0: полицията и трафикантите на дрога. Чужбина. Американските дипломати са получили инструкции от президента Доналд Тръмп да не прибързат в преговорите с Иран. Това съобщи самия Тръмп, след като преди това той и държавният секретар Марко Рубио дадоха надежда за скорошно споразумение. Техеран предупреди, че преговорите за отваряне на Ормузския проток ще се провелят, защото американската страна създава пречки пред деблокирането на иранските банкови активи, замразени в чужбина. Съветник на върховния лидер Муджтаба Хаменей потвърди претенциите на Иран да управлява и занапред трафика през стратегическия воден път. Израелският премиер Бенямин Нетаняху обяви, че запазва правото си да се защитава срещу заплахи по всички фронтове, включително в Ливан. Китай стартира космическа мисия Шенчжоу-23, по време на която китайски космонавт за първи път ще остане цяла година в орбита, ключов етап в амбицията на Пекин да изпрати хора на Луната до 2300 година. Ракетата Дълъг Поход F-2 беше изстреляна от космодрома Цзючжуан в пустинята Гоби и изведе кораб с трима членове на екипажа към китайската космическа станция Тянгун. Екипажът трябва да осъществи множество научни експерименти. Най-важният обаче е експериментът с едногодишен престой в орбита на един от тримата членове на екипажа, който ще позволи да бъдат изследвани ефектите от дългия престой в условията на микрогравитация. Кой ще остане в космоса за една година измежду тримата космонавти, ще бъде решено на по-късен етап. И отново нас. В Театър Българска армия бяха раздадени 35-те театрални награди Аскер. Голямата награда за цялостен принос към театралното изкуство Аскер 2026 получи актрисата Мария Стефанова. Награди за женска роля получиха Елена Телбис, Кристина Янчева и Светлана Янчева, а при мъжете отличията бяха присъдени на Атанас Атанасов и Ивайло Христов. Наградата за най-добро представление беше присъдена на постановката Влюбения дирижабъл. Аскер за режисура получи Зафир Раджаб за спектакъла Албион. Времето с Иван Василев.
1: През втората половина на нощта над повечето райони ще се изясни. Ще е почти тихо. Сутринта на места в низините и поречията ще има намалена видимост. През деня преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно в планинските райони, горно-тракийската низина, централните и западните части на Северна България, ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. По-нататъчно повишение на дневните температури и максималните в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, за София около 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 3.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

wasted. I'm unimpressed.

0: Horyzont.
1: Четири часа новини. Англия, Уелс и Северна Ирландия регистрираха най-високите си температури за 2026 година в неделя, който беше и най-горещият майски ден в Великобритания от поне 79 години. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
2: Температурите достигнаха 32,3 градуса в Кю Гардънс в Западен Лондон и 32,1 градуса на летище Хитроу в Англия, 27,4 градуса в Кардиф в Уелс и 23,4 градуса в Арма в Северна Ирландия. Метеорологичната служба заяви, че в поне 8 части на Англия са налице условия да бъде обявена гореща вълна. Днес се очакват още по-високи температури от порядъка на 33-34 градуса. Големи части от Западна Европа преживяват подобни пикове в температурите. Въпреки, че туристическата и хотелиерската индустрии приветстват идващото на време горещо и слънчево време, продължителността на горещата вълна вероятно ще окаже влияние върху здравето на някои, предупредиха здравните служби. Обявеният вече оранжев предупредителен код за горещини остава в сила за части от Мидландс и Източна Англия поне до сряда. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Правителството на Кипър субсидира летни почивки за пенсионери с ниски доходи. Заявленията за включване в плана за безвъзмездна ваканционна помощ се подават от днес, обявиха от Социалното министерство. Кореспонденция от Бранислава Бубанец.
3: Възрастните хора с ниски пенсии ще могат да почиват безплатно в хотели в планинските курорти в Кипър. Финансираната от правителството програма за отдих ще се прилага в продължение на 4 месеца, от 5 юни до 31 юли и от началото на септември до края на октомври, съобщиха от Социалното министерство. Отпусканите по нея средства покриват 4-дневен престой, 3 нощувки с пълен пансион от петък до понеделник или от вторник до петък. Тази лятна почивка е възможно за пенсионери, които получават минималния гарантиран доход, самотни възрастни хора с годишен доход до 15 500 евро и семейства пенсионери с годишен доход до 20 000 евро, обявиха от Социалното министерство. Целта на програмата за платени от държавата летни почивки е да се подпомогнат възрастните хора с ниски доходи, като им се предоставят качествени социални услуги. В същото време осигуреното финансиране подкрепя планинските курорти, укрепва вътрешния туризъм и заетостта, подчертах от Министерството. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Турският президент Реджеп Ердоган се е отказал от намерението си да закрие частния университет Билги в Истанбул, става ясно от указ на сайта на президентството. Хиляди студенти и преподаватели протестираха вчера пред основния кампус на учебното заведение. Със заповед в петък президентът обяви закриването на университета в разгара на учебната година, като се позова на закон, който позволява подобно нещо, ако нивото на обучение е недостатъчно. Възпитаниците и персоналът на учебното заведение отрекоха обвинението, а студенти се заканиха, че ще останат в кампуса, докато то не бъде отворено отново. Времето с Иван Василев.
4: През втората половина на нощта над повечето райони ще се изясни. Ще е почти тихо. Сутринта на места в низините и поречията ще има намалена видимост. През деня преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно в планинските райони, горно-тракийската низина, централните и западните части на Северна България, ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. По-нататъчно повишение на дневните температури и максималните в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, за София около 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Варна.
1: Здравейте от брега на морето на 25 май. Добро утро от Варна. И тази седмица започваме заедно, както всеки понеделник от 4 до 6 на вълните на програма Хоризонт. Екипът от брега на морето в тази пролет на сутрин сме звукорежисьорът Петър Венков и аз Мартин Николов. С нас можете да се свържете на имейла на Радио Варна, radiovarna@bnr.bg, със съобщение в страницата на Радио Варна във Facebook, както и на телефон 602-802 с код за Варна 052.

0: Ще ви запознаем с един метод на обучение, който набира все по-голяма популярност в България през последните години. Това е Валфордският метод, създаден от австрийския философ и педагог Рудолф Штайнер в началото на 20 век. Този метод поставя акцент върху творческото развитие, свободното мислене и индивидуалния подход към всяко дете. Валфордската педагогика се различава от традиционното образование чрез ограниченото използване на технологии в ранна възраст, обучението чрез изкуства, музика и практически занимания, както и чрез липсата на стандартно оцветяване в първите години. Още за ученето чрез игра и забавление слушаме от интервюто на Сияна Спиридонова с Дарина Вашева, която е валфордски педагог от над 8 години.
1: Това е учене чрез преживяване. Имаме предвид, че наистина децата правят нещата. При нас рисуването не е обикновено, а е мокро в мокро и се работи повече с цвят, отколкото с форма. Сега представям българската азбука с картинки живи и игриви, където от картинката излиза графичния знак на буквичката. Така са се появили буквите като еволюционно развитие. Първо са били пещерни рисунки, после пиктограм, и най-накрая се появява графичния знак. Така и в тази азбука. Първо имаме рисуване на картинка и от картинката изплува графичния знак. Така детето учи много ощадящо азбуката.
2: Да, това исках и да попитам. Как реагират децата на този метод? По-лесно, по-достъпно ли е ученето на азбуката по този начин?
1: Много по-лесно е по този начин азбуката да се научи и е много интересно, защото всъщност това минава чрез игра. Детето рисува. Обикновено децата се учат да пишат и да рисуват първите букви на своето име, на мама, на татко. И така то започва, когато видя буквата А, при нас е ангел. И от ангела изплува буквичката А. И то казва: о, аз рисувам буквичката на ангелчето, това е буквата А. И така тя остава в съзнанието, без да го затурмозява като материал. Ами това е игра.
2: И се развива и визуалната памет по този начин.
1: Да, развива се визуалната памет, творческата мисъл, въображение.
2: А за каква възраст е подходящ този валдорфски метод?
1: Този метод е подходящ за всякаква възраст, от малките деца до най-големите. Естествено, вече при големите те не учат азбуката, учат други неща, но това е свързано с много практика. Самата система е създадена така, че да бъде много практична. И не само да знаем знанията в главата си, а те да слязат в цялото тяло, да се развива хармонично човека. Защото в момента много от нещата, с които занимаваме децата си, те са само в главата, а тялото е някъде оставено назад, а пък за чувствата да не говорим.
2: По-големите деца какво могат да усвоят благодарение на този метод?
1: По-големите деца могат да усвоят много неща в по-големите класове. Примерно физиката се изучава в различни ателиета, където децата правят макари, виждат как действат физичните закони и тогава ги записват в тетрадката си и тогава започват да решават задачи. Първо виждат практичното приложение на всяко нещо, което им помага да учат.
2: А този метод достъпен ли е и би ли могъл да бъде внедрен и в редовите училища?
1: Ами по света е внедрен. В България има в София такова училище и в момента, втора година, мисля, че в Търново има такова училище. Работи и във Варна да си имаме такова. В момента имаме група за игра с този метод.
2: За каква възраст е предназначена тя?
1: От 2 до 6 годишна възраст.
0: Това беше Дарина Вашева, която е валдорфски педагог от над 8 години за валдорфския метод, който става популярен и в България. Тя разговаря с нея, разговаря с Яна Спиридонова.

0: Специална торта в чест на успеха на Дара в Евровизия тази година изработи екип на Варненска верига сладкарници. Десертът ще бъде дарен в помощ на кампания за Виктор от Варна и в помощ срещу борбата му с рака. Човекът, който стои зад идеята за изработването на торта Дара, е Михаил Николов, собственик на веригата, с когото разговаря Иван Барбов.
1: Тортата готова ли е вече?
2: Тортата е готова, витрината може да бъде видяна.
1: Да. За да видим, но предполагам вдъхновението изцяло от Евровизия там. Как ще има сцена, сигурно.
2: Да, категорично. Дори нашите дизайнери така и технолози малко така попрекалиха, така да кажа, в мечтите и затрудниха доста екипа, но получиха се нещата на
1: финал. Да. Как се роди идеята за тази торта, вдъхновена от успеха на Бани?
2: Ами всъщност веднага след полуфинала. Веднага след полуфинала, когато успеха така вече беше на лице с победата на полуфинала, решихме, че трябва да бъдем по някакъв начин съпричастни и да допринесем по някакъв начин за тази радост. И всъщност обявихме, че ако на финала последствие Дара да бъде в топ 3, не мечтахме още за първо място, бъде в топ 3, ще направим тази специална торта и по-скоро всъщност ще създадем дизайн на торта, която да бъде посветена на нея, да я го подарим на нея. Това беше идеята.
1: Да, но тя пък спечели.
2: И тя, да, тя спечели, което още повече подсили така и нашето желание.
1: Това е огромна радост. С вас и в предварителния разговор си говорихме, че наистина на фона на всички тези негативни неща, които ни заливат, за съжаление, това е една радост, на която трябва да се отдадем и ето, и да се насладим дори чрез торта.
2: Да, аз честно казвам, не разбирам този хейт, не разбирам този негативизъм, който се беше създал в началото. За мен това може да го направи човек, който не се труди, защото всъщност няма как ти да се трудиш, да постигнеш някакъв успех и да не се зарадваш. Не го разбирам той хейт и призовавам хората да просто наистина да се опитат да бъдат по-добри.
1: Много важен момент тук, господин Николов, е, че тортата няма да остане само като витринен експонат, ще бъде част от благотворителна продажба за болно дете около 1 юни. Как избрахте каузата и какво означава за вас този жест?
2: Ами да, за нас просто доброто трябва да продължи. Това е нашата кауза. Доброто трябва да продължи и всъщност призовавам всички хора на 1 юни да дойдат на входа на Морска градина, където ще се организира благотворителен базар и търг за едно болно дете, което се казва Виктор, и да се опитаме да му помогнем, кой с каквото може. Ние ще бъдем там. Тортата, която направихме, ще бъде средства от продажбата, на която ще бъдат дарения за това дете. И призовавам всички хора да бъдат съпричастни.
1: Да. Има ли интерес вече?
2: Ами, да, има интерес. Ние поради това, че все пак става просто за благородна кауза, решихме да запазим анонимност, да не афишираме името на нашите обекти, за да може всичко да бъде чисто и да бъде така подкрепа на детето.
1: Сега Дара ще дойде във Варна в някакъв момент, чакаме, в по-късен етап.
2: Чакаме с нетърпение.
1: Да. Нова торта ли ще я направите?
2: Нова
1: специално
2: торта,
1: за нея,
2: да, по-голяма, специално за нея ще бъде и за екипа, естествено. Нямаме търпение да дойдат при нас, лично да се запознаем. Все пак тя е и варненка.
1: Да. Ще разбрахме вече, почетен гражданин на Варна.
2: Почетен, да. Очертава се да стане почетен гражданин и общо взето нямаме търпение да я посрещнем с нова торта. Не ме

0: Връщаме се към образованието. Нов образователен проект предлага иновативен и творчески подход към освояването на българската азбука от най-малките. Помагалото веселата азбука, създадено по метода мерена реч. Съчетава ритъм, рими, творчество и игрови елементи, за да превърне ученето в приятно и вдъхновяващо преживяване за деца на възраст от 4 до 7 години. Това разказа Ана Бочева, съавтор и редактор на веселата азбука. Още за идеята и заученето чрез игра, чуйте от интервюто на Сияна Спиридонова с нея.
1: Важно е да уважаваме българското слово и да се свързваме с него по правилния начин. Да помагаме на децата да се ограмотяват с лекота, да обичат азбуката, да обичат словото и ако може да не им е скучно, докато учат българската азбука. Защото когато учат буквите с лекота и с радост, тогава започват да харесват да четат.
2: Как се роди идеята за написването на този буквар? Може да наречем ли си я книжка по-скоро?
1: Да, образователна книжка. Ами идеята се роди преди няколко години, когато майка ми започна да споделя с мен нейните творби, нейните стихчета, посветени на азбуката, но и не само. Тя пише стихове и за деца и за възрастни. И аз, когато видях, че е събрала толкова много стихчета специално за буквите от азбуката, си казах, ми това може да излезе много хубава книжка от всичкия този материал. Искахме да направим стихосбирка. И докато правихме стихосбирката, пък се роди идеята да направим цяло помагало. Освен да има стихчета към всяка буква, да има и упражнения с тези стихчета. И така, наехме си дизайнер. Тя се справи много добре с оформлението, с картинките. Аз реших да вложа малко и от Баховата терапия някои цветя.
2: Помагалото се казва Веселата азбука. Защо избрахте това заглавие?
1: Защото самите стихчета, повечето тях са много забавни. Майка ми ги е правила така, че да възпитават ценности и добродетели от децата, но също е вложила и доста голяма доза хумор в тях и аз докато ги редактирах, самата аз на някой съм се смяла с глас.
2: Нека да споделим и на слушателите на Радио Варна едно от стихчетата по ваш избор.
1: Малка градинка красива, лиляна лаленца полива, лилави зюмбюли и пеят, леко камбанчици веят, радост голяма за мама е тази работна лиляна.
2: За кого е предназначено помагалото?
1: Предназначено е за деца между 4 и 7 годишна възраст, като също е подходящо за преговор преди втори клас. Подходящо е за, може би, малко по-малки дечица, просто да им се четат самите стихчета. Иначе упражненията вече за предучилищна и за първи клас.
2: А как го разпространявате?
1: Имаме сайт, нашето издателство се казва Делфини, имаме и фейсбук страница, която се казва Стихотворения за деца.
2: Какви са отзивите на мълчуганите и по-скоро на техните родители?
1: Ами за сега са доста добри. Казват, че са им наистина много забавни самите стихчета, упражненията са им забавни, харесват картинките, харесват това, че децата имат възможност да отцветяват, харесва им това също, че има достатъчно място и за рисуване, могат да се дорисуват някоя картинка, ако имат вдъхновение.
2: И ученето чрез игра е най-доброто за по-ранния етап на образование.
1: И да, по-лесно се учи през радост, когато на децата им е интересно, когато се влага някакъв вид изкуство. Така се учи много по-лесно.
2: Споменахте в началото на разговора, че сте включили Бахова терапия. По какъв начин това е приложимо в една книга?
1: Приложимо е, защото цветята от системата на доктор Бах имат благотворно влияние върху емоционалното и психическо състояние на хора от всички възрасти. Това е абсолютно безвредна терапия. Няма как по никакъв начин да се навреди нито на бебета, нито на бременни, нито на възрастни хора. Изключително нежно е влиянието на цветята и те влияят дори през картинки. Тоест, има някои от цветята на доктор Бах, които сме ги вложили като картинки, нали, чисто графично, по кориците и вътре в самите страници.
2: И виждайки ги, това оказва влияние на възприятията.
1: Да, да, просто успокоява ума, нали, успокоява емоциите, ако детенцето е било примерно тъжно или ядосано. Самото цветенце, просто като му попадне в поле зрението, му помага да се успокои, да се фокусира.
0: Това беше Ана Бочева, автор на помагалото Веселата азбука, създаден по метода мерена реч, което съчетава ритъм, рими, творчество и игрови елементи, за да превърне ученето в приятно и вдъхновяващо преживяване за деца. Сияна Спиридонова разговаря с нея.

0: В сърцето на Варна, точно до кукления театър, отвори врати едно място с душа. Галерия Синергия, пространство, създадено от 8 талантливи творци, което българските занаяти срещат модерния дизайн и артистичния дух. Повече от Цветана Векова, която се занимава с керамика и живопис и изследва връзката между формата и цвета.
1: Какво е синергия?
2: Синергия е обединението в нашия случай на 6 различни материала, на 8 автора и нашето общо минало в 12 години съвместен труд по различни типове изложби, изложения, промоции, презентации и така вече с натрупаните години стигнахме до общото решение да направим това арт-пространство, което нарекахме синергия, защото смятаме, че много подхожда на нашия творчески път.
1: Приплитане на творчески енергии, така ли?
2: Точно така, точно така сме го мислили във времето. Правихме две изложби преди 2-3 години. По моя инициатива въведохме стъклото в различните други материали. Вълна, кожа, дърво всъщност имаше и тогава, керамика. И така се получиха едни много оригинални творби, които всъщност още тогава подсказаха една синергия между нашите творчески възможности. И сега, 2 години по-късно, решихме, че е крайно време да създадем едно такова пространство. 8 колеги сме, като в 2 от брандовете, кожата и тъканият текстил, са колеги. На едното място са брат и сестра, Миглена и Диан Фотеви, а на другото място са Милена и Галя, които са приятелки от дълги години, а другите автори са Цветана Векова, която е майстор по керамика, живопис, Силвия Стоянова, която е типичен представител на на стар занят, но в съвременен облик, това е са плъстите. Колежката Галя Минчева, която пък твори с полимерна глина, нещо съвременно, което изисква също много-много творчески потенциал, за да може с много финни детайли да се достигне до нещо много оригинално. И моя милост със стъкло. Работя вече 12-14 години и в някаква степен си мисля, че съм постигнала добри резултати, но в комбинацията с колегите вече се получават много-много по-оригинални неща.
1: Всичко, което може да бъде видяно тук, е ръчно изработено?
2: Абсолютно всичко е ръчно изработено с натуралните материали, които вече изброихме, но нека пак да ги кажа. Керамика, стъкло, полимерна глина, вълна и кожа.
1: По какво се различават истинските неща, ръчно направените неща?
2: Те са резултат от ръката, която е пипнала всяко нещо като уникат. Всяко нещо е направено само за съответното изделие. Ние всички сме много чувствителни на тема използване на материали, които идват от далечния изток и сме много чувствителни на това, че има много базари, на които се пише хендмейд, се препродават, както казахме, откъде неща. Ние работим с ръцете си, наистина разчитаме, че и публиката го оценява по този начин, защото има много-много ценители, които изключително много държат нещата да са ръчно направени. От най-малки деца, които така са възпитани, до възрастни, които действително оценяват нашия труд.
1: Предполагам, че оставяте по нещо от себе си във всяко едно ръчно направено произведение.
2: Несъмнено, всяко изделие си е резултат на едно моментно състояние. Аз лично не мога да повторя, дори да имам същия цвят стъкло, дори да имам така нагласата и желанието да повторя нещо, никога не мога да направя същия детайл, същото пано, същото бижу. Така че това са наистина уникати.

0: Към края на предаването ще засегнем два проблема. Тревожни данни изнесе първия част на предаването. Добре. Тревожни данни изнесе Европейската пчеларска асоциация относно мащабите на фалшивия мед и кризата с европейското пчеларство. Поводът беше Световния ден на пчелите миналата седмица. Темата за качеството на храната и фалшивите пчелни продукти вече не е само въпрос на потребителска защита, а на обществено здраве, продоволствена сигурност и защита на българското производство. Повече от разговора на Ваня Славова с инженер Андрей Велчев, председател на Сдружението за достъпна и качествена храна.
1: Трябва да се борим за запазването на тези продукти и тяхната автентичност, защото именно това е големия проблем. Много често биваме критикувани, защото съвсем не на шега вече не наричаме българския производител на пчелни продукти пчелари, ние ги наричаме медари, и то защото много от тях са принудени да смесват своите продукти с вносни, чийто произход не е много ясен. Има вносен мед от държави, в които меда се произвежда в нещо като хамбари или нещо като временни постройки, а умини, в които пчелата въобще не вижда нито слънце, нито чист въздух, нито естествен прах.
2: От кои страни най-често идва фалшивия мед на българския пазар?
1: Тенденцията е ясна, основно от арабския свят, но не правят изключение държави близки до Китай, самия Китай. Нас е основно китайски мед, който идва в контейнери, който много често не бива тестван и не бива проверяван, как се проверяват българските продукти, когато трябва да напуснат страната, което означава, че ние не сме много сигурни дали някои партиди или дори големи количества не съдържат пестициди, които са вредни, но ако това, което ви казвам, че се произвежда в такива, да ги наречем, големи индустриални халета, меда, специално този в Китай, там не можем да сме притеснени, че кой знае колко замърсен. Просто пчелата се отглежда в изкуствена среда, с лампи, с нагряване и някакси има едно сериозно откъсване от природата, защото основната цел на всички видове прашец, пчелния най-вече, е това да може нашето тяло да си добава необходими за здравето ни продукти, които са от всички видове цветни и не само цветни растения, всяка видове цветя и така нататък.
2: В тази връзка, цветния прашец, който е на българския пазар, да го смятаме ли, че е автентичен или там има ментета?
1: Не напълно мога да го потвърдя, но имаме тенденция, която до някаква степен регулира това. Малките производители гледат да направят всичко възможно, да се запазят на пазара и продават качествени продукти.
2: Елементарният съвет към потребителите е да не купуват мед от големите търговски вериги, а да търсят малките производители, защото все пак там качеството може би е по-добро, но пак няма гаранция по какво да разпознаваме фалшивия мед от истинския.
1: Лошото е, че фалшивия мед става все по-труден за разпознаване на външен вид. Единствено трябва да разчитаме на нашите органолептични качества като потребители, когато го вкусим, предпоръчвам с дървена лъжичка или с нещо дървено, тъй като метала малко лъжи нашето непце, да го тестваме по този начин, съответно, ако не е това, което искаме, да не го консумираме. Знаеме за много добри производители във Варненския регион, които се свързали с нас, които се ни уверявали, че те, когато поставят своя етикет, не се е получавало това, което е, когато Българска агенция по безопасност да ги продари. Регистрирахте като земеделски производител на биомед, пък се оказва, че вашия мед нито е бил, нито имате толкова кошери, колкото сте заявили. И това е проблем, който се появява, когато се търси възможно най-добрият производител, който да представя България на международните земеделски

0: imam samo jedan život. Nedostatečan. Za dubi gras. I da prostija.
1: Преди седмица във Витоша беше открито тялото на турист в район близо до хижа Рудничар. Според първоначалните данни, по тялото са установени тежки травми, които насочват разследването към възможно нападение от мечка. Експерт предполага, че в случая може да става въпрос за мечка, майка и малкото й, тъй като подобно поведение е характерно при защита на поколението. В района са поставени термокамери, облита се с термодрон и се правят обходи, каза за Радио Варна Александър Дуцов от ВВФ България. До момента не са открити нови следи от мечки.
2: Пресни следи не намерихме, пресни екскременти не намерихме. Сравнително стари следи от хранене, т.е. разбутан мървуняк, може би месец. Така че единството, което е по-пресно, е екскремент, който беше намерен от следователите при огледа.
1: За последните 16 години това е вторият смъртен случай с участието на мечка, ако разбира се бъде потвърден. Предишният беше в Родопите в село Кутела.
2: След това имаше може би няколко 7-8 инцидента, основно по време на лов и два, които знам, с гъбоберящи хора, т.е. берящи гъби.
1: Характерното при всички случаи е, че хората изненадват мечките.
2: И става изненада между мечката и човека, мечката се чувства заплашена и следва реакция на самозащита.
1: Единственият доказан за сега летален случай е през 2010 година в село Кутела. Чака се официално становище дали мечки са причинили смъртта на туриста, каза още Александър Дуцов от ВВФ България.
2: Опитът показва, че и понякога смъртта е настъпила от друго, пък после диви или домашни животни са намерили. Трябва сме сигурни кое е причинило смъртта и евентуално как.
1: При смъртен случай с участието на мечка препоръките са за отстраняването й. Заповедта се издава от министъра на земеделието и храните. До момента обаче не е абсолютно доказано, че мечка е причинила смъртта на туриста.
3: Към момента все още се извършват проверки и не бихме искали да правим прибързани заключения преди да има ясна пълна картина по случая.
1: Валери Георгиев, началник на отдел биологично разнообразие в екологичното министерство, каза още.
3: Кафявата мечка е защитен вид и всяко действие по отношение на животни от този вид не може да се предприеме единствено по законов ред и след експертна оценка. Кафявата мечка в България по природа не е агресивна към хората и обикновено избягва контактите с тях. Обикновено, когато човек е близо до мечка и мечката усети това отдалече, нейната реакция е да се оттегли.
1: В националните паркове има поставени информационни табели, предупреждаващи за мечки и със съвети как трябва да се държим в тяхно присъствие, каза Александър Дуцов от ВВФ България.
2: Важно е единствено и само да запазим спокойствие, да не махаме сърце, защото това определено може да бъде толкова като агресивна реакция и също така да отстъпваме назад с леко приведена глава, без директен контакт в очите, тъй като това е невербалният знак за тях, че ти не искаш да бъдеш заплаха, не отиваш с агресия. По този начин, дори когато се сбият два мъжки мачока, в един момент един я казва, аз съм по-слабия, ето, свеждам глава, тръгвам леко назад, приключваме с боя.
1: Освен версията за нападение от мечка, разследващите разглеждат и други възможности, включително и участието на диви или бездомни кучета. Препоръките към туристите са да избягват самостоятелни преходи в отдалечени местности, да не оставят хранителни отпадъци и да бъдат внимателни при среща с диви животни.

0: Horyzont. С новините в 5, студиото е Филип Данчев. Той 50 години от епилога на априлското въстание гибелта на воеводата Георги Бенковски отбелязат в Цетевен и село Рибарица. Възпоменателен митинг събира десетки признателни към подвига на Бенковски в местността Костина. Латинка Светозарова допълва.
1: От 11 часа в местността Костина, село Рибарица, ще се състои възпоменателен митинг и историческа възстановка, която ще пресъздаде последните часове на воеводата Георги Бенковски и верните му спътници, станали жертва на предателство в Тетевенския Балкан. Доброволци от Дружество Традиция пресъздават събитията от 25 май 1876 година, при които Бенковски загива след предателство и засада. Паметника на войводата Георги Бенковски ще бъдат поднесени венци и цветя в знак на признателност към неговото дело. 150 години от априлското въстание беше отбелязана с нощи в Тетевен с тържествена заря проверка, в която участваха офицери и курсанти от Висшето военно-въздушно училище Георги Бенковски в Долна Митрополия, а пред памета и делото на героите се преклониха и много граждани. За новините Латинка Светозарова.
0: Кметът на Благоевград обяви 25 май за ден на траур във връзка с трагичен инцидент, при който 16-годишно момиче загина на инвръстник в тежко състояние и с опасност за живота. Кети Тренчева с още информация.
2: Всички тържествени мероприятия на територията на общината се отменят, а там, където това е невъзможно, събитията ще започнат с минута мълчание. Кметът на Благоевград Методи Байкушев изказва искрените си съболезнования към семейството, близките и всички засегнати от трагедията. Припомняме, че малко след полунощ на 24 май 16-годишно момиче беше открито мъртво пред жилищен блок на централната улица в квартал Струмско, а по-късно в задната част на сградата беше установено 16-годишно момче с тежки травми. От разследването на полицията до този момент е известно, че четирима младежи са празнували в апартамент на петия етаж, а по непотвърдена информация, единият, който е студент и живее в жилището, поръчал по интернет наркотик, предизвикващ силни емоции и халюцинации. Самият студент е бил в неадекватно състояние. Той и третият гимназист са задържани в полицията. Версиите, по които работят разследващите, са самоубийство, нещастен инцидент или умишлена външна намеса. В първия учебен ден психолози влизат в гимназията, където са учили загиналото момиче и нейният приятел. За новините Кети Тренчева.
0: Чужбина. Американският президент Доналд Тръмп е заявил на лидерите на няколко арабски и мюсюлмански страни, че ако бъде постигнато споразумение за край на войната с Иран, очаква те да нормализират отношенията си с Израел. Това съобщи изданието Axios, като допълва, че според официални представители искането е било отправено по време на телефонен разговор с лидерите на 8 държави, сред които Турция и Пакистан. Те са подкрепили евентуално мирно споразумение с Ислямската република, след което Тръмп е казал, че ще се обади на израелския премиер Бенямин Нетаняху и се надява той да се включи към подобен разговор в бъдеще. Президентът е поискал от страните да се присъединят към тъй наречените Авраамови споразумения за дипломатическо нормализиране на връзките с израелската държава. Саудитска Арабия, Катар и Пакистан обаче никога не са установявали официални отношения с Тел-Авив. Времето с Иван Василев.
3: Най-ниската температура на 25 май в София, измерена през 1952 година, 1,3 градуса, а най-високата през 1990 година, 31,8 градуса. Слънцето в София ще изгрее в 5 часа и 56 минути и ще залезе в 20 часа и 52 минути. Продължителността на деня е 14 часа и 56 минути. Луната в София е залязла в 2 часа и 51 минута и ще изгрее в 15 часа и 12 минути. Фаза на Луната 2 дни след първа четвърт. Сутринта ще е предимно ясно и почти тихо. На места в низините и поречията ще има намалена видимост. През деня преди обяд ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно в планинските райони, горно-тракийската низина, централните и западните части на северна България ще превали и прегърми. ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. По-нататъчно повишение на дневните температури и максималните в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, за София около 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: първи петли от радио Варна.
1: Още веднъж голямо добро утро от Брега на морето. Предаването е по първи петли. Излъчва се от второ студио на радио Варна на вълните на програма Хоризонт. Музиката е избор на Петър Венков. Аз съм Мартин Николов. С нас можете да се свържете на имейла на радио Варна, radiovarna@bnr.bg, със съобщение в страницата на радио Варна във Facebook, както и на телефон 602-802 с код за Варна 052. Когато преди 10 години украинската певица Джамала спечели песения конкурс Евровизия с песента си 1944, мнозина у нас и по света разбраха за първи път и чуха за кримските татари. Песента на Джамала разказва за депортирането с дрехите на гърба им без документи в условията на комендантски режим и без право на придвижване. Почти цялото коренно население е на Крим. Освен кримските татари, от Крим тогава са депортирани и 12 000 етнически българи. Депортацията започва на 18 май през 1944, която общността, включително и България, вече над 80 години отбелязват като ден на кримските татари. Днес кримските татари са съсредоточени основно в Североизточна България. Областите Русе, Разград, Шумен, Силистра, Добрич и Варна. Във Варна, например, името Максуда е татарско. Там някога е била татарската махала, разказва пред Доротея Николова, един от представителите на кримско-татарската общност у нас, Рейхан Аблеким.
2: В България, по мои сведения, са някъде около 15 хиляди. Една част от тях, живещи в Делиомана, особено в област Разград, в годините са се асимилирали. Махалите все още се наричат татарската махала, но хората са забравили езика. Знаят, че са потомци на кримски татари, но не говорят езика и са запазили малка част от традициите си, поради това, че е компактно турско населението и те са асимилирали там с местните турци. Но все още е радостно, че сме си запазили езика, традициите, основните неща от кухнята. Милеем за произхода си. Никога не сме се срамували от това, че ние сме кримски татари. Да, ние живеем в България, тук сме родени, нашите родители са родени тук. Тук са се преселили нашите прадеди.
3: Кримските татари идват по една спогодба за размяна на население или бъркам?
2: Не. Кримските татари в България още преди да станем васални на Османската империя е имало...
3: Говорим за Кримското ханство, нали
2: да,
3: така?
2: Кримското да, Кримското ханство, още по време на Кримското ханство е имало преселение на кримски татари по тази география, но по време на империята руската власт, Екатерина Велика, е пуснала слух в Кавказ сред черкезите, че османският султан е издал ферман и че чака всички мюсюлмани в Истанбул. Че ще им даде земя, че ще ги обезпечи.
3: Това още от тогава имало пропаганда.
2: Да, това е било чиста пропаганда.
3: А кога идват тук кримските татари, конкретно в тази част на България?
2: По време и веднага след Кримската война, 1856 година, знам аз от моите родители. Всъщност, руската власт е обвинявала кримските татари винаги, че те са противници на руската власт. Така ги обвинила и по време на Втората световна война, че са на страната на Хитлер.
3: Да, да, и след това ги депортира.
2: И след това ги депортира. Но това е още от оно време, още от преди Кримската война, руската власт винаги... Аз лично си го обяснявам с това, че Крим е много стратегически, географски. И винаги е бил потребен и нужен на руската власт, която и да е тя.
3: И топлите морета.
2: И за това може би са използвали такава пропаганда и по този начин за мен са издевателствали на кримските татари, които са коренното население на Кримския полуостров. По време на Втората световна война Сталин тогава не само срещу татарите, а към целия кримски народ, българи, гърци, татари.
3: Всички.
2: Всички, които не са руснаци. Което е история, нали? Ние трябва да я знаем, да я помним, без да рубуваме на всичко това, което сме чели, чуваме и знаем.
3: Как си пазите в такъв случай, след като сте 15 000 души сега, вероятно тогава са били по-малко? Как си пазите културата?
2: Както сме си запазили езика в семейството, мъжете татари много държат на произхода си, на кухнята си и без значение за... Нали, каква жена ще си изберат.
3: Винаги всички стават татари.
2: Вкъщи татарски правила, особено кухнята е много важна. И по този начин всичко живее, продължава да живее. Винаги татарите са били малко по-отворени,
3: и много цветни.
2: Прогресивни и малко по-светски мислещи, даже и в уния години.

0: Радио Варна има нова рубрика. Тя се казва Чужденецът и в нея срещаме слушателите с хора от различни краища на света, избрали да живеят в Варна. Срещата, сега ще ви срещнем с Дани Монтилио от Чили, който живее в България от 21-22 години и още не може да си даде обяснение защо отнема толкова време ремонтът на малки улици у нас. Иван Барбов разговаря с него.
1: Здравей, Иван, как си?
2: Много добре, а ти?
1: Много съм добре.
2: Буквално с нощи се върна от Чили, да кажем.
1: Да, да, от нощи се връщах, бяха там 3 седмица и не бях ходил до Чили последните 12 години.
2: Добре, кое е нещо, което те първо те накара да дойдеш тук и може би което те изненада в началото?
1: Да, началото ме накара жена ми, нали? Не, тя не ме накара така буквално.
2: Любовта.
1: Касаме любовта. Решихме да живеехме тук в България. Това било вече 4-5 година. До и времена, преди Европейския съюз. И какво ме прави впечатление? Ме прави впечатление, че аз идвах да вижда първоначално и точно било лято и било много хубаво лято и сладни пяци си, много ми харесваше и мисля, че е едно добро място там да стартирам нашето семейство.
2: А има ли неща, които са ти изненадали? Неприятно да речем, защото вярвам, че има и такива.
1: Не, така неприятно не помням. Било преди много години. Странни работи, нали? Странно било да касаме на летището първи момент, когато слизам от самолета и виждам всичко е на български. Аз никога не бях видял там български алфавет. Да. И когато ги виждам това, въобще не разбрах. Ама въобще не разбрах. И от граница почна, нали, той граничар и ме гледа там. Ти от Чили, какво правиш? Какво носиш тука? Кокаин ли? Какво ти... Отворихме куфери, всичко, погледа там. Ба, нищо нямаше, нали? Друго, само на летището, помня, жена ми ме каза, не се качай на всякакви такси, нали, внимавай, какво правиш, не дей така, внимателно. И аз пристигнах много късно и трябва да вземам рейса от София до Варна и трябва да стигам дързо на гарата. И пристигнах там и какво правя? Първо, което правя, с един такия нелегален такси, нали? Един човек, айде, ла, почна да ме дърпа. Къде ходиш? Автогара. $10. Аз казвам, $10, добре. И после слизаме там с куфери, пристигна на колата, той няма нито било жълта, нито пише такси, нито пише така. Нищо. Да.
2: Даже и надписи няма.
1: Нямаше нищо.
2: Но единственият е бил там, сигурно. И други момент.
1: Най-упорит. Той било най-упорит. Ела, дърпаме.
2: Как ти се струват пътищата в България?
1: Аз мисля, повече от дупки е скоростта, когато се оправи. То е супер бавно. Извинявам се, аз не съм тук и не знам как върви нещата, но не може на улицата да се ремонтира 6 месеца или не знам колко, 2 пресечки. Две пресечки и 6 месеца става изправена улицата, никой не може да мина. И на мен, според мен е ненормално, нали? Тези неща, аз не сак ме, нито имам идея, но тези неща, виждам филмите на китайските, по 24 часа работи и бам-бум, джан-джун, 5 километра те направи са 2 дена, нали?
2: А между другото, ако направим едно сравнение, примерно с Чили там, така ли се случват ремонтите или по-бързо ги правят?
1: Там е различна система за пътица. По принцип се дава на концесия. Път се дава на концесия. Една компания ги сема, управлява са 20 години, иска пари от хора, които пътуват там. Аз така съм, нали, пътувах от Сантьяго до Ла Серена, който са 450 км, колкото от Варна до София. Пътица е хубава, 3 лента, няма проблема, но плащаш много пари за това на някакъв определен брой километри. Има такса и трябва да спираш и да платиш. Или
2: плащаш таксата, за да минеш.
1: И платих аз от Сантьяго до Ла Серена към 25 евро с една посока. И после 25 евро
2: и в другата навреждане. А пътищата хубави ли са поне?
1: Хубави
2: са, поне като плащаш.
1: Да. Но плащат много. Нали? Не, че няма такова хем ефтено, хем хубаво.

0: 21 май миналата седмица, разбира се, беше той един от магическите празници в народния ни календар, който съчетава езически и християнски обичаи. От една страна почитаме паметта на двамата светци, светите Константин и Елена. В църквата се оставят дарове на иконите им с молитва за здраве и берекет. От друга, това е празникът, свързан и с забележителния ритуал на нестинарството – танц върху жарава, езически поклон пред огнените божества, свързани с култа към слънцето. Свети Свети Константин и Елена е и празник, който отбелязва прехода от пролетта към лятото. Денят е много специален за град Варна, за град Бяла Варненско. Там по традиция правят курбан за здраве и благоденствие на жителите на града. Традицията за курбана се корени в една легенда, която разказва пред Мариела Димитрова историкът Деян Янчев, директор на исторически музей град Бяла.
1: Най-старите легенди, естествено, пак подчертавам, това са легенди, имат легендарен характер, които са достигнали до нас, са свързани с османски или казашки нападения над местното население. Легендите имат естествено различни вариации, но най-общо казано, когато се освещава една от църквите, според някои легенди на 2 май, според други на 21 май, пристига турска армия или казашка, най-вероятно са били казаци, които искат да разрушат храма, но природата се намесва, извива силна буря, разрушава корабите им и ги прогонва. И от тогава до ден днешен беленци, по случай това избавление, което преживяват, благодарение на природата, на Бог, правят курбан за здраве на цялото население и за да бъде пазено и населеното място от най-различни беди.
2: Тоест, те са щели да атакуват Бяла по море?
1: Да, по море. Едни от легендите гласат, че местното население се е разбунтувало. Османците са пратили войска по море с кораби, които да ги усмирят. В последния момент излиза буря. Тези кораби биват разрушени. Войниците, които са успели да слезат на брега, се разбягват. И всъщност тогава местното население решава да прави този курбан. Сега, естествено, има специфики. Според някои от легендите, курбана се е правил от еленско месо. Точно на този ден, на 21 май, е идвал от гората Елен сам, който е трябвало да го оставят да си отпочини. След това е бил жертван за този курбан, за здравето на хората. Естествено, пак подчертавам, че това са легендарни предания, но обикновено във всяко едно от тях има зрънце истина.
2: Имало ли е прекъсвания през годините на тая традиция за курбана?
1: Не. Не е имало прекъсване, общо взето винаги под една или друга форма. Местните хора са почитали този ден.
2: Вие сте директор на историческия музей в град Бяла. Кои са най-специалните експонати в него?
1: Естествено, ние се гордеем с много наши артефакти, които съхраняваме и които сме експонирали, могат да бъдат видени от посетителите на музея, на античната крепост. Изключително много се гордеем с нашия археологически комплекс, който е на нос Светия Атанас, което представлява един античен пристанищен град. В момента има запазени около 40 декара от него. Той е бил доста по-голям, но голяма част от него е паднала в морето. През 2009 година започнаха първите археологически проучвания там и имахме късмета да попаднем на доста интересни сгради и материали. Имаме намерена раннохристиянска църква с ориентировъчни дати края на 4-ти, началото на 5-ти век, т.е. при самото приемане на християнството в Римската империя. Имаме няколко винарни, също доста интересен факт, който показва, че лозарството, винопроизводството е било един от основните занаяти и дълбоко залегнало в препитанието на местното население още от хилядолетия назад. През 2014 година, след редица програми и проекти, успяхме да направим реставрации, консервации и всъщност обекта да е експониран и да е удачен за посещение от туристи. През годините туристи стават все повече и можем да се похвалим малко нескромно, но миналата година сме посрещнали над 30 000 души.

0: Започна четвъртото издание на кампанията Хижа на годината. В тази кампания, след гласуване на любителите на планината, отново ще бъдат отличени най-добрите хижи, заслони и туристически домове в страната. В основата на инициативата стои развитието на устойчивия планински туризъм в България. Кампанията Хижа на годината започва през 2023 година.
1: Всъщност всяка година виждаме един прогрес по отношение най-вече на доверието на хижарите към кампанията, защото, както знаете, всяко начало е трудно, а така в първата година, особено 2023, доста по-дистанцирани бяха самите те, докато разберат наистина какъв е смисъла на кампанията, докато започнат да вярват, че тя по някакъв начин иска да им помогне и има смисъл за да се включват активно в нея.
0: Полина Димитрова е част от организаторите на кампанията. Самата тя е била хижар и в детайли познава професията и предизвикателствата пред нея.
1: Правихме различни инициативи, включително и няколко дневни фестивали с идеята да събираме някакви средства, с които да подпомогнем облагородяването на хижата. И още тогава всъщност на мен ми така хрумна идеята, че може би това е добре да се разнарасне в някакъв национален мащаб.
0: Идеята, както казва Полина Димитрова, е да бъдат отличени добрите примери, които да послужат като модел. Гласуването за хижа на годината е в рамките на 4 месеца.
1: А и ги награждаваме с приза най-добра хижа, обслужвана без помощта на моторни превозни средства, или пък хижа с най-добра кухня, или пък хижа, която има така наистина сериозно отношение към екосъобразния начин на стопанисване.
0: Например, за 2025 година хижа Иван Вазов в Рила беше отличена като най-добра хижа, обслужвана без моторни превозни средства. Там, в Рила, на 2300 метра над морска височина, всичко се качва на гръб, човешки или конски.
2: Теб в момента, по принцип, на хижи Иван Вазов има над 1,50 м, почти 2 метра сняг, което ще я направи зимна поне още 2 месеца, където всичко ще се носи на гръб. През останало иглите 4 месеца всичко се носи на коне.
0: През тази година с помощта на кампанията хижарят Венцислав Златарев и доброволци ще направят пълно почистване на хижата, въпреки че натрупаните отпадъци се извозват всяка година, по неговите думи.
2: Знаете, една високопланинска хижа складира в складове дупки, мазета и килери неща от, да не кажа, десетилетия, и въпреки че ние всяка година извозваме по 1-2 камиона буклук отгоре, имаме още такива стари, както като инвентар, както като строителни материали, така и останали от през годините буркани, щайги и неща.
0: Дейностите по кампанията Хижа на годината са в няколко области, като реновиране на обектите и създаване на уют в тях, възстановяване и създаване на пешеходни маршрути, подобряване на условията за велотуризъм, обновяване на вътрешните и външните пространства, защото базата е много устаряла.
1: Другото е, работим в посока така технологични подобрения, свързани с това хижите да получат нови технологии, с които да могат да подобрят системите за електроснабдяване. Работим много в посока изграждане на соларни системи и дооборудването им с батерии за съхранение на енергия за аварийно електричество.
0: Най-важното обаче е, че с помощта на кампанията се дава гласност за важността на високопланинските места за подслон. Категоричен е хижарят на хижа Иван Вазов, Венцислав Златарев.
2: Да се говори, да се дебатира за ценността на хижите, за тяхната значимост и, разбира се, за проблемите, с които се сблъскват както самите

поздравява Ваня Славова и Димитрина Дончева, нашите колеги, и отправя поздрави към бай Колю от Овча могила, както и към неговата съпруга. Петко Александров поздравява футболният отбор на Спартак, публиката и ръководството за оставането в първия ешелон на българското футболно първенство, както и отборите на Ботевратца и Добруджа, които показаха фейерплей в последните матчове. Кръстю Манчев от Съединение поздравява Йордан Йочков от Съединение, който днес навършва 86 години, като му пожелава да е жив, здрав и благословен. Също така, поздрав и към Валери Георгиев от София, Стоян Стоянов от София, Ненчо Кръстев от Берковица и Атанас Стоев от Бургас. Поздравът е на писмо, написано на ръка, плик с марки. Песента е на Богдана Кара Дочева, Обикновените неща.

Следващите поздрави. Кера Чакърска от село Бели 8 поздравява внучката си Мария Лучева, която е на 20 години. Прабаба Сончи и прабаба Данче поздравяват правнука и правнука си, праправнука си Звездомир Богданов от град Левски по случай навършването на 3 годинки, като му пожелават да расте в безгрижно детство. Младен Димов от София поздравява нас, благодарим, и цялата колегия по повод 24 май. Каменит Миланов от Бърковица поздравява съпругата си Маринка Миланова, детска учителка, по повод 24 май, както и Седевка Томова от Бърковица, Ани Павлова и Таня Георгиева и Иванка Вачева. Да са живи и здрави. Песента е за тях.

Още поздрави! По повод мюсюлманския празник Курбан Байрям, Бисер Николов поздравява всички свои приятели мюсюлмани. Димитър Костадинов от село Орляне, Ловешко, отправя поздрав към всички курсанти, офицери и преподаватели по повод патронния празник на Военното въздушно училище, Военновъздушно училище Георги Бенковски, като им пожелава всеки полет да завършва с успешно кацане. Станимир Гелемачев, по повод вчерашния празник 24 май. Поздрави нас! Благодарим. И отправя поздрави към поета Стефан Николаев от Варна за чудесните книги, които издава, като му пожелава нови творчески успехи. Бончо Бончев от Слънчев бряг поздравява дъщерите си Седевка Бончева и Магдалена Бончева от град Върбица, като им пожелава да са живи и здрави. А с следващата песен се разделяме и с вас. Понеделник започнахме заедно от Варна. Разделяме се от морето с пожеланието за хубав и успешен ден и хубава, успешна и вдъхновяваща нова седмица. Ние бяхме и все още сме варненският екип на предаването по първи петли, звукорежисьора Петър Венков и Мартин Николов.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Шест часа, добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. България отбеляза Деня на светите братя Кирил и Методий, празника на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Денят беше наситен с чествания, концерти, шествия.
2: Днес празнуваме Деня на буквите.
3: Празнуваме великото дело на светите братя Кирил и Методий.
1: В София шествието стигна до паметника на светите братя Кирил и Методий. Там президентът Илияна Йотова призова.
4: Нека да пазим български език, който ни прави народ, който ни свързва, който ни обединява.
1: Кметът на София Васил Терзиев също отправи призив.
5: С мисъл, с грижа, с любов, с доброта и с уважение към другия.
1: За значението на празника българският патриарх Даниил отбеляза.
6: Честваме неповторимата възможност да творим на наш роден език, да участваме в диалога с други народи и култури с достоинство.
1: В приветствието си по повод 24 май премиерът Румен Радев отбеляза, че на този ден честваме цивилизационния принос на България към световната култура. По-късно в Националния исторически музей се проведе традиционният прием по повод празника. Просветата и културата не са луксозни политики, а залог за развитие и просперитет. Само с просвета и наука можем да бъдем достойни граждани. С тези думи президентът Илияна Йотова поздрави гостите. Обстановката в засегнатите от порой области Велико Търново, Габрово и Ловеч постепенно се нормализира. Продължава отстраняването и описването на причинените щети. Временно е преустановено издирването на мъж от Севлиево, който е в неизвестност. В града се работи по възстановяването на работата на водопровода, който захранва Севлиево и 6 села, каза кметът Иван Иванов.
7: Оптимистичният вариант е превечер, по-реалистичният е във вторник.
1: Областният управител на Ловеч Пламен Христов съобщи, че започва проверка за състоянието на речните корита.
8: Още във вторник ще издам заповед за проверка на речните корита. Имаше сигнали на много места, че те са обрасли и ще трябва да се провери чия е вината тези речни корита да са обрасли с толкова дървета.
1: Кметът на Велико Търново и председател на Националното сдружение на общините Даниел Панов призова правителството да ускори формирането на Комисията за бедствия и аварии. В Благоевград днешният ден е обявен за ден на траур. Във връзка с трагичния инцидент, при който 16-годишно момиче почина, а нейн връстник е в тежко състояние и с опасност за живота. Всички тържества на територията на общината се отменят, а там, където това е невъзможно, събитията ще започват с минута мълчание. Една от версиите на разследването е, че младежите са употребили наркотични вещества. След инцидента, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев призова всички, които работят в областните дирекции и главните дирекции на МВР, да засилят работата си в борбата с разпространението на наркотици. Според министъра, случаят в Благоевград е ясен знак, че трябва да се положат усилия за противодействие на наркоразпространението и да бъдат арестувани дилърите и трафикантите. Американските дипломати са получили инструкции от президента Доналд Тръмп да не прибързват в преговорите с Иран. Това съобщи самият Тръмп, след като преди това той и държавният секретар Марко Рубио дадоха надежда за скорошно споразумение. Техеран предупреди, че преговорите за отваряне на Ормузкия проток ще се провалят, защото американската страна създава пречки пред деблокирането на иранските банкови активи, замразени в чужбина. Съветник на върховния лидер Мучтаба Хаменей потвърди претенциите на Иран да управлява и занапред трафика през стратегическия воден път. Израелският премьер Бенямин Нетаняху обяви, че запазва правото си да се защитава срещу заплахи по всички фронтове, включително в Ливан. По информация на изданието Axios, Доналд Тръмп е заявил на лидерите на няколко арабски и мюсюлмански страни, че ако бъде постигнато споразумение за край на войната с Иран, очаква те да нормализират отношенията си с Израел. Тръмп е поискал от страните да се присъединят към така наречените Авраамови споразумения за дипломатическо нормализиране на връзките с израелската държава. Украински дронове са атакували нефтена станция във Владимирска област в Русия, която е важен възел в доставката на нефтопродукти към Москва и околностите й, предаде Reuters. След удара е възникнал пожар на площ от 800 квадратни метра. Губернаторът на областта съобщи, че пожарът е бил потушен. Вчера представители на Европейския съюз и още редица европейски лидери осъдиха масираните руски атаки с ракети и дронове срещу Украина през миналата нощ, които взеха най-малко 4 жертви, а над 100 души бяха ранени. Руското министерство на отбраната съобщи, че е използвана и ракетата със среден обсег Орешник в отговор на терористични атаки срещу граждански обекти на територията на Русия, като ударът е бил по обекти на военното управление, авиобази и предприятия от украинския отбранително-промишлен комплекс. В театър Българска армия с нощи бяха раздадени 35-те награди Аскер. Голямата награда за цялостен принос към театралното изкуство получи актрисата Мария Стефанова. Награди за женска роля бяха присъдени на Елена Телбис, Кристина Янчева и Светлана Янчева, а при мъжете отличията бяха за Атанас Атанасов и Ивайло Христов. Наградата за най-добро представление беше връчена за постановката «Влюбения дирижабъл». Аскер за режисура получи Зафир Раджаб за спектакъла Албион. За времето днес Иван Василев. Добро утро.
9: Добро утро. Температурите около 6 часа са от 9 градуса в Смолян и Казанлък до 17 във Варна и Силистра. В София в момента температурата е 12 градуса, относителната влажност на въздуха е 95%, атмосферното налягане е 956 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно в планинските райони, горно-тракийската низина, централните и западните части на Северна България ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. По-нататъчно повишение на дневните температури и максималните в повечето места ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24, за София около 25 градуса. В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста облачност. На места главно Стара планина или Родопската област ще превали и прегърми. Ще духа умерен и силен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15 градуса, на 2000 метра около 8. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григори Недялков.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: В 6.30 по Българското национално радио новини. Министрите на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, на труда и социалната политика Наталия Ефремова и на земеделието и храните Пламен Абровски ще проверят ремонта на авариралия водопровод за Севлиево. Той беше скъсан от повишеното равнище на река Видима вследствие на обилните валежи на 22 май. Откъсната е тръба с дължина 87 метра. Довеждащият водопровод захранва град Севлиево и селата Сенник, Душево, Кормянско, Раховци, Петко, Славейко и Хирево. От днес комисия от община Априлци започва обход на засегнатите къщи и описване на щетите, причинени от прелелите реки Видима и Острешка. Община Благоевград обяви днешния 25 май за ден на траур след смъртта на непълнолетно момиче. Непълнолетен младеж е в тежко състояние в болница в София. Двамата бяха открити от полицията в нощта срещу 24 май пред жилищен блок. По случая са арестувани двама младежи, тяхната съпричастност се установява. Единият е бил в апартамент в сградата във видимо неадекватно състояние. По първоначална информация младежите са употребили наркотици. Българското сдружение на родовете от Македония в партньорство с Историческия факултет на Софийския университет и Македонския научен институт организира церемония по връчване на наградите в четвъртия национален ученически конкурс «Моите родови корени от Македония и Одринска Тракия». Събитието е в ректората на Софийския университет. Очаква се в церемонията да участват представители на президента Илияна Йотова и на Министерството на образованието и науката. В чужбина, предварителните споразумения, по които работят Съединените щати и Иран, предвиждат удължаване на примирието за 60 дни и възобновяване на корабоплаването в Ормузкия проток в рамките на 30 дни. Информацията е на Вашингтон Пост. Цената на фючерсите за суров петрол Брент за доставка през юли на лондонската борса падна под 99 долара за барел за първи път от 11 май тази година. Администрацията на Съединените щати предупреждава чрез доклад на Държавния департамент, че Китай разширява влиянието си в Западните Балкани посредством заеми, инфраструктурни проекти и политически връзки в страни с по-слаби институции и по-ниски нива на прозрачност. Относно Сърбия, Вашингтон заявява намерение да продължи диалога с Белград, да насърчава нормализирането на отношенията с Косово и да разширява сътрудничеството в областта на енергетиката и сигурността. Сръбският президент Александър Вучич е в Пекин на държавно посещение, което ще продължи до 28 май и е по покана на китайския лидер Си Цзинпин. Дясноцентристският демократически сбор остава първа политическа сила в Кипър след вчерашните редовни парламентарни избори, показват официални резултати. Шест партии ще бъдат представени в еднокамерния кипърски парламент през следващите 5 години. Избирателната активност е била 66,9%. Папа Лъв 14 ще публикува първата си енциклика «Папско послание до всички католици и християните като цяло, наречена възвишена човечност». За времето днес Иван Василев.
2: Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно в планинските райони, горно-тракийската низина, централните и западните части на Северна България ще превали и прегърми. По-нататъчно повишение на дневните температури и максималните в повечето места ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24, за София около 25 градуса. В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста облачност. На места главно Стара планина и Рило-Родопската област ще превали и прегърми. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15 градуса, на 2000 метра около 8. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте новини по Българското национално радио, представени от Григорий Недялков.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: 7 часа на 25 май, понеделник, вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина накратко. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио твърди, че е постигнат значителен напредък в преговорите с Иран, докато президентът Доналд Тръмп е инструктирал преговарящите да не бързат. Украинският външен министър Андрей Сибига е поискал спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН след последните масирани руски атаки. На церемонията за връчването на аскерите с нощи актрисата Мария Стефанова беше удостоена с голямата награда за цялостен принос към театралното изкуство. Останете с подробностите. Противоречиви остават сигналите от Съединените щати за евентуално споразумение с Иран. Държавният секретар Марко Рубио твърди, че е постигнат значителен напредък, а президентът Доналд Тръмп е инструктирал преговарящите да не бързат. Весела Владкова обобщава.
1: Съединените щати и Иран постигат напредък в изготвянето на двуетапно временно споразумение, като Вашингтон ще даде шанс на дипломацията за успех, съобщи американският държавен секретар Марко Рубио. Вярвам, че скоро в близките дни ще има новина по въпроса. Президентът Тръмп ще ги обяви, но мога да кажа, че има постигнат значителен напредък, заяви Рубио в Ню Делхи, където е на посещение. Това ограничено споразумение включва незабавно отваряне на Ормузкия проток и прекратяване на военноморска блокада на Съединените щати там. Неясна остава съдбата на иранските запаси от обогатен уран, заяви виш служител от Държавния департамент пред репортери. В същото време иранската агенция Тасним, близка до корпуса на гвардейците, съобщи, че Вашингтон продължава да се противопоставя на някои точки по споразумението, като например размразяването на блокираните ирански активи. В същото време американският президент Доналд Тръмп е инструктирал дипломатическите си представители да не бързат да сключат споразумение с Иран, защото, цитирам, времето е на наша страна. Американският президент добавя в пост в неговата социална мрежа Truth Social, че морската блокада на Вашингтон ще остане в сила, докато се договори и подпише сделка с Техеран. Израелският премиер Бенамин Нетаняху заяви, че американският президент се е съгласил всяко споразумение с Иран да включва премахване на ядрената заплаха от страна на Техеран. В пост в Телеграм Нетаняху изтъква, че това означава обезвреждане на ядрените съоръжения и премахване на обогатения уран от територията на Ислямската република. За новините Весела Владкова.
0: Агенция Reuters цитира неназован американски служител, че Иран се е съгласил по принцип да се откаже от запасите си от уран, предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Паунов.
2: До сега иранският уран, който е почти годен за използване за оръжие, се оказа препани камера в преговорите, но агенция Reuters съобщи, че Вашингтон е получил принципното съгласие на Техеран да се откаже от запасите си. Виш служител на администрацията на Тръмп е заявил, че Съединените щати са научили, че върховният лидер на Иран е одобрил общия модел на сделката. Все още няма потвърждение от Иран или уточнение какво означава принципно споразумение. Американският служител е допълнил, че въпросът е не дали Иран иска да се отърве от запасите си от обогатен уран, а по какъв начин. Ирански източници съобщиха за Reuters, че в бъдещи етапи от преговорите могат да бъдат намерени осъществими формули за разрешаване на проблема, включително разреждане на урана под надзора на ядрения регулатор на ООН. Иран разполага с малко над 440 кг уран, обогатен до 60% чистота, което е на кратка техническа стъпка от нивото от 90%, предназначени за оръжени цели, според Международната агенция за атомна енергия. Техеран отдавна отрича, че се стреми към ядрени оръжия и твърди, че има право да обогатява уран за граждански цели. Нивото на чистотата, което е постигнал, обаче далеч надвишава необходимото за производство на електроенергия. От Лондон, Веселин Паумов.
0: Украинският външен министър Андрей Сибига е поискал свикването на спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН след последните масирани руски атаки срещу Украина, предаде Укринформ. Путин се опитва да сплаши Украина, като атакува мирни жители и разрушава жилищни сгради, музеи, училища, стратегическа инфраструктура. Той се опитва да сплаши и света с изстрелването на балистични ракети със среден обсег по мирни градове. Всичко това изисква твърдо и съгласувано действие от страна на международната общност, отбелязва украинският външен министър. Вчера Русия изстреля около 600 дрона и 90 ракети, включително хиперзвуковата Орешник, способна да носи ядрена бойна глава. Представители на Европейския съюз и още редица европейски лидери осъдиха масираните удари, които взеха най-малко 4 жертви, а над 100 души бяха ранени. Засегнати от атаките са Националният художествен музей на Украйна, архитектурни забележителности, музикални и културни институти, включително Националната филхармония и Киевската опера. Планът на НАТО за годишна помощ за Украйна е блокиран от 5 държави едновременно, пише Телеграф, като се позовава на свои източници. Обединеното кралство, Франция, Испания, Италия и Канада са осуетили предложението държавите членки на Алианса да отделят 0,25% от брутния вътрешен продукт годишно за военна подкрепа за Украйна. Поне 7 държави членки обаче са заявили, че поддържат този план. Генералният секретар Марк Рюте е отбелязал, че се надява това предложение да бъде утвърдено на предстоящата среща на върха на Алианса в Анкара през юли. В Кипър дясноцентристският демократически сбор остава първа политическа сила след вчерашните редовни парламентарни избори, показват официални резултати. 6 партии ще бъдат представени в еднокамерния парламент на страната през следващите 5 години. Избирателната активност е била близо 67%. Крайно десният Национален народен фронт повишава подкрепата си и вече е трета сила. Депутати ще имат и 2 нови и възприемани като антисистемни политически формации. Партията Алма, името в превод означава Скок, граждани за Кипър на бившия главен одитор на страната Одисеас Михайлидис и пряка демокрация на евродепутата и инфлуенсър Фидиас Панайоту. Изборите се проведоха само в контролираната от правителството част от острова, защото в северната една трета от Кипър е окупирана от Турция вече 52 години. За кипърските турци има запазени 24 места в парламента, които стоят незаети, затова общият брой на депутатите е фактически 56, а не 80, колкото би трябвало да са по закон. Правителството на Кипър в същото време субсидира летни почивки за пенсионери с ниски доходи. Заявления за включване в плана за безвъзмезна ваканционна помощ се подават от днес, обявиха от Министерството на социалната политика. Кореспонденция на Бранислава Бубанец.
3: Възрастните хора с ниски пенсии ще могат да почиват безплатно в хотели в планинските курорти в Кипър. Финансираната от правителството програма за отдих ще се прилага в продължение на 4 месеца – от 5 юни до 31 юли и от началото на септември до края на октомври, съобщиха от Социалното министерство. Отпусканите по нея средства покриват 4-дневен престой, 3 нощувки с пълен пансион от петък до понеделник или от вторник до петък. Тази лятна почивка е възможно за пенсионери, които получават минималния гарантиран доход, самотни възрастни хора с годишен доход до 15 500 евро и семейства пенсионери с годишен доход до 20 000 евро, обявиха от Социалното министерство. Целта на програмата за платени от държавата летни почивки е да се подпомогнат възрастните хора с ниски доходи, като им се предоставят качествени социални услуги. В същото време осигуреното финансиране подкрепя планинските курорти, укрепва вътрешния туризъм и заетостта, подчертах от министерството. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: В Мадрид хиляди хора протестираха срещу покачването на жилищните наеми. Средният размер на наема в столичната област надхвърля 1500 евро на месец. Подробности от кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
4: Демонстрантите настояват за възстановяване на безсрочните договори за наем и мерки за намаляване на наемите. Освен това искат повишаване на минималната работна заплата и минималната пенсия до 1500 евро. Протестът има за цел да даде началото на вълна от демонстрации в 24 испански града, която да продължи през целия юни. Протестиращите подчертаха, че някои семейства отделят повече от 70% от заплатите си за наем на жилището, в което живеят. Организаторите на демонстрацията от Съюза на наемателите в Мадрид посочват, че хиляди хора са хванати в капан, в система, която налага непосилни цени, несигурни договори и постоянни заплахи за изгонване. Собствениците на жилища спекулират безнаказано, докато по-голямата част от обществото живее в бедност, допълват от организацията, като обвиняват наемодателите, инвестиционните фондове и компаниите за недвижими имоти, че забогатяват за сметка на труда и несигурността на милиони хора. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Италия отбелязва 80 години от учредяването си като република. По случай годишнината в уебсайта на президентството е обявена инициатива гражданите да публикуват видеоматериали по темата «Какво е република за мен?». Кореспондентът ни Елена Шаханова информира.
5: Италия стана република след референдум, проведен на 2 юни 1946 година. Той изискваше италианците да изберат след края на Втората световна война дали страната да продължи да бъде кралство или да стане република. От тогава до сега 2 юни е най-важният от националните граждански празници. 80 годишнината не може да не бъде особено за новите поколения момент на раз. Мисъл върху значението на избора за република, свързано с неотдавнашната история на страната, се казва още в посланието на президентството. Посочва се, че всеки може да участва, като помогне за създаването на жив архив от хора от всички възрасти и региони, които ежедневно представят лицата и гласовете на републиката. От Италия, Елен Шиханова.
0: Китай започна космическата мисия Шанчжоу-23, по време на която китайски космонавт за първи път ще остане цяла година в орбита. Това е ключов етап в амбицията на Пекин да изпрати хора на Луната до 2030 година. Ракетата «Дълъг поход 2F» беше изстреляна от космодрума Цюцюан в пустинята Гоби и изведе кораб с трима членове на екипажа към космическата станция Тянгун. Честванията за 24 май завършиха с нощи в Националния исторически музей с традиционния прием по случай Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Просветата и културата не са луксозни политики, а залог за развитие и просперитет. Само с просвета и наука можем да бъдем достойни граждани. С тези думи президентът Илияна Йотова се обърна към гостите, сред които бяха премиерът Румен Радев, председателят на парламента Михайла Доцова, патриарх Даниил, министри, депутати, представители на религиозните общности, общественици и културни дейци. Те бяха приветствани с химна «Върви народе възродени», изпълнен от детския хор на Българското национално радио. А в театър Българска армия бяха раздадени 35-те награди Аскиер. Обръщение на репортера ни Виктория Тодорова.
6: Фундация Академия Аскиер удостои с голямата награда за цялостен принос към театралното изкуство Аскиер, актрисата Мария Стефанова.
7: Нека свети тази трудна, но прекрасна дума. Благодаря със всичко.
6: За най-добро представление влюбения дирижабъл в драматичен театър Пловдив. Наградата Аскиер за режисура получи Зафир Раджаб за спектакъла Албион. От Майк Бартлет в Младежкия театър.
8: Благодаря ви, честит празник.
6: Водеща женска роля актрисите Елена Телбис за ролята и на Ейда, Кристина Янева за ролята и на Брета, Светлана Янчева за ролята и на Клара в спектакъла «Новата танцовална зала» от Енда Уолш на театър 199. Елена Телбис получи и награда с категория «Съвременна българска драматургия» за спектакъла «Слон в стаята» в театър 199. Атанас Атанасов и Ивайло Христов взеха наградата за водеща мъжка роля в «Последната нощ на Сократ» от Стефан Цанев в театър 199.
9: Върви, народе, възродени въпреки всичко!
6: За новините Виктория Тодорова.
0: 150 години от епилога на априлското въстание и гибелта на Георги Бенковски се отбелязва в Тетевен и село Рибарица. Възпоменателен митинг събира десетки признателни към подвига на воеводата в местността Костина. Кореспондентът ни Латинка Светозарова информира.
10: От 11 часа в местността Костина, село Рибарица, ще се състои възпоменателен митинг и историческа възстановка, която ще пресъздаде последните часове на воеводата Георги Бенковски и верните му спътници, станали жертва на предателство в Тетевенския Балкан. Доброволци от дружество Традиция пресъздават събитията от 25 май 1876 година, при които Бенковски загива след предателство и засада пред паметника на войводата Георги Бенковски ще бъдат поднесени венци и цветя в знак на признателност към неговото дело. 150 години от априлското въстание беше отбелязана с нощи в Тетевен с тържествена заря проверка, в която участваха офицери и курсанти от Висшето военно-въздушно училище Георги Бенковски в Долна Митрополия, а пред паметта и делото на героите се преклониха и много граждани. За новините Латинк Светозарова.
0: Следват спортните новини. Светослав Табаков е в студиото. Добро утро!
11: Добро утро! Александър Везенков стана шампион в Евролигата по баскетбол със своя гръцки тим Олимпиакос. В Атина Олимпиакос победи на финал Реал Мадрид с 92-85. Везенков реализира 12 точки. Италианецът Андреа Кими Антонели спечели голямата награда на Канада в автомобилната Формула 1. Пилотът на Мерцедес удължи серията си от победи на 4 и води в генералното класиране. Втори в Монреал е британецът Льюис Хамилтън с Ферари, а трети нидерландецът Макс Верстапен с

0: Сдружението на служителите в държавните психиатрични болници в България написа открито писмо до премиера, до министрите на финансите и на здравеопазването, до синдикатите и до медиите във връзка с предложенията за 10% съкращения за бюджетна икономия. Какви са притесненията на психиатрите и какви ще са последствията, ако всъщност никой не чуе техните възражения? За това ще говорим сега с Лидия Стойкова-Чорбанова. Тя е член на управителния съвет на Сдружението на служителите на държавните психиатри и вече е в студиото. Здравейте, госпожо Чорбанова. Сега, преди да започнем по същество за проблема, за който всъщност съм ви поканила, да кажем две думи за един друг проблем, който е не по-малко важен. Водната стихия, която порази Търновско, Габровско, Севлиево през последните дни, не пощади и държавната психиатрична болница. Там над 80 психично болни настанени в болницата, де-факто втори ден, доколкото успявам да се ориентирам, са без питейна вода и без вода течаща. Вода, как се справя болницата там и сила ли е все още този зов за помощ, който отправиха колегите ви през социалните мрежи?
1: Всъщност на територията на бедстващи район има две държавни психиатрични болници в Севлиево и в Церова Кория. От вчера вече има вода, доставена е вода, да, и болните са обезпечени. Разбира се, има трудност относно готвенето и изхранването на пациентите, но положението се нормализира. Сега, трудността идва и от това, че все пак това са психично болни, една част от тях са на режим, който не могат да бъдат свободно оставени да се обслужват и трябва да бъдат обслужвани на място. Но имаме контакт с ръководството на болницата в Севлиево, нормализира се обстановката, наблюдаваме. Разбира се, знаете, поне още седмица или десетина дни няма да може да се използва течащата вода, да. Но призива беше наистина мащабен и вода има за пациенти.
0: Реагирано е адекватно и има вече доставена вода, което е вода. Добре. Да. Сега, към писмото, за което говорих в началото, нека да уточним колко са държавните психиатрични болници в страната и каква е разликата между държавните психиатрични болници и тия психиатрични отделения в многопрофилните болници, които съществуват.
1: Държавните психиатрични болници на територията на страната са 12. Държавните психиатрични болници са второстепенни разпоредители с бюджетни средства на Министерството на здравеопазването. Отделенията в многопрофилните болници, центровете за психично здраве, както и отделенията в клиниките в университетските болници, те се финансират на друг принцип. Те са част от търговски дружества, каквито са лечебните заведения и се финансират по една методика от Министерство на здравеопазването на преминал болен. Т.е. начинът на финансиране при нас, държавните психиатрични болници, е един и тъй наречени исторически принцип. Т.е. ние получаваме бюджет за всяка следваща година на база на бюджета миналогодишния, затова е притеснително това, което се случва, докато другите лечебни заведения имат възможността да бъдат подпомагани и от търговското дружество, част от което са, но там финансирането на преминал болен носи по-високи доходи за отделението. И тук стои

0: въпроса, ако нашия бюджет се редуцира с 10%, защото редуцирането на бюджета или за бюджетна икономия за издръжка на лечебното заведение, той не е за хартия, тонер, консумативи. Нашата издръжка е необходима, за да се грижим за пациенти, да ги изхранваме, да ги топлим. При нас има настанени пациенти, които не можем да изведем, да изпишем поради социални индикации, поради факта, че нямат семейства или семействата просто не искат да си ги вземат обратно. При нас има настанени пациенти, които се настаняват с решение на съда, по тъй наречения член 89, на задължително или на принудително лечение понякога, които остават месеци, понякога и десетилетия. Така че държавните психиатрични болници са една структура, без която държавата определено не може, която работи с бюджет, даден от държавата, и този бюджет има начало и край. Едно редуциране с 10% на нас ни притеснява, защото ние не знаем дали последния месец от годината ние бихме могли да издържим нашите пациенти.
1: Тоест, ако се случи това механично редуциране с 10%, което се предлага, де-факто то ще повлияе върху пациентите.
0: Разбира се. В второстепенни разпоредители, каквото ние сме такъв, ние не сме държавна администрация, но сме второстепенни разпоредители, има настанени пациенти. Тези разходи не са за издръжка на инфраструктурата. Тези разходи, които ние правим от издръжката на болницата, са да обгрижваме нашите пациенти. А направихме сметка, че 10% е един месец. С тази инфлация, която галопира, с факта, че не знаем как ще се развие петролната криза и цените изобщо, може и да е месец и половина. Но със сигурност е издръжката за един месец.
1: Може към края на ноември да се окаже болницата, че е приключила с възможността за каквото и да било издръжка. Добре, този аргумент, който се използва и който е валиден, впрочем, за повечето от административните структури, че има незаети щатове, които се ползват, за да се трупат пари и те да се раздават като бонуси. В сила ли е за държавните психиатрични болници?
0: При нас има незаети щатове, но тези незаети щатове са благодарение на ниското заплащане, което има. Ние не можем да си позволим да дадем високи заплати, именно защото нашата издръжка има начало и край. Разбира се, получихме от медиите съобщение, че няма да се понижава заплащането на пациентите, но незаетите щатове не са, защото ние крием щатове, за да разпределяме ДМС-та, допълнително материално стимулиране, а заради това, че не можем да привлечем
1: нови кадри. Можете ли да ни кажете всъщност колко е средната заплата в една държавна психиатрична болница?
0: Значи, наложи се, вие споменахте, че ми се наложи миналата година да применим към стачни действия.
1: Да,
0: това се наложи, защото години наред не бяха коригирани заплатите на нашите медицински сестри, лекари, психиатри.
1: Какви бяха те преди протестите от миналата година и какви станаха след протестите?
0: Така. 1638 лева беше заплащането на медицинска сестра към декември 24-та. С повишаването на стачните ни действия, повишаването с 45%, стана 2457. Това е брутната заплата преди удръжките. Лекар получаваше без специално 2146 лева. Момента получава 3200.
1: Това е в лева.
0: Това е в лева. Така можем да ги сметнем на две.
1: Тези възнаграждения всъщност водят ли до кадрова криза? Има ли недостиг? Невъзможност
0: да... Огромен проблем в привличането на специалисти. Още повече и поради естеството и трудността на работата. Още повече държавните психиатрични болници са локирани, са ситуирани извън градовете. Трудно е да съвместяват медицинските ни сестри и лекарите. Не могат да работят на две работи.
1: Няма е тази възможност, каквато в останалите болници, поне на две места да работят, за да повишат доходите.
0: Така е. След това самото придвижване е сложно. И това, разбира се, се надяваме поне в София да се промени, ако един ден завърши ремонта на старата транспортна болница, която ще бъде новата психиатрична болница. В София се надяваме да успяваме да привличаме повече специалисти, но със сега положението е такова. Трудно привличаме, въпреки че има интерес от страна на младите колеги, които завършат, ние имаме специализанти, но нямаме този механизъм, който има търговските дружества, за да привличат.
1: Тоест, интерес към психиатрията има по принцип,
0: така е.
1: Но завършващите млади хора се насочват предимно към болниците, където има психиатрични отделения, тия болници масовите, които са търговски дружества.
0: Да, значи в психиатрията няма и клинични пътеки, което също е един голям проблем. И докато има различен начин на финансиране на психиатрията, тя ще бъде на различни скорости.
1: А защо е различен начин на финансиране?
0: Ами, заради начина, по който ви споменах, в търговските дружества и в отделенията има друг начин, субсидират се по методика. При нас каквото държавата реши да отдели, но липсата на клинични пътеки в психиатрията е огромен проблем, защото нашите пациенти, които са здравно осигурени, по дефиниция, да мите, че психиатричните пациенти не са здравно осигурени, те са здравно осигурени в голям процент, тъй като те боледуват отдавна, а и попадайки в държавна психиатрична болница, нашите социални работници правят всичко възможно, за да ги представят на ТЕЛК. И става така, че един психиатричен пациент не може да лекува основното си заболяване поради липсата по клинична пътека, поради липсата на такива в психиатрията, може да лекува придружаващите заболявания, а всички ние можем да се лекуваме по клинични пътеки. Разбирате ли колко е неглижирано общественото здраве, в частност психиатричната помощ?
1: Всъщност, опитвате ли се да инициирате разговори с управляващите системата на здравеопазването?
0: Опитваме се, но трудно върват тези разговори.
1: Сега имаме нови управляващи, ново мнозинство, да. Нов министър на здравеопазването. Ще търсите контакти?
0: Значи, нашите проблеми са известни. Разбира се, ще търсим контакти. Нашите проблеми са известни. Хубаво е, че сега екипа на министерството произхожда от самото министерство и би трябвало да е запознато с нашите проблеми. Mm-hmm. Тоест няма да ги чуе от нас.
1: Да, не разчитайте на това.
0: Повярвайте, ние ще направим всичко възможно.
1: Добре, има един момент във вашето писмо, което искам да изясним. Казвате, че вие не сте държавни служители, на вас ви се удържат вноски, плащате си осигуровки и така нататък. Защо това е важен аргумент в този спор за 10%-ните бюджетни икономии?
0: Защото държавните служители не плащат осигуровки. Държавата, всички ние ги осигуряваме. Образно казано. Докато ние сме структура държавна, т.е. ние сме второстепенен разпоредител, имаме си принципал, министерството, но на нашите служители, нашите работещи в държавните психиатрични болници се удържат.
1: Тоест, имате много, достатъчно аргументи, за да не бъдете подвеждане под общия знаменател. Администрация, чиновници, съкръщаваме 10%, за да икономисваме бюджет.
0: Разбира се, че ние имаме аргумент да не бъдем подвеждани. И пак казвам, издръжката на лечебните ни заведения е издръжка на пациенти. Тя не касае, разбира се, издръжката на функционирането на самото лечебно заведение, но нас ни притеснява факта, че редуцирането на бюджета
1: ще рефлектира върху болните. Финална разговора. Ако не ви чуят аргументите в това писмо, какво?
0: Ние ще се борим. Ние създадахме това сдружение не като сдружение на директорите на държавните психиатрични болници, на служителите, защото при нас служителите са тези, които се борят за правата на пациентите. Тоест нашата битка не е лична битка, не е битка за нашето социално или финансово облагодетелство, нашата битка е битка за пациентите. Така че ние знаем да се борим, ще продължим гласно и грамогласно да изискваме фокуса да бъде поставен върху нашите пациенти, така че предстои да видим. Ще се борим. Няколко пъти споменах думата борим, ама то си е борба. Това, което
1: то си е борба. Да. Добре, Лидия Стойкова-Чорбанова, член на управителния съвет на Сдружението на служителите в държавните психиатрични болници. Сдружението, което написа отворено писмо до всички възможни институции, най-вече до Министерството на финансите и на здравеопазването, с искане по-прецизно да се прилага 10% съкращение за бюджетни икономии.
2: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго. Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
3: Благоволявам!
2: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
3: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
2: Детска република. Там, където децата управляват. Този юни София се превръща в мястото, където Европа говори за бъдещето. Една визия. Един пазар. Един разговор с Енрико Лета. Един от най-влиятелните гласове в европейската политика. На сцената на Green Transition Forum. Резервирай присъствие на 5 юни. Организирано от DIRBG.
4: С медийното партньорство на Българското национално радио.
5: На 28 май в зала България, Софийската филхармония и Националният филхармоничен хор биканят на концерт, посветен на паметта, силата и емоцията в музиката. Под диригентството на Виляна Вълчева ще прозвучат творби от Сметана, Владигеров и Бородин. Специален гост на вечерта е световно известната норвежка тромпетистка Тине Тинг Хелсет, артист с бляскава международна кариера и звук, който превръща тромпета в истински разказвач. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
2: Влез на новия bnrnews.bg и откри твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
6: Преди всички.
7: Преди месец по инициатива на евродепутата Елена Йончева в Брюксел се проведе мащабна дискусия с участието на представители на Европейската комисия, експерти и производители, за да се обсъдят европейските инструменти за борба с фалшификациите на мед и защитата на европейските пчелари от предстоящия масиран внос на мед от Латинска Америка. Конференцията беше провокирана от споразумението на Съюза за търговия с държавите от Меркосур. Споразумението започна да се прилага от 1 май и предвижда безмитен внос на 45 000 тона мед годишно. Какво означава това за българските пчелари и за българските потребители? И дали месец след прилагането на споразумението вече се усеща негативния ефект, за който предупредиха тогава участниците в конференцията? Това е темата на разговора ни с Петко Симеонов. Той е председател на Сдружение биологично пчеларство. Здравейте, господин Симеонов.
8: Здравейте. Здравейте на вас и на вашите слушатели.
7: Сега в началото на разговора само две-три числа да кажа, които подкрепят смисъла на този разговор. Не, че не знаем колко важни са пчелите въобще за съществуването ни, но на един международен доклад на учени от целия свят излезе наскоро и той казва, че всяка трета лъжица храна на практика зависи от наличието на пчели. Между 200 и 600 милиарда щатски долара от годишното световно производство на храни е с пряк принос на опрашителите, а 75% от основните хранителни култури в света зависят в различна степен от пчелите и от опрашването. Тоест, пчелите наистина са залог за нашето съществуване, общо взето.
8: Това е безспорно. В същото време пчелният мед, който също е храна и се употребява, много често се ползва от хората, като не само като подсладител, но и с очаквания за една добавена полезност към този продукт. При него риска от фалшификации е огромен. За съжаление, аз мога да дам и други статистики, че над 48% от медовете в Европа имат които се внасят в Европа, имат някакви съмнения за проблем с автентичността.
7: Защо? Трудно ли е да се контролира това? Трудно ли е да се идентифицира мед, който е фалшив, и какво се прави след като бъде идентифициран този проблем?
8: Значи, основният проблем в пазара на меда е точно трудността в откриването на фалшифицираните и манипулираните продукти. Проблемът е, че европейското законодателство, и не само европейското, като цяло в световното, е доста назад спрямо технологиите за манипулиране на пчелните медове. И там говорим основно за използване и смесване, блендиране с различни модифицирани сиропи на база ориз, царевица, захарно свекло. Но те до такава степен са манипулирани, че успяват спокойно да заблудят съвременните методи за анализ на пчелния мед. Особено когато говорим за националните органи за безопасност на храните, където се ползват методи, които са базирани на съществуващото законодателство. За съжаление, те са крайно недостатъчни за идентифициране на такъв тип продукти.
7: Тоест, от една страна, тези, които се опитват да фалшифицират меда, го правят успешно, просто защото са твърде напред с всички възможни технологии. От друга страна, контролните органи не могат да противодействат на това, защото са назад с технологиите. Освен това, предполагам, че не са и особено прецизни и особено трудолюбиви в търсенето на фалшификати.
8: Особено, когато няма достатъчен финансов ресурс, това обикновено, особено в България, това е голям проблем, заради липсата, освен на техническа и на финансова възможност да се противодейства на измамите с пчелния мед.
7: Тоест имаме
8: широко отворена врата.
7: Широко отворена врата за фалшификати. Всъщност, нека да отворим една скоба и да кажем какво означава фалшив мед. Това опасно ли е или просто обезмисля нали, желанието ни да консумираме мед, защото всъщност като си купим такъв фалшив мед, си купуваме нещо друго, просто някакво сладко, което обаче...
8: За съжаление, да. Потребителя няма абсолютно никаква информация за това, той всъщност какво си купува. Това е представец си тип имитиращ продукт, който няма нищо общо и няма полезните свойства на истинския пчелен мед. Първо от една страна сме излъгани, чисто вкусово, като продукт също показателите са изключително занижени. В същото време това подбива изключително цените на реалните производители, защото като себестойност този тип продукт е пъти по-нисък от реалната себестойност на едно нормално европейско производство.
7: Да. И ниската цена изкушава потребителя обикновено.
8: За съжаление, особено на нашия пазар, ако говорим, да. Там водещ елемент е винаги цената.
7: Добре, аз понеже в началото анонсирах, че този разговор, който беше проведен в Брюксел, беше и във връзка с споразумението с страните от Меркосур. Сигурно ли е, че страните от Меркосур всъщност внасят точно такъв фалшив мед, за който си говорим?
8: Ами вижте, поради факта, че няма достатъчен контрол, нямаме инструменти, и това е по-големия проблем, че ние нямаме инструменти за да контролираме този внос, имаме много сериозни подозрения, че това е така. Още повече, нали, един от основните производители на такъв тип имитиращ продукт е Китай. Това, което наблюдаваме като тенденции в сектора и в индустрията е, че има определено пренасочване на износи и реекспорт на такъв тип продукт през държави от Меркосур.
7: Ага, т.е. Китай през тези държави от Меркосур, да. С които вече има споразумение Европейския съюз, ще внасяме да си в Европа.
8: Имаме доста обосновани предположения. Че
7: може би точно това ще се случи. Добре, мисля, че от тази конференция в Брюксел чухме заплахата, че близо 450 000 пчелни семейства в страната могат да изчезнат след влизане в сила на безмитния внос от Меркосур. Какво на практика значи това и наистина реален ли е този риск?
8: Ами, за съжаление, проблема съществува дори и без споразумението от Меркосур. Там това просто добавя още един натиск върху нашите производители. Последните няколко години пазара на меда е изключително сложен. Себестойността на продукцията в България последните години само се увеличава. Ние първо от една страна имаме много сериозни климатични предизвикателства пред пчеларите. Последните два сезона бяха изключително тежки от гледна точка, от една страна много ниски добиви, от друга страна много голяма смъртност на пчелните семейства заради неблагоприятни климатични условия и болести. В същото време имаме сериозно увеличение на осигуровки на като цяло разходи за гориво и за отглеждане на пчелните семейства, така че нашата себестойност на продукцията и в комбинация с това, че ние изключително фрагментирано производство е доста висок. Когато имаме един натиск на цената от вънка от нискокачествени и евтини медове, това се отразява естествено върху нашите производители. Тенденцията последните години е за хора, които просто се отказват от професията.
7: Можете ли да кажете как изглежда сектора в момента? Колко са пчеларите, колко са пчелните семейства и как се потвърждава тази тенденция през последните години?
8: Ами това, което аз наблюдавам на терен е хора, които дългогодишно са се занимавали с пчеларство, се отказват, намаляват се пчелните семейства и си намаляват производството, защото те не могат да получат икономически стимул за продължаване на дейността си. Сега, като официална статистика, някъде около 750 000-800 000 са пчелните семейства, но дори и тук имаме сериозен проблем от страна на реалното отчитане на действителната картина. Тоест, по-скоро числото на пчелните семейства е около това. Много голяма част от пчеларите не се регистрират или не си продължават регистрацията като земеделски стопани, защото не издържат да плащат осигуровки, минават в сивия сектор. Така че реалната картина никой не може да каже.
7: Не можем да я изясним, но така или иначе дори и плюс-минус няколко десетки хиляди да е това число, което вие казвате 800-850 хиляди, изчезването на 450 000 пчелни семейства си е много сериозен.
8: Много сериозен ефект ще има върху всичко. Не? Нашето производство. Аз ще ви дам още една цифра, която може да се провери от Евростат сме взели. Миналата година сезона беше лоша. България обикновено произвежда около между 10 и 12 хиляди тона пчелен мед. Миналата година България произведе между 8 и 9 хиляди тона. Вноса на мед от трети страни или вътрешно общностни доставки възлиша на около 5 хиляди тона. Тоест почти половината количество, което ние произвеждаме, се внася. И цената на вноса беше изключително ниска.
7: И това е преди споразумението с държавите от Меркосур.
8: И това е точно така, преди споразумението.
7: Добре, вървим към финал на разговора. Понеже казахте, държавата нито има ресурс, нито технологии достатъчно, за да открива фалшивия мед. Ние като потребители, в крайна сметка, остава ли ни някакъв полезен ход? Как можем да, и въобще можем ли, да знаем какво купуваме от пазара?
8: За съжаление, в тази ситуация потребителите са другите най-потърпевши от случващото се. Това, което мога да посъветвам, е задължително да се купува продукт с етикет и да се чете този етикет. От юни месец вече влиза нова директива европейска, която дефинира правилата за етикетиране на пчелния мед, като трябва там да се посочат ясно произхода на държавите, откъдето идва суровината. Моят съвет е да се търси мед, на който пише 100% произход България, да няма блендиране с други продукти и задължително този продукт да бъде с етикет. Контрола, според мен, не е достатъчно ефективен, особено всички тези продукти, които се продават по пътища, по манастири, няма убеденост в тези
7: качества. Тоест, търсете мед от регистрирани производители, в които сте сигурни, че...
8: Точно. И етикетиран продукт, за да имаме някаква сигурност, че този продукт е под някакъв контрол. Биологичните медове, биологичните продукти, правилно етикетирани, също са добър вариант, защото там контролът е доста по-стриктен и според мен и моите наблюдения показват по-малко манипулации и възможност за грешка, но там пък проблемът идва с според мен неработещия пазар и много високата цена, която стига до този продукт, до крайния потребител.
7: Да, нещо, което нали, средния потребител дори да иска, може да не може да си позволи.
8: Абсолютно, да. И това създава едно много голямо недоверие към биологичните продукти като цяло в потребителите. И тук има поле за действие, сериозно.
7: Добре, финален въпрос, много кратък отговор. Ако действително картината е толкова нелицеприятна и ефектите от споразумението с Меркосур те първо ще се усещат, има ли механизъм нещо да се направи? прави? Държавата, вие като бранш, или просто ще седим и ще гледаме смъртта на българското пчеларство? Извинявайте, че съм груба.
8: Не сте група, за съжаление. Това е реалността и е много важно да се знае, че веднъж, когато загубим един такъв производствен сектор, неговото възстановяване е почти невъзможно. Това, което ние се опитваме и аз виждам като единствено решение, първо ние като държава членка България може да въведе допълнителни изисквания и по-специфични изисквания към пчелния мед, който влиза в страната, който се произвежда на територията на страната, за да можем да противодействаме на този внос. Това няма никакъв проблем да го направим. Има съвременни аналитични методи, които могат да се прилагат законово, но тук говорим за някои изменения в законодателството. И другото, което е, разбира се, да се увеличи ресурса на контролните органи, за да могат те да си влезнат правилно в функциите, да могат да прилагат това допълнително изискване към продуктите.
7: Да
8: се защитени както производителите, така и потребителите.
7: Сега има нов министър на земеделието, има и нов директор, изпълнителен директор на Агенцията по храните, така че предполага се, че те са готови да чуят вашите предложения. Има и ново мнозинство в парламента. Що се отнася до законовите изисквания, може би са готови и да направят, да приведат в сила предложенията ви. Благодаря ви за това включване. Да, Петко Симеонов, председател на Сдружение биологично пчеларство.

0: Horyzont.
1: Осем часа. Новини с Григори Недялков. Добро утро. Благоевград е ден на траур, обявен от кмета на общината заради трагичния инцидент, при който 16-годишно момиче загина, а нейн връстник е в тежко състояние и с опасност за живота. Кореспондентът ни Кети Тренчева информира.
2: Всички тържествени мероприятия на територията на общината се отменят, а там, където това е невъзможно, събитията ще започнат с минута мълчание. Кметът на Благоевград Методи Байкушев изказва искрените си съболезнования към семейството, близките и всички засегнати от трагедията. Припомняме, че малко след полунощ на 24 май 16-годишно момиче беше открито мъртво пред жилищен блок на централната улица в квартал Струмско, а по-късно в задната част на сградата беше установено 16-годишно момче с тежки травми. От разследването на полицията до този момент е известно, че 4 младежи са празнували в апартамент на 5-я етаж, а по непотвърдена информация, единият, който е студент и живее в жилището, поръчал по интернет наркотик, предизвикващ силни емоции и халюцинации. Самият студент е бил в неадекватно състояние. Той и третият гимназист са задържани в полицията. Версиите, по които работят разследващите, са самоубийство, нещастен инцидент или умишлена външна намеса. В първия учебен ден психолози влизат в гимназията, където са учили загиналото момиче и нейният приятел. За новините Кети Тренчева.
1: Вести от чужбина. Доклад на Държавния департамент за политиката на Съединените щати на Западните Балкани определя като приоритети икономическото и енергийното сътрудничество наред с регионалната стабилност и противодействието на руското и китайското влияние. Ерата на американската политика за изграждане на нации на Западните Балкани е приключила, пише още в доклада, представен пред Конгреса. Весела Владкова по темата.
3: В доклада на Държавния департамент Западните Балкани са описани като зона на икономически възможности за американските компании, особено в транспортната, цифровата и енергийната инфраструктура. Силен акцент е поставен върху енергийната сигурност, като администрацията на Съединените щати предупреждава, че зависимостта на региона от руската енергия остава стратегическа уязвимост. Вашингтон обещава подкрепа за диверсификация чрез американски втечнен газ, възобновяеми енергийни източници и ядрени технологии. Съединените щати се насочват към сътрудничество с акцент върху Босна и Херцеговина и развитието на газопровода Южен интерконектор с Хърватия, се казва в доклада на Държавния департамент. Смята се, че върховният представител на международната общност Кристиан Шмидт подаде оставка заради натиск от Съединените щати, свързан с интереси при изграждането на газовата връзка като алтернатива на турски поток, през който в момента Босна получава руски газ. Интерконекторът се очаква да бъде разработен от американска компания, ръководена от Джеси Бинал, бивш адвокат на Доналд Тръмп, и Джозеф Флин, брат на бившия съветник по националната сигурност Майкъл Флин. За новините Весела Владкова.
1: Губернаторът на американския щат Калифорния Гевин Нюсъм обяви извънредно положение заради теч в резервуар със силно токсичен химикал южно от Лос-Анджелис. В критичната ситуация бяха евакуирани над 40 000 души. Още информация от кореспондента ни Светослав Козловски.
4: В четвъртък властите установиха, че резервуар със силно токсичен химикал, намиращ се в производствено съоръжение, свързано с аерокосмическата индустрия, е прегрял, което доведе до изпускане на пари. На място пристигнаха екипи на пожарната, които започнаха да обливат издулия се от налягането резервуар с вода, за да намалят температурата му и да предотвратят силен взрив. В неделя властите в Оринч Каунти установиха, че в резервуара с над 26 тона метилметакрилат, силно летливо и запалимо вещество, използвано за производството на пластмаса, има пукнатина, която застрашава целостта му. Според експертите обаче, това е добра новина, защото намалява вероятността от силна експлозия, а ако изтичането на химикала е контролирано, той може да бъде обезвреден. Производствената база с компрометирания резервуар се намира на по-малко от 10 км от прочутия увеселителен парк Дисниленд. Паркът обаче е извън зоната за евакуация. Според Агенцията за опазване на околната среда на Съединените щати, излагането на метил метакрилат може да предизвика дразнене на очите и кожата, както и да затрудни дишането. Известно е, че той може да предизвика увреждания на плода при бремен ранени хора и животни. За сега не е ясно кога евакуираните хора ще могат да се върнат по домовете си. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Англия, Уелс и Северна Ирландия регистрираха най-високите си температури за тази година през изминалата неделя. Това беше най-горещият майски ден в Великобритания от поне 79 години. Още информация от кореспондента ни в Лондон, Веселин Паунов.
0: Температурите достигнаха 32,3 градуса в Кю Гардънс в Западен Лондон и 32,1 градуса на летище Хитроу в Англия, 27,4 градуса в Кардиф в Уелс и 23,4 градуса в Арма в Северна Ирландия. Метеорологичната служба заяви, че в поне 8 части на Англия са налице условия да бъде обявена гореща вълна. Днес се очакват още по-високи температури от порядъка на 33-34 градуса. Големи части от Западна Европа преживяват подобни пикове в температурите. Въпреки, че туристическата и хотелиерската индустрии приветстват идващото на време горещо и слънчево време, продължителността на горещата вълна вероятно ще окаже влияние върху здравето на някои, предупредиха здравните служби. Обявеният вече оранжев предупредителен код за горещини остава в сила за части от Мидландс и Източна Англия поне до сряда. От Лондон, Веселин Паунов.
1: За времето днес, Иван Василев.
5: Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно в планинските райони, горно-тракийската низина, централните и западните части на Северна България, ще превали и прегърми. По-нататъчно повишение на дневните температури и максималните в повечето места ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24, за София около 25 градуса. В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста облачност. На места главно Стара планина и Рило-Родопската област ще превали и прегърми. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15 градуса, на 2000 метра около 8. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 8.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: А сега на къде? Правозащитната равносметка за 2025 година и дневния ред на новата власт. Това е темата на предстояща дискусия, която Българския Хелзингски комитет организира за критичните точки в отношението между гражданския сектор и държавната власт и за ключовите предизвикателства в защитата на човешките права и демократичните ценности. И следващия разговор в преди всички с съпредседателя на Българския Хелзингски комитет Адела Качалунова. Тя е на пряката ни линия. В студиото е Силвия Великова. Здравейте!
1: Добро утро.
2: Добро утро.
1: Може би в начало с едно кратко изречение. Каква беше 2025-та?
2: Тревожна, наказано най-накратко. Тревожна в няколко отделни системи, но и като цяло. Няма нужда от отделни корекции, има нужда от сериозно преосмислене на политиката.
1: Всъщност това беше една година, в която, да кажем, имахме политическа стабилност. Ако приемам, че когато има правителство и мнозинство, това означава, че има политическа стабилност. И от изпълнителната власт и законодателната ли идваше тази тревожност или основно през дългогодишните дефицити, които рефлектират върху правата на човека, които сме много пъти коментирали с вас съдебната власт?
2: Съдебната власт определено ни е в фокус и в доклада за 25-та година. Това мисля, че е разбираемо вече за много хора, защото съдебната власт влезе в разговорите на хора, които не се занимават с наблюдаване на сектора. Разбира се, тя, но отделни действия на изпълнителната власт, независимо, че имахме така наречена стабилност, поне за част от годината, действия на изпълнителната власт доведоха до допълнително ограничаване на граждански права.
1: Да.
2: Така че тази стабилност, тя беше малко илюзорна, да кажем. Тя не доведе до положителни промени и не е случайно, че до края на годината правителството подаде оставка.
1: Да, всъщност видяхме гражданската енергия на площадите в края на годината. Кои права бяха ограничени? И също така, ако погледнем към законодателната власт, тя също може би не направи много и такива директни крачки в тази посока, но многократно гражданския сектор беше част от дискусии, дебати, предложения за ограничения.
2: Така е, имаше ограничаване и опити за ограничаване на гражданския сектор. Първо, гражданския сектор беше негативно повлиян от международната обстановка, което доведе до свиване на финансирането. Това се отрази върху най-различни дейности, които неправителствени организации извършват. В края на 25-та година затвори правната приемна за беженци и мигранти, която Български Хелзингски комитет поддържаше много години преди това. Но не само това, създаде се комисия Антисорос, която въпреки, че не проработи по същество и не произведе дейност, риториката, която слушахме от парламента, беше недопустима и стигматизира сектора допълнително. Но много други тревожни неща ни обръщаме внимание, като кризата в правосъдието, която съвсем не е само кадрова или процедурна. Ние описваме всички примери на натиск, които 25-та година изникнаха. Някои от тях са брутални криминални нападения, като прибития прокурор Иво Илиев, свидетелствата на бивши окръжен прокурор на Плевен, случилото се с европейския прокурор Теодора Георгиева. И други примери. Обръщаме внимание на задържането на кмета на Варна, Благомир Коцев, и на други бивши заместник кмет на София и общински съветници, което беше сторено повече като инструмент за политически натиск и постави въпрос за пропорционалността на задържането.
1: Да добавим тук, че имаше и изнесени данни във връзка с продължаващия проблем, който стои без отговор във връзка с евентуален контрол с специални разузнавателни средства по отношение на магистрати. Темата пак беше повдигната преди време на форум, на който вие бяхте съорганизатор. Нормално ли е това да продължава да стои без институционален отговор и да се неглижира като изявление на една организация или на един съдия, в случая Владислава Цариградска, която е най-често повдига тази тема?
2: Няма нищо нормално в това, но вече не е изявление, казано просто от един човек. Зад това стои изследване за 10 годишен период с данни, които доказват злоупотребата с СРС-та.
1: Това имам предвид.
2: От тук нататък ние ще настояваме за институционален отговор и смятаме, че такъв е най-малкото закъсняло.
1: Сега имаме ново управление. Вие самите поставяте в част от дебата на тази конференция, която ще обсъди миналата правозащитна 25-та година, намеренията сложени на масата от новата власт. Те са свързани, най-общо казано, каквото и да означава това, с разбиването на модела на задкулисието. Той понякога бива идентифициран с Пеевски, с Борисов, понякога се казва, че е доста по-голям от тях. В този смисъл, какви са очакванията ви? На масата е нов закон за антикорупционната комисия, но винаги който върви с изречение след запетайката, за да спасим едни пари. Предложение в промяна в закон на съдебната власт, нови правила за избор на Висш съдебен съвет. Колко панацея може да бъде това? Между другото, чухме в петък министъра на правосъдието, който беше критикуван за това, че е експерт неизвестен, да слага темата за Борислав Сарафов и включително да подготвя, че ако Сарафов не се отегли сам от системата, макар и като шеф на следствието и заместник главен прокурор, ще бъде притиснат с законодателни предложения, които да го ограничат.
2: Да, за това организираме дискусия, която да ни даде някакви отговори. На този етап следим внимателно предлаганите законодателни изменения. Те звучат да кажем, има положителни неща в тях, има неща, които намираме за недостатъчни. Доколко това ще доведе до реална промяна, ще следим и да видим. Но ми се струва, че със случая с Борислав Сарафов няма да е достатъчно той да се оттегли. Защото това, което...
1: И да си вземе 20-те заплати.
2: Именно. Не може да очакваме той доброволно да се оттегли, след като той беше замолен да се оттегли преди много месеци, когато злоупотреби с властта, която има. Той трябва да понесе не законодателни промени, ами трябва да бъде уволнен от системата. Това е единственото, което трябва да се случи, но виждаме, че няма воля за това в Висшия съдебен съвет.
1: Сега, като казахте за уволнен от системата, си спомних, че Иван Гешев също беше уволнен от системата. Сега на втора инстанция успя да се прибори да си вземе дължимото обезщетение, което сякаш да така неутрализира иначе процедурата, по която беше отстранен, на нарушаване етичните стандарти на магистратурата. Нещо, което ако се беше случило с който и да е магистрат, би следвало той да не следва да получи обезщетение. Тук състав на градския съд пък смята, че няма проблем да си получи обезщетението. Сега казвам го не, защото трябва да се фиксираме в тези големи суми, които получават магистратите при напускане от системата. Ама той пепи еврото си тръгна от системата с обезщетение, пък сега, нали, го търсим и охкаме, яхкаме, колко страшна мрежа е създал той около себе си. Та в този смисъл, само от ВСС ли зависи Сарафов да получи санкция за това, което е правил, или може и политическите мерки да помогнат?
2: Еми, както виждаме, политическите мерки често помагат повече от
1: процедурите.
2: От процедурите. Това може не бива да е така, но често е точно по този начин. Иначе злоставаме с чувство за липса на справедливост, както и с обезщетението за Гешев, така и с Пепи Еврото, който вече не е издирван, нали, вече е свободен.
1: Май пак ще го пуснат да го издирват. Оказва се внезапно, че е намерено едно разследване на трупчета, което ще бъде активирано, но ясно, че това се прави заради обществените настроения след това. Между другото, не е лошо тук да кажем няколко думи по повод на това, тази странно звучаща присъда. Той е признат за виновен, освободен от наказателна отговорност и глобен. Тук по инерция всички насочиха критиката си към съда. Имаше ли съда всъщност друг избор, освен да направи това, което направи?
2: Не, това беше обвинение, повдигнато по начин и с твърдения, които нямаше как да бъдат доказани, за да направи това, което можеше да направи. Когато отпадне част от обвинението, естествено присъдата не може да е такава, каквато е поискана.
1: Всъщност, може би да припомня нашите слушатели, че според обвинението Петров е използвал документи с невярно съдържание, за да ограби семейство Златанови, връщайки им злато и монети, които само, че да уточним, са се намирали в специализираната прокуратура, където той не работи. В този смисъл, това ли беше така врътката, която направи прокуратурата?
2: Нямаше как това да бъде доказано, разбира се. Неговото участие е на посредник, докато там има други извършители, които съвсем не бяха,
1: които бяха свидетели.
2: В обвинението.
1: Да, те бяха свидетели.
2: Точно така. И остана една документна измама от всичкото това голямо, гръмко нещо, за което прокуратурата искаше 14 години, но тя самата не успя да докаже това, което твърди.
1: Премиера Румен Радев в петък припомни, че остават отворени въпросите за мрежите за влияние и на Петров и на нотариуса, и каза, че според него пътя за осветяването им минава през закона на съдебната власт, промените, внесени от мнозинството, избора на нов Висш съдебен съвет и на респективно който да избере справедлив професионален главен прокурор. Толкова ли лесно е? Просто сменяме Висшия съдебен съвет.
2: То, ако беше толкова лесно вече да сме ги разплели мрежите, аз за това казах, че това, което се предлага на този етап в законите, така не е лошо само по себе си. То е недостатъчно да постигнем резултатите, които искаме. С нов Висш съдебен съвет, по начина, в който отново номинирането на кандидати е ограничено, а кой може да го прави. Не съм голям оптимист, че ще се постигне това разплитане, за което говори премиера Радев. Още повече той продължава да звучи сякаш говори от ролята си на президент.
1: Затова е върви лапсус съвсем естествено президент-премиер.
2: Да, то така идва. И той не може да свикне, явно.
1: Да, чува се, че и всъщност даже тук в интервю в събота и Петър Витанов не каза, че се водят разговори, но каза, че така е било до тук, че отново ще се търси някакво квотно разпределение с оглед осигуряването на тези 160 гласа. Може ли да има квоти на партиите, които ще подкрепят избора на членове на Висшия съдебен съвет, но пак да се стигне до избор на хора, които се отговарят на стандартите, са различни, искат да не продължават модела, който до тук функционираше, или щом имаме разпределение партийно, непременно ще очакваме и Висшия съдебен съвет да отразява политическото статукво?
2: За съжаление, отговорът ми не е, някакси няма оптимизъм в него. След като наблюдавахме най-малкото това, което се случи в сегашния ВСС, продължителността на двойния мандат, това, че трябва да се проявява невероятен героизъм от няколко души в съвета, за да продължават да се борят и те да останат гласове в пустиня. Това е нещо, което е извънредно очакване към хора в системата, за да подобрят нещо и да се сблъскват със стена. Това естествено отблъсква самите работещи в системата да продължават да се борят. Да не забравяме и за отрицателния подбор, който тече вътре. Така че дали има квота или не, сякаш идва като вторичен въпрос от това, което системата вече може сама да предложи.
1: Имаше няколко, макар и бегли коментара по отношение на ролята на неправителствените организации в тези номинации, изобщо в, как да кажа, посоката, в която да се развива съдебната система. На първо четене ми хрумва това, което беше казал Антон Кутев, който се противопоставя на това неправителствени организации да номинират, смисъл да имат, да са преди официалния вносител от депутатите. Каза, че все пак това е отговорност на държавата. Смятате ли, че ще бъде даден някакъв терен, на който неправителствената общност да каже? Виждаме, че и министъра на правосъдието обсъжда тези законопроекти с представители на неправителствената и професионалната общност. Тоест, по някакъв начин хем се чува гласа им, хем се казва до тук, оттам нататък ролята е на държавата.
2: Чува се гласа само на малък кръг неправителствени организации, които са така наречените съсловни. Истинските критици на властта

0: управляващи ще разграждат?
1: Защото диалога с гражданския сектор трябваше вече да е започнал, защото експертизата натрупана от всички тези наблюдатели в гражданския сектор, ние много добре знаем къде са проблемите и какви решения могат да доведат, т.е. какви мерки могат да доведат до разрешаването им. Това е дългогодишна експертиза, събрана в един и същи сектор, която не се влияе от политическото конюнктура. И затова работа в диалог с организациите би могла да доведе до повече успех, но за сега този диалог сякаш не се случва. Затова съм внимателна в нещата, които очаквам. Разбира се, би било чудесно това да не е така.
0: Да ви опровергаят. Очаквате ли на вашия форум да има представители на изпълнителната и законодателната власт? Последен въпрос.
1: До тук нямаме такива потвърждения, но те са добре дошли, включително и да гледат онлайн.
2: Благодаря ви за това включване. Съпредседателя на Българския хелзински комитет Адела Качалунова в разговор с Силвия Великова преди предстоящия форум, а сега на къде? Правозащитна равносметка за 2025 година и дневния ред на новата власт.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Европа пише своята следваща глава. Конкурентна, иновативна, сигурна. Green Transition Forum събира лидерите, които оформят бъдещето. С участието на Филипа Гийом, Мо Галдат и Енрико Лета. Бъди част от разговора, който движи промяната. Организирано от DIRBG.
5: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Bulbank и Unicredit Leasing.
6: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
7: Ако смятате, че е нарушено правото ви на информация или имате съмнение, че не са спазени журналистическите стандарти в програмите и платформите на Българското национално радио, можете да подадете сигнал на имейл ombudsman@bnr.bg, както и да изпратите жалбата си на адреса на БНР, булевард Драган Цанков, номер 4, София. Повече информация на страницата на медийния омбудсман в сайта на радиото.
8: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
9: Преди всички.
2: Преди всички оставаме на съдебна тема. Близо 95 000 заповедни дела са въведени в модула за централизирано разпределение и електронна обработка още в първите 8 месеца след внедряването му. Модулът е част от единния портал за електронно правосъдие. Дигитализирането на тази съдебна процедура е стъпка към справяне с огромния обем заповедни производства, които според данни на Висшия съдебен съвет варират между 40 и 60 на 100 от общия брой на гражданските дела у нас. Наред с ускоряване и улесняване на процедурите, като друг очакван ефект от новата функционалност беше посочено равномерното разпределение на заповедните дела между отделните съдилища. Какво обаче се получава на практика? Съдия Иван Иванов от районния съд във Враца потърси кореспондентката ни там Ива Антонова.
10: Поисках да дам това интервю, защото смятам, че работата на единния модул е несъвършена и това създава усещане за несправедливост сред самите районни съдии, което е доста опасно, защото хората, които са призвани и задължени по закон и по силата на служебното си положение да осигурят

0: Трябва справедливост. Изведнъж се оказват в положение да търпят несправедливост. Институционално ние сме поставили въпроса с работата на модула пред компетентния за това орган, ВСС и съответната комисия. И за това пожелах да дам гласност на проблема чрез медиите с надеждата в бъдеще да бъдат предприети действия по отстраняване на несъвършенствата.
1: Това е Иван Иванов, граждански съдия в районен съд Враца. Всичките 113 районни съдилища в страната са свързани в една система, интегрирана в единния портал за електронно правосъдие чрез модула за централизирано разпределение и обработка на заповедните дела.
0: Това са дела, които се образуват въз основа на подадени заявления, като заявител може да бъде всяко физическо лице, юридическо лице, включително банка, небанкова финансова институция и така нататък.
2: Когато има някаква неплатена сметка, нередовен кредит, това ли са?
0: Една немалка част от тези дела действително са за събиране на неплатени сметки, като може би най-масовия заявител си остава Топлофикация София, следвани от трите електроразпределителни дружества в България, също така и водоснабдителните дружества. Но напоследък доста сериозен процент от заповедните производства представляват вземания по договори за банков кредит или по договор за паричен заем, сключен с небанкова финансова институция.
1: Като ускорена процедура за събиране на вземания, която е алтернатива на дълги и скъп съдебен процес, не е изненада, че заповедното производство е масова практика. Например, преди 3 години 42% от образуваните граждански дела са били заведени по този ред. Голяма част от тях, близо 40%, са били концентрирани в 4 районни съдилища – Софийския районен, в Пловдив, Варна и Бургас. За да се балансира разпределението вътре в системата от една страна, а от друга да се улеснят гражданите и бизнеса в достъпа им до правосъдие при прозрачност и справедливост, заповедното производство вече е изцяло дигитализирано. От подаване на заявления през разпределение между съдилищата до образуване и електронно разглеждане на делата. От средата на миналата година този процес се осъществява от разработен за целта модул. Внедряването му се финансира по националния план за възстановяване и устойчивост.
0: Както аз, така и колегите ми в съда, подкрепяме създаването на модул за централизирано разпределение на заповедни дела, но намираме, че както техническата му изработка в версията, в която се намира в момента, така и алгоритъма, който разпределя делата, са несъвършени и изискват предприемане на редица действия с цел отстраняване на недостатъци. Така, например, мога да посоча, че от статистиката, която дава самия единен модул за брой разпределени дела на районните съдии в страната, е видно, че за миналата година един от гражданските съдии в съда е имал 15% повече разпределени заповедни производства от другите граждански съдии от същия съд, което буди недоумение.
2: Защо?
0: Защото не е нормално да се уеднаквява натовареност на съдилищата по начин, който да води до неравномерно натоварване вътре в самия съд на съдиите, разглеждащи съответния вид дела. Второ, самия алгоритъм е изработен по начин, че да уеднаквява натовареността на съдилищата, не на съдиите, и при алгоритъма се включват и натовареността на наказателните съдии, за които е ясно, че не разглеждат нито граждански, нито частно граждански дела, каквито са заповедните производства. Отделно от това буди недоумение факта, че наред с традиционно силно натоварените съдилища в България, от въвеждането на модула до сега в районен съд Кърджали не са разпределени заповедни дела с аргумента, че натовареността там е изключително висока. Значи алгоритъмът е измислен по начин да облагодетелства големите съдилища, в което няма Нищо лошо. Идеята на въвеждането на единно разпределение на заповедните производства беше да се разтоварят районните съдилища в София, Варна, Пловдив, Бургас. Но начина по който се разпределят делата сред останалите съдилища е очевидно неравномерен и води до усещане, че определен съд и определени съдии за даден период от време биват засипвани с заповедни дела.
2: Вас всъщност не би трябвало да ви притеснява, че си вършите работата?
0: Разбира се, това е така. Проблема възниква от това, че когато получаваш, да речем, 12, 13, 14 електронни заповедни дела на ден, което лично на мен ми се е случвало, а също и на моите колеги, се налага да се произнасяш по всяко едно в 3-дневен срок и практически не ти остава време за останалите искови производства. А от това страдат страните по тях. Има и немалко искови производства, по които също се дължат процесуални действия в определени срокове. Макар и срока да е едномесечен, а не 3-дневен обикновено, но все пак се дължат такива действия.
2: Възможно ли е тогава да има проблем при вашата лична организация на работата ви?
0: Или... Не, защото самия модул е така направен, че с неколкодневно закъснение дава информация за внесената държавна такса. Отделно от това, веднага след входиране на заявлението, което става по електронен път, се налага да се изготви справка за постоянен и настоящ адрес на длъжника и на практика се получава така, че в най-добрия случай съдията получава заповедното дело на следващия ден след неговото регистриране като подадено.
2: И... Той се губи още един ден.
0: Да, да. И не остава време за произнасяне. Тези кратки срокове, съчетани с разпределение на множество дела, заповедни за един и същи ден, водят до едно обесърчаване, до една тревожност, до една убеденост, че не е възможно да си свършиш работата в срок, ако искаш да я свършиш качествено.
1: За възникнали проблеми и установени несъвършенства в работата на модула, още в началото на годината свои становища до Висшия съдебен съвет са изпратили 13 районни съдилища. Сред тях е и Врачанският съд. Междувременно, в края на април по темата е проведена работна среща с участието на съдебни кадровици, представители на част от недоволните районни съдилища и на групата, която е отговорна за функционирането на модула. Предстои усъвършенстването му е най-краткият извод от прессъобщението след срещата.
0: Въпросът за софтуерния продукт, който извършва единното централизирано разпределение на заповедните дела, е технически, а алгоритъмът, по който той работи, се основава на правила, приети от членове на Висшия съдебен съвет. Не говорим за законодателни изменения. Тоест, възможно е и е препоръчително да се предприемат стъпки към отстраняване на текущите несъвършенства.
1: От Враца, Ива Антонова.
3: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовица текани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК Застраховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК Застраховане. Достъпна за сигурност, доказана с времето.
4: Европа пише своята следваща глава. Конкурентна, иновативна, сигурна. Green Transition Forum събира лидерите, които оформят бъдещето. С участието на Филипа Гион, Мо Галдат и Енрико Лета. Бъди част от разговора, който движи промяната. Организирано от DIRBG.
5: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
6: На 28 май в зала България, Софийската филхармония и Националният филхармоничен хор биканят на концерт, посветен на паметта, силата и емоцията в музиката. Под диригентството на Виляна Вълчева ще прозвучат творби от Сметана, Владигеров и Бородин. Специален гост на вечерта е световно известната норвежка тромпетистка Тине Тинг Хелсет, артист с бляскава международна кариера и звук, който превръща тромпета в истински разказвач. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
7: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
8: Преди всички.
9: Във вчерашния ден на българската азбука, просвета и култура, Институтът за български език професор Любомир Андрейчин при Българската академия на науките организира традиционните си празнични диктовки, които са част от кампанията «Написаното остава, пиши правилно». В продължение на 4 часа в центъра на София, пред парка Княжеска градина, гражданите имаха възможност да се включат в кратки диктовки и да станат част от празника на грамотността. Колегата Андрей Борисов беше там, за да попита хората всъщност мислят ли, че сме грамотни.
10: Опитва се, има желание и това е хубаво. Както виждате, тук има много млади хора и малки деца и аз съм очарована. И дори пишат толкова красиво, че наистина това ми напълни душата.
11: Кои са най-честите правописни грешки, които прави българинът и кои са най-дразнещите грешки?
10: Много често предполагам, че това е заради навлизането на компютърният език. А, Ъ, У, бъркат се гласните, пълен, непълен член, запетайки къде се слагат. Знаете, една запетайка може да промени смисъла на цялото изречение.
11: Вие допускате ли правописни грешки?
10: Да, също аз съм все пак човек, греша, уча се и да, макар че тук на правописа, нали, проверката, мисля, че се справи горе-долу добре с някои малки забележки за петайките, но в пълния краткия член бях добре, което много ме радва.
11: Грамотен ли е българинът според вас?
12: Бих искала да съм категорична в един положителен отговор, за съжаление обаче трябва да бъдем честни, имаме още какво да учим, а и всъщност не бива да спираме да учим, защото и езика се променя, и правилата се променят не толкова бързо, разбира се, но всички процеси са достатъчно динамични, така че да им обръщаме внимание, да се връщаме и назад в спомените си, в това, което сме учили в училище и да държим на езика си.
9: Така, диктовката беше вчера. Днес, след празнично, ще си говорим за грамотността с главен асистент доктор Светлозара Лесева. Тя от секцията по компютърна лингвистика на Института по български език към Българската академия на науките. Здравейте!
13: Здравейте! Добро утро на вас и на вашите слушатели. Честит празник!
9: Честит ден! А това ли са най-често допусканите грешки и променят ли се те през годините? Чухме какво казаха хората в анкетата на Андрей Борисов. Бъркането на гласните при потъмняване, пълния и краткия член, пунктуацията. Впрочем, ден преди 24 май, вестник 24 часа излезе с водещо заглавие на първата си страница «Премахнете пълния член». Демокрация е. Сега, нали, подразбираме иронията в това предложение, ама за много хора май това си е съвсем сериозно.
13: Това е любима дъвка на медиите. Нали? Въпросът за пълния и краткия член. Но тук аз искам да направя едно уточнение. Въпреки, че има грешки, които се допускат при членуването, също така е вярно, че владеенето на това правило се смята за мерило за грамотност. Тоест, хората оценяват другите според това дали те владеят и тази норма, и тя има важно значение именно при това дали ще сметнем, че един човек е грамотен или не.
9: Добре, като се прилага това мерило за грамотност, всъщност грамотни ли сме по тази мярка? Правилната употреба на пълния и краткия член. Аз ви питам за това, за да уточним. Това е любима дъвка на медиите, казахте. Ма само на медиите ли хората справят ли се с това предизвикателство пълен и кратък член?
13: Принципно се справят, като цяло грешки се допускат в по-особен, при по-особен словоред, в по-особени конструкции. Тогава такива грешки ние бяхме заложили в диктовката и съответно такива грешки наистина бяха допуснати. Но като цяло хората, които държат на грамотността, на това да владеят български език, владеят и това правило.
9: Mm-hmm.
13: Има си диагностични тестове, които ни помагат да се ориентираме дори тогава, когато имаме колебания, и хората като цяло ги знаят, учат се част от тях в училище.
9: Аз още малко се спирам на това вестникарско заглавие, което ви цитирах преди малко. Премахнете пълния член, демокрация е. Още демокрация има ли в правописните норми? Може ли да си помислим, да си представим, че понеже всички масово, да речем, допускат една и съща грешка, в един момент е допустимо тя да стане норма?
13: Самата идея за нормативност и за демокрация са в лек конфликт. Не можем да не спазваме законите на държавата, т.е. можем, но затова има санкции. Нормата не е случайност, за да можем да се разбираме и да общуваме пълноценно. Ние не трябва да мислим за това кое как е изписано. Би трябвало да владеем тази част. Това е една основа, от която изхождаме. По-важно е, разбира се, важно е и да владеем нормата, но тя е само основата, върху която стъпваме, за да можем да се изразим, да изразяваме важни и сложни мисли. При това положение, нали, тези правила не би трябвало да ни пречат ние да се изразяваме.
9: Да, както се казва, езикът е даден, за да се излагаме с него.
13: И за това.
9: Да, и за това, нали. Добре, може ли да се очертая тенденция? Ставаме ли по-грамотни през годините? Вие ми казахте, преди да влезем в ефир, че за 13-та година се провежда тая диктовка. Ставаме ли по-грамотни или грешим все по-често?
13: Аз не мога да дам еднозначен отговор тук, защото първо има междупоколенчески големи разлики. На първо място. На второ, зависи от социалния балон, в който се движим.
9: Какво? Добре, хайде двете неща да ги обясним. Междупоколенчески разлики означава какво? По-възрастните са по-грамотни от тези, които в момента са ученици, или обратното?
13: Но типовете грешки, които се допускат, може би не са едни и същи, тъй като по различно време хората са овладявали нормите, имат различна писмена практика, т.е. по-възрастните хора са писали много повече на ръка, създавали са по-сложни текстове, защото сега, нали, ако се върнем, хвърлим мост към образованието, пък няма тази традиция да се създават собствени текстове, в които се излага някаква аргументация, е по-незастъпено, отколкото преди в образованието.
9: Фигурира в матурите. Преди няколко дни бяха матурите по български език и литература, и там част от учениците писаха интерпретативно съчинение. Оказва се, че те дори самото славосъчетание интерпретативно съчинение трудно произнасят. А пък да, с написването му още по-трудно се справят.
13: По-слабо застъпено е това. Наистина, част е от оценяването, но тази практика, която е имало в системата на образованието, се измества в друга посока, по-скоро към тестовото оценяване.
9: Тоест, грамотността и многото допускани граматически правописни грешки е функция на образователната ни система в момента. Това ли ми казва?
13: На първо място аз бих казала, че е функция на семейната среда и на най-близкия социален кръг, в който човек общува, защото от това определя отношението към образованието.
9: Ценност ли е за българина грамотността? Важно ли ни е да сме грамотни? Питам ви, защото може би вие сте попадали в такива разговори, в които, нали, се коментират правописни грешки, и все се намира някой, който да каже: айде сега, стига сте издребнявали. Нали е ясен смисъл, какво толкова?
13: Точно това е проблемът. Грешки. Ясен ли е смисъл? И аз пак тук искам да обърна въпросът към това, че владението на нормата е само по себе си е чудесно, но ако ние не успяваме да предадем това, което искаме да кажем, не можем да се изразяваме, не умеем да излагаме чувствата и мислите си по такъв начин, че другите да ни разберат и да постигнем целите си, значи няма никакво значение дали можем да поставяме запетайки на където трябва или не, но това е основата наистина. Човек, който се грижи за езика си, умее да прави и двете. Сега, по отношение на това грамотни ли сме или не сме грамотни, това, което мога да кажа, е, че хората, които аз срещам и с които общувам, като цяло са грамотни. Аз, а и всички колеги в института, непрекъснато получаваме...
9: Е, вие работите в института
13: получаваме обаждания по различни канали от свои приятели, от по-широк кръг, дори от бегли познати, които задават към нас именно въпроси, свързани с граматиката, пунктуацията и защо с нормата на езика. И ние, разбира се, се отзоваваме.
9: Това всъщност е част от общата култура и от грамотността. Възможността да се усъмниш и желанието да попиташ.
13: Да, няма нищо срамно в това човек да не знае. Срамното е да не го интересува и да не грижира. Да не придава значение на това.
9: Добре, сега, докато ви слушам и се замислих, аз мисля, че съм задавала този въпрос на ваши колеги преди много време, да попитам и вас, вярно ли е, че съществува ген на грамотността? Чувала съм такава теория, прочетена някъде в стари научно-популярни издания, че има хора, които се раждат така предразположени да бъдат грамотни и за тях е много по-лесно да усвояват правилата и да ги прилагат. А има хора, за които въпрос е действително на много големи усилия да овладеят нормите, да овладеят как се прилага. Това вярно ли е или е някаква форма на оправдание? Аз нямам този ген на грамотността, затова съм неграмотен.
13: Със сигурност има някаква вродена предразположеност към определен тип знание или умения, към математическо по-абстрактно мислене или пък към картинно мислене, и това може би играе роля, но по-важното е със сигурност средата и най-общата от най-ранна възраст, средата в която човек се развива и това, до което достига до него като информация, защото децата те попиват абсолютно всичко и имат естествен интерес към всичко около тях. Между 14 и 17 май ние бяхме гости, заедно с проекта Написаното остава, пиши правилно, бяхме гости на част от Софийския фестивал на науката. И там, естествено, беше пълно с малки деца, които проявяваха естествен интерес към абсолютно всичко, което виждаха и до което се докосваха, независимо дали са роботчета, минерали или в нашия случай различни езикови игри. Те идваха и питаха какво е това. И така с радост и с удоволствие се включваха и някои...
9: Така.
13: Правиха всичко.
9: На Дюмали принадлежеше онази крилата фраза: Боже, колко умни деца и колко глупави възрастни. Някъде по пътя се изгубваме.
13: Да,
9: изгубваме естественото си любопитство и желанието да знаем и да разберем света.
13: Канализираме мисълта си в определена посока и спираме да се интересуваме от нещата, които са извън преките ни интереси.
9: Има ли пряка връзка между стоенето в социалните мрежи и писането там и грамотността? Нали, всеки има право да се излага на собствената си стена, колкото си иска. Или...
13: пада масово излагане. Да. Сега зависи за кои. Първо, да направя уточнението, че социалните медии са просто един инструмент. Как ще ги използваме, това си зависи от нас. Също така има разлика между различните социални медии. Има такива, които са профилирани в професионално направление и там се спазват нормите, независимо дали на български или на английски са постовете. Те като цяло се придържат към нормата. Има различни, разбира се, някакви дребни пропуски, но не е нищо фрапантно. Има други медии, където е по-свободно общуването и там наистина може да се види всякакво разнообразие, особено, нали, това също задава отражение, дали основно пишем на латиница и след това се прехвърляме на кирилица. За тези грешки от рода на АИО, когато се разменят. Но така или иначе, човек сам от него зависи как точно ще се представя в социалните медии.
9: Добре, вървим към финала на разговора. Не знам дали се впечатлихте. От един широко коментиран, точно в социалните мрежи, факт на матурата по български език и литература, която споменахме вече преди няколко дни. Темата на есето, което трябваше да пишат зрелостниците, беше авторитетите днес. И се оказа, че голяма част от учениците се е прочели като авторите днес и са развили текст, който всъщност няма нищо общо с поставения проблем. Това объркване потвърждава ли тезата, че българските ученици имат известни проблеми с четенето, с разбиране? Има ли то общо с нашия разговор с грамотността? Или по-скоро трябва да светне червената лампичка, че има нещо, защото ние много лесно ругаем младите, децата, учениците, обаче да светне червената лампичка, че има нещо, което е сбъркано в самата система?
13: Със сигурност има девалвация в образованието и ние виждаме резултатите от това. От друга страна, аз не бих абсолютизирала, защото ако са развили пък хубаво интерпретативно съчинение
9: Есе в случая, върху темата,
13: авторите, и освен това аз не виждам никакво противоречие, защото авторите е добре да са наши авторитети.
9: Ето, това е възможна интерпретация. Тук трябва да спрем разговора. Благодаря ви, главния асистент, доктор Светозара Лесева от секцията по компютърна лингвистика в Института по български език към Българската академия на науките.

0: Българско национално радио. Девет часа, новините. Министрите на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, на труда и социалната политика Наталия Ефремова и на земеделието и храните Пламен Абровски ще проверят ремонта на аварирания водопровод за Севлиево. Той беше скъсан от повишеното равнище на река Видима вследствие на обилните валежи на 22 май. Откъсната е тръба с дължина 87 метра. Довеждащият водопровод захранва град Севлиево и селата Сенник, Душево, Кормянско, Раховци, Петко Славейков и Хирево. Днес и в Априлци комисия от общината започва обход на засегнатите къщи и описване на щетите, причинени от прелелите реки Видима и Устрешка. Днешният 25 май е обявен за ден на траур от кмета на община Благоевград заради смъртта на непълнолетно момиче. Нейният връстник е в тежко състояние в болница в София. Двамата бяха открити от полицията в нощта срещу 24 май пред жилищен блок. По случая са арестувани двама младежи. Тяхната съпричастност се установява. Единият от тях е бил в апартамент в сградата във видимо неадекватно състояние. По първоначална информация, младежите са употребили наркотици. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев призовава всички работещи в областните дирекции и главните дирекции на МВР да засилят работата си в борбата с разпространението на наркотици. Цените на петрола паднаха на азиатските пазари в резултат на очаквана сделка между Съединените щати и Иран. Сортът Брент се търгуваше на цени от около 99 долара за барел, което е спад с 4%. Но сигналите, които изпращат Съединените щати за споразумение, остават противоречиви. Държавният секретар Марко Рубио твърди, че е постигнат значителен напредък, а президентът Доналд Тръмп е инструктирал преговарящите да не бързат. Весела Владкова обобщава.
1: Американският президент Доналд Тръмп смекчи оптимизма, като написа в своята социална мрежа Truth Social, че сделката все още не е напълно договорена. Той казал на американските преговарящи да не прибързват. Споразумението би довело до отварянето на Ормузкия проток. Тръмп пише още, че американската блокада на иранските пристанища ще остане в пълна сила, докато не бъде сключено споразумение. Според държавния секретар Марко Рубио е постигнат значителен напредък, а Вашингтон ще даде на дипломацията всички шансове за успех. Отнема известно време да получим отговор. Имаме солиден план за отварянето на Ормузкия проток, иранците да започнат наистина значими преговори по ядрените въпроси и се надяваме, че ще успеем. Както каза президента, той не бърза и няма да сключи лоша сделка, каза Рубио в Индия, където е на посещение. Но предупреди, че Съединените щати или ще постигнат добра сделка с Иран, или ще подходят по друг начин. Дипломат, запознат с преговорите, заяви, че сделката на практика ще удължи крехкото прекратяване на огъня с 60 дни, през които Ормузкият проток постепенно ще бъде отворен и разминиран и ще бъдат положени основите за преговори по ядрената програма на Иран. Обсъжда се ангажимент на Техеран да разреди или да предаде запасите си от високо обогатен уран, а в замяна Съединените щати ще започнат поетапно да облегчават санкциите и да размразяват запорираните ирански активи. За новините, Весела Владкова.
0: След масираната руска атака вчера, Украйна на свой ред нанесе удари на руска територия. Повредена е енергийна инфраструктура в Белгородска област, прекъснати са електро- и водоснабдяването. Украйна атакува с дронове и нефтена станция във Владимирска област, която е важна за доставката на нефтопродукти към Москва. Избухнал е пожар, който е потушен. Украинският външен министър Андрей Сибига поиска спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН след руските нападения от нощта срещу неделя, в които беше използвана и хиперзвуковата ракета Орешник. Сибига каза, че Путин атакува мирни жители и разрушава жилищни сгради, музеи, училища и стратегическа инфраструктура и се опитва да сплаши света с изстрелването на балистични ракети със среден обсег по мирни градове. Затова е нужно твърдо и съгласувано действие от страна на международната общност. По последни данни, само в столицата Киев ранените са 82. В резултат на руската атака с около 600 дрона и 90 ракети, загиналите в Украйна са най-малко 4. театър Българска армия с нощи бяха раздадени 35-те награди Аскиер. Голямата награда за цялостен принос към театралното изкуство получи актрисата Мария Стефанова. С почетната статуетка беше удостоен и сценографът Младен Младенов. За женска роля бяха отличени Елена Телбис, Кристина Янева и Светлана Янчева, а за мъжка роля наградите бяха за Атанас Атанасов и Ивайло Христов. За най-добро представление беше удостоена постановката «Влюбеният дирижабъл. Съдбата на поета» на режисьорката Диана Добрева. Аскер за режисура получи Зафир Раджаб за спектакъла «Албион». Минутите за спорт със Светослав Табаков.
2: Александър Везенков стана шампион в Евролигата по баскетбол със своя гръцки тим Олимпиакос. В Атина Олимпиакос победи на финал Реал Мадрид с 92-85, а Везенков реализира 12 точки. Италианецът Андреа Кими Антонели спечели голямата награда на Канада в автомобилната Формула 1. Пилотът на Мерцедес води в генералното класиране. С 4 мача днес завършва допълнителната фаза в шампионата на Първа лига по футбол. В групата от 5 до 8 място от 17.45 са срещите Черноморе Арда и Локомотив Пловдив Ботев Пловдив. А от 20.30 по хоризонт ще следим комбинирано мачовете от първата четворка ЦСКА 1948 Левски и Лудогорец ЦСКА. Тези срещи ще определят участниците за едно сигурно място и за баража в Лига на конференциите в петък. Ден по-рано за едно място в елита ще спорят Септември и Янтра. В сряда в Лайпциг е финалът в Лига на конференциите между Кристал Палас и Райо Валекано, а в събота Будапешт приема финал в Шампионската лига по футбол между Пари Сен-Жермен и Арсенал. В 19.15 в Ботевград започва финалната серия в мъжкото ни баскетболно първенство между Балкан и Локомотив Пловдив. Игра се до 3 победи, а серията за титлата ще продължи в сряда и събота. А от 20 часа днес продължава битката за трето място между Черноморе и Рилски спортист, като самоковци водят с 1-0 победи. От 27 до 31 май Варна ще бъде домакин на Европейското първенство по художествена гимнастика. А от 29 до 31 май Бургас приема Световната купа по спортна акробатика и международния турнир Акрокъп. От днес до 5 юни е Европейското първенство по шахмат за жени, а домакин е Батуми, Грузия. На 30 и 31 май женският ни национален отбор по волейбол ще гостува за 2 контроли срещу Аржентина. Също през уикенда в столичната АСИКС арена е международният турнир от най-висок ранг по тайкондо за кадети и юноши. В Париж ще следим откритото първенство по тенис на Франция, а ако издачната обиколка на Италия ще продължи до края на седмицата.
0: За времето днес Анастасия Кирилова. Добър ден!
3: Добър ден! Към този час температурите са от 14 градуса в Кърджали до 21 във Варна и Видин. Навръх Мусала температурата към този час е 0 градуса, навръх Ботев 3, на Черни връх 5, в местността Рожене 8, навръх Мургаш 10 градуса. В София температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 75%, атмосферното налягане е 956 хектопаскала, по-високо от средното за месеца през деня ще остане без съществена промяна. Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево, а около и след обяд ще се развие купеста облачност. Само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието от 21 до 24, в София около 25. В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с развитие на купеста облачност на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа умерен и силен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 15 градуса, на 2000 метра около 8. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От 12 до 20 часа ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони, пътуващи към София от всички посоки. Ограничението не важи за автобусите за превоз на пътници, както и за камионите, които превозват опасни товари, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти, товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони. До 100 км в час е ограничена скоростта по магистрала Тракия от 66 до 80 км в двете посоки. В първите 9 км на магистрала Хемус в посока Варна е наложено ограничение на скоростта до 90 км в час. Превозните средства над 12 тона се движат само в аварийната лента. Движението в тунела Топли дол в двете посоки се организира в две ленти в двете посоки. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Маргарита Дойчинова.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Horizont. Преди всички.

0: 25 май е Розоберът, започна преди няколко дни. Он е същия Розобер, който в годините назад беше свързан с празничност, с гордост, с слава, ухание на рози и търговски успех на българското розово масло. Днес като че ли не е съвсем така. А как е? Ще ни каже сега председателя на професионалната организация на розопроизводителите Петър Симеонов. Здравейте, господин Симеонов.
1: Здравейте на вас и на вашите зрители.
0: Когато през януари се видяхме с вас на изложението на селскостопански стоки в Берлин, ми казахте, последната година беше най-тежко от всички години, с които се занимавам с розопроизводство. Тази по-добра ли се очертава или имаме ясно очертана негативна тенденция, която се запазва?
1: Еми, като цвят, може би ще е малко по-добра, но в различните региони е различно. Последствията от тези измръзвания, които бяха март месец и последвалото, нали, по-късно развитие на насажденията се дава отражения. На места в някои региони ще бъде на 100% цвета. Така да кажем, на растението си го е дало както трябва. Mm-hmm. На места има, което в момента има едно пожълтяване на пъпките и капи масово. Така че се надявам и това, което остане, нали, по насъждението, да си го приберем на 100%.
0: Да осмисли все пак труда ви. Колко са площите с рози в момента у нас?
1: Ми, на документи, така наречени по регистър на розопроизводителите, са около 56 000 декара. Реално добива, който се добива всяка година, е не повече от 25 000 декара.
0: А каква е, защо има тази разлика между площите на документи и реалните площи?
1: Ами защото всичко друго е изоставено като насъждение, не се обработва.
0: Тоест хората имат насъждения, но не се занимават с тях, зарязват ги.
1: Ами, когато нямаш печалба от нещо, няма смисъл да го гледаш.
0: А защо ги има тогава в регистъра тези площи?
1: Ами, сега предстои среща, която имахме с новия министър. Надяваме се по време на кампанията да се сформират групи, които да се направи инвентаризация на насажденията, да видим колко декара ще отпаднат, кои насаждения са, така да кажем, пододаващи, кои са изоставени, за да се актуализира този регистър.
0: Тоест, ако числата, които цитирате, са верни, то по половината от реално съществуващите площи с розови насаждения у нас са зарязани вече и не се добиват рози от тях.
1: Точно.
0: На какво се дължи това?
1: Пак го повтарям. Чисто финансово.
0: Не е изгодно.
1: Не е изгодно да се гледа в момента маслодайна роза. Трябва да ти остават някакви средства, за да можеш да ги вложиш в градината, за да получиш добив. Сега, как да обясня, насъждението, за да дари следващата година, ти трябва да го подготвиш веднага след розобер. Нали, трябва да го подрежиш ръчно, трябва да го напръскаш, трябва да го преореш. Нали, то си иска неговото, за да може ли
0: да, иска си и финансови средства.
1: Точно така.
0: Можете ли да кажете колко розово масло добиваме средногодишно и тук каква е тенденцията? Предполагам, че също е надолу, след като площите стават все по-малко.
1: Тенденцията е за намаляване на добива от розово масло. Някъде около 1 тон и 500 до тон и 800 произвеждаме в момента. Като тук не може да го кажа точно, тук трябва вече да отговорят, нали, преработвателите, но тенденцията е за намаляне на това масло, което се добива. Същевременно от по-малко градини, по-малко цвят се вади и по този начин намаля и добива на розовото масло.
0: Това тон и нещо казвате в сравнение с примерно преди 10 години, за да се ориентираме какво е.
1: Ами да се ориентирате за база 2018, 2019 и 2017 сме добивали близо 18 до 20 хиляди тона цвят.
0: Това е много сериозно намаление.
1: Ами, тотално е. В момента, за миналата година, около 6 хиляди тона сме прибрали.
0: Добре, проблеми с работната река сега в тази кампания имате ли?
1: В момента не сме в такъва пик, за да може да отговорим. Най-вероятно тази седмица вече ще дойде проблема, който го говорим сега в момента с вас за работната ръка. Надяваме се все още черещи да не почнат, защото имаме хора, които идват на рози и същевременно като почнат черещи, отиват на черешевите градини.
0: И тогава се конкурирате за едни и същи работници?
1: Не и същи работници, да. Да кажем, че примерно цената при нас, брането е 80 цента плюс абсолютно всички разходи, които са съпътстващи по това бране. Говорим за транспорт, който тази година наистина е изключително скъп. И така наречените тартурски, които плащаме на хората, които ги организират, има на места, цената достига до евро и 40 общо с разходите. Има на места евро и 10.
0: Което каква част от изкупната цена на розовия цвят е? На колко се изкупува?
1: 2,50 е на договор в момента на 90%. 2,50, като имате на предвид, че от това евро и 20 средно, ако го сложим евро и 30 за бране, оттам нагоре трябва да сложим абсолютно всички разходи за производство на розовия цвят.
0: Аз се хващам за думата.
1: Така, напълно недостатъчно е тази цена. Да. И пак се връщаме на обратното, защо има изоставени градини. Ето за това, да. Защото недостатъчно средства остават при производителя, за да ги вложи в градината.
0: Хващам се за думата тартурски, която споменахте преди малко. Осветлете ни малко технологията на събиране на работници. Там има едни хора, които решават кой къде да отиде да работи, така ли?
1: Естествено, не само кой къде да отиде, а всяка една ромска общност има хора, които си имат бусове, имат си коли, събират си част от хората, отиват, договарят се с розопроизводител или розопреработвател, който има насъждения. Изисква са някакви така стотинки, беше преди, сега вече центови за него, защото той е организатор. Нали, става сутрин, буди хората, събира ги, качва ги, докарва ги, плаща им се транспорта и се плаща брането, нали, на тях.
0: Да, от него зависи, вие ще имате ли работници или работници ще бъдат закарани на черешите.
1: Повечето хора сме зависими от такива хора.
0: Добре, още един проблем. Как стои проблема с напояването при вас? Каква част от розовите насъждения въобще се поливат?
1: Над 90% не са поливаеми, защото сме планински и полупланински.
0: Над 90% не се. Този факт как се вписва в непрекъснатите декларации на всички министри на земеделието, включително и на най-новия, че знаят, че без напояване няма никакво земеделие?
1: Ние сме го говорили в годините назад, че ако при нас се направи мярка, която розопроизводителите да участват за изграждане на сондажи в тези планински и полупланински райони, добива може да се дигне още същата година на 30%.
0: А защо не се случва това?
1: Ами, това трябва да се разработи механизъм да се направи механизъм, който розопроизводителите да участват в тази програма за сондажи. Ние няма как един сондаж в планински район да отделиш между 10 и 25 хиляди лева да го направиш.
0: Да. Продължава ли тенденцията в България, страната на розите, да се внася розово масло?
1: Да, продължава и то с по-големи темпове.
0: С още по-големи темпове?
1: Да, маслото се внася на доста ниска цена, близо няма и 8 хиляди евро.
0: А каква е цената на българското масло?
1: По данни на Министерството, средната цена е биологично конвенционално общо е 12 хиляди 200-300.
0: Тоест с 50% по-ефтино е това масло, което се внася в България от къде?
1: От Азербайджан основно.
0: А защо се внася?
1: Тук въпросът е вече към Министерството на земеделието и храните и към преработвателите. И ние това се мъчим да питаме. Проблема е не, че се внася, проблема е къде отива.
0: Да.
1: Няма предвидяемост.
0: Това е отговаря на въпроса защо, къде точно отива това, като се внася.
1: Така е.
0: Добре, колко вероятно е, хипотеза градя, да, разбира се, колко вероятно...
1: Не може
0: вероятно...
1: да кажа над 150 кг, последно по данни на Министерство.
0: Какво 150 кг?
1: 150 кг масло.
0: Са внесени?
1: Да, само там.
0: Добре, а колко вероятно е това масло, което е с 50% по-евтино от българското, да се миксира с българско и да се продава като българско? Хипотеза.
1: Тук не мога да отговоря.
0: Има ли начин това масло, като влезе в България, някой все пак да го проследи къде отива и какво се случва с него?
1: Може да се проследи, но тук вече трябва както в момента е направено торовите, висок фискален риск. По този начин, когато влиза такова масло, може да се направи с такъв код, да се проследява от НАП и да се вижда къде отива, при кого отива, ако е при преработвател, той колко, с каква мощност е, колко масло е произвел през годината, дали го продава като българско, дали като азербайджанско, дали като турско. Тук вече механизма на това нещо трябва да дойде от Министерството на земеделието.
0: Контрол е възможен, въпросът е някой да го поиска. Това ли ми казвате?
1: Ами, ние сме го поискали вече. Втора година сме го поискали, но...
0: И?
1: Няма насреща абсолютно нищо. Както и с посадъчния материал, който излиза от България.
0: Изнасяме и посадъчен материал, розов.
1: Изнасяме и посадъчен материал, дамасцена.
0: Защо?
1: И аз не мога да отговоря.
0: А къде го изнасяме?
1: Държави членки на Европейския съюз, след това никой не може да отговори къде отива.
0: Там, където е вероятно по-евтино да се произвежда.
1: Да.
0: Без да се изискват някакви... да има високи изисквания към качеството.
1: Точно така. Ние сме все пак член на Европейския съюз. При нас изискванията за препарати, торови, обработки, зелени сделки, това влияе абсолютно всяко едно нещо на нас като производители.
0: Колко дълго ще издържи мита за качеството, високото качество на българското розово масло при всичките тия неща, които ми разказахте току-що?
1: Това не е мит.
0: Да, това не е мит до сега, да кажем. Ама след колко време ще се превърне в мит?
1: Вижте, маслото, което се

0: колко качество на розово масло е така клиентите го оценяват, че е българското. Но проблема вече идва, че себестойността му става след всяка следваща година, става все по-висока. Първо работна ръка, торове, препарати, гориво. И колкото да се дига цената на производителя, имам предвид всяка година 20 цента, 30 цента, те не отиват при производителя, те отиват при работника в най-ниската част. Как да кажа, на този скачен съд, който сме розоберач, розопроизводител, преработвател. И тук последно, което говорим и миналата седмица при министър Амбровски, че този сектор не се ли обърне внимание за следващите 3 години или 5 години да има някаква стратегия да почне да се финансира чисто държавно, да се отдели от сектора растениевъдство, да е под шапката на растениевъдство, но да се отглежда като стратегически сектор, отделен сектор, ще намаляват. Нали? Да, има откъсни така, някой насажда 5-10 декара, се добавя към насажденията, но...
1: По-скоро основно, като екзотика.
0: Точно така.
1: А не като поминък. Добре.
0: И поминъка заминава.
1: Финал. Споменахте министър Абровски преди няколко дни. Той обяви създаването на нов регистър и нова система за контрол в сектора на маслодайната роза. Обяви една амбиция държавата да гарантира проследимост. Точно тая проследимост, за която говорим с вас, и качество на всяко произведено розово масло, като всеки производител ще може да сертифицира продукта си в Агенцията по храните, след което той да бъде запечатан, регистриран с уникален номер. Това вероятно вие го разбирате по-добре от нас, които не сме производители. Ще сработи ли, ще реши ли проблемите, за които говорихме до момента?
0: Това нещо го предложихме още преди 3 години с предния председател на асоциацията господин Христо Николов. Когато се изнася розово масло извън България, за да може държавата да гарантира, че това е 100% чисто българско розово масло по ЗГУ или розово масло не по ЗГУ, тук държавата трябва да има...
1: За нашите слушатели да кажем, ЗГУ е защитено географско указание.
0: Точно така. Yeah. И когато се изнася през ЗГУ, трябва да е изписано българско розово масло. Когато не е, регистрацията няма по ЗГУ, тогава се пише розово масло от България. И това нещо ми го предложили държавата да застане за този сектор. И когато се изнася розово масло извън България, държавата да е оборудвала, има държавна лаборатория за... има специални апарати, които могат да, нали, да покаже маслото за идентичност, от къде е, от кой регион, от България или от Азербайджан, от Турция, от Марокко, да си сложи един държавен печат и да гарантира, че това масло е 100% чисто българско розово масло. Това нещо господин Амбровски го изговори. Ние сме за това нещо.
1: Сега остава и да го направи.
0: Остава и да го направи и да видим преработвателите как ще го приемат.
1: Да, предстои да видим. Благодаря ви за този разговор. Той е с продължение. Чухме председателя на професионалната организация на розопроизводителите Петър Симеонов няколко дни след началото на розобера у нас.
2: Банско джаз фестивал. 10 дни джаз от сутрин до вечер. Вече на 4 сцени и 3 джаз точки. От 31 юли до 9 август. Всички в Банско, всички в джаза. Повече на banskojazzfest.bg.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Маюна за краси. Класа за вашата маса.
5: На 28 май в зала България, Софийската филхармония и Националният филхармоничен хор биканят на концерт, посветен на паметта, силата и емоцията в музиката. Под диригентството на Биляна Вълчева ще прозвучат творби от Сметана, Владигеров и Бородин. Специален гост на вечерта е световно известната норвежка тромпетистка Тине Тинг Хелсет, артист с бляскава международна кариера и звук, който превръща тромпета в истински разказвач. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
6: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Тази година се навършват 40 години от откриването на втората част от Рогозенското съкровище. Тя съдържа 165 сребърни съда, 108 фиали, 54 кани и 3 чаши. Археологът Пламен Иванов е бил част от екипа, доизследвал през 1986 година отворения от Иван Димитров от село Рогозен район, докато искал да си прокопае канал. Защо врачани са се редили на опашка за култура във времена, когато опашките са били само за дефицитни стоки? С археолога Пламен Иванов, който получи почетния знак Златен век, разговаря Добромир Видев.
1: Съкровището първо беше открито от жителя на село Рогозен, Иван Димитров. И след като съобщава за това на кмета на селото, той от своя страна се съобщи в музея във Враца. Той предизвика участието на с археолозите Богдан Николов, Спас Машов и Моя Милос. Предприехме разкопки на мястото на откритието на първия дял, при които на 6 януари 1986 година открихме неговия втори дял, състоящ се от 100 сребърни съда.
2: Тогава сте бил млад човек.
1: Ами да.
2: Току-що започваш работа.
1: Почти да, на навършени 26 години. Тази година се навърха 40 години от неговото откриване на втория дял. В началото нямаше много така време за обмислене, за преценка. Всичко беше много емоционално, много наситено, свързано с работата по неговото пренасене в музея, обработка. Само за 3 дни то беше подготвено за представяне пред вършанската общественост. Беше наистина едно незабравимо събитие.
2: Аз ви питам, защото от съвременна гледна точка да откриеш нещо вау, си е вау.
1: Така е, да, наистина, как да го кажа, все пак работа на археолога е това и да.
2: Не винаги
1: се
2: работа,
1: откриват да. Такива съкровища.
2: Това е било работа за вас.
1: Да, да.
2: Как го опазихте, господин Иванов?
1: Първо трябваше да опазим в тайна прибирането на първия дял от съкровището. Пред медиите не се съобщи, за да не се предизвика излишен интерес. Вече на 6 януари 86-та година, когато започнаха разкопките, когато се откри втория дял, разбира се, почти цялото село се изсипа там в имота, за да види какво се случва. А вече при официалното съобщаване на пресконференцията на 9 януари, тогава наистина вниманието беше огромно. За първ път дългогодишни колеги тогава от музея казаха, че виждат опашка пред музея във Враца. Хората искаха да видят това съкровище на века, както го нарекват тогава журналистите. Първоначално не го опазихме, защото ни беше взето в София от Националния музей. Но след една продължителна така борба и със съдействието на Министерството на културата, то беше върнато в музея във Враца. За него беше подготвена специална зала с всички съвременни изисквания за неговото представяне, опазване и нещо също дали може да се види в тази зала на музея във Враца.
2: Тази година се навършва 40 години от откриването на втория дял. Какво означава това?
1: Първият дял е от Байван, собственика на имот. Той го намира 65 съда. Известно време се колебае, чуди се какво да прави, какво е това, как да съобщи на кого и когато все пак се пристрашава да каже на кмета, той уведоми музея и тогава ние вече след разкопките намерихме втория дял. Те са два дяла, защото този, който го е укрил, го е поставил в две отделни турби. По-удобно за пренасане, за укриване. Съдиме за това по формата на втория дял. Много добре се виждаше в сферичната форма на купа, много добре се видя подредбата на съдовете в него, по-малките в по-големите, за да се пести място. Това е и причината за разликата в броя на съдовете в двата дяла. В първия дял преобладават каничките, които не могат да се поставят една в друга, докато във втория преобладаваха така наречените фиали, чиники, купички, повече или по-малко разлати и поставяне една в друга. Това е начинът, по който е укрито, вероятно с цел да се опази при някаква опасност.
2: Но... Аз съм любопитен, да, вие сте археолог, но исторически намерихте ли така за тия 40 години някакво обяснение какъв е бил този човек, откъде е дошло?
1: Проучването върху съкровището показва първо, че то е събирано в продължение на около 150 години. Тоест от края на 5 до към края на 4, може би първите години на 3 век преди Христа. Тоест, тук става въпрос за династическо съкровище. В Северо-Западна България такава династия са имали трибалите. Затова свидетелстват и находките от Могиланска могила във Враца. Богато тракийско погребение, там също с 3 гробници са открити, но едната така запазена изцяло. Върху някои от съдовете се четат и имената на тракийски царе от Одринското царство, югоизточната част на Балканския полуостров.
2: Това са били различни владетели. Тоест, този, който го е събрал, просто е събирал с продължение на десетилетия, столетия. Питам за този, който го е сложил в чуваните и го е сложил в...
1: Средният собственик, който го е укрил, Така,
2: не е бил явно собственик, а е бил просто човек, който също е бил като нас археолог и го е намерил.
1: Не. Вероятно, последният собственик от това племе Трибали го е укрил. Една от версиите е, че то е укрито или при похода на македонските царе Филип и неговия син Александър Велики. Има известие за голяма битка, която се е случила някъде в земите на Трибалите. Другата версия е, че то е укрито при нашествието на келтите в началото на 3 век преди новата ера. Наистина, не винаги в археологията могат да се дадат точни отговори.
2: То сигурно историците, защото няма писмени сведения.
1: И са оскъдни, непълни. За съжаление, това е истината.
2: Аз съм любопитен, господин Иванов. Пазим ли си съкровищата? Като ги открием, успяваме ли да ги представим добре на хората? Николай Овчаров направи цял комплекс, който успя да открие. Господин Китов успя да открие преди 20-те години друго важно съкровище.
1: Относно опазването, ролята за опазване поемат музеите, които съхраняват тези находки, да го кажем. Защото те не са само съкровищата, изделят от сребро, от злато. Има много важни находки, които са от глина, други метали. В повечето случаи това се постига. За да се опазват добре наистина, особено тези културни ценности, които са от нетрайни материали, текстил, хартия. В музеите, техните хранилища и експозиции трябва да има много специфични условия. Температура, влажност и физическо опазване, разбира се.
2: И това е теорията, а практиката е, че трябва да има пари за тази работа.
1: Като инспектор през последните 15 години в инспектората на Министерството на културата, това беше задачата на нашия инспекторат да проверяваме в музеите как се опазват тези културни ценности. Що се дава на места, условията не са до там добри по различни причини, обикновено финансови, организационни, но това и беше и нашата задача да проверяваме, да напътстваме, да даваме указания какво да се предприеме, за да се подобрят тези условия за опазване.
2: Аз ви питам, господин Иванов, защото в момента има едни много модерни, съвременни изисквания към опазване на културното наследство. Вие знаете, може би по-добре от мен, но аз на теория знам световни стандарти, дигитализация, сканиране, дигитални паспорти. Успяват ли музеите в този си вид да го направят това нещо или може би не?
1: Все още има какво да се желая, наистина. Особено говорим за важността на тези съвременни техники и технологии за проучване и опазване. В музеите все пак наистина се работи, се постигат добри резултати. По-големият проблем е с така нареченото недвижимо културно наследство, археологическо и архитектурно, което е неоткрито. За съжаление, все още, особено много археологически обекти са обект на иманярска дейност, което нанася непоправими щети.
2: Един саркофаг, много древен, във Варна излезе на плажа, оказа, че много години е бил ползван като маса в някакъв мутренски бар.
1: И никой не е обърнал внимание да си зададе въпрос, това е автентично ли, ако е автентично, защо е тук. Затова съществува нашия инспекторат, съвместно с органите на полиция, на прокуратура, когато се извършат проверки, се налагат и съответно административни наказания, където е необходимо вече и по наказателния кодекс.
2: Въпросът е, ще се стигне ли по-добре да го открием, да го каталогизираме и да го зарием отново това и да запазим тайната на мястото, където са.
1: Разбира се, че това не е вариант. Понякога път се използва за археологически недвижими паметници или ценности, сгради, които нямат висока експозиционна стойност.
2: Ако трябва по всички стандарти световни да се пази Рогозинското съкровище в музея във Враца, колко би реално струвало това нещо?
1: Рогозинското съкровище, а и другите експонати в музея във Враца, могат да твърдят, че условията са много добри. Работи се за поддържане на добри условия в фондохранилищата. Там наистина се прави всичко необходимо с физическа охрана.
2: Сънувате ли, че откривате ново съкровище понякога?
1: Не. Това наистина не е нещо, което да си пожелаеш. Що се случва, да, понякога случайно. Тогава така се получи, наистина, че в точния момент на точното място бяхме. Последните години в интерес на истината Министерство на културата отпусна значителни средства за един емблематичен обект, античната рациария. През 90-те години тя е била подложена на варварско разграбване. Слава Богу, това разграбване засегнало само най-горните пластове, най-късните пластове от историята на Арсиария. По-ранните са, в по-голямата част са запазени. В момента се водят наистина мащабни проучвания, в смисъл дългосрочни през сезона, на голяма площ. Проучва се една римска баня с площ от 10 декара, която след изоставането и върху нея се строи ранно християнска базилика, жилищни сгради, обществени сгради и така нататък. Мащабите са огромни. Запазените архитектурни детайли са огромни. И миналата година даже при проучването на тази баня под ръководство на доцент Здравко Димитров беше разкрита мрежа от тунели под зидовете на банята, които са имали вероятно дренажна функция, т.е. да отвеждат води. В тези тунели бяха открити находките, които показват, че при някаква опасност жителите са ги използвали за укрития, докато премина опасността. Керамика, предмети на бита, които са попаднали там с хора, които са се приютили, за да се укрият. Наистина много интересна информация.
2: Съвремето, как в античността и съвремето се припокриват. Да, и ние се крием под земята, ако има опасност.
1: Да, да, така е.
2: С предмети битови.
1: Резултати, но наистина това са мащабни проучвания и така се правят и големите открития на терен.
2: Сега сезона, предполагам, започва. Аз не
1: да, да, вече има теренни проучвания, особено спасителните, почти през цялата година във връзка с инвестиционни проекти. Това е работа, която не винаги се води при добри условия, особено теренната работа, но тя е еднакво интересна и теренната, и кабинетната работа. Накрая да си пожелаем да бъдем свидетели на нови интересни открития и тяхното представяне. Със сигурност в нашата страна могат да бъдат направени нови открития, въпрос на време.
3: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
4: На 28 май в зала България, Софийската филхармония и Националният филхармоничен хор биканят на концерт, посветен на паметта, силата и емоцията в музиката. Под диригентството на Биляна Вълчева ще прозвучат творби от Сметана, Владигеров и Бородин. Специален гост на вечерта е световно известната норвежка тромпетистка Тине Тинг Хелсет, артист с бляскава международна кариера и звук, който превръща тромпета в истински разказвач. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
5: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
6: Този юни София се превръща в мястото, където Европа говори за бъдещето. Една визия, един пазар, един разговор с Енрико Лета. Един от най-влиятелните гласове в европейската политика на сцената на Green Transition Forum. Резервирай присъствие на 5 юни. Организирано от DIRBG.
7: С медийното партньорство на Българското национално радио.
8: Ние от вокална група Радио Деца виканим на авторски концерт на композитора Русалин Наков. На 5 юни от 19 часа в първо студио на БНР.
9: Ще ви изпеем песните Лимбус Бимбо, Кап Кап, Писмо от морето и още много други. А специален гост на концерта ни ще бъде певецът Васил Петров.
10: Билети в касите на рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
11: Очакваме ви!
12: Преди всички.
0: По повод 70 годишнината от основаването на архитектурно-историческия резерват Старинен Пловдив, емблематичната Балабанова къща е домакин на изложба, която представя стари проекти за квартална регулация. Чертежите са изготвени в периода от 1907 до 1942 година и съхраняват паметта за това как се е променял стария град. На някои от тях може да се види подписа на Йосиф Шнитер. Архитектът оставил значима следа в изграждането на съвременен Пловдив в годините след освобождението. Повече за тази необичайна експозиция ще научим от репортажа на Кремена Данева.
13: Идеята за изложба на регулационни планове на квартали в стария град на Пловдив е на Галина Ропова, която отговаря за архивохранилището на Общинския институт Старинен Пловдив.
14: Когато отворих класьора и папките, те бяха ни разгъвани от 50 години. Просто събрани от архитекти, от инженери, кадастрални работни планове и прибрани. И в момента, в който ги извадих, аз знаех, че те трябва да бъдат показани, защото могат да се изследват като развитие на града, като тенденции в градоустройствени планове, което е много важно. Но за мен те са като произведения на изкуството. Тъй като аз успях да дигитализирам и да сканирам целия архив на Старинен Пловдив, проектите на къщите, И всеки път казвам, че те са като картини от едни велики хора, които са си посветили живота по на 100 години, които трябва да се видят, и от тук вече тръгва големия труд, който е положен.
13: Чертежите като изкуство, памет и архив. Да видим това ни помага изкуствоведът доктор Станислав Станев, който е куратор на експозицията.
11: Направихме тази изложба с идеята, че това ще бъде изложба, на която ще погледнем като на художествена изложба. Тя може да предизвика интереса на геодезисти, архитекти, на изкуствоведи, историци, на реставратори, защото това са стари материали, които още по време на употребата са били сгъвани, прегъвани многократно и има проблеми и от реставрационна гледна точка. Но тази изложба може да бъде посетена, харесена и ще бъде интересна и за всеки, който е любопитен, любознателен и е любител на старината.
13: Показани са общо 20 чертежа, една разписка и скица на имот. Всички те проследяват регулацията в развитие. Сред най-впечатляващите чертежи е този посветен на НБТП.
11: Основата, на която чертежите са изчертани, е инженерно платно. Един много устойчив материал. Целта на този материал е да направи чертежа устойчив на многото сгъвания, прибирания в папки, на приписките, които стават във времето, и всъщност е много устойчив и на влага. Имаме няколко чертежа, които са и с пауз, копия, които са били необходими като екземпляри. Иначе ние сме ги експонирани, както виждате, в рамки, върху картон, фиксирани са, и така всеки, който ги посети, може да ги гледа като исторически документи. Те, освен това, във времето са имали и функционална документална стойност, понеже когато проекта се направи, има обикновено автор на визията в по-ранните чертежи, наречен автор на регулацията. После идва този, който измерва. Това е геодезист. Сега е геодезист, иначе тогава е бил землемер, имал по-малко познания. Той начертава целия квартал.
13: А любопитното е, че в началото на миналия век всъщност е бил наричан кондуктор. Както знаем, думата има друго значение в нашето съвремие. Изтъква Станислав Станев и разказва още за пътя на тези планове и тяхното използване.
11: След това той чертеж се одобрява. Окръжни инженер подписва. С тази изложба показваме колко ръкоделие е било необходимо, за да се стигне до регулирането на стария глад на Пловдив, което сега става с много съвременни методи, но виждате в началото на 20 век, до 42-а година, най-новия чертеж, който сме изложили, 1942 година е тук. И той е изчертан на ръка. Тоест, допреди няколко десетки години всичко ставаше по този начин. Сега всичко се извършва по автоматизиран път, с едни други системи, използваме GPS координати.
12: Но пък е хубаво да знаем какво е било и да отдадем признание за този труд.
11: Точно така. И ние с тази изложба искахме просто да покажем колко много е направено за този град, дори на нивото на регулационните планове.
12: И всъщност, идвайки в стария град, ние винаги се възхищаваме на многото пластове история, които виждаме, а пък сега разбираме, че за всичко това има друго парчен за история.
11: Така е. За да се построи една къща, тя трябва да бъде поставена в един регулиран имот. И дори тук улица Стръмна, която всички знаем, улица Стръмна, виждате ли, тя някога не е била улица. Тя е проектирана да бъде улица. Ето очертанията, краищата на улицата и имотите. Всички тези планове са отрязъци от време, някои са продължавали да функционират по-дълго, други по-малко, но всички те са били функциониращи планове. След като те са прекъснали да функционират и този вид планове вече се оказал непотребна хартия или непотребни материали, те са попаднали в архивохранилището и Станион Пловдив. Сега има удоволствието да ги покаже на публиката. Никога до сега не са показвани. Сега за първи път всички показани чертежи са реставрирани.
13: Тази изложба, вписана в поредицата от събития, с които отбелязваме 70 години от основаването на архитектурно-историческия резерват, е и повод да погледнем към настоящето и бъдещето на стария град. А той, естествено, е притегателен център за всеки турист, дошъл в Пловдив, казва професор Елена Кантарева-Дечева, директор на Общинския институт Старинен Пловдив.
15: Това е лицето на града ни и наистина от една страна трябва да пазим неговата автентичност, но от друга страна не можем да пренебрегнем това, че това е един жив град и той продължава да се развива и да живее. Голяма част от къщите в резервата са част на собственост, така че на неговата територия живеят много хора и би трябвало да има всякакви удобства за тях.
13: Затова и общината има отговорност регулациите да се случват по най-добрия начин, но все още по много въпроси, например за паркирането, има какво да се желае. За Хоризонт от Пловдив, Кремена Данева.

0: Horyzont. Десет часа новини. Състав на окръжния съд във Варна определи мярка за държане под стража за двама украински граждани. Разследването е започнало на 8 май, а първоначално обвинението е за опит за убийство след стрелба в центъра на Варна, при която жена беше улучена в ръката от рикоширал куршум. Обвиненията срещу двамата са за незаконно лишаване от свобода на друг техен сънародник. След стрелбата двамата мъже избягали с автомобил, който изоставили и се укрили в курорта Слънчев бряг, където единият от тях има жилище. По-късно се преместили в Пловдив, където са заловени. Над 48% от меда, който се внася в Европа, вероятно не е автентичен, предупреди Петко Симеонов, председател на Сдружение Биологично пчеларство, в предаването на Хоризонт преди всички. В България липсва финансова и техническа възможност да се противодейства на измамите с пчелен мед. Задължително за автентичността е потребителят да купува пчелен мед с етикет, подчерта Петко Симеонов и поясни.
1: Един от основните производители на такъв тип имитиращ продукт е Китай. Има определено пренасочване на износи и реекспорт на такъв тип продукт през държави от Меркосур. За съжаление, проблема съществува дори и без споразумението от Меркосур. Това, което мога да посъветвам, е задължително да се купува продукт с етикет и да се чете този етикет. От моя съвет е да се търси мед, на който пише 100% произход България.
0: Каза Петко Симеонов от Сдружение Биологично пчеларство. До дни ще бъдат открити медицински амбулатории в 11 села на община Кюстендил. На места те са напълно готови, каза за Българското национално радио кметът инженер Огнян Атанасов. Проектите са на стойност от по 43 000 евро за всяко от селата. Финансирането е по механизма за възстановяване и устойчивост и програмата на Министерството на здравеопазването, информира кореспондентът ни Кирил Фарин.
2: Новите амбулатории са реализирани чрез иновативни модулни контейнери с площ от около 44 квадратни метра, които са монтирани върху общински терени. Пунктовете са в бял цвят и в червено. Всеки един от тези обекти ще разполага със съвременна медицинска апаратура и обзавеждане. Задължително има изградени ВИК връзки и канал за отходни води. Дори са поставени климатици, коментираха кметове на села. Първоначално общината кандидатствала за 20 от 71 съставни села, където няма лекарска практика, но са одобрени 11. Някои от тях са с население близо 1000 жители. Това са селата Вратца, Граница, Дюешево, Жабокрът, Копиловци, Николичевци, Пиперковче, Флик, Скринени от Таваличево и Шишковци. Новите амбулатории ще бъдат предоставени за безвъзмездно ползване от лекари или фелшери, медицински сестри, чрез договори между общините и медицинските специалисти. Кметът на Кюстендил, инженер Огнян Атанасов.
3: 31 юни трябва да са разплатени, да сме се прибрали парите от държавата. Да. Ние отпускаме заем от общината, финансираме си ги и те ни ги възстановяват.
2: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Русия е заглушила сигналите на самолет на кралските военновъздушни сили, в който е пътувал британският министър на отбраната Джон Хейли, пише вестник Таймс. Хейли се е връщал у дома след посещение при британски войски в Естония, разкрива изданието. Още информация от кореспондента ни в Лондон Веселин Паунов.
4: Самолетът с Джон Хейли е прелетял близо до руската граница. В резултат на заглушаването сателитният сигнал на правителствения му самолет е бил прекъснат, което е деактивирало GPS системата на самолета за целият 3-часов полет обратно. Лаптопите и смартфоните не са могли да се свържат с интернет и пилотите са били принудени да използват други навигационни системи за кризисни ситуации, за да определят местоположението си. Смущенията се причинили и неизправност на части от арматурното табло в пилотската кабина на самолета The South Falcon 900 LX, който се използва и от краля. Хейли е летял в четвъртък с политически и военни съветници, както и с генерал-лейтенант от армията, двама фотографи и репортер на Таймс. Източник от отбраната описа инцидента като безразсъдна руска намеса, която потенциално би могла да засегне граждански самолети, но заяви, че кралските военновъздушни сили са добре подготвени да се справят с това. От Лондон, Веселин Паунов.
0: За драстично намаляване на контингентите, участващи в международни мироопазващи мисии, предупреждава Стокхолмският международен институт за изследване на мира СИПРИ. Весела Владкова допълва информацията.
5: Международните мисии за опазване на мира са се свили до най-ниското си ниво от 25 години, пише в доклад Стокхолмският международен институт. Към края на миналата година едва 79 000 военнослужащи са участвали в мисии, което е със 17% по-малко в сравнение с предходната година и почти наполовина в сравнение с преди 10 години. Това не означава, че военните конфликти в света са намалели, отбелязват от СИПРИ. Притеснени сме за цивилното население в зоните на военни конфликти, пишат автори на доклада. Анализът се спира не само на мироопазващи мисии с мандат от ООН, намалява контингентът на всички мисии в Африка и в Близкия изток, както и в Латинска Америка, Азия и Океания. А причините са основно намаляващото финансиране и политическата патова ситуация в Съвета за сигурност на ООН, където петте постоянни членки, Съединените щати, Русия, Китай, Франция и Великобритания, взаимно се блокират чрез правото на вето. За новините, Весела Владкова.
0: За времето днес Анастасия Кирилова.
6: Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево, а около и след обяд ще се развие купеста облачност. Само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието от 21 до 24, в София около 25. В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с развитие на купеста облачност на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа умерен и силен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 15 градуса, на 2000 метра около 8. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 10, представени от Григори Недялков.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Horizont. Преди всички.

0: преди всички.
1: Завършването е дългоочакван момент за всеки ученик. Следва слънчевото лято, изпълнено с много приключения, пътувания и най-вече свобода. Но какво следва след лятото на 12-ти клас? Репортаж на Калина Стоянова.
2: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12!
3: Изпращаме випуск 2026 година. Училището е най-сладкият спомен, отминава бързо, а цял живот се сещаме за него. И с хубавото, и с лошото. Защото всяка монета има две страни. А това да продължиш към следващото стъпало е...
4: Естествено.
3: Празник ще има цял май. Като почнем от изпращането в училище, до семейния бал и този с класа, то чак до дипломирането и новините с класиранията. Срещам ви с абитуриентите от първо средно училище Пенчо Славейков.
4: Голям семейен бал.
5: Да, с всички родини.
4: Вълненията как са?
5: Много вълнения, определено много емоции. За щастие са хубави. Вълнуващи, просто много емоции, много радост и само хубави неща предстоят.
4: Има ли притеснения?
5: Не.
3: И какви са плановете на зрелостниците?
6: Само хубави работи.
5: Кандидатстване и едно забавно лято.
7: Учене, предполагам още работа, да си човек от обществото реално, а не ученик.
5: Предстои университет и да се развивам в кариерен план.
4: Какво ще кандидатствате?
5: Право в Софийски.
7: Психология. В Софийски сигурно.
5: Смятам да кандидатствам графичен или моден дизайн в нов български.
8: НХА, рисуване.
9: Право в Софийски.
3: Сладък или горчив беше споменът от гимназията.
4: Ще ти липсва ли класа?
5: Някои хора да, някои не чак толкова. Ще има хора, с които ще поддържам контакт със сигурност.
4: Как ви описала гимназията?
5: Като един урок за живота.
4: Като едно интересно преживяване, което ме сформира като личността, която съм днес. Радвам се всичко, което стана всъщност. За нищо съжалявам и научих наистина много важни уроци за живота. И съм благодарна на всички.
10: Аз обичам гимназията. Това е най-хубавия период от живота ми. Плача от 4 дена непрекъснато, само тъга, защото не ни се завършва. И това е положението. Всеки трябва да е щастлив в училище. Определено ще ми липсва моя клас, едно семейство, задружно.
4: Ще пеете ли един разделен клас?
10: Ами аз не мога много да пея, но ще постараем.
9: Много хубав период, честно да ви кажа. Имаше си, нали, лоши години, но определено добрите надаляват и доста се радвам, че минах през това и че бях в това училище за този период. Със сигурност ще излъжа, ако кажа, че няма да ми липсва и сега все пак трябва да почваме и работа, т.е. гадното започва, така че се радвам, че минах, нали, през хубавото първо.
3: Не по-малко се интересуваме и от сметката за тези вълнения.
7: 500 евро мисля, че общо.
5: За цялото ми празненство, рокля, обувки, чанта и абсолютно всичко, отделих около 500 евро. Бих казала към 500 евро за всичко. Да.
11: Ако не броим отделния бал, към 3300 лева, не знам колко е в евро.
4: Много ли са това?
11: Ми да, смятам, че са много.
4: Решихте, че е достатъчно като за такъв специален ден?
11: Ами да, един път имаш бал и за това смятам, че трябва да се направи като хората.
10: Прекалено много, повече отколкото бих искал. Колко пари не нам? По 2 евро на човек се събираше, това са 300 евро, да дам.
4: За костюма? Обувки?
10: А, за мен е лично, аз ще за букетите. Значи аз за моя костюм съм дал 300 евро, да мога хора после и на море, обувките са 200.
4: Достатъчно ли са като за един специален ден?
10: Ами, според мен бала прекалено много внимание му се отдава, може и по-спокойно да се мине. Не е нужно толкова много пошлост, толкова много пари да се хвърлят, толкова много време да се отделя.
9: За бала цялостната визия 400 евро, кажем, заедно с обувките, ефтино беше. Не беше, смисъл, според мен беше в бюджет.
3: Но няма цена, която да поставим на вълнението от последния звънец. Запреди всички, Калина Стоянова.
12: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовицата кани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК за страховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност, доказана с времето.
13: Иновациите движат света. А Филипа Гион обяснява как. Нобелов лауреат по икономика и един от най-влиятелните икономисти на нашето време със специално участие в София. Резервирай присъствие 3 юни. Green Transition Forum. Бъдещето започва тук. Организирано от DIRBG.
14: С медийното партньорство на Българското национално радио.
13: Вагнеров фестивал на Софийската опера, посветен на 150 годишнината от премиерата на Пръстенът на Нибелунга в Байройт. В програмата Рейнско злато, Валкюра, Зигфрид, Залезът на боговете, Лоенгрин, Танхойзер и още Летящият холандец, Тристан и Изолда и Парсифал. Вагнеров фестивал от 26 май до 14 юни в Софийската опера. Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
12: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
13: Преди всички.
1: Лили Иванова пя снощи в Париж, в зала Олимпия. За нас, за парижани Олимпия, пя точно на 24 май, пя за втори път в тази култова зала. Как мина концерта и какво всъщност значи той като културно събитие? Ще попитаме Диляна Димитрова, тя е главен редактор на медията за култура, площад Славейков. Здравейте!
0: Здравейте от Париж.
1: Каквото и да си говорим, все още сте тук, малко ви завиждаме, каквото и да си говорим, каквото и да си мислим, и без никакво значение дали в свободното си време обичаме да слушаме Лили Иванова и дали това е нашата музика, да видиш надпис Лили Иванова на входа на зала Олимпия, това няма как да бъде подминато с безразличие. Кажете първо няколко думи за залата, защото тя не е просто концертна зала. Тя има история, която си е заживяла своя собствен живот. Има митове около нея.
0: Да, това е изключително вълнуващо да видиш надписа Лили Иванова на фасадата на тази зала в червен неон. И аз го виждам за втори път. Преди 17 години бях на предишния концерт на Лили Иванова тук в Олимпия. И сега имах огромното щастие отново да присъствам на този невероятен концерт. На тази сцена, на която са пели най-големите икони на френската култура. И от тази сцена Лили Иванова да ни поздрави за 24 май.
1: И беше не само на френската.
0: Много вълнуващо.
1: Да, на тази сцена са пели Франк Синатра, Ела Фицджералд, Битълс, Ролинг Стоунс.
0: Най-големите икони на поп-културата, на съвременната поп-култура.
1: Точно така. Впрочем, Мирей Матьо, понеже споменахте иконите на френската поп-култура, изпрати цветя на Лили Иванова вчера, доколкото разбрахме.
0: Да, съобщение, поздравление, просто цялото... Този концерт не беше просто някакъв концерт, беше събитие и за българите, и за всички французи, които присъстваха в залата и се опитваха и те да пеят на български на 24 май.
1: Ще ни кажете малко повече за концерта, как мина. Преди това да ви попитам обаче, да се опитаме да обясним, как се влиза в зала Олимпия като артист, като изпълнител? Кой решава? Как се случва? Всеки ли може да направи концерт там? Питам ви, защото и преди малко в социалните мрежи видях някакъв типично нашенски пореден изблик на омаловажаване успеха на другия. Какво толкова? Залата е концертна, дава се под наем, всеки може да я наеме.
0: Не, това не е просто да се наеме. Трябва да те поканят. И Лили Иванова беше поканена, доколкото аз разбрах, защото снощи го съобщиха след концерта и присъстваше човека, който е поканил. Това е председателя на фестивала Франкофули. За съжаление, просто не мога да цитирам името му в момента, но той присъства и той каза, че това е за него било огромно удоволствие и чест Лили Иванова да излезе на тази сцена.
1: Дори мина вчера в българските медии, не съм сигурна какъв е източника, че залата си е разместила програмата, за да може да приеме Лили Иванова точно на 24 май. Сега трябва ли да търсим в това знаци или си е просто добър маркетингов подход да се съобрази управата на залата и с това?
0: Ами не знам дали е маркетингов подход, това е адски важна дата за всички българи, така че те при всички случаи са се съобразили с този ден. да празнуват българите една своя звезда, легенда, която пее на български език. От началото до края тя пя на български език. Това беше
1: това проблем ли беше за публиката?
0: Култура, със сигурност. Не, никакъв, защото залата почти след всяка песен избухваше в викове, аплодисменти, браво, браво. Но най-вече ли, или още, такова нещо. Аз съм присъствала на много нейни концерти в България. Такъв възторг и такива овации не съм виждала, такава любов, която тя получи в тази зала.
1: Кажете ни как изглеждаше публиката, какъв тип публика се събра в зала Олимпия. Попаднах на различни постове в социалните мрежи, хора, които казват, че ще пътуват специално до Париж в този концерт и не само от Франция, а от различни страни в Европа.
0: Отпред имаше огромна опашка. Огромна дълга опашка, която я заснех и по-късно ще пусна в площад Славейков. Имаше много различни хора, разбира се, много българи. До мен седеше една жена, която от 20 години българка, живее в Франция и беше с френския си съпруг. Детето и дъщеря и 20 годишна, тя учи в момента български език. И тя заедно с съпруга си беше там и пяха песните на Лили Иванова. Около 2000 души беше залата и беше пълна до тавана, както се казва.
1: Да, добре, кажете как мина концерта и можете ли да изкушавате ли се за себе си? Да правите сравнение между оне първи концерт на Лили Иванова в зала Олимпия преди 17 години, мисля, беше, казахте преди малко, че сте били в залата,
0: да.
1: И с нощния концерт.
0: Ами да, би го сравнила в градация, защото това беше различен концерт от този. Това не е обичайният концерт на Лили Иванова. Този концерт беше по-скоро хард-рок. Музиката беше изключително добра и много-много различна. В сърцевината си беше любимата на всички музика на Лили Иванова, нейните най-обичани песни, но всички бяха аранжирани в хард-рок. И бендът свири невероятно. Това беше един съвременен концерт в една от най-големите европейски столици.
1: И класическите почитатели на Лили Иванова не се изненадаха от новите аранжименти.
0: Не, напротив, много им хареса. Просто има развитие. Много по-хубав концерт, за мен специално, беше много по-хубав от първия. Първия също беше великолепен. Той беше първи и затова тя там изпя най-големите си хитове, а този път тя изпя и нови неща и всички бяха аранжирани от нейния китарист Ангел Дюлгеров, преаранжирани в хард-рок аранжимент.
1: Всъщност, освен във всичко останало, разликата при този концерт е и в мащаба. Този път тя е там с много по-голям екип.
0: Да, огромен екип. Включително бяха и роднините и този път. Двете и племеници, сина на... въобще със семействата си бяха сина на едната от племениците й. Не знам колко дълго продължава нашето интервю, обаче трябва да съобщя и голямата новина от снощи. Беше избран специално този момент, за да бъде съобщено коя е актрисата, която ще изиграе ролята на Лили Иванова.
1: Доколкото разбирам, Лили я приветствала от сцената.
0: Не, това беше след концерта, когато всички очакваха една малка група от хора, най-запалените и почитатели и гостите от София, включително продуцентите Иван и Андрей и целият екип на филма, който те снимат за нея, игрален филм, и избраха този момент, в който Лили Иванова се появи, представиха и момичето, младата жена, актриса, която ще изпълни нейната роля във филма. Това е Виолина Децова, на 32 години, завършила надвис. До този момент е имала малки роли в киното, най-вече в късометражното, и няколко малки роли в сериали. За първи път тя ще изиграе голяма роля. И е много хубаво, че са избрали сравнително непознато лице, което да изпълни тази роля. Приликата между двете е поразителна.
1: Появиха се, да, нейни снимки наистина е поразителна.
0: Да.
1: Приликата с младата Лили
0: Иванова. Но на живо е още по-голяма. Значи, надявам се по-късно все пак продуцентите да пуснат снимка. Обща си направиха двете, но имаше забрана за публиката, да, на да след концерта да снима този момент. Така че очакваме те да пуснат официална снимка с двете на една снимка.
1: За да се види колко си приличат. Финал на разговора. Работите в медия за култура. Изкушавате ли се да си помечтаете кой ще бъде следващия изпълнител български, който ще пее в зала Олимпия?
0: Ами, не знам кой ще бъде, но напълно възможно е да бъде Дара. Всичко, което тя е направила до тук, и ако продължава със същата амбиция и с същия продуцент, е напълно възможно и да я видим и в Олимпия, и в много по-големи зали, и дай Боже, и на стадиони.
1: Каквито заслужава. Благодаря ви, главният редактор на медията за култура, площад Славейков, Диляна Димитрова от Париж, където вчера гледа на живо концерта на Лили Иванова в зала Олимпия.

0: След концерта на Лили Иванова в Париж, още един отзвук от вчерашния празничен 24 май, този път от Берлин, където се проведе карнавала на културите. Това е събитие, което ежегодно събира хиляди жители и гости на града, за да се насладят на разнообразна програма от най-интересното от културната сцена на съответната държава участник. Тази годишното му издание е специално, защото се навършва 30 години от първия фестивал през 1996 година в мултикултурния квартал Кройцберг. И още нещо специално, поне от българска гледна точка, има тази година България участва за пръв път в карнавала на културите. Един от виновниците за това, Диляна Величкова, която в социалните мрежи познаваме като Диляна Гибелин, е на пряката ни линия. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Кажете ни няколко думи за броя на участниците в този карнавал на културите и за публиката, за да добием представа за мащаба на събитието.
1: Ами така, при предварителна бройка вчера имаше около 750 до 770 хиляди души на карнавала, а самите участници бяха около 4 хиляди.
0: Ако това е 300-то издание, какво е обяснението, че България участва за пръв път?
1: Ако трябва да бъдем коректни, вчера ми споделиха, че през 97-ма година е имало българско участие на така наречените мечкари. Ние търсихме архивни снимки, нямаме такива. Питах организаторите, те също не си спомнят преди 30 години какво е било. Така че може би 97-ма година е имало някакво българско участие, но като официална група българска наистина

0: тази година за първи път. Кандидатствали сме и друг път. Сега успяхме да се съберем така по-мащабна група, повече средства, възможности, енергия, време. Една такава организация изисква доста ресурс. Този път успяхме така да поставим едно начало.
1: Сложна ли е организацията на едно такова начинание?
0: Ако трябва да съм честна, ние със сигурност го подценихме. Имахме вчера доста така неочаквани препятствия. Разбира се, жегата беше една от темите. Момчетата от град Батановци, от община Перник, с тези кожи, звънци. Беше много така приключение за тях. Да. Много сме благодарни, че издържаха, не се оплакаха нито за секунда. Часове наред ходиха в жегата берлинска нашите момчета.
1: Вие ще ни кажете за участниците, обаче преди това да отворим една как да се изразя, не празнична скоба. Вярно ли е, че от Национален фонд култура са ви отказали от финансиране на проекта и цялото участие всъщност е на мускули някакси?
0: Абсолютно, да. Точно така. Вие сте информирана за тази ситуация. Така се случи, че миналата година кандидатствахме. За съжаление, отхвърлиха проекта. На нас не ни бяха много ясни причините, дали са обективни или не. Както и да е, успяхме да намерим лични средства и спонсорства от български бизнеси. Посолството помогна също така с настаняване на гостите. Успяхме да го осъществим, което в крайна сметка не е важно.
1: Което е най-важното, разбира се. Хайде сега кажете няколко думи за неслучайните участници. Кой как представи България на карнавала на културите? Изгонихте ли злите сили? Ще ви попитам, защото преди малко загатнахте.
0: Да, точно така. Това беше всъщност темата, да изгоним злите сили. Нали, човек може да интерпретира темата по различен начин. Интересно е, че кукерите стават известни, ето и покрай Дара и Бангаранга, нали, става вече тема за някои повод на гордост за нас също. Сурвакарска група. Те не се наричат кукери, те се наричат сурвакари от град Батановци, община Перник. 5 момчета, 20 годишни. Ние не ги познавахме, много се вълнувахме да се запознаем за първи път. Идват и те насам. Надявам се да останат доволни. Наистина беше за тях голямо приключение, защото не е подходящо сурвакарски костюми в на 30 градуса.
1: Да. Германската публика и въобще пъстрата публика на този фестивал на културите направи ли пряката връзка с българската победа на Евровизия? Защото, нали, Дара, видяхме и в нейното шоу бяха вплетени такива елементи.
0: Много беше интересно. От публиката постоянно се чуваше подвикване Бангаранга. Абсолютно направиха веднага връзката.
1: Още малко кажете за тая връзка с която се прави с победата на Бангаранга и Дара в Евровизия. Питам ви за личните ви впечатления, защото иначе през медиите знаем, че Дара оглави германската класация за сингли, че разбрахме, че дори Фридрих Мерц знае за Бангаранга, така посреща на нашия премиер преди няколко дни. А хората около вас какво ви казват и как реагират?
0: Аз мисля, че ние все още не можем да осъзнаем, поне от моя лична гледна точка, да осъзнаем мащаба на тази песен и на нейното присъствие. Поздравяват ни колеги, съседи, поздравяват ни, знаят, че сме от България, поздравяват все едно наш личен успех, а това е личен успех на Дара, която така завоюва това място и това присъствие. От вчера на карнавала за 10 секунди пуснахме песента само за да направим саундчек. Просто беше заредена на първо място и хората почнаха да скачат и да припяват.
1: Веднага реагират.
0: Да.
1: Добре. Сега аз ще си призная, че поклюкарствах в страницата ви във Фейсбук и прочетох следното. Когато яхнеш големия чужд успех, защото не си постигнал своя личен малък, е като да стоиш на чужд връх, без да си изкачил планината. Дара е върхът, не се катерете по чужд маршрут и не се снимайте, все едно сте го изкачили вие. Кой какво ви е доса и ви провокира за такъв разговор?
0: Благодаря за тези въпроси и този разговор, така задълбочен. Признавам се, че не бях подготвена, но оценявам тези въпроси. Да, всъщност мен лично ме подразни така от различни места, нали, не визирам хора и идеи, но според мен трябва да уважаваме чуждия труд и да го позиционираме на първо място. Оттам нататък, нали, оставаме си фенове, оставаме си почитатели, но нека да бъдем там, където сме. Тези, които са допринесли за личния и успех, могат така да го афишират. Оттам нататък ние можем само да благодарим.
1: Да. Да, да. В български, знаете, има и такава поговорка с чужда пита, помен не бива да се прави. Да. Сега, отново към карнавала на културите. Сега вече, когато отмина всичко, след като си признахте, че имало неочаквани предизвикателства, че се оказвало доста по-трудно, отколкото сте си представили в началото, какво си казвате? До година ще се впуснете ли пак в това приключение?
0: Надявам се да се впуснем, надявам се все пак да имаме малко повече ресурса, за да не попадаме в такава ситуация. Казвам ви само една такава комична ситуация. Скъсани се веригата на колелото. Колелото трябваше да дърпа самата платформа. Без колело помощниците го бутаха на ръце, така че може да си представите каква ситуация беше. Ако имаме някакъв ресурс, няма да попадаме в такива ситуации. Да. Така че се надявам да го направим съвсем по-качествено, технически изпълнено. Но мисля, че всички българи, българската общност се вълнува за следващата година. Даже вече по хората почнаха да си правят планове, как биха участвали.
1: Да кажем, пропуснахме, може би, още важни участници. Децата от българско училище и Котарашки.
0: Точно така, да. Много важен елемент бяха децата. Нямаше как да пропуснем 24 май, то сега се съвпадна тази година с датите. Поканихме ги преди седмица да направят българските букви на едно пано. Благодарим на българското училище в Берлин и на учителката Весела Василева, която се взе лично с изработката на буквите. Бяха много пъстър елемент и ги направиха такава в карнавал на насоченост. Всяка буква със своя идентичност, много пъстро и точно подходящо и за берлинската атмосфера. Така че децата допринесоха много и Котарашки и Сандо, разбира се, поканихме ги от гледна точка на това, че все пак Берлин си остава техно-клуб, техно-място.
1: С сериозни традиции, да.
0: Точно така. Нямаше как да заложим само на фолклорния елемент. Искаше ми се да направим някакъв такъв...
1: Но фолклорния елемент го има при Котарашки.
0: Да, има го, разбира се, но не можехме да считаме само на нестинари, които също допринесоха, разбира се, своите танци, костюми и музика, но искахме да направим един миш-маш, който беше интересен. Те за първи път се срещнаха, не знаехме какво ще се получи в крайна сметка резултата, но мисля, че се сработиха на място много добре.
1: Ако пък българската държава реши да оцени усилията ви, до година може да бъде още по-пълноценно, пъстро и впечатляващо българското участие на този традиционен за Германия фестивал на културите. Благодаря ви за това. Включване Диляна Величкова от Берлин.
2: Лампите Вивалукс светят повече и по-дълго.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Вагнеров фестивал на Софийската опера, посветен на 150 годишнината от премиерата на Пръстенът на Нибелунга в Байройт. В програмата «Рейнско злато», «Валкюра», «Зигфрид», «Залезът на боговете», «Лоенгрин», «Танхойзер» и още «Летящият холандец», «Тристани Изолда» и «Парсифал». Вагнеров фестивал от 26 май до 14 юни в Софийската опера.
4: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Хоризонт.

0: преди всички.
1: Карикатуристи от пет континента ще се борят в конкурса Хухла, центърът на света. Все още има време за закъснелите таланти, които могат да изпратят творби за участие в първия международен конкурс за карикатури, който е част от празника Мистериите на Хухла. А организаторите обещават освен награди и достойно признание. Най-добрите карикатури ще бъдат изложени в Хоремага на Хухла. Къде е Хухла и как така претендира, че е център на света, и каква е историята на този, идеята на този конкурс, ще ни разкаже сега неговия организатор Иван Бунков. Той е колега журналист, писател, организатор на културните празници Мистериите на Хухла. Здравейте, господин Бунков.
2: Здравейте.
1: Сега, понеже няма как...
2: Хухла е център на света, много ясно.
1: Е, как така е? Откъде идва тази заявка, че сте центъра на света? Кажете, що за място е Хухла?
2: Който ви вярва, може да дойде и да провери. И имаме начин, по който може да докажем. И ще му обръчим веднага сертификат, че той е бил центъра на света. Разбира се, трябва къде на мащаба, това на майтапа. Но... В България може да се влезе по много начин. Може да се влезе през зала Олимпус, Олимпия, през Евровизия, но може да се влезе и през Мистериите на Хухла. Много места дават възможност човек да влезе в една народност, една държава, в една територия и да го опознае. Ние сме решили, че нашия път директно към света е точно този. Като заявим, че ние сме част от целия свят, не се различаваме, но и има нещо специфично, което е наше.
1: Кое си е най-ваше?
2: Най-нашето, ще говорите на място, но най-вашето, най-нашето е, това е, че ние живеем на границата на три държави горе-долу, България, Гърция и Турция, и ние сме събрали просто историята, най-бурните неща, които са минали през континента, са отиели у нас като психика, като народопсихология. И ние се превъзмогнали всичко това и можем да живеем в мир и любов с нашите съседи. Миналата година направихме едно балканско хоро, в което бяхме дошли, събрали българи и гърци, играхме заедно. Сега отново ще имаме засвирени са три гайди, в които ще свирят българска, гръцка и турска гайда и ще играем пак общо хоро.
1: Колко души, можете ли да ми кажете, колко души могат да кажат в момента ние живеем в Хухла?
2: 24 човека живеят в Хухла, обаче хухлинци са безброй, те са по целия свят. Защото има много хора с корени от Хухла, които са на много места в България, посетят на много важни, силни, интересни места. Културници, историци, математици. Това нещо е уникално. На времето Никола Ниджов казваше, че в Хухла на глава от населението се равняват, има толкова повече писатели, отколкото в Гледенския райсъвет.
1: Хайде сега ни зашеметете с няколко имена, които познаваме.
2: Ивайло Балабанов, например, или Петър Василий, Бен Праско и две череши. Бети Праско и две череши в нашата музика и слава са хухлински.
1: Да.
2: Така. Искам да нещо да кажа друго, че поздравявам ли Ливанова за огромния успех, но искам да ви кажа, че има и още една хубава новина в Олимпия. Втори път бяха Мистериите на българска гласове с гласове и струни на Георги Андреев на проекта. Беше много успешен. Това също много радостно за България.
1: Да.
2: Затова казвам, че има много места, които ние можем да говорим за България. Всякъде може да се влезе и всеки. Според мен трябва да намеря някакъв код, някаква валенция, в която той може да пусне към другите, за да ги привлече към България, по този същия начин.
1: Хайде сега
2: да
1: ми кажете, понеже ви поканихме за карикатурния конкурс, как така успяхте за първо издание да провокирате толкова сериозен интерес към карикатурен конкурс? Допреди десетина дни, ако правилно съм се ориентирала, имаше над 150 творби от целия свят. Да. Сега вие ще ни кажете колко станаха вече.
2: Повече са към 160 и повече, но сега бъде все повече, защото последния срок се гони винаги. Мисля, че основното нещо е закачката вътре в самата тема. И организацията, която ми помогна да бъде живко, Тенев, един мой колега, карикатурист и журналист, той има добър опит и добър контакт с хората, карикатуристи по целия свят. И благодаря на него ни стигнахме Най-много има китайци, но да избира се това най-много на населението.
1: Китайски карикатуристи, какви още са ви изпратили творби за участие?
2: Има от цял свят, просто може да ги изброим. Като почнем през Украина, Москва, Румъния, Латинска Америка, САЩ, Марокко, Египет, и има и от Иран. От Иран те имат много мощна платформа, но успяха да пратят преди конфликта, преди войната, когато имаш още интернет, и имат достойно участие. От цял свят имаме, от Индия. Просто е интересно, че те навсякъде спрягат името Хухла, четат в Google, нищо патен материал за Хухла и рисуват.
1: Ще разберат кои сте вие. Така, има ли специфики в регламента на конкурса, които е добре да се знаят?
2: Не, не сте описали точно какво е, кой има право да участва. Той е доста голям регламент. Международно жюри ще оцени. Но трябва да бъде в темата.
1: Тоест и журито е международно. Нещата са съвсем сериозни и професионални.
2: Няма тук гели, като се казва, няма мръдане. При нас всичко е много точно направено. Това отношение и те се получат наградите.
1: Кога ще бъдат обявени призьорите?
2: На 5, 6 и 7 септември ще правим поредните мистерии на Хухла и на 6 септември ще бъдат обявени призьорите и ще бъдат наградени.
1: В рамките на големия фестивал Мистериите на Хухла, който прави, ще бъдат обявени призьорите. Впрочем, за Мистериите на Хухла, връщат ли се в Хухла всички тези хора, с които са по четирите посоки на света, но са с корени в Хухла? Идват ли си там?
2: Идват и следят. И понеже вече ние сме глобално, само като всички други, като смятаме се глобално, като нещо като, как да кажа, иманация на всички села. И едно от всички села на света. И имаме връзка с цял свят, делонощно. Това не ни пречи. Да имаме контакти, че сме отдалечени някъде другаде. И те хората всичко по интернет, по YouTube следят, внимават. И все повече хора се приоткриват, че са хухленци. Нямам време да ви изборя колко много хора има от тях на всякъде. Някой път друго предание може да го направим от парашките. И аз си мисля, че голяма част от хората в България могат по този начин да съберат много нещо. Това е, както кажем, например, това Редичков, без малко отечество няма голямо отечество. Не си ли познаваш улицата, квартала, това нещо около себе си, което да го обичаш, от там нататък целаме любовта към България и към света. Иначе всичко е много абстрактно. Да. И това е причината ние да се концентрираме, а освен това селото ни е, като всички други, но това е различно с това, че не мога да го подминеш. Дори нищо да не знаеш за неговата история. Само да минеш край него, ти вече ще бъдеш впечатлен. А той, за разлика от другото, има други слайма голяма история, много езотерични елементи, които няма да сега да ги описаме, които могат да бъдат прочетени, проверени и на място усетени.
1: Добре, хайде последно да кажем за конкурса, крайния срок за участие, който сте обявили.
2: 24 часа 31 май.
1: Има още почти седмица. Могат да се включат и други карикатуристи от целия свят. Смятате ли да го превърнете в традиционен този конкурс?
2: Темата до година е още по-интересна. Нямам търпение това да се извърти и веднага да обявим другия.
1: А вече си знаете темата и за до година?
2: Е, как? Няма начин. Толкова теми има и все са свързани с нас и с света. И ще бъде тази тема ще бъде още по-любопитна.
1: Няма да ни я кажете сега, обаче ни кажете каква награда и колко престижно е това призьорите да бъдат изложени в Хоремага на Хухла.
2: Не, след се бъдат изложени, те първите награди ще бъдат сложени на сцената вън, ще намерим начин по който да останат постоянно, вечно. Но наградата е 1000 евро, да кажем, една карикатура.
1: Да.
2: Не е малко за нашите размери и за недо има каквото имаме тук и събираме средствата, другите са 70 евро и така нататък. Напълно долу има и поощрение. Но, щом са ми дали оценка 4 от възможно 6 звезди в европейската платформа на карикатуристи, това е голяма оценка.
1: Имате сериозна подкрепа от тази европейска платформа. Те откъде ви познават, впрочем?
2: Ми познават се, че Живко Тенев, който е карикатурист и това ни връзката, пък те като бюрят и самия регламент на конкурса, как е изпипан и как е, какви са сумите и каква е идеята, те просто отдават оценка за всичко
1: Успявате
2: това.
1: Успявате да ги впечатлите. Колко голям е Хоремага на Хухла? Та ще го превърнете в изложбена зала?
2: Не, той е голям. Той не работи, ние сме го взели, за да може там вече да правим други неща. Имаме предаване, така да речем, защото ни има мистериозна кухненска академия на науката, която дава награда, една награда, казва се Царбула, това е почетен среден на мистерите на кухнята. Сега са получили този Царбул, който представлява една статуетка на Царбул, поставена на пьедестал, пробит от ходене, в която има, което е зимното кълбо. Взели са го. Луди Калудин, Бойко Ломбовски, Георги Андреев и местните хора, Иван Балбанов, който е поет от кухла, Петър Василиев, Мара Лацеба, която е с кухни си кори художничка,
1: Все хора, които са достатъчно успели като творци и са си задали име и имат самочувствие и нямат проблеми да получат награда, която е почетен селянин и пробица.
2: Награда и казват, например, Калуди, фика, аз съм селянин и тази награда ще нося из цяла Европа, сърцето ми тупа за него постоянно. Също, а Георги Андреев казва, Иване, когато ми дават на гости, мен на пет виждат тази награда, почета се не Цървова и вика най-скъпният той.
1: Така да завършим, да. Господин Бунков. Иван Бунков, писател, журналист, организатор на културните празници, мистериите на Хухла. Той е организатор и на конкурса за карикатуристи, в която вече има изпратени творби от пет континента. Темата на конкурса е Хухла, центърът на света. Успех ви желая. Тук е момента, в който и екипът ни ще се раздели с вас. Красимир Зафиров, Здравко Петров, Силвия Великова и аз, Веселина Миланова. Ви желаем успешен ден. Останете с Хоризонт.

0: Horyzont.
1: Единайсетчаса новини. Възстановяването на Севлиево и района след водното бедствие проследяват на място министрите на регионалното развитие и благоустройството, на труда и социалната политика и на земеделието. На място са също областният управител и народни представители след посещение в овцеферма край Севлиево, където са залети земеделски площи. Земеделският министър Абровски е поел ангажимент за съдействие за компенсиране на засегнатия производител. При внезапна проверка на омбудсмана в сградата на държавната психиатрия в Севлиево е установено, че има мухъл, влага и падаща мазилка след ремонт за повече от 1 милион и 400 хиляди лева, осигурени по плана за възстановяване и устойчивост. Още миналата година екип на обществения защитник беше установил, че ремонтните дейности се правят некачествено. Въпреки многократните препоръки, в болницата все още няма изградена пожароизвестителна система и асансьор за трудноподвижни пациенти. Има сериозни съмнения за дублиране и завишаване на разходи. Омбудсманът е сезирала окръжната прокуратура Габрово, Министерството на финансите, Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция с искане за пълна проверка на ремонта, качеството на изпълнение и разходването на публичните средства. След наводнението през почивните дни, при което Севлиево остана без вода, беше отправен призив в социалните мрежи за подпомагане с вода на психиатричната болница. Предстои придвижване на личен състав и военна техника по републиканската пътна и железопътна мрежа в периода от утре до 13 юни, съобщиха от Министерството на отбраната. Придвижването е във връзка с участието на сухопътните войски на България, Румъния, Съединените щати, Турция и на многонационалната бойна група на НАТО в предстоящото тактическо учение с бойни стрелби ответен удар на полигона Корен край Хасково. Формированията от ротационния контингент на сухопътните войски на Съединените щати и многонационалната бойна група ще се придвижват от учебния полигон Ново село до учебен полигон Корем на 31 май и 1 юни. Представителите на въоръжените сили на Турция и Румъния ще се придвижат от граничните пунктове до Корен на 1 юни. Колоните с автомобилна техника ще бъдат ескортирани от служители на военна полиция. Говорител на иранското външно министерство заяви, че са постигнати заключения по много теми, обсъдени в потенциален меморандум за разбирателство за Съединените щати, но това не означава, че Техеран е близо до подписване на споразумение. В момента нямаме план за изпращане на делегация в Пакистан, каза Есмаил Багай. По думите му, Иран преговаря за прекратяване на войната и в момента не обсъжда ядрени въпроси, а промените в позициите на американските представители създават проблеми за всяко споразумение. Говорителят заяви, че няма да се събират такси за Ормузкия проток, но е нормално да се плаща за предоставянето на услуги. Това обаче няма да са пътни такси, подчерта Багай. Той добави, че част от потенциално споразумение ще бъде краят на войната на всички фронтове, включително в Ливан. Гърция ще следи с изкуствен интелект цените на храните в кампанията за борба с спекулата. Платформата ще е достъпна до няколко дни, съобщава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Новата платформа се нарича Колко струва и използва изкуствен интелект за проследяване на цените на хранителните стоки. Платформата отчита в реално време цените на хиляди основни стоки и се използва за борба с спекулата и фалшивите промоции, обясни министъра на развитието Такис Теодорикакис. До няколко дни платформата ще е достъпна за граждани, които чрез нея ще проследяват около 10 000 артикула. Една от основните функции на платформата е да запази информацията поне за 3 месеца. Това дава възможност на потребителите да проследят дали дадено намаление е реално и дали цената е била изкуствено повишена непосредствено преди промоцията. Изкуственият интелект ще открива подозрителни отклонения в цените и ще информира автоматично клиентите и органите за контрол. За подвеждащи промоции и неспазване правилата за ценообразуване, глобата е до 100 000 евро. При нарушение от страна на големите търговски вериги, глобите надхвърлят 1 милион евро. От Гърция, Катя Паева.
1: Папа Лъв 14 ще публикува днес първата си енциклика, озаглавена «Величието на човечността». 100 страници са посветени на изкуствения интелект, предаде агенция ДПА. Първата енциклика, издадена от новия римски първосвещеник, се смята за нещо подобно на програмна декларация. Очаква се папа Лъв да присъства лично по време на представянето на документа пред църквата, което е прецедент. Ще присъства и Крис Ола, съосновател на AI-компанията от Сан-Франциско Anthropic, което също е безпрецедент. Американският президент Доналд Тръмп е критикувал остро както папата, така и Anthropic заради отказа и да позволи моделите и да бъдат внедрени в автоматизирани оръжейни системи. За времето днес Анастасия Кирилова.
0: Около и след обяд ще се развие купеста облачност, само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието от 21 до 24, в София около 25. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 11, представени от Григори Недялков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Милна за краси. Класа за вашата маса.
1: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
2: Благоволявам!
1: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
2: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
1: Детска република. Там, където децата управляват.
3: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Вагнеров фестивал на Софийската опера, посветен на 150 годишнината от премиерата на Пръстенът на Нибелунга в Байройт. В програмата Рейнско злато, Валкюра, Зигфрид, Залезът на боговете, Лоенгрин, Танхойзер и още Летящият холандец, Тристан и Изолда и Парсифал. Вагнеров фестивал от 26 май до 14 юни в Софийската опера.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: слушате Венере Топ 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. Венере Топ 20.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация Венере Топ 20, която се излъчва на всички честоти на българското национално радио.
2: Екипът ни е състав, звукорежисьор е Владимир Тренчев, а в студиото сме Здравко Петров
1: и аз Елеонора Стоилова.
2: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20.bnr.bg имате възможност да изберете за кого да гласувате, както и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg. 20.

0: Своето място в класацията запазва Дара Екимова. Чухме Ладида под номер 20.
1: А на 19-та позиция откриваме отново Пламен Денчев с песента Следа. Искам да

0: 19-то място за Следа и Пламен Денчев.
1: С една позиция назад отстъпва Мъгла на Holy Peaks. 18-та в крайното подреждане.

0: На 17-та позиция чухме Мария Гранчарова с Тик-так. Това беше песента, която влезе в БНР ТОП 20 миналата седмица като ново предложение.
1: С две места напред се премести песента на Михаела Филева «Буря в чаша вода». И така вече заема 16-та позиция.

0: Чухме "Буря в чаша вода" на Михаела Филева, 16-то място.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Ерсино Джереми, а заедно с Иван Велков от група Пив, Свилен Ноев от Остава и Стенли сме група Фронтмен. Слушайте първата ни песен "Непобедим" като ново предложение в БНР Топ 20 и ако ви харесва, моля, подкрепете ни. Благодаря ви много.

0: Чухме група Гриш с Без лица под номер 15.
1: С едно място назад отстъпват група Торнадо и така песента им крещия. Вече е на 14-то място в тази седмичното класиране.

0: чухме песента Крещия на група Торнадо, 14-то място.
1: Отново предложение през изминалата седмица под номер 13 през тази се позиционира песента на Андрей Гичев Трио заедно с Люба Димитрова «Липсваш ми».
2: Липсваш ми сутрин,

0: С четири места напред се предвижиха група Зебра и песента им Нещо повече е под номер 12 в БНР Топ 20 тази седмица.
1: А назад с две позиции се класира Само в съня на Орлин Горанов и така вече е на 11-то място.

0: ти. Това беше Само в съня на Орлин Горанов, номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: Ashes in the Past на Андриано Ангелов
0: и ретроспекция на Петко Славов. А под номер 10 тази седмица се класира Рано призори на Роби.

0: Роби и Рано Призори. Десето място в БНР ТОП 20.
1: А деветата позиция е за Жеко Жеков и неговата песен «Блуден син», която тази седмица се изкачва с две места напред.

0: Под номер 9 чухме Блуден син на Жеко Жеков.
1: От четвърта позиция през изминалата седмица на осма тази се класира Адриана Бенова квинтет с песента It's Not The End.

0: Над с две места за картина на графа, която се класира на седма позиция.
1: Под номер 6 в БНР ТОП 20 откриваме песента, която донесе на България историческата победа в юбилейното 70-то издание на песенния конкурс Евровизия преди малко повече от седмица в Виена. Бангаранга и Дара.

0: няма човек по света, който вече да не е чул песента, която отново ни обедини като народ след триумфа на Евровизия тази година на Дара с Бангаранга. Чухме я на шеста позиция.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте! Аз съм Бояна Карпатова и ви представям новата си песен «За нас». Музикално пътешествие между миналото и бъдещето. Среща на човека със собствената му душа тук и сега. Ако песента ви докосне, ще се радвам на вашата подкрепа. Гласувайте за песента «За нас» в БНР ТОП 20 и станете част от нейният път.
3: Прощавах, но на себе си така и не успях. Днес те срещнах и простих, моя мъничка.

Номер 5 за група Волева. Тази седмица те отбелязват преднина с две места. Чухме ги с Шок и Паника. Номер 4.

0: Второто място и тази седмица запазват Funkylicious с песента Навън вали.
1: Това беше всичко от екипа на БНР Топ 20. Тон режисьор е Владимир Тренчев. Аз съм Здравко Петров.
0: А аз съм Елеонора Стоилова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там имате възможност да чуете пълните версии на песните и да видите видеоклиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първо място в БНР Топ 20, което и тази седмица е за Amusing You на група Inner Glow. Номер 1.

Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък, Радио Кърджали. Петък, Радио Благоевград. И събота, Радио София.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Очаква се държавата да обяви как ще помогне за възстановяването след наводненията в Централния Балкан. Трима министри бяха на мястото, където пороите прекъснаха водопровода, захранващ Севлиево и няколко села в района. И още в бюлетина. Съединените щати и Иран излизат с противоречиви изявления за евентуална скорошна сделка, която би довела до край на войната. Украйна предприе удари по енергийни обекти в Русия в отговор на вчерашните масирани и смъртоносни руски удари, включително с хиперзвукова ракета Орешник. Президентът на Сърбия Александър Вучич обяви, че вероятно ще подаде оставка още преди да изтече мандатът му. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! След наводненията в Централния предбалкан, държавата ще обяви мерките, с които ще помогне за възстановяване на засегнатите селища. Очакват се изявленията на тримата министри на регионалното развитие и благоустройството, на труда и социалната политика и на земеделието, които провериха обстановката около Севлиево. Градът и няколко села в района са без вода, след като пороите скъсаха захранващия водопровод. Нивата на реките северно от Балкана постепенно спада. Нивото на прелелия в събота язовир Александър Стамбулийски също се понижава, обяви тази сутрин пред БНТ директорът на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението Александър Джартов. Според него към момента няма язовири, които да създават предпоставки за проблеми. При проверка на омбудсмана в Държавната психиатрична болница в Севлиево са установени опасни условия за пациентите – мухъл по стените, падаща мазилка и влага в помещенията. Открити са груби нарушения, некачествен ремонт, като има съмнения за необосновано изразходване на публични средства. Проверката е извършена на 11 май, съобщиха днес от институцията на омбудсмана. Ремонтът, направен за близо 1,5 млн. лева по плана за възстановяване и устойчивост, се извършва формално, с лошо качество и сериозни забавения, пише в съобщението от институцията на омбудсмана. Проверката е установила и сериозни съмнения за дублиране и завишаване на разходи по строително-монтажните дейности, включително дейности, които не са били извършени. Заради откритите нарушения, омбудсманът Велислава Делчева е сезирала Окръжната прокуратура в Габрово, Министерството на финансите, Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция с искане да бъде направена пълна проверка. Близо половината мед, внасян в Европа, вероятно е фалшив, заяви пред Българското национално радио председателят на Сдружението биологично пчеларство Петко Симеонов. Според него в България няма нито финансова, нито техническа възможност да се противодейства на измамите с пчелен мед.
1: Един от основните производители на такъв тип имитиращ продукт е Китай. Това, което мога да посъветвам, е задължително да се купува продукт с етикет и да се чете този етикет. Моят съвет е да се търси мед, на който пише 100% произход България.
0: Петко Симеонов каза още, че през последните години все повече хора се отказват от пчеларството. Намаляват и пчелните семейства. Ден на траур е обявен в Благоевград заради трагичния инцидент, при който 16-годишно момиче загина, а неин връстник е с опасност за живота. Кореспондентът ни Кети Тренчева допълва.
2: Всички тържествени мероприятия на територията на общината се отменят, а там, където това е невъзможно, събитията ще започнат с минута мълчание. Кметът на Благоевград Методи Байкушев изказва искрените си съболезнования към семейството, близките и всички засегнати от трагедията. Малко след полунощ на 24 май, 16-годишно момиче беше открито мъртво пред жилищен блок на централната улица в квартал Струмско, а по-късно в зад Задната част на сградата беше установено 16-годишно момче с тежки травми. От разследването на полицията до този момент е известно, че четирима младежи са празнували в апартамент на петия етаж, а по непотвърдена информация, единият, който е студент и живее в жилището, поръчал по интернет наркотик, предизвикващ силни емоции и халюцинации. Самият студент е бил в неадекватно състояние. Той и третият гимназист са задържани в полицията. Версиите, по които работят разследващите, са самоубийство, нещастен инцидент или умишлена външна намеса. В първия учебен ден психолози влизат в гимназията, където са учили загиналото момиче и нейният приятел. За новините Кети Тренчева.
0: Окръжният съд във Варна определи мярка за държане под стража за двамата украински граждани, които стреляха в центъра на града на 8 май. Подробности от кореспондента ни Даниела Стойнова.
3: На 8 май двама украински граждани предизвикаха стрелба в централната част на Варна и рикоширал куршум лучи в ръката възрастна жена. Тя е без опасност за живота. Оказва се обаче, че това не е опит за убийство, а отвличане на трето лице, също мъж, с удостоверение за временно пребиваване. След това двамата мъже изоставят оръжията, както и лекия автомобил, с който са пътували до Бургас, и отиват в жилището на един от тях. След няколко дни те заминават за Пловдив, където обаче са заловени, съобщиха от областната дирекция на МВР във Варна. В момента двамата са задържани под стража и инцидента се разследва, за да се установят всички причини, които са го предизвикали. Съдът прецени, че е опасно те да се укрият, ако бъдат пуснати на свобода, още повече, че двамата нямат постоянно занятие, но в дома на единия са открити оръжия с заличени номера. От Варна, Даниела Стойнова.
0: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. След вчерашните масирани и смъртоносни руски удари по Украина, Киев предприе ответни атаки по различни райони на Русия. Двама души са убити при украински удари по руските гранични области Белгород и Брянск, съобщиха местните власти. Прекъснати са електро- и водоснабдяването в Белгородска област. Украина атакува с дронове и нефтена станция във Владимирска област, източно от Москва. Станцията е важна за доставката на петролни продукти за руската столица. След руските нападения от нощта срещу неделя, при които беше използвана и хиперзвуковата ракета Орешник, украинският външен министър Андрий Сибига поиска спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН. Той призова за твърдо и съгласувано действие на международната общност в отговор на нападението срещу мирни жители и разрушаването на жилищни сгради, музеи и училища. По последни данни, загиналите в Украина при тези удари в неделя са най-малко 4-ма. Само в столицата Киев има и 82-ма ранени. Русия е изстреляла около 600 дрона и 90 ракети. Съединените щати и Иран твърдят, че постигнат напредък в преговорите им, но това не означава, че сключването на споразумение е близо. Цените на петрола паднаха на азиатските пазари в резултат от очакванията за сделка между Вашингтон и Техеран. Сортът Brent се търгуваше на цени от около $99 за барел, което е спад с 4%. Подробностите по темата в обобщението на редактора Весела Владкова.
4: Американският президент Доналд Тръмп смекчи оптимизма, като написа в своята социална мрежа Truth Social, че сделката все още не е напълно договорена. Споразумението би довело до отварянето на Ормузкия проток. Тръмп пише още, че американската блокада на иранските пристанища ще остане в пълна сила, докато не бъде сключено споразумение. Според държавния секретар Марко Рубио е постигнат значителен напредък, а Вашингтон ще даде на дипломацията всички шансове за успех. Имаме солиден план за отварянето на Ормузкия проток и за началото на наистина значими преговори по ядрените въпроси. Както каза президента, той не бърза и няма да сключи лоша сделка, каза Рубио в Индия, където е на посещение. Но предупреди, че Съединените щати или ще постигнат добра сделка с Иран, или ще подходят по друг начин. Дипломат, запознат с преговорите, заяви, че сделката на практика ще удължи крехкото прекратяване на огъня с 60 дни, през които Ормузкият проток постепенно ще бъде отворен и разминиран и ще бъдат положени основите за преговори по ядрената програма на Иран. Обсъжда се ангажимент на Техеран да разреди или да предаде запасите си от високо обогатен уран, а в замяна Съединените щати ще започнат поетапно да облекчават санкциите и да размразяват запорираните ирански активи. В отговор на изявленията на Тръмп и Рубио, говорителят на иранското външно министерство потвърди, че има напредък по много теми, но това не означава, че Техеран е близо до подписване на споразумение. По думите на Есмаил Багаи, Иран в момента не обсъжда ядрени въпроси, а промените в позициите на американските представители създават проблеми за всяко споразумение. Багаи беше категоричен, че част от потенциално споразумение ще бъде краят на войната на всички фронтове, включително Ливан. Говорителят на иранското външно министерство заяви още, че няма да се събират такси за Ормузкия проток, но е нормално за предоставянето на услуги да се плаща. Багаи обаче изрично подчерта, че управлението на протока е двустранен въпрос между Иран и Оман. За новините Весела Владкова.
0: Готовност да подаде оставка изрази президентът на Сърбия Александър Вучич. Той е на посещение в китайската столица Пекин, откъдето заяви.
5: Ускоро ми изтича мандат, а я не мога...
0: Моят мандат изтича скоро и може да подам оставка преди края му, така както направи някога бившият президент Борис Тадич. Готов съм да го направя, заяви Александър Вучич. Изказването му идва след масовия протест в Белград в събота, в който се включиха десетки хиляди хора с призиви за оставка на държавния глава и на правителството и за организиране на предсрочни парламентарни избори. Протестната вълна на сръбските студенти започна след трагедията на 1 ноември 2024 година на ЖП гарата в Нови Сад, където рухна току-що ремонтираната козирка на гарата. При този инцидент загинаха 16 души. Протестиращите смятат, че трагедията се дължи на корупция при строителството. Съединените щати предприемат нов тип политика спрямо страните от Западните Балкани. Доклад на Държавния департамент определя икономическото и енергийното сътрудничество наред с регионалната стабилност и противодействието на руското и китайското влияние като приоритети в бъдещата политика на Съединените щати в региона. В доклада, представен пред Американския конгрес, Западните Балкани са описани като зона на икономически възможности за американските компании, особено в енергийната инфраструктура. Зависимостта от руската енергия остава стратегическа уязвимост, твърди Вашингтон и обещава подкрепа за разнообразяване на източниците чрез американски втечнен природен газ, възобновяеми източници на енергия и ядрени технологии. Един от акцентите в новата доктрина е изграждането от американска компания на интерконектор между Босна и Херцеговина и Хърватия, който да замени турски поток, през който в момента бива доставен руски газ. Отново у нас. Актрисата Мария Стефанова получи голямата награда Аскиер за цялостен принос към театралното изкуство. Отличията бяха връчени снощи в театър Българска армия. С почетната статуетка беше удостоен и сценографът Младен Младенов. За женска роля са отличени Елена Телбис, Кристина Янева и Светлана Янчева, а за мъжка роля Атанас Атанасов и Ивайло Христов. Постановката «Влюбеният дирижабъл. Съдбата на поета» на режисьора Диана Добрева получи Аскиер за най-добро представление, а за режисура беше отличен Зафир Раджаб за спектакъла «Албион». Лили Иванова предизвика фурор с двучасовия си концерт с нощи в парижката зала Олимпия. Това беше вторият самостоятелен концерт на примата на българската поп-музика в историческата зала, на която са се изявявали някои от най-големите имена в света на музикалното изкуство. Подробностите от редактора Таня Иванова.
6: Публиката ставаше на крака, за да аплодира българската певица след края на всяка песен. След концерта почитателите на Лили Иванова споделят в социалните мрежи, че тя продължава да звучи актуално, не разчита на миналите си успехи, а все така държи на професионализма в своята работа. Взрив, избухване, сълзи от радост, с тези думи публиката описва представянето на българската певица и реакциите в залата. Неповторимо изживяване е да чуем легендата Лили Иванова в легендарната зала Олимпия, каза посланникът на България в Париж Радка Балабанова-Рулева. Тя се обърна към Лили с думите: Вие сте не просто един велик артист, а вдъхновение за толкова много хора и изпълнители. Още дълго в Париж ще отеква музиката, която чухме. Директора на фестивала Франкофоли за цял свят и изпълнителен директор на Морган Груп Жерар Понт нарече Лили Иванова българската Тина Търнър и подчерта, че нито за миг не се е поколебал, че мястото на българката е в залата, в която са пели Едит Пиаф, Ролинг Стоунс и Битълс. В Париж Лили Иванова излезе на сцената заедно с Ли Оркестра и вокалното трио Латида. В официалния сайт на Олимпия певицата беше представена като най-великата фигура в българската популярна музика. За новините Таня Иванова.
0: И за още един български триумф. Най-добрият ни баскетболист Александър Везенков и отборът му Олимпиакос Гърция спечелиха Евролигата. В финала на турнира в Атина червено-белите от Пирея се наложиха с 92 на 85 точки над Реал Мадрид. Успехът е по-специален за българския национал, който вече спечели всички значими отличия в европейския баскетбол с екипа на гръцкия отбор. Подробностите след малко в спортните новини. които ще представи Светослав Табаков. Добър ден!
7: Добър ден! Кубинецът с български паспорт Хавиер Ибанес постигна категорична победа в първия си мач на професионалния боксов ринг. Родният национал не остави никакъв шанс на испанец Андерсон Лопес и спечели с технически нокаут в петия рунд от предвидените 8 на срещата в Сан Себастиан. Национал по волейбол Симеон Николов се раздели с досегашния си клуб Локомотив Новосибирск с емоционален пост в Инстаграм. През следващия сезон Симеон ще играе заедно с брат си Александър Николов в италианския Кучине Лубе Чивитанова. Две титли спечелиха кадетите на България на Европейската купа по джудо в Португалия. Шампиони са Иван Неделчев и Цветомир Вълков. С 4 мача днес завършва допълнителната фаза в шампионата на Първа лига по футбол. В групата от 5 до 8 място от 17.45 са срещите Черноморе Арда и Локомотив Пловдив Ботев Пловдив. А от 20.30 по хоризонт ще следим комбинирано с блъсъците от първата четворка ЦСКА 1948 Левски и Лудогорец ЦСКА. Тези двубои ще определят участниците за едно сигурно място и за баража в Лига на конференцията в петък. Ден по-рано за едно място в елита ще спорят Септември и Янтра. Футбол от Европа. Треньорът на Наполи Антонио Конте обяви, че напуска. Воденият от него състав спечели последния си мач в италианската серия А срещу Удинезе с 1-0. А Депортиво Ла Коруня се завръща в елитната испанска дивизия, след като спечели с 2-0 като гост на Валядоли и е недостижим на второто място. Тимът ще придружи Расинг Сантандер като нов член на Ла Лига. Втородивизионният Торензе спечели изненадващо купата на Португалия и ще участва в Лига Европа. На финала тимът победи Спортинг Лисабон с 2-1 след продължения. Италианецът Андреа Кими Антонели спечели голямата награда на Канада в автомобилната Формула 1. Пилотът на Мерцедес води в генералното класиране. Най-добрият български баскетболист Александър Везенков не скри, че ще му трябва време да осъзнае какво постига с клубния си тим Олимпиакос, печелейки трофея в Евролигата. На финала в Атина гръцкият тим победи испанския Реал Мадрид с 92-85 точки. Сан Антонио победи Оклахома с 103-82 на финала в Западната конференция на Националната баскетболна асоциация. Резултатът в серията е 2-2, като се играе до 4 успеха. А в финалната серия от Западната конференция на Националната хокейна лига, Вегас победи Колорадо с 5-3 и поведе с 3-0, като и тук се играе до 4 успеха.
0: Очакват ли се до края на деня и утре нови валежи? Ще разберем сега от дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Включваме я пряко от Националния институт по метеорология и хидрология. Добър ден!
8: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 20 градуса в Драгоман до 27 в Видин. На връх Мусала температурата е 0 градуса, на връх Ботев 4, на Черни връх 6. На Мургаш и в местността Рожен е 11 градуса. В София температурата е 23 градуса, относителната влажност на въздуха е 50%, атмосферното налягане 956 хектопаскала. По-високо е от средното за месеца, ще остане без съществена промяна. След обяд над страната ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София 25. През нощта над по-голямата част от страната ще е ясно, а утре ще е предимно слънчево, след обяд отново с временни увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Ще бъде топло с максимални температури между 27 и 32 градуса, в София 27. Над планините утре преди обяд ще бъде слънчево около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност на отделни места, главно в Рило-Родопския масив ще превали и прегърми. Вятърът ще е умерен от север-северо-исток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 17 градуса, а на 2000 метра около 11. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: За ограничения по пътищата съобщава Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
9: Във връзка с очаквания интензивен трафик днес за времето от 12 часа до 20 часа. Временно ще се ограничи движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по най-натоварените пътни направления, а именно автомагистрала Тракия, автомагистрала Хемус в участъка от изхода на град София при 0-я километър до 87-я, на автомагистрала Струма и по път 1-1 в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. Целта е да се улесни пътуването, да се повиши безопасността на движение, да се ограничат предпоставките за настъпване на пътно-транспортни произшествия. Подробна и изчерпателна информация може да намерите на интернет страницата на Агенция Пътна инфраструктура. При област Пазарджик на автомагистрала Тракия движението в участъка от 67-я до 80-я километър посока столицата се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности на пътната настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Нека при управление в качеството ни на водачи да съобразяваме дистанцията си, скоростта и изобщо цялостното ни поведение на пътното платно, с което да не допускаме създаването на условия за настъпване на пътно-транспортни произшествия.
0: Призоваха от пътната полиция. А сега още веднъж новинарските акценти. Съединените щати и Иран излизат с противоречиви изявления за евентуална скорошна сделка, която би довела до край на войната помежду им. Украйна предприе ответни удари по енергийни обекти в Русия в отговор на вчерашните масирани и смъртоносни руски атаки, включително с хиперзвукова ракета Орешник. Оптимистичната прогноза е до края на деня в Севлиево да има вода, а песимистичната – водата да бъде пусната в средата на утрешния ден, обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, който заедно с още двама министри беше на мястото, където пороите прекъснаха захранващия водопровод. Според синоптичната прогноза, следобед ще превали само на отделни места, главно в източните и планинските райони. Най-високите температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Здравейте, госпожи и господа, слушате 12 плюс 3 в удължен вариант до 16 часа. Аз съм Стефан Кунчев и работя заедно с колегите Адриана Киселинчева, Калин Тонев и Красимир Зафиров. Изминалите празнични дни се превърнаха в ад за много хора от няколко общини в областите Велико Търново, Габрово и Ловеч. Там беше обявено бедствено положение заради интенсивните валежи, започнали в нощта срещу събота, и последвалите преливания на реки и язовири. В някои населени места се наложи евакуация на хора. Къщи и дворове бяха залети, пътища затворени. Към този час обаче ситуацията в пострадалите от наводненията населени места постепенно се нормализира, каза главен комисар Александър Джартов, директор на пожарна безопасност и защита на населението. Нивата на реките постепенно започват да спадат и няма язовири, които да създават предпоставки за проблеми. Възстановяването на щетите обаче ще отнеме продължително време, категоричен е Джартов. От правителствената пресслужба съобщиха, че министрите на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, на труда и социалната политика Наталия Фремова и на земеделието и храните Пламен Абровски са на проверка днес по напредъка по възстановяването на аварирания западен водопроводен клон за Севлиево. Съоръжението беше прекъснато от повишеното ниво на река Видима, вследствие на обилните валежи на 22 май, както тогава от него се откъсна участък с дължина 87 метра. Кореспондентът ни Велина Махлебашиева е заедно с тримата министри днес в тежко пострадалата община Севлиево и сега е на телефонната линия, за да ни информира за всичко, което се случва там. Велина?
1: Здравейте! Преди минути приключи съвместния брифинг, който дадоха тримата министри тук на място в критичната точка по поречието на река Видима край Севлиево. Бяха и народни представители, разбира се, кметът на община Севлиево и хора, които работят тук по новопоставената тръба от екипа на ВИК. Липсващата тръба е от един от двата довеждащи водопровода в Севлиево. Тя захранва града и още 6 села в общината. Вече е поставена. Това е метална тръба, която минава над коритото на Видима. Работата по заваряването на частите на металното тяло и свързването с стария водопровод продължава. Оптимистичният вариант, според министърът на регионалното развитие Иван Шишков, е водата от чешмите на домакинствата да потече още тази вече, но е възможно и това да се случи в утрешния ден, тъй като не е ясно колко време ще отнеме пълненето на системата. Според министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова, до сега са описани щетите в 110 къщи в Севлиево, района, който беше най-тежко засегнат по време на водното бедствие от късните часове на 22 май и ранните на 23. Семействата, които имат поражения в домовете си, в дворовете си, могат да кандидатстват за помощи по три мерки, уточни министър Ефремова, като общо тази помощ би могла да е в размер до 4000 евро на домакинство. Това е еднократната помощ, която се полага в този случай. Допълнително подпомагане, както и средства за възстановяване на поразената техника. Според министърът на земеделието Пламен Абровски, земеделските площи, засегнати от наводнение в Севлиево и околността, са 3000 декара. Той призова засегнатите стопани да си подадат документите за подпомагане, възможно най- в службите земеделие, за да може да се опишат щетите. По думите на министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, предстои да се направи анализ какви са слабостите и какви са проблемите в ВИК инфраструктурата, но така той коментира, че дълго време проблемите не са били решавани, те са били отлагани и затова сега се налага да се върви след случилото се. Така че нямаме конкретен отговор каква ще бъде държавната помощ, но друго, което стана ясно, е, че съвсем скоро след описването на щетите ще има информация от Междуведомствената комисия за възстановяване, за да е ясно на какво биха могли да разчитат общините в възстановяването на щетите. И още един детайл, който със сигурност е от голяма важност. Това е почистването на речните корита. Преди малко разговарях с кмета на Севлиево Иван Иванов и той ми каза, че откакто той е кмет, той е вече четвърти мандат, речните корита в извън урбанизираната зона на Севлиево не са почиствани. Обичайната практика е кметовете да подават заявки към областния управител, кои са критичните райони, нуждаещи се от почистване. Заявките обаче остават там и последващи действия не е имало. Това е за сега информацията от тук, от мястото, където вече е монтирана липсващата тръба, отнесена от водното бедствие. Тя е дълга 87 метра. Колеги от Севлиево припомнят, че точно на това място, преди около 20 години, тръбата отново е била отнесена при предошлите води на река Видима.
0: Кореспонденция на Велина Махлебашиева. Тя остава на място и ние в предаването ще продължим да следим темата с засегнатите общини. Така, 12 плюс 3 започна, а какъв ще бъде краен, ще разберем заедно. Останете с нас.

Успехът да вдъхновява, задължава и заразява. Така най-кратко могат да бъдат прочетени обществените нагласи за българското домакинство на Евровизия през 2027 година, което страната ни спечели след успеха на Дара и нейната Бангаранга. Това показва представително за пълнолетното население на страната проучване, реализирано от Alpha Research сред извадка от 800 души в периода 18-21 май тази година. Междувременно, знаете, премиерът Румен Радев посрещна Дара в Министерския съвет и след като й подари цветя, каза, ти вече си част от европейската политика. Радев обясни, че при посещението му в Берлин, германският канцлер Фридрих Мерц го е посрещнал с Бангаранга. Заедно с това, в приятелски разговори и социалните мрежи се появиха

0: Всевъзможни вариации на словосъчетанието Бангаранга. По темата Бангаранга, Българанга, Баба Ванга, в студиото съм поканил доцент Николай Димитров, социален психолог, преподавател Софийски университет, Климент Охридски, Нов български университет. Здравейте, господин Димитров.
1: Здравейте.
0: Пак Бангаранга, Българанга, Баба Ванга. Кажете, трябва ли да търсим тълкуване на това народно творчество, което последва победата на Дара на Евровизия?
1: Народното творчество е умилително. Аз вече виждам да има, поне вчера се опитах да ги броя, 7-8 кючека Бангаранга.
0: Леле.
1: И най-любопитното е, че някои от тях, разбира се, с така типичната кючекчийска музика и само от време на време някой се провиква Бангаранга. Но няколко от кючеците са си включително така доста добре направени по мелодиката на песента на Дара, което един ясен сигнал, че това наистина така тресе нашето общество, интересува го, подхванало го е и така не го пуска, здраво го държи от сега, разбира се, този успех не беше твърде отдавна и се съмнявам да ни така държи още няколко години. Но със сигурност поне още няколко месеца ще се говори за този успех и ще се вдъхновяваме от песента на Дара и от Бангаранга. Сега, разбира се, доста преди самото участие в Виена се появиха няколко генерирани от изкуствен интелект версии, различни на японски, близкоисточна, арабска версия на Бангаранга, появи се македонска версия, появи се, видях и сръбска версия на Бангаранга, но това са генерирани от изкуствен интелект. Неща, които относително лесно става с правилните команди в приложението, които използват изкуствен интелект, но наистина народното творчество, включително и по сватби имаше няколко клипа, които подхващат Бангаранга кючека и така доста добре се справят с него и с любопитството, желанието, интереса към тази победа на Евровизия.
0: Значи това си е тренд, трябва да го отчетем категорично.
1: Това е тренд.
0: Сега, обаче, заедно с еуфорията от това, че България ще бъде домакин на Евровизия 2027, в онлайн пространството тръгни петиция срещу провеждането на конкурса у нас. Според организаторите, през последните години този конкурс се е превърнал в символ на ценност, на деградация и пропаганда на идеали и идеи, които са напълно чужди на традиционното българско семейство, морал и християнски ценности. Защо според вас една победа предизвика толкова крайни реакции в обществото, което вече уж трябва да е привикнало на всевъзможни реалити, формати и многоцветни паради, които също са напълно чужди на традиционното българско семейство?
1: Към всяко нещо винаги има две гледни точки. Едната, която го одобрява, едната, която не го одобрява. Така че това не е нищо ново и винаги ще има хора, които няма да харесват, няма да са съгласни с мнението на другите. Това е част от, дори ако ще е част от демокрацията. Да не кажа, че понякога може да бъде доста здравословна част от демокрацията, защото дава наистина друга гледна точка към някакво явление. И тя може да бъде и достатъчно отрезвяваща в добрия случай. В случай обаче няма как да се размине без това рязко противопоставяне, защото от една страна Бангаранга е, самата песен е мрежови феномен, тя е интернет феномен. Нали, тя спечели толкова много интерес на глобално ниво, именно защото успя да бъде добре пласирана в социалните мрежи, в TikTok, не толкова в Facebook, дори ако щете, в Instagram. Тези младежките социални мрежи, които подхванаха тренда и тя наистина, понеже е запеваема, самият текст не изисква да го запомняш, не е особено сложен. За сметка на това пък обаче е кетчи, както се казва на английски, т.е. прихватлив един такъв, прихваща го веднага и мелодията е много, много танцовална и много също прихватлива, заразителна. И в този смисъл, като интернет феномен, тя няма как да избяга от това, което е типично за интернет и за социалните мрежи и за
0: За хейта ли говорите, който там се случва в изобилие?
1: За хейта в изобилие. Защото социалните мрежи са така изградени, че те екстраполират чувствата. Те не обръщат внимание на нормалното, на
0: ежедневното. Всичко е на крещендо, с други думи. Всичко е на крещендо.
1: И всичко е на крайности. И крайностите още повече увличат. И е нормално тогава, когато има една крайност, тя да бъде така изкарана напред в социалните мрежи.
0: Ама и въпреки това аз не си спомням, например, срещу някой реалити да е имало пък петиция да се пише онлайн, да се подкрепи или не.
1: Вероятно, разбира се, защото не са предизвиквали чак толкова силна емоция, защото реалитетата малко ли много, винаги е имало и там така двусмислени, двузначни, амбивалентни чувства към тях. Винаги са така предизвиквали вълнение и това е до голяма степен част и от намеренията на сценаристите и на режисьорите на реалити предаванията да предизвикват крещендото в публиката, за да може да предизвика и зрителски интерес. Оттам и интереса на рекламодателите и съответно печалбата за екипа, който го осъществява. Така че в момента заради това, че ни се случва нещо наистина грандиозно, то предизвиква още по-силни реакции, включително и негативни у част от хората. И пак казвам, това зависи как го разглеждаме. Ако го разглеждаме и от позитивната му страна, като просто една друга гледна точка, която може да бъде основа за разговори, за дебати, няма нищо лошо в нея.
0: А това означава ли, че интереса на младите търпи някаква промяна по отношение на музикалния вкус и стил? Защото сега не минава събитие никакво, нито домашно, нито пък на млади хора, без поп-фолк да гърми здраво. Това е някакъв преход ли или просто само случайен момент?
1: Не знам, може би...
0: Въпреки, че не сме специалисти в двамата това отношение, да, но...
1: Това, между другото, е един от маркерите на екстраполацията на чувствата в интернет, защото хора, които не сме специалисти, понякога си позволяваме също така доста компетентно да се изказваме по определени теми, което пък предизвиква още повече реакцията на другите, защото кой си ти, че ще кажеш...
0: Аз за това го поставих под такова условие, че все пак само да чуе мнение, допълнително нищо повече.
1: Именно, и в този смисъл това, което е характерно за съвременните общества, това не е само български феномен, разбира се. Даването на трибуна, защото преди в медиите влизаха експерти. И те, сега, колко са експерти, разбира се, също може да бъде спорна тема, но те влизаха със своята експертиза, която е, дори ако щете, дипломирана експертиза.
0: Да.
1: Тя има своя сертификат за експертност и изказваха мнения. Спорни, безспорни, факт е, че те бяха търсени и мнението им беше представено като експертно. В момента с това бурно развитие на новите медии, на нетрадиционните медии, всеки буквално стана творец на съдържание. Всеки Facebook канал стана официална медия. Всяка Facebook група стана официална медия. И там в нея обаче могат да влязат и свободен достъп имат всякакви хора. Включително и без експертиза. И те вече, още повече пък в български условия, ние избрахме преди няколко години за израз на годината, всеки сам си преценя. Още повече, че всеки с мнението си може да го изкаже във всяка една среда, медийна среда, ново медийна среда, по-скоро да кажа, и излиза с гледната си точка, че неговата преценка вече е експертиза. Което от една страна подрива експертността на експертите, защото още повече те вече започват да не бъдат чак толкова ярки на фона на многото мнение, които
0: се чуват. И като ви слушам така логиката, излиза, че който надвика останалите, той е експерт.
1: Именно. В момента експерт е този, който не успее да надвика останалите.
0: Добре, Бангаранга предизвика буря и в отношенията между София, Пловдив и Бургас и трите града настояват те да са домакини на Евровизия. Обаче, кметът на община Аврен надмина всички предложи Дара да получи общински имот село Близнаци в близост до морето. С какво Дара се различава, например, от някой знаменит български спортист или писател, на който обаче не съм чул да му предлагат имот или да го предлага за почетен гражданин? Къде е разликата?
1: Тя е тренди. Тя е тренда в момента и със сигурност, ако повечето от спортните успехи, които имаме, са основно за вътрешна употреба, тя в момента предизвика наистина глобален интерес към нас. Защото спорта е нишово занимание. В смисъл, интересува хора, които се интересуват от спорт и следят конкретен спорт. И разбира се, тогава, когато ние имаме спортен успех, пак казвам, се вдъхновяваме, но то е за вътрешна употреба. Ние имаме много малко спортисти, които да са разпознаваеми на глобално ниво. Може би са, даже не знам и дали самия Григор Димитров е чак толкова много разпознаваем на глобално ниво. Да, разбира се, там, където има интерес към тениса, там, където се провеждат големи тенис турнири, публиката го разпознава. Но на глобално ниво музиката става този носител на известност. Защото независимо където и да отиде, Мадонна е разпознаваема, Бионс е разпознаваема. Нали, тези глобалните звезди на музиката, на поп-културата, не толкова на спорта. И Дар в момента дано, разбира се, има и продължение на нейната кариера в глобален мащаб, но тя е моментната емблема на България на глобално ниво. Тя е разпознаваема, Бангаранга е разпознаваема навсякъде в момента. И нейният успех не се измерим с успеха на който да било от нашите спортисти. Отново пак казвам, защото те са, да, звезди, но те са ни звезди за вътрешна употреба, докато тя е в момента глобалната ни звезда. И нормално е да има повече интерес към нея, още повече това, което независимо къде се проведе. Сега аз като пловдивчанин, разбира се, имам своя сантимент към Пловдив, но като живееш в София от 30 години, повече отколкото съм живял в Пловдив, ако трябва да бъда рационален, няма друго място, което да може да побере толкова интерес към Евровизия, освен София, дори от гледна точка на инфраструктурата. Нито градския транспорт, да не говорим за градския транспорт в Пловдив, който е една много болезнена тема за всички свързани с града, но нито градския транспорт във Варна, нито градския транспорт в Бургас може да побере толкова публика и толкова интерес, колкото би могъл да побере Софийския градски транспорт, разбира се. Така че Аврен може също да се опитват да се така предизвикат интерес. Ние помним и селата около Белоградчик преди година-две, които масово обясняваха как Илон Мъск ще отиде на гости и ще вечеря в селската кръчма. Илон Мъск така и не дойде, разбира се, но това пък беше, така бяха 5-те минути слава на няколко села около и самия Белоградчик, разбира се.
0: Като си заговорихме за глобални имена български, Христо Стоичков да удари едно рамо, където трябва и Дара да открие световното първенство по футбол с Бангаранга, предложи социалните мрежи професор Йонко Мермерски. Той дава пример с Шакира, която откри първенството в Африка. Толкова ли сме влиятелни вече? Или просто си повярвахме толкова много?
1: Ами, със сигурност би било повод за национална гордост и със сигурност Дара не по-лоша певица от Шакира. Сега, разбира се, известността на Шакира и бранда Шакира е много далеч от много далеч напред от известността е бранда Дара. Сега пак казвам, аз го казах, пожелавам и го дано тя да придобие тази слава на, айде ако не на Бионсе, поне на Шакира. И да може да се говори за бранда Дара след години, но със сигурност това са така по-скоро изхвърления, отколкото някой според мен би им обърнал особено внимание. Да, биха могли да я включат. Валя Балканска лети в космоса, при все цялото ми уважение към Валя Балканска и към нейния безспорен талант, огромен талант. Но Изява Делю Хайдутин лети в космоса не защото е някакво много известно парче, а просто защото е един от многото звуци от земята. По същия начин Дара също би могла да бъде включена в откриването на световното първенство, но не защото е Дара, а защото просто ще бъде един от многото звуци от земята, които ще покажат някакво културно многообразие, стига да има това като цел организаторите на световното. Но в този смисъл това е, да, чудесна идея. пак за наша вътрешна употреба и за вътрешно надъхване. И опасявам се обаче, че като не се случи, ще бъде и поредния повод за наше си типично самосъжаление и така възприемане на някаква глобална завера срещу България.
0: И една друга гледна точка по темата. Премиерът Трумен Радев посрещна Дара в Министерски съвет и след като й подари цветя, тя му каза, че иска да види промените, за които хората излязоха на протестите в края на миналата година. Знаете ли, не си спомням при подобни обстоятелства представител на културата, спорта или пък което и да е било друго съсловие у нас да е благодарил по този начин за оказаната му чест от виш държавен представител. На какво според вас ставаме свидетели?
1: Ми дано това наистина да е промяната, която всички чакаме, и в крайна сметка това спокойствие, което културният елит да има, така че да говори с политическия като с равноправни.
0: Защото си спомняме как всички благодарят на родителите си, на роднините си, на кой ли още не, на екипа си за постигането на съответната цел или получаването на съответната награда и статуетка. И това не е само у нас така, това е общо прието правило навсякъде. Докато за първи път чувам, някой каза, окей, добре, нека, но я да видим сега какво ще стане това, което предизвика това, за което живеем днес.
1: Именно. Дано наистина да преживеем тази промяна и този катарзис и най-накрая да се оттърсим от раболепието, с което културният елит подхожда към политическия, защото той държи ключа към финансите. Нещо, което разбира се се вижда и през много, особено от страна на частните електронни медии също, където отношението към политическия елит е доста меко, да го нарека, доста позитивно, повече отколкото е необходимо. Именно защото...
0: Или удобно.
1: И удобно, разбира се, и угодническо. Именно защото политическия елит държи голяма част от лостовете, свързани с финансирането и с... включително и с влиянието над рекламодателите.
0: Имате ли спомен, кое беше това друго събитие, което назад във времето предизвика подобен ефект, както Дара и Бангаранга сега у нас в национален мащаб и което се обърна погледа на света към нас?
1: Ами да, аз съм един от тези, които го и преживяха. Нали? Това, разбира се, те не са ми първия, няма и да бъда последния, който прави паралел с българското лято на 94-та година.
0: Нарочно не го казах, защото просто беше доста отдавна.
1: Да.
0: И тогава бяхме млади.
1: Бяхме млади. Аз изпомням, че към ония момент, аз бях още ученик тогава, но и като ученик работих, сътрудничах на Радио Пловдив. И понеже семейството на Христо Стоичков, самия Христо Стоичков почти никога не е живял там, семейството на Христо Стоичков живееше в съседния ни блок, в съседния ни вход даже, в блока, в който живеех в Пловдив. И майките ни бяха приятелки и аз си спомням каква еуфория и каква бангаранга беше тогава пред входа на Стоичкови, че и на аз, нали, на фона на цялата бангаранга там обикалях с един касетофон, за да записвам вълненията, за да може след това на следващата сутрин да минат в ефира на Радио Пловдив. И наистина това беше доста... Аз си помня, включително аз, без да съм бил никога особено голям привърженик на футбола, но тогава не пропусках мачове, тогава включително си спомням, че така се опитвах да гадая по някакви признаци, включително какво ще е времето, нали, дали ще спечелим или няма да спечелим. Наистина това беше нещо, което много запали тогава. И ние много имахме нужда точно тогава, 94-та година.
0: Именно, за това става дума, защото и сега сякаш е нещо подобно.
1: И сега като че ли наистина също много имахме нужда от тази бангаранга. Разбира се, далеч по-добре живеем 2006 година, отколкото през 94-та. Но наистина имахме нужда от това самочувствие точно сега. И дано успеем да си го запазим, нали, тая искричка да си я запазим за дълго време, защото ние по отношение на Евровизия сме имали през годините много надежди и много разочарования, включително и онази горчива хапка тогава, когато ни остана впечатлението, че сякаш ни откраднаха победата на Кристиан Костов. Тогава, когато Поли Генова успя да стане 2/4, а пък ние всъщност много си харесахме и тя наистина беше така също много запеваема и много, много мелодична песен. Тогава, когато промениха точно в годината, когато Елица и Стунджи станаха пети, до тогава в Евровизия правилото беше, че за следващата година директно за финалите се класират, освен големите пет, които финансират Европейския съюз за радио, съвет за радиоразпръскване. Това са Италия, Испания, Великобритания, Германия и страната домакин, нали, на самия конкурс. И тези пет, които от предишната година са били на първите позиции. И точно тогава промениха това условие. Ние тъкмо разчитахме, че за следващата година отново ще се гласираме директно на финал заради вода на Елица и Стунджи. Това също някакси ни попари някакви надежди и наистина много ни трябваше нещо такова с тази бангаранга, за да видим, че всъщност вълшебствата са възможни.
0: Случи се. И така, доцент Николай Димитров, социален психолог, преподавател Софийския университет Свети Климент Охридски и Нов български университет, студиото на 12+3. Благодаря ви за този разговор.
1: Аз благодаря.
0: 12+3 продължава след новините в 13, когато ще говорим по темата голям концерт, голяма работа, събеседник Стефан Еленков, управител и собственик на FestTeam, водеща промоутърска компания, която организира най-големите музикални и развлекателни събития и фестивали в България. Берете с хоризонт, където и да сте.
2: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн. Отлична топлоизолация. Висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот. Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
3: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал, най-големият.
2: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят. Хоризонт.

0: Horyzont. часа. Новините с Николай Петров. Водата в Севлиево да бъде пусната най-късно до утре следобед. Такова очакване изрази министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Той посети мястото, където пороите в събота прекъснаха захранващия водопровод. Липсващата част на водопровода е възстановена, обяви още Шишков, който беше в района заедно с министрите на труда и социалната политика Наталия Ефремова и на земеделието и храните Пламен Абровски. Какво заявиха тримата за възстановяването на засегнатите райони, ще обобщи сега нашият кореспондент Велина Махлева-Шиева, която е на пряката линия. Добър ден!
1: Добър ден! 87 метра от водопровода, захранващ Севлиево и 6 села в общината, бяха отнесени от придошлите води на река Видима. Работата по заваряването на частите от металната тръба, осигурена след бързата реакция на държавата, продължава. На въпроса кога се очаква водата да стигне до домовете на хората, министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков посочи.
2: Всичко върви по график. Надяваме се героите, които строят в тези трудни условия, до края на деня или началото на утрешния ден да има вода. Оптимистичната прогноза е до края на деня, песимистичната е в средата на утрешния ден.
1: В района, в който пораженията от водната стихия връхлетяла градовете и селата в Габровска област са най-тежки, продължава разчистването на засегнатите участъци, както и описът на щетите в домовете на местните жители. Комисиите са обходили 110 от наводнените къщи. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, която обясни на каква държавна помощ могат да разчитат пострадалите.
3: Могат да разчитат на минимум 3 вида помощ от Социалното министерство, която изключително в бързи и спешни темпове може да пристигне при тях, в момента в който документите са одобрени. Еднократна помощ в размер на 1171 евро, допълнителна помощ също през Агенцията за социално подпомагане в размер на 1500 евро и до 1300 евро за подмяна на електроуредите, на оборудването, което е унищожено пред фонд социална закрила.
1: Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски уточни след направения оглед на пораженията в района, че засегнатите земеделски площи са 3000 декара. Той призова производителите да побързат с подаването на документите към службите земеделие, за да бъдат компенсирани. Очаква се общините, засегнати от бедствието, да получат подпомагане от Междуведомствената комисия за възстановяване. От Севлиево, Велина Махлебашиева.
0: Нивата на язовирите и реките в Пазарджишка област са в контролните обеми. Към момента няма критични точки. Въведено е всекидневно наблюдение на водоемите в региона. Още информация по темата от кореспондента ни Невена Петрова.
4: Екипи на държавните и общинските институции са проверили техническото състояние на всичките 99 язовира в областта. Съставени са 4 акта за административни нарушения. Въведена е ежедневна поддръжка на контролните нива, като наблюдението се извършва по графици, изготвени от Министерството на околната среда и водите. Към настоящият момент състоянието на язовирите и реките в региона е добро. Осигурени са необходимите превантивни мерки и аварийна готовност. Контролното изпускане на води от големите водоеми се извършва само с разрешение от екологичното министерство. Основен приоритет остават защитата на населението и ограничаването на риска от наводнение през периода на пролетното пълноводие. В случай, че се предприеме контролно изпускане на води, хората в близост до водоемите ще бъдат предварително предупредени. От Пазарджик, Невена Петрова.
0: Петима души са задържани за контрабанда на наркотици към Турция. На граничния пункт Капитан Андреево са задържани над 30 кг марихуана. Подробностите от кореспондента ни в Хасково Живка Тодорова.
5: Шофьорът е български гражданин, за когото има данни, че е диагностициран с психично заболяване и използван от групата за муле в кавички. В същото време на територията на Габрово е арестуван неговият попечител, а в София още трима мъже. Лидерът на престъпната група и двама негови помощници. Извършени са претърсвания на адресите на задържаните и в автосервис. Образувано е досъдебно производство под надзор надзора на окръжна прокуратура Хасково. Повдигнати са обвинения на двама мъже на 40 години и на 46 години, че като помагачи и в съучастие са направили опит да пренесат през границата високорисково наркотично вещество, информират от държавното обвинение. Те са задържани до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Предстои окръжна прокуратура Хасково да внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража спрямо тях. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Изпълнението на песента «Бангаранга» от певицата Дара на финала на Евровизия надмина 14 милиона гледания в официалния канал на песенния конкурс в интернет, в YouTube. Само 3 дни по-рано гледанията са били 12 милиона, а днес вече са над 14 милиона. Хитът «Бангаранга», с който Дара спечели Евровизия, е на първо място в класацията ТОП 50 на Spotify за България и на 11-то място в световната класация. Преди 2 дни песента оглави официалните класации в Германия и Австрия, където бива излъчвана всеки ден от радиостанциите. Следва прогнозата за времето. Дежурен синоптик Анастасия Кирилова.
6: След обяд над страната ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София 25. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в един следобед.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Ако сега пускате радиото, слушате 12 плюс 3 в удължен вариант до 16 часа. Аз съм Стефан Кунчев и работя заедно с колегите Адриана Киселинчева, Калин Тонев и Веселин Зафиров. Можем да си позволим Евровизия и вярвам, че ще покажем ниво. Това каза вице-премиерът Иво Христов преди дни в интервю за предаването 12 плюс 3. Той определи организирането на музикалния форум през 2027 в България като изпитание. До сега България не се е сблъсквала с събития от подобен мащаб. Организирали сме големи спортни събития, организирали сме възможни начинания. Но не се е стигало до там целия свят да обърне взор към България в рамките на няколко дни, каза Христов. По темата голям концерт, голяма работа, студиото съм поканил Стефан Еленков, управител и собственик на Festim, водеща промоутърска компания, която организира най-големите музикални развлекателни събития и фестивали у нас. Здравейте, господин Еленков.
1: Здравейте, благодаря за поканата.
0: Вашата компания беше организатор на определения като най-голям до сега музикален концерт в България, този на британската звезда Ед Ширан, който се проведе на стадион Васил Левски на 31 август преди 2 години. Колко време ви отне подготовката и какви средства вложихте тогава?
1: Подготовката отне около 1 година, но подготовка не бих казал, защото български екип всъщност реално изпълняваше инструкциите на чуждестранния екип на артиста. Имахме задание, което трябваше да изпълним и да адаптираме към българската реалност. Така че в процеса на тази координация, на тази подготовка, нали, трябваше да се съобразим с изискванията на чуждестранния изпълнител, така че инфраструктурата, с която разполагаме тук в България, именно националния стадион, да бъде пригодена за един такъв голям концерт от такъв характер и мащаб.
0: И с това всичко приключва. Вие адаптирахте онова, което имаше изисквания спрямо вас, и това е така ли?
1: Абсолютно да.
0: Организацията на Евровизия ще въвлече всички държавни институции, включително националния превозвач и общината, която ще бъде домакин, каза вице-премиерът Христов. Какви са вашите впечатления от готовността на държавата да организира събития от подобен мащаб?
1: Не мога да отговоря на този въпрос, защото никога не съм смятал, че работа на държавата да организира такъв тип събития. Нали, знам за олимпиадите, нали, държавата, на места на държавата и така нататък. Нали, Евровизия е едно музикално събитие, което ще се случи в рамките на няколко дни в една зала. И не съм убеден много целият ресурс на държавата за какво ще бъде използван. Със сигурност ще има нужда от някаква координация с институциите. Нали, със сигурност ще има нужда от създаване на правилната атмосфера. Това, което между другото видяхме за джирото, което се случи преди няколко седмици в България, може би това е ролята на държавата. Няколко общини тогава се събраха, работиха заедно, нали, координираха нещата помежду си, направиха нещата цветни, шарени, всичко беше много красиво и приятно. Да, може би в тази си роля държавата има какво да помогне и да направи, но оттам насетне всичко останало, мисля, че е една много добре сработена машина с 70 годишен опит, нали, хората знаят какво правят, ще дойдат, ще поставят едни изисквания, които просто някой трябва да изпълни в България, и те не са нещо, кой знае колко не случвало ли се в държавата до сега.
0: Добре, къде е дяволът в цялата тая работа тогава? Кое в организацията е трудно и толкова сложно, че чак не виждам за нас?
1: Не знам. Моят честен отговор, не знам кое е сложното тук, нали, смисъл. Опитвам се да си го представя, нали, откакто са казали, че сме спечелили Евровизия, нали, долу-горе, познавайки шоу-индустрията, шоу-бизнеса.
0: Точно заради това ви питам,
1: нали,
0: да?
1: Това, че в България за първи път, примерно, изпълнителите, които ще излязат на сцената, ще бъдат събрани от цял свят, защото вече Евровизия не е толкова в Европа, ами то си е в доста повече държави извън Европа. А това, че всичките тези хора ще дойдат в рамките на няколко седмици да изпеят по една песен, нали, не го правим нещо невероятно сложно. Да, със сигурност ще има внимание към България, със сигурност ще има страхотно медийно отразяване по цял свят, със сигурност всички ще обсъждат, нали, колко лесно хората са стигнали до залата, колко лесно са си тръгнали, каква е била храната, добре ли е бил уреден бекстейджа за артистите, прес-центъра, колко удобен е бил на журналистите да работят и така нататък, но това са съвсем обичайни елементарни неща за всяко едно голямо събитие, което организираме.
0: Да задам въпроси по друг начин. Кое според вас е по-трудно, да се организира концерт на Ед Ширан, примерно, или пък Евровизия?
1: Евровизия е много по-комплексна, нали, концерта на Ед Ширан се случва в рамките на един ден, нали, строи се няколко дена преди това, след това, нали, тук ще има много по-сериозна координация, защото в крайна сметка, когато събираме артисти от толкова много държави, които нали, буквално са спечелили местните си евровизии, след това цялото това нещо трябва да бъде сглобено в един общ продукт, ще има доста голямо време посветено на репетициите и на това нещата, за които ще бъде използвана съответната техника, която ще бъде наета и ще бъде сложена в залата, да изглеждат нещата пишно, да изглеждат добре. Нали, тук чувам много притеснения за това, имаме ли зала, къде ще се случи събитието, нали, така нататък.
0: Моите, не е извине, основателна причина, това все пак зала, не е стадион.
1: Не е никаква причина, защото Штатхале в Виена е с много по-лоши параметри от това, което ние имаме тук в лицето на Арена 4 Осмици, нали, и по никакъв начин мястото за провеждане не е предизвикателно и не е предизвикателство за организацията на такова събитие. Не забравяйте едно нещо. Това дори не е направено толкова за концерт на живо, колкото за концерт за излъчване по телевизията в цял свят. Съответно, целият ресурс ще бъде посветен и ще бъде насочен към това как нещата да изглеждат добре на камера. Хората в залата реално ще получат една много по-широка картина и ще видят много повече неща, отколкото телевизионният зрител ще види, но телевизионният зрител ще види най-доброто. Аз, може би, 5 или 6 години ходя на годишните награди на Англия, музикални награди, Brit Awards, нали, и това, което се вижда по телевизията и това, което е в самата зала, са две съвсем различни неща, защото ти виждаш работния процес в залата и си някакси въвлечен в behind the scenes нещата, които се случват. И е много интересно, в интерес на истината, хората, които имат възможност да посетят залата в деня на тези концерти, мисля, че ще им е много интересно да наблюдават целият този работен процес, но всъщност цялото нещо повече е направено за телевизия, отколкото за предаване
0: тогава,
1: на живо.
0: Тогава, чия е по-важната роля? На оперативната работа на тези, които организират събитието, или на медията, която е носителя и която ще го излъчва?
1: Ами, мисля, че и на двете. Защото излъчването, нали, телевизионния екип, мащаба на телевизионната продукция е нещо, което в България със сигурност няма да е виждано. И аз съм,
0: като на Евровизия, той за
1: точно така, се случи това. 99,9% екипът, ПТС-ите, всичко, което ще дойде, то ще бъде от чужбина, защото просто в България нямаме такава налична техника в такова количество, нали, за нуждите на подобен тип телевизионна продукция и реализация. Така че това ще бъде нещо ново, нещо интересно, нещо невиждано.
0: Изпитание за медията.
1: Но за специалистите, които разбират от това. Ага. Медията, в конкретния случай, нали, ако визирате БНТ, за това нещо, БНТ не мисля, че имат предизвикателство. Нали, те имат основата, на която да стъпят, но екипът, който заснема цялото това нещо, ето там е истинското предизвикателство и това са хората всъщност, които ще дойдат от чужбина и ще направят въпросното заснемане и въпросното излъчване на нещата.
0: И какво излиза, че ние не трябва да се притесняваме за нищо тогава, защото каквото и да се случва са от чужбина, идва, ние просто трябва да изпълняваме едно към едно, така ли?
1: Няма за какво се притесняваме, на 100% го казвам. Трябва да си свършим работата добре, така както сме си свършили всеки път, когато в България гостува голяма световна продукция. Независимо от това дали става въпрос за спорт, независимо от това дали става въпрос за ентертеймент, независимо от това дали става въпрос за кино. България винаги се е справила добре във всяко едно отношение. Има достатъчно добре подготвени професионални хора, които могат да работят по западни стандарти не по-лошо, а да не кажа, че могат да работят дори и по-добре. И не веднъж и два пъти, нали, хората, които са идвали в България от международни продукции, след това са изпращали до нас благодарствени имейли, колко добре сме се справили, как от всички държави при нас им е било най-хубаво, нали, нашите екипи са били най-добре подготвени и така нататък и така нататък. И пак казвам, това е при мен в музикалната индустрия, но, нали, може да видите същите отзиви за филмите и за звездите, които посещават да снимат филми в България, нали, отново връщат се, идват да снимат пак, което означава, че им даваме добри условия. Спортни мероприятия се случват. Ето сега имахме, мисля, че баскетболната лига домакинствахме, нали, също се случи всичко както трябва. Джирото го споменахме преди малко. Волейболни състезания. Така че ние сме способни хора, способен народ и ще се справим със сигурност.
0: За разлика от един концерт, независимо на кого, тук ще има и водещи. Завъртяха се имената в социалните мрежи или идеи, поне за това да бъдат Григор Димитров и Нина Добрев. Има ли според вас значение, кои ще бъдат водещи на един такъв песенен конкурс?
1: Разбира се, че има значение. Все пак това са лицата на церемонията. Това са хора, които ще бъдат видяни от милиони хора по света и те ще бъдат реално най-видимите представители на държавата домакин. Затова тези хора трябва да бъдат избрани интелигентно, умно, те трябва да са красиви, чаровни, да могат да говорят пред публика, да не се притесняват, да имат чувство за хумор. Нали? И наистина, в смисъл, имената, които споменавате, нали, от една страна, са посланици на България в цял свят. Те са разпознаваеми лица, но аз съм сигурен, че има и други хора в България, които отговарят на тези критерии и които могат да бъдат открити за пред света и със същия успех да се справят. Не е нужно да живееш в чужбина, за да водиш Евровизия.
0: Сега, да се върнем на, на нашото си днес. И по-конкретно утре, когато е концертът на легендарната британска банда Iron Maiden на стадион Васил Левски, София. Как върви организацията?
1: Много добре. Аз идвам от стадиона всъщност. Екипите работят усърдно. Пристигнаха всички камиони, автобусите са тук. Всички помагат с каквото трябва. Всичко върви по график. Даже сме преди графика. Слава Богу, времето днеска се оправи. Утре го дават също добро слънчево. Надявам се хората да имат наистина един прекрасен ден, да имат едни прекрасни положителни емоции, с които да се заредят и така да им започне новата работна седмица.
0: Кое ще бъде първото прическо, което ще започне Iron Maiden, знаете ли?
1: Все още не знаем сет листа на групата.
0: Добре, добър внимание на това, което предстои да видим като артисти и събития, които ще доведете и представи фестивал в България до края на лятото. Какво следва?
1: Два дена след това следва Garbage, в интерес на истината, което е една много интересна група. Лично на мен много ми харесва. За втори път идват в България. Не, може би не идва за втори, но за втори път ние ги правим. Преди това бяха на Hills of Rock. Няколко седмици по-късно започва най-големият електронен фестивал в България, Аура, който ще се проведе на летище София. След това, заедно с София Лайф Клуб, правим София Лайф Фестивал, който ще се случи също на Видас Арт Арена, и то може би една седмица след Аура. След това ще се изместиме в Пловдив за Feel Good, най-големия фестивал в България в момента. Нещо интересно за Feel Good, ако искате да чуете. Около 35% от посетителите на този фестивал ще бъдат чужденци.
0: А това е интересно, да, нещо, съпоставка с Евровизия, за която говорихме.
1: Нещо, което до сега никога не се е случвало в България, да имаме толкова голям брой международна публика. И мисля, че това ще направи, как да кажа, вайба в града един доста по-различен. За първи път ще се случи толкова мащабен музикален фестивал с толкова много хора и мисля, че отзивите от това, нали, надявам се всичко да мине както трябва, ще бъдат изключително положителни и България всъщност с този Feel Good...
0: А кой доведе тези хора у нас?
1: Да, това ще да кажа, че за България ще се чуя от Мексико до Япония, заради това, че ние успяхме да съберем един лайнъп от групи, които се срещат само по принцип в западните фестивали. За първи път на една сцена излизат Горила с Моби, с The Cure. Нещо, което е абсолютно равно еквивалентно на голям международен западен фестивал. И това, че се случва и в Пловдив, най-стария град в Европа, нали, и Пловдив може да покаже нещо повече от всички останали градове в България, е до голяма степен кукичката за тези чуждестранни посетители и ние много акцентирахме върху това. Между другото, за първи път организирахме една много мащабна кампания в Европа. Наехме агенция в Лондон, която работи и в Германия, работи в Швейцария, Холандия, Белгия и така нататък. Излязохме в най-големите международни музикални издания, престижни, говореше се за този фестивал и продължава да се говори. Така че, ако не беше тази малка издънка с хотелските бизнес в града и тези изкуствено завишени цени, резултатите сигурно ще да бъдат и още по-добри. Надявам се до година този проблем да го няма и хотелиерите да усетят ползата от това, нас да ни има по-дълго време, а не да сме там за една година и след това да не се върнем никога повече. И нямам нищо против, нали, всеки иска да спечели с някакви разумни наценки, с някакви разумни ценови политики, да успеят да задържат първо нас като организатори в града и второ да привлекат същата тази 35% на международна публика, дай Боже и повече, и тези хора реално да донесат един много голям бизнес на града. Това, което си говорихме онзи ден, беше, че икономически ефект за двата фестивала Feel Good и Hills of Rock за тези 10 дни, в които ще се случат тези два фестивала в Пловдив, е около 50-60 милиона евро за града. 50-60 милиона. Два фестивала.
0: Стефан Еленков, управител и собственик на FestTeam, водеща промоутърска компания, която организира най-големите музикални и развлекателни събития и фестивали в България, студиото на 12 плюс 3. Благодаря ви за този разговор. Останете с 12 плюс 3, защото след 13.30 ще говорим по темата «Кой се грижи за мечките в България?» Събеседник Мирослав Калугеров, директор на дирекция Национална служба защита на природата в Министерството на околната среда и водите. Бъдете с Хоризонт, където и да сте.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Маюна за краси. Класа за вашата маса.
2: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовица текани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК застраховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК застраховане. Достъпната сигурност, доказана с времето.

0: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение. Хоризонт.

0: След като мечка с малко мече нападни убит турист до хижа родничар в природен парк Витоша, междуведомствена среща, инициирана от директора на СДВР с участието на представители на столичната полиция, Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и храните, природен парк Витоша и столичната община, решиха да разположат фотокапани, дрони, полицейско присъствие около мястото на инцидента. Според някои експерти, данните за районите на Витоша, Плана и Верила показват, че популацията на мечките там е около 80 до 20 кафяви мечки. По темата кой се грижи за мечките в България, сега на телефонната линия трябва да бъде Мирослав Калугеров, директор на дирекция Национална служба за защита на природата в Министерството на околната среда и водите. Добър ден, господин Калугеров, чуваме ли се?
1: Добър ден, да, чудесно се чуваме.
0: Преди около седмица в предаването 12 плюс 3 главният секретар на Българския ловно-рибарски съюз и експерт по лова Руслан Михайлов каза: липсата на методика за мониторинг на мечките у нас и невъзможността на Министерството на околната среда и водите да контролира популацията на тези животни е причина никой да не знае колко са те в България. Знае се къде са, но не знае колко са. Вашия коментар?
1: Да, не само господин Михайлов и други хора така се изказаха по отношение на темата с мечките, тяхната численост и проблемите, които се създават между човека и този хищник, но трябва да се придържаме към фактите. Но важно е да се заяви, че в България има мониторинг на кафявата мечка, има методика за наблюдение на вида и съответно такива спекулативни твърдения не отговарят на действителността. Всяка година се извършва мониторинг на кафявата мечка по официална научна методика за мониторинг, утвърдена през 2007 година и актуализирана през 2016 година. Тази методика, много е важно да се каже, че това не е методика да преброим всички мечки, а това е една методика да се направи оценка на числеността на популацията. Тоест, при дивите животни никъде в Европа не се работи с някакъв абсолютен точен брой екземпляри, а с научни оценки, тенденции и диапазони, които са основани на теренни наблюдения, следи генетичен анализ на данни за местообитанията, съответно и на статистически методи, които се прилагат. Така че абсолютно точен брой на мечките няма методика, която да даде. Но ние полагаме изключителни усилия да събираме колкото се е възможно повече данни и в тази връзка в момента се изпълнява национален проект за ДНК мониторинг на кафявата мечка, който се финансира по програма Околна среда. Той се изпълнява от Изпълнителната агенция по околна среда съвместно с горските предприятия и дирекциите на националните паркове. Пробите се анализират в Словения, където има сериозен опит в подобен тип мониторинг и това е най-съвременният научен метод за оценка на популациите и се прилага в редица европейски държави, включително в Словения, Румъния и Хърватска, където популациите на мечки са значителни.
0: Добре, господин Калугеров, тогава твърдението, че на планините Витоша Плана, в планините Витоша Плана и Верила, мечките са около 18-20, е спекулативно това твърдение, така ли? Те могат да бъдат и повече, могат да бъдат и по-малко, да?
1: Това са данните, които са установени от ежегодния мониторинг. Това са данни от 2024 година. Данните за 2025 година все още се анализират, ще станат готови, може би, до месец. Но не това е най-важното, колко са 18 или са 20 ли са.
0: В случая, кое е важно тогава според вас? За да не се случи това, което стана на Витоша.
1: Това, което стана на Витоша е един изключително тежък инцидент, едно трагично събитие, но не можем автоматично да виниме мечките за това, което се е случило. Към момента продължава работата по изясняване на всички факти и обстоятелства по случая. Както знаете, извършват се огледи, експертизи, анализи, всякакви наблюдения с фотокапани и други технически средства.
0: Резултат има ли от тия фотокапани, от този дрон и полиция, които стоят в планината Витоша?
1: Трябва да имаме търпение за тия неща. Има, разбира се, междинни резултати, но не трябва да се правят прибързани заключения и съответно внушения. Така че, когато нещата се изяснат, колегите от Министерството на вътрешните работи ще дадат брифинг и съответно ще разяснат.
0: Добре,
1: на,
0: вие,
1: на
0: като, вие като специалист, като експерт, какво мислите? Какви са адекватните мерки, които трябва да се предприемат, след като Мечко би турист на Витоша?
1: Сега, най-важното е хората да са спокойни, но за да са спокойни, пък трябва да познават поведението на мечката и да знаят, че в крайна сметка Витоша и другите високи планини, това не са някакви крайградски паркове, в които ние сме абсолютно защитени. Мечките са един, да кажем, много интелигентен вид, който по принцип не е агресивен, но при определени ситуации като един ултимативен хищник могат да се стигнат до проблеми. Най-важното е хората, когато са в планината, да ходят по възможност в групи, да издават повече шумове, по този начин те индикират за своето присъствие в планината. Важното е, ако се срещнат с мечка, особено когато е с малко, да не предприемат резки движения и съответно леко и спокойно да се оттеглят. Ако дистанцията е много малка, между 15 и 20 метра, тогава нещата наистина са сериозни. И
0: при такива сериозни метри, 15-20 като дистанция малки, какво следва?
1: Ами, да предприемем въпросния турист. Не трябва да допускаме такава дистанция. Ако сме в такава дистанция, почти нямаме шансове срещу мечката. Разбира се, има защитни средства, които са много ефективни. Има спрейове за мечки, които са много, много, много ефективни, но те пък не са много ефтини и хората не ги купуват особено. Лично аз имам такъв спрей, защото ходя доста в планините и за мен това е едно много добро средство.
0: Като казвате 15-20 метра, вече е вече разстояние, което не може да се реагира. Само да дадем пример. Това са 5 автомобила, подредени един пред друг, да си представят хората какво означава 20 метра. Това е нищо.
1: Ами, не е много голямо разстоянието, да. И много рядко се случват такива близки срещи. Това означава, че ние не сме индикирали, съответно, метеорологичните условия са били специфични, т.е. посоката на вятъра е била неблагоприятна за нас, защото мечката има много силно обоняние и тя ни усеща. Когато мечката усети наличието на човек, нейното естествено поведение е да се оттегли. Мечката не търси контакт с хората.
0: Добре, господин Калугеров, ясно, така стоят нещата, това е пожелателно обаче, за което си говорим. Сега обаче към това, което се случи. А не трябва ли да се предприемат действия спрямо въпросната мечка?
1: А пак казвам, нека да се установят всички факти и обстоятелства.
0: А какво
1: може да се
0: установява?
1: Че мечката е била наистина с малко мече и това означава ли, че ние трябва да я екзекутираме, защото тя е защитила детето си, нали, на рожбата си. Нали, разбирате, че това са едни неща, които още повече имаме такъв законодателен път при проблемни мечки, какво се прави. И тук е важно да отчета, че този законодателен път си е прилаган неколкократно в България. Пак казвам, мечката е защитен вид, съгласно закона. Закона въвежда строги забрани за улавяне, убиване, безпокойство на тези животни. И в същото време законодателството предвижда и конкретни изключения в случаи свързани с общественото здраве и безопасност. Тези изключения допускат включително и отнемане на този индивид от дивата природа, като има си процедура, разрешителните се издават от министъра на земеделието и храните. Става изключително бързо тая процедура, не както каза господин Михайлов, че е била много тромава. До 3 дни е срока по закон, но в повечето случаи става много по-бързо и експедитивно.
0: Знаете,
1: аз казвам, трябва да имаме всички факти и обстоятелства, на масата и да се направи експертна оценка за това дали можем да идентифицираме точния индивид и дали можем да го отнемем от природата.
0: Готвейки се и за днешния, и за предишния разговор по темата, аз прочетох достатъчно, се постарах да прочета достатъчно много материали, включително и коментари на хора, които изразяват лично мнение. И знаете ли, озрява като общ извод един такъв въпрос, който ще ви го задам. В този случай, кой защитава държавата? Живот и сигурността на хората или на дивите животни?
1: Вижте, държавата трябва да защитава всички обществени отношения и в този смисъл ние защитаваме както живота и здравето на хората, така и дивите животни. Не може да се прави тъждество, разбира се, между живота на здравето и хората и живота на животните, но категорично, нали, не можем да обвиниме едни същества, които нямат разсъдък за определени инциденти и трагични случаи.
0: И за да внесем яснота по целия този случай, макар че вие казвате, че предстои още работа по него, но при какви обстоятелства и какво трябва да стане ясно, че това животно да бъде отстреляно?
1: Пак казвам, има различни похвати, но така или иначе е рано да се говори за отстрелване и подобни неща. Пак казвам, изключително е трудно да се идентифицира точния индивид. Представете си сега, ние правим една хайка и отиваме на Витоша и премахваме 20 животни. И какво ще стане? Мислиме си, че сме решили проблема ли? Не, категорично не. Просто ще дойдат други мечки, които ще населят тази територия. И това означава ли, че ние постоянно трябва да избиваме мечките? Разбирате ли, че не е толкова лесно едно такова решение и ефективността му не е гарантирана?
0: Кога да очакваме някаква конкретика? След колко време по тази тема? Какви са сроковете горе-долу, с които би трябвало да се... Така, надяваме, че ще има вече окончателна яснота по случая?
1: Пак казвам, колегите от МВР работят, не искаме по никакъв начин да се намесваме негативно в оперативно-следствените дейности и в този смисъл не искам и да давам повече информация за случаята, и като ще бъде и спекулативно и непрофесионално. Така че нека да изчакаме, пак казвам, ще има нарочен брифинг за това. Не е нещо, което ще бъде скрито, потулено или както и да го наречем.
0: Ясно. Благодаря ви, Мирослав Калугеров, директор на дирекция Национална служба за защита на природата в Министерство на околната среда и водите в 12+3. Благодаря ви за този разговор. 12+3 продължава и след новините в 14, когато ще говорим по темата туризъм по време на Евровизия. Събеседник Румен Драганов от Института за анализи и оценки в туризма. Останете с Хоризонт.
2: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
3: Благоволявам!
2: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
3: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
2: Детска република. Там, където децата управляват.
4: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго. Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
5: Ние от вокална група Радио Деца ви каним на авторски концерт на композитора Русалин Наков на 5 юни от 19 часа в Първо студио на БНР.
6: Ще ви изпеем песните Лимбус Бимбо, Кап Кап, Писмо от морето и още много други. А специален гост на концерта ни ще бъде певецът Васил Петров.
7: Билети в касите на рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
8: Очакваме ви! Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
9: Хоризонт.

0: horizont. часа. Новините с Николай Петров. Стратегическото партньорство на България с Съединените щати е обсъдил премиерът Румен Радев с Артър Милик, помощник държавен секретар по европейските и евразийските въпроси в Американския държавен департамент. Срещата е проведена днес в сградата на Министерския съвет, обявиха от правителствения пресцентър. В краткото съобщение се казва само, че тема на разговора са били предизвикателствата пред сигурността и в социално-икономически план, проистичащи от военните действия в Украйна и в Близкия изток, както и подходите за справяне с тях. Преди дни премиерът Радев обяви, че е провел телефонен разговор с президента Доналд Тръмп и че очаква Съединените щати да поискат удължаване на престоя на американските военни самолети на летище София. От своя страна премиерът е настоял бързо да бъде разгледан въпросът за премахване на американските визи за български граждани. До момента няма публична реакция от Съединените щати по обявеното от Румен Радев по този въпрос. Военнослужащи и военна техника ще се придвижват от утре до 13 юни по различни пътища и жп линии в страната заради учението Ответен удар, което ще се проведе на полигона Корен край Хасково, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
1: В тактическото учение с бойни стрелби ще участват сухопътните войски на България, Румъния, САЩ и Турция, както и многонационална бойна група на НАТО. Формированията от ротационния контингент от сухопътните войски на САЩ и многонационалната бойна група на НАТО в България ще се придвижват от учебен полигон Ново село до учебен полигон Корен край Хасково на 31 май и 1 юни. Представителите на въоръжените сили на Турция и Румъния ще се придвижват от граничните пунктове до полигона Корен на 1 юни. Колоните с автомобилна техника ще бъдат ескортирани от представители на служба военна полиция. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: За разоръжаване на изкуствения интелект призова папа Лъв 14. Той направи това в дългоочаквания си манифест за бързо развиващата се технология и предупреди за нови форми на робство. Подробностите от редактора Силвия Петрова.
2: Папа Лъв 14 обяви, че теорията за справедливата война, подкрепена напоследък от администрацията на американския президент Доналд Тръмп, вече е устаряла. В първата си енциклика, представена във Ватикана заедно с експерти по изкуствен интелект, папата подчерта, че е недопустимо решение на живот и смърт да се поверяват на технологии. Лъв 14, който влезе в конфликт с Белия дом заради войната в Иран, отправи директно предупреждение срещу оръжия, управлявани от изкуствен интелект. Според ООН, до 2033 година изкуственият интелект може да достигне стойност от близо 5 трилиона долара, като печалбите се концентрират в ръцете на малцина. В документа Magnifica Humanitas папата предупреждава за опасна надпревара за все по-мощни алгоритми и данни, водена от стремеж към геополитическо и икономическо надмощие. По думите му, разоръжаването не означава отказ от технологията, а не допускане тя да доминира над човека. Лъв 14 обръща внимание и на скритата цена на изкуството. Изкуственият интелект, труда на милиони хора, включително модератори и деца, които добиват редки метали. Той настоява, че иновациите не оправдават веригите на експлоатация и призова за по-голяма отговорност към околната среда. За новините е Силвия Петрова.
0: Заради утрешния концерт на британската хеви метал група Iron Maiden ще има промени в движението в центъра на София. От 15 часа утре ще бъде забранено движение по моста пред националния стадион Васил Левски. Това ограничение ще бъде в сила до 1 часа през нощта. Трафикът по булевард Евлогий Христо Георгиеви в отсечката между булевард Драган Цанков и булевард Цариградско шосе в посока Орлов мост ще бъде спиран по преценка на пътната полиция от 13 часа утре до полунощ. Входовете на стадиона ще бъдат отворени за публиката в 17 часа. От 19 часа на сцената ще излязат специалните гости – траш метал легендите Антракс, а след тях Iron Maiden ще представят своите хитове от 80-те и 90-те години. Концертът е част от мащабното световно турне, с което британската банда отбелязва 50 години на сцена. Следва прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Анастасия Кирилова.
3: След обяд над страната ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София 25. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 2 следобед.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Ако сега идвате на тази частота, това е 12 плюс 3, в удължен вариант до 16 часа. Аз съм Стефан Кунчев и работя заедно с колегите Адриана Киселинчева, Калин Тонев и Жеко Жеков. Непредвидените харчове за Евровизия 2027 са с потенциал да генерират много печалба в бъдеще, по-голямо от самите разходи. Така вицепремиерът Иво Христов, който е натоварен с организацията на конкурса до година, обясни смисъла на това, което ни предстои, и добави: трябва да се възползваме от тази възможност за туризма, която се отваря. По темата туризъм по време на Евровизия съм поканил Румен Драганов от Института за анализи и оценки в туризма. Здравейте, господин Драганов.
1: Добър ден.
0: Как ви се струват идеите с цена за нощувка 5000 евро за един човек в хотел в София по време на Евровизия до година?
1: Много, много добре. Много добре, ако има някой да ги даде. Може да даде 1 милион, ако някой му поиска. Сега е времето на тези спекулации, нали, но като приключи това събитие, ще имаме средна цена. И тази средна цена няма да бъде повече от 100 евро на легло на човек по време на това събитие. Тъй като ще имаме такива, които ще ползват ниско категорийна база, хостели, нали, други. Ще има такива, които ще ползват по-висока категория. Но вижте какво случи във Виена. Всичко, което беше по-скъпо, не беше продадено просто. Те казаха, че по-богатите хора, които ползват висока категория, която ние тук в София нямаме, просто не са били по време на това събитие. И те са останали празни.
0: Добре, според вас, колко можем да очакваме посетители по време на Евровизия до година в София или където и да е било другаде, ако се проведе в друг град това събитие? 10, 15, 20 хиляди човек. Какви са прогнозите?
1: Да, вижте, значи пропускателната възможност на нашето летище Васил Левски в София е между 20 и 25 хиляди преминавания среднодневно. Нека да кажем, че могат да се увеличат до 30 хиляди. Т.е. има и нощните часове да бъдат много по-плътно взети от дневните. Но това са обемите и отделно ли това се гледа по телевизията. В самата зала ние казваме, че ще има 10 000 места, или максимум. Събитията са два пъти дневно в продължение на 4 дни. И всички тези репетиции и други неща, които става просто, че залата ще бъде взета за по-дълъг период от време, това е да се инсталира цялата техника вътре, заради тези 4 ключови дни, в които ще бъдат тези представления.
0: С други думи, ако оставим на страна екипите, които ще бъдат тук покрай изпълнителите и хората, които са заети с конкретната подготовка и реализация на продукцията от конкретната зала, ние можем да очакваме какво? Не повече от 10 000 човек, защото такова е, толкова може да побере залата, така ли?
1: За 10 000 са заедно с българите. Вижте, ефектът на това събитие не е 4-те дни, които тук ние ще имаме, да кажем, само за това събитие, средно по 3000 на ден. Средно само за това събитие.
0: Така.
1: Големият ефект.
0: Нека да ви прекъсне за момент. Ние очакваме 3000 човека на ден, които са дошли от чужбина, така ли?
1: 3000 на ден от чужбина.
0: Да.
1: Това, което е. Това са 3000, които са дошли специално за събитието.
0: Да.
1: Самото събитие иска да има още около 4000 места, единични стаи, главно за хора, които са свързани с самата програма и организация, т.е. хора, които те ще поканат от телевизии, изпълнители, всички тези, които са снимачни екипи, трети, четвърти, експерти, журита и т.н. Но ние разполагаме с тези легла, ние разполагаме с много повече легла. Ако се случи това, което чувам тук напоследък, че масово се запазват стаи, включително тези, които предоставят стаи, те имат 100 продажби, нали, на база на това, че очакват, нали, да вземат може би по-голяма цена. Mm-hmm. Но ще има сувалки до Боровец, ще има сувалки до Пловдив, така че никой няма да остане на улицата.
0: Кой град от така тези, които се подготвят според вас, е най-подходящ да посрещне събитието? София, Пловдив, Варна, Бургас?
1: Според мен е Бургас.
0: Бургас? Защо?
1: И ще ви кажа защо. Защото аз разглеждам това събитие като възможно да създаде един голям тласък за развитие на един регион. Тоест, София стои много добре. София има всичко. Тя има залата, има летището, на това летище средно
0: не. Това не обяснява ли, например, да се избере София?
1: Това е мразилишкия начин. Нали, най-лесно е да бъде София. София е. И да. София ще има туристите. Но ние, ако искаме да тласнем морето, и тук са Варна и Бургас, нали, аз споменах и Слънчев бряг, който трябва да изгради зала, и ако сме, как да кажа, супер политици и разбираме за какво става въпрос. Това ще бъде Слънчев бряг. Веднага ще започне строителството на една зала.
0: Има време според вас за една година това да се случи. Така
1: и това го видяхме в други дестинации. Строят залата за 9 месеца. Китай отвори най-голямата железопътна гара за 18 месеца. Значи има технологии, има начини. И ако искаме да действително направим много пари, нали, това, което казва господин Иво Христов, това е да развиеме нещо, което за бъдеще, нали, там има 400 000
0: има ефект,
1: глава,
0: който да последва.
1: Е това е, е това е. Значи, когато кажем да бъде не София, която е задръстена вече от туристи.
0: Без друго, да.
1: И без друго, а нещо, което можем да правим. И Бургас, който направи много големи инвестиции, нали, в транспортна инфраструктура. Има летище същото, което може да посреща по 140 полета на ден. Има прекрасна зала, която става за това. И там трябва да се тласне в смисъл, че задраскваме морето и казваме, Бургас е една културна столица, която има опера, която има филхармония, която има театри, която има изкуство, която има музей, която има страхотна позиция, нали, наляво и надясно да се разгръща туризма, защото Бургас, ако има какъвто и да е проблем с леглата, е една окачена железница, която също може да се построи в рамките на тази една година. Тоест, от тези, които са на въздушни възланици, която направи връзката с Сарафово поморие и съответно да бъде продължена към Слънчев бряг. Тогава ние няма да има никакъв проблем. И ще направим една инвестиция, която в бъдеще ще носи много милиони за страната. Значи смисъла на Евровизия не е 4-те дни с по 3000 души, а смисъла на Евровизия е да разгънем един район така, че той да може да се използва целогодишно и Бургас да бъде видян не като морска столица, а като културна столица на Европа.
0: Добре, вие виждате ли подобен рекурс на мислене в хората, които пряко са ангажирани от държавата за организацията на Евровизия? Макар че времето е кратко, откакто се говори за тая идея, но и все пак.
1: Аз мисля, че няма никакъв проблем хората да мислят по този начин. Ние специално не сме сядали на една маса да говорим конкретно това. Но аз смятам, че това трябва да бъде мисленето в България. Значи, как ние може да използваме инструмента Евровизия да направим многомилионен приход, много по-голям от този, който с елементарно мислене, леко мислене, да не похарчиме пари, да някой друг, да минем метър. Нали, имаме всичко.
0: Да, но тук не влизате ли така, образно казано, в конфронтация с местния хотелиерски бизнес, например, и собственици на заведения?
1: Не. Вижте, значи, ние не говорим за 4 дни. Нали. София, в тези 4 дни, ето сега, нали, в момента, легловата база е зета. Нали, вие ако погледнете за този период май месец...
0: Да, сега е 100-150 евро нощувка, друго очакваните 5000, че и нагоре.
1: Не. Това просто го забравете. Кой ще плаше по 5000? Това е пълна фантасмагория. 5000 ривиерата Елтън Джон си наема за 4000, защото няма 5, нали, да плати. Той си наема, нали, апартамент за 4000 евро дневно. Нали. Сега, тук това са някакви изхвърления, които няма какво да ги коментираме, затова ви казвам. Аз не гледам единичното поискан. Искал. Ма той, защо не поиска 1 милион? А тук е дал. Значи, колко ще бъде дадено? И като разделиме 3000 на цената, която е получена, тях ще види, че не е повече от 100 на човек на ден на легло. Евро.
0: Добре.
1: Тоест, това... 200 евро стаят.
0: Това обаче, ако се случи в Бургас, няма ли да повлече последици след това за самия туристически сезон?
1: Не, няма да. Бургас няма да бъде.
0: И то няма ли да бъде това в ущърб пък на хората, които ще дойдат след това? Да искат да карат лято, да почиват.
1: По никакъв начин. Вижте, ние на времето имахме Златния Орфей, ако си спомняте.
0: Е, да.
1: Така, значи Златния Орфей се правеше точно май месец, за да направи една огромна реклама на българското Черноморие, елате на море. И морето беше пълно 6 месеца.
0: Това е интересен пример, между другото, да. Това е интересен пример, който давате. За сега с подобно сравнение не съм така чувал да се употреби някъде.
1: Така, и морето беше пълно 6 месеца. Сега ние говорим за 3. Тоест, ако ние изтеглиме с голямо събитие, нали, което може да има повторяемо всяка година, а една такава зала, това не е само концерти, нали, на поп-музика, това е бокс, това е волейбол, това е художествена гимнастика, това са най-различни изпълнители от света. България сега се отваря за големите концерти на света. Тоест, Евровизия трябва да бъде първа стъпка. Елате, имаме стадиони, нали, когато става въпроси за Пловдив, когато става въпроси за Варна.
0: Това е събитие, което е промоция за възможностите на държавата, а не за конкретното събитие, че можем да го направим. Така това, ли да ви разбирам?
1: Това трябва да стане мултиплициращо събитие, което да даде силен тласък на българския туризъм за бъдещи периоди, за да може ние да напълним Черноморието с много повече туристи и да напълним страната с много повече туристи, което ще се случи. И Джиро Италия, и това, което се случи, това чудо, което се случи на Евровизия, във всички случаи те ще доведат повече туристи, защото това не е реклама от рода да рекламира шапки или обувки и да кажеш много са хубави, много удобни, мека пета. Тук това е хората видяха, те видяха с очите, те питаха как сте боядисали всички дървета в червено в цвета на Джиро. Там иска, че те дървета и храсти, които са край пътя и цъфтяха в този прекрасен червейкъв цвят, нали, че са изцяло измислени заради Джирото от българите. И плюс това те видяха един жизнерадостен народ. Аз лично сега видях колко много площадки спортни сме построили такива на малки вратички в населените места. Ето малки населени места, защото като лети отгоре хеликоптери, ти гледаш тук две футболни игрища, тук баскетболно игрище, тук учениците излезли с телата си, направили нещо. Тук са направили на Фламинго, тук играят хоро, нали, Вито, нали, от това. И просто хората видяха един много интелигентен, млад, способен народ, една много хубава страна, слънчева, хубава, с исторически памети, с море, бяха абсолютно изненадани. Тоест, аз мисля, че много българи така видяха за първ път страната си колко е красива. И ще се радвам много, ако един от тези, които мрънкат, спре. Един. Защото имаме прекрасна страна.
0: Мрънкането, казвате мрънката, ама те мрънкат от какво, хората? Те мрънкат от обслужване, те мрънкат от цени. И то това е, обслужване и цени. И хигиена, нека да добавим хигиена.
1: Не съм видял. Гледайте, значи, пак това е някакъв шлагер. Сега, аз понеже много пътувам и ползвам и хотели, и ресторанти, стоя на опашки, чакам да влезна, нали, в ресторант. Значи, гледам едно прекрасно обслужване от млади хора, българи чуженци. И съответно, много добър сервис, с много добра храна, на много добра цена. Сега не мога да се оплача.
0: Как мислите, ако приемем, че организацията на Евровизия се проведе там, където вие предлагате. Ясно, хотелската база там е предостатъчна, леговата база, тя може да покрие много повече от тия 10 на 15 или 20 хиляди човека, които ще дойдат. Те реално погледнато много повече хора идват през лятото в нормален сезон в тази част от Черноморието. Въпрос обаче с ресторантьорските услуги как стои. Има ли тия хора къде да седнат и да се нахранят? И срещу какви цени също така там как стои въпрос?
1: Вижте, ние на 1 милион легла в България имаме 6 милиона стола в заведения за хранене и развлечения.
0: Тоест... Само че, нали разбирате, че тия хора, които са дошли на почивка, те са в хотела, но тия, които ще дойдат за Евровизията, те ще бъдат в центъра на града.
1: Ма никакъв проблем няма. Пълно е. Това са цели улици с заведения. Насякъде. Значи, ние обслужваме 13,5 милиона чужденци годишно, миналата година, и над 26 милиона пътувания на българи в България. Тоест, България има много силен развит туризъм. Ние имаме развит туризъм. Ние сме на много високо, или по-точно равно с европейското ниво. Значи у нас има 56 марки чужди, нали, които са в хотелски и ресторанския бизнес. Съответно, цялата технология, която имаме вътре, като машини, като екипировка, е внесена от чужбина. Всички осветителни тела, столове, маси, осветления, трикове, компютри, роботи, нали, са внесени от чужбина. Хората, които работят, една голяма част завършиха в Холандия, в Англия, в Франция, в Италия, в Съединените щати, върнаха се, направиха бизнеси. Много добре знаят как да правят бизнеси. И поради тази причина заведенията са пълни. И то не е една много сносна цена.
0: Добре, ако направите сравнение, вие можете да го направите това сравнение, затова ви питам, туристическия продукт у нас, на кой друг може да бъде сравнен в Европа?
1: Значи аз се разхождах в Капана в Пловдив преди, по време на изборите, значи 19-ти бях там, и се разхождам в Капана. И се чувствам едно към едно. Все едно съм в Рим, даже поне Рим. Скоро се върнах от Нью-Йорк, нали, мога да ви кажа, и като в Нью-Йорк. Значи, този тип заведение с тези млади хора. Аз отивам в едно заведение, пред мен е горят огньове. Това, което ми сервират като напитки, са изключително добри напитки. Сега не казвам български, не български. Да. Тук има и малък проблем в България, че ние повече продаваме чужди такива стоки, докато примерно в Италия виното е само италианско там. Няма как да намерите нещо българско. Но мисълта ми е тая, че изключително добре, много добър сервис, много коректна цена, много точно всичко. И като оглеждах, аз имам много снимки от това, като оглеждах хората, масите как са разположени, улицата, както е на улицата. Ами това е по света. Това е по света. Това е в Португалия, това е в Испания, това е в Гърция. Нали, последна сметка, ние сме копи-пейст на нещата, които станаха по света. И отново, като казвам, столовете, върху които сядам, масата, върху която се храна, тези огньове, които бях, това не е българско производство. Това са технологии, които са внесени отвънка.
0: И за да се върнем на темата Евровизия, казвате, цени, които надвишават в пъти обичайните цени за хотелски или ресторантьорски услуги, са фантазии. Спрямо датите на самия конкурс.
1: Ако мога да ги взема тези цени, защото аз като гледам, нали, сега той сам ли си е направил резервация, друг ли му е направил резервацията по кукаре, то другия знае, че ще плати 15 000 или все едно колко за тези дати. И потом могат да бъдат на други дати, па може и да бъде в София. Да. Значи, това за мен не подлежи на мой коментар, защото няма смисъл да си губа времето. Нали, аз абсолютно ви казвам като експерт. Ще разделя приходите от туризма на броя на тези, които са били тука, и няма да получа по-голяма цена от 100 евро на нощувка на лице. Не мога да получа повече от това. И последен... Това са парите, които се плащат, а не парите, които искаш.
0: И последен въпрос. Въпросът е със сигурността и транспорта на една такава логистика. За хората, които живеят на място и тези, които ще дойдат.
1: Никакъв проблем. Значи с това нямаме никакъв проблем, защото ние имаме метрото, имаме летището, имаме изключително коректни таксита, нали, които...
0: Едаляме това за София, ако е в София, София, но другите София, градове.
1: Да. Сега, тук задължително трябва да кажем, че Бургас трябва изключително много да наблегне на организацията на таксиметровите шофьори. Копърки ще руинират целия български туризъм. Тоест, тая практика, която имам по Черноморието, качва си и плащаш колкото ти поискат, това трябва да се прекъсне, независимо дали ще има Евровизия или няма да има Евровизия. Трябва да разберат тези хора, че не могат да паразитират на труда на хората, които се занимават с туризъм, които полагат такъв труд да доведат туристи, пак казвам, без Евровизия, и някой да ги пречаква тук там пъглите и да им обира портфелите. Просто това не може да стане.
0: Румен Дъргенов от Института за анализи и оценки в туризма, студиото на 12+3. Благодаря ви за този разговор. Останете с 12+3, защото след 14:30 ще говорим за състоянието на населените места след потопа в областите Ловеч и Велико Търново и мерките, които предприемат местните власти. Бъдете с Хоризонт, където и да сте.

0: За състоянието на населените места след потопа в област Ловеч и мерките, които предприемат местните власти, на пряката ни телефонна линия сега е Пламен Христов, областен управител на Ловеч. Уточнявам, че с Пламен Христов до преди седмица бяхме колеги, се познаваме отлично. Това е причината в ефира да си говорим на ти. Здравей, Пламене.
1: Здравейте. Здравейте на екипа на Хоризонт.
0: Разбирам, да. Сега, какви са мерките, които предприемате в момента като администрация и има ли хора, които са в бедстващо положение?
1: Аз ще започна с най-важното. Няма хора, които са в бедстващо положение. Това беше и основното през тези два дни, към което се стремяхме да няма хора в бедстващо положение, да няма пострадали хора и, разбира се, да не се случва до най-тежките инциденти при едно такова бедствие. И успяхме да координираме абсолютно всички действия и с служителите на пожарната, и с полицията, и с екипите на общините, и с доброволците още от събота рано сутринта. Така че

0: това е най-важното. Няма пострадали хора, няма бедстващи.
1: Това, което каза главен комисар Александър Джарто тази сутрин, че постепенно ситуацията след наводненията се нормализира, това валидно ли е и за населените места в Ловешко?
0: Да, разбира се, тя ситуацията се нормализира още от вчера, така че към момента няма проблеми, нивата на реките спаднаха, няма нищо притеснително. Следим денонощно състоянието на язовир Сопот, чието обем в момента е на 91% от пълния обем на язовира. Той се изпуска контролирано, като увеличихме това контролирано изпускане или по-точно от напоителни системи. Увеличиха това контролирано изпускане на водата с още 5 кубически метра в секунда, но въпреки този голям обенков с вода, който има в язовира, няма нищо притеснително. Ако нивото на водата продължи да се покачва, ще бъде увеличено с още малко контролираното изпускане, за да не се стигне, разбира се, до преливане.
1: Всички пътища в областта ли са проходими? Отворени ли са?
0: Абсолютно всички пътища са отворени за движение. Хубавото е, че няма увредена пътна инфраструктура от републиканската пътна мрежа. Имаше на места увредена пътна инфраструктура в град Априлци, където всъщност беше най-сериозно положението, но то беше в второстепенни улички в населеното място, пътя към хижа Плевен, но основната пътна инфраструктура няма увреждане, там където имаше наноси, дървета, камъни, всичко е разчистено, така че няма проблеми с пътищата в региона. Там, където имаше наноси, дървета, камъни по банкетите, край пътищата, още от вчера се разчистват. Екипите на областното пътно управление, на общините работят от вчера, за да всичко да е наред с пътната инфраструктура.
1: Всички ли населени места в област Ловеч имат водоснабдяване и електроенергия?
0: Да, то по принцип нямаше населени места без електроенергия. Имаше населени места, и то две, доколкото не ме лъже паметта, без водоснабдяване, заради това, че в село Аглен, например, днес по обяд беше възстановена работата на помпената станция. Тя беше залята от водата на река Вит от повишените нива, но по обяд работата на помпената станция беше възстановена, и ако някъде в по-високите части на село Аглен водата все още не е дошла, тя ще дойде в следващите минути, може би. В село Гумошник има проблеми с водата, там има прекъсната магистрален водопровод от към град Априлци, но от ВИК Ловеча и от ВИК Троян увериха, че в най-скоро време тази авария ще бъде отстранена и в село Гумошник ще бъде възстановено и там водоподаването.
1: Ясно, мерките, които предприемете, очевидно дават резултати, но какви са причините, които доведоха до това, освен обилните валежи?
0: Аз мога да кажа, че основната причина за всичко това бяха наистина обилните валежи, особено в планината, и това, че дори в момента на връх Ботев все още има около 1 метър снежна покривка. Освен валежите, топенето на снега по най-високите части на планината, това беше основната причина. Аз бях на място на терен в Априлци, в събота след обяд. Такава вода се стичаше по деретата и по склоновете от планината, че не знам въобще това нещо дали може да бъде предотвратено по някакъв начин. Много вода, още еднъж ще кажа, и от топенето на снега, и от проливните дъждове, и това до голяма степен беше основната причина да се повишат толкова забързо и толкова много нивата на реките в района на Априлци, в Троянско и в Тетевенско. Разбира се, има проблеми с речните корита.
1: Въпросът, да. Дали има проблем с речните корита? Дали те са почистени както трябва от преди това? И дали са подготвени за подобни обеми вода?
0: Аз не мога да кажа, но още утре сутринта, в първия работен ден, ще издам заповед за спешна проверка на всички речни корита на територията на Ловешка област. Със сигурност мога да кажа с чиста съвест, че На много места има непочистени речни корита от дървета, от храсти. Ще се предприемат необходимите мерки, доколкото закона позволява, но ви уверявам, че според мен, доколкото разбрах и от общините, едно липсата на достатъчно средства, едно осложнената процедура по почистване на речните корита, но със сигурност и държавата, и като представител на държавата, ще бъдат предприяти необходимите мерки, за да може това нещо да се избегне. Другото, което искам да кажа, че ние още от събота сутринта сме в постоянна връзка и с Министерски съвет, и с съответните министерства. Обстановката се следеше непрекъснато и имаше абсолютна координация между всички служби, екипи, които отговарят, за да не се стигне до някакви по-сериозни последствия. Разбира се, имаше и това, което видях, и някои леки пропуски, но всичко това още в началото на работната седмица ще бъде отстранено, защото доколкото знам и прогнозите ни очакват и още такива валежи.
1: Като стана дума за леки пропуски, чии са тези леки пропуски, на местните власти или на национално ниво?
0: Не, може би в координацията между институциите бяха тези леки пропуски, но това е въпрос на организация, която надявам се ще отстраним още утре, когато направим още по-сериозна координация между институциите. Но това не даде своето отражение върху адекватните, смея да кажа, реакции, които направиха абсолютно всички отговорни институции. И другото, което може би трябва да добавим, че още днес, например, в община Априлци, Общинска комисия, представители на Агенция социално подпомагане, направиха оглед на място, на терен, където бяха наводнените къщи, описват се щетите.
1: Това е много важно, хората...
0: Да, разбира се, хората, които са засегнати от това наводнение, ще бъдат компенсирани, доколкото отговарят на изискванията на закона. Проблем сериозен се отвори в троянското село Орешак, където се активизира свлачище, което до сега не е било регистрирано. Това е по пътя от село Орешак към махала Баба Стана. Бях и там на място заедно с кмета
1: на Троян. Има ли опасност пътя да бъде затворено това свлачище?
0: Много, много е сложен терена там. Лошото е, че това е единствения път към махала Баба Стана, където живеят най-малко хора. Мястото е обезопасено. Търсят се варианти за подходи към махалата, да се подсигури подхода, ако това свлачище продължи да се активизира, но ще трябва много време. Вече от общината още утре ще има комисия от геозащита, за да се види точно на място, да се направи обследване. Незабавно започва да се работи по проекта и разбира се ще се търсят средства от Междуведомствената комисия по бедствия и аварии, за да може по най-бързия начин това свлачище да бъде укрепено. Проблема там е, че то е точно под далекопровод и има опасност, да се надяваме да не се случи, да засегне и стълбовете на електропреносната мрежа. Уведомени са и от електроразпределителното дружество, така че там ще се работи незабавно и уверявам и нашите слушатели, че всичко, което зависи и от държавата, и от правителство, и от съответните министерства, ще бъде направено, за да може да не се стига до откъсване на тази махала и въобще в цялата област, за да бъдат предотвратени и да всички последствия от тези наводнения, които се получиха в петък срещу събота през нощта.
1: И последен въпрос. Стана дума за това, че вече се регистрират щетите в Ловешко. На какво могат да разчитат хората конкретно или още рано да се говори?
0: Пострадалите или по-точно засегнатите къщи, засегнатите хора, чието имоти бяха наводнени, могат да очакват и да се надяват на помощ по отношение на Агенция социално подпомагане, доколкото разбрах от колегите, в максимален размер до 1171 евро, но всичко зависи от това какви точно са щетите, каква част от имотите, от уредите на хората, кощете, са засегнати от тези наводнения, но всичко това ще бъде решено от комисията в община Троян или по-точно в село Черни 8. Там също имаше наводнени къщите, вчера още бяха отводнени. Там също ще се направи обследване и ще се търсят средства за отстраняване на щетите и там, където имаше в Априлци, например, два моста, които бяха отнесени и в Троянското село Дебнево. Още веднъж ще успокоя жителите на Ловешка област. Ситуацията се нормализира, успокои се и всичко, което зависи от правителството, от съответните министерства и от нас като областна администрация и разбира се от колегите от общините ще бъде направено, за да бъдат хората и обезщетени и спокойни.
1: Пламен Христов, областен управител на Ловеч 12+3. Благодаря за този разговор. След малко разговор с Марин Богомилов, областен управител на Велико Търново. Останете с нас.

0: за състоянието на населените места след потопа в областта Велико Търново и мерките, които предприемат местните власти. На пряката ни телефонна линия сега е Марин Богомилов, областен управител на Велико Търново. Здравейте, господин Богомилов.
1: Здравейте на вас и на слушателите на програма Хоризонт.
0: Директно по въпроса, какво се случва при вас, какви мерки се предприемат, има ли бедстващи хора?
1: Бедстващи хора няма. Предприети са мерки вече след оттеглянето на водите, да се почистят домовете и улиците, за да могат след тях веднага да влязат комисиите. Те са започнали своята работа, комисиите, които да опишат щетите от това бедствие.
0: Вече стана дума с вашия колега от област Ловеч, че хората могат да очакват подкрепа в размер на около 1171 евро, ако съм запомнил правилно.
1: Точно така е, точно това е цифрата, да.
0: Да. Кога могат да се надяват пострадалите домакинства, че могат да получат тези пари при вас?
1: Само ще вмъкна, че има още едно обезщетение, което е в размер на 1550 евро.
0: Освен тези, хора, освен тези 1170.
1: Единствено. Днеска направихме брифинг с заместник министър по труда и социалната политика, госпожа Надя Клисурска, в което да направим разяснителна кампания. Прави се всичко възможно след описа, след като минат тези комисии в рамките на за две седмици хората да си получат своите обезщетения.
0: Има ли проблем с речните корита в момента във вашата област?
1: В момента няма.
0: Или язовирите? Или язовирите, казвам.
1: Няма проблема. Под постоянно наблюдение са двата основни важни язовира. Това е язовир Явковци и, както знаете, язовир Александър Тамбулийски. Вчера, само за едно сравнение, вчера по това време той преливаше от съответните преливници с около 195 кубически метра в секунда. Днеска това ниво е почти наполовина, с около 95 кубически метра в секунда, но няма пострадали, няма щети и водата е лека-полека се отегля.
0: Всички населени места в областта ли имат вода и електричество?
1: Всички населени места има. Няма ли сме проблем с водата? Ако е имало прекъсване на електричество, то е било контролирано с цел да се запази живота и здравето на населението.
0: А пътната мрежа, проходима ли е тя навсякъде?
1: Проходима е навсякъде. Имаше проблем с първия ден, с Римско 53, това е мрежата, която свързва Свищов и Елена, и южният пътен възел, който свързваше Велико Търново, по-скоро магистралата Стара Загора-Русе, но това е отстранено и от вчера, фактически пътчета са проходими и гражданите спокойно могат да пътуват.
0: Как върви възстановяването? Колко време ще отнеме то?
1: Сега възстановяването, колко време работи се, не мога да ви кажа колко време ще отнеме, защото знаете, че това е един процес, който е непрекъснат и ще се постараем възможно най-бързо възстановяването да бъде реализиран.
0: Къде или в кое населено място ще ви отнеме най-много или най-дълго време възстановяването след това наводнение?
1: Може би където щетите са най-големи. Това е община Велико Търново и след това община Горна Оряховица, визирам.
0: Смятате ли, че има друга причина за този потоп, който настана и при вас, и той да е извън многото валеж?
1: Ами, причините може би са натрупани с годините. Знаете, спора с поречието на речните реки на
0: корита.
1: Са, дали са на държавата, корита, да. Корита, дали са на държавата, дали са на общините, кой е ползвателът, кой би трябвало да ги почиства. И затова съм решил в първия работен ден, това е утре, да се изрежда заповед, да се разбере, да се търсят причините конкретно, защо се стига до това и да се предприемат такива конкретни мерки, че при такива форс-мажорни обстоятелства щетите да бъдат минимизирани.
0: Смятате ли, че местните власти реагират адекватно на една такава ситуация, която, за съжаление, се повтаря доста често, като че ли у нас?
1: Ами местните власти са заедно, това е, нали, съвместна дейност, екипна дейност. Местните власти с институциите, които са, реагират адекватно. Аз съм бил 48 часа на терен и съм видял, че се прави всичко възможно, каквото е по техните сили, за да бъде съдействано на хората. И най-важното, което мога, нали, да акцентирам, че няма пострадали, няма жертви от това бедствие.
0: Ако имате някаква забележка спрямо някой, то към кого или защо е тя?
1: Не, нека да не правим забележки. Нещата са, пак ви казвам, комплексни, трупани с годините. Нека да направим така, че това да не се случва, да направим такива. Най-важна е превенцията. За нас, за мен, това е най-важно. Трябва да се направи превенция на всички речни корита, на всички водоизточници, за да може да се минимизира или да се избегне такива бъдещи събития.
0: И последен въпрос. Какво е вашето усещане? Имат ли готовност и знания хората да реагират при такива ситуации?
1: Ами хората са запознати. Хората са запознати не защото има такава практика, нали? Но все пак хората имат усещане, че най-вече за самооцеляване. Успяват бързо да реагират, да се адаптират към съответната ситуация. Така че хората наистина и не само, че го правят, но и помагат на съответните органи.
0: Благодаря. Марин Богомилов, областен управител на Велико Търново, 12 плюс 3. Благодаря ви още веднъж за този разговор. 12 плюс 3 продължава и след новините в 15, когато ще говорим по темата «Дали ще вали?». Събеседник Красимир Стоев, синоптик от Националния институт по метеорология и хидрология. Останете с Хоризонт.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: часа. С обзор на водещите новини пред микрофона е Николай Петров. Водата в Севлиево да бъде пусната най-късно до утре следобед. Такова очакване изрази министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Той посети мястото, където пороите в събота прекъснаха захранващия водопровод. Липсващата част на водопровода е възстановена, обяви министър Шишков, който беше в района заедно с министрите на труда и социалната политика Наталия Ефремова и на земеделието и храните Пламен Абровски. Подробности за уверенията, които тримата министри дадоха, чуйте в репортажа на кореспондента ни Велина Махлева-Шиева.
3: 87 метра от водопровода, захранващ Севлиево и 6 села в общината, бяха отнесени от предошлите води на река Видима. Металната тръба беше осигурена след бързата реакция на държавата и вече е монтирана. Работата по заваряването на частите продължава. На въпроса кога се очаква водата да стигне до домовете на хората, отговори министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.
4: Всичко върви по график. Надяваме се героите, които строят в тези трудни условия, до края на деня или началото на утрешния ден да има вода. Оптимистичната прогноза е до края на деня, песимистичната е в средата на утрешния ден.
3: В района, в който пораженията от водната стихия връхлетяла градовете и селата в Габровска област са най-тежки, продължава разчистването на засегнатите участъци, както и описът на щетите в домакинствата. Комисиите са обходили 110 от наводнените къщи, съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, която обясни на каква държавна помощ могат да разчитат по страдалите.
5: На минимум 3 вида помощ от Социалното министерство, която изключително в бързи и спешни темпове може да пристигне при тях, в момента в който документите са одобрени. Еднократна помощ в размер на 1171 евро, допълнителна помощ също през Агенцията за социално подпомагане в размер на 1500 евро и до 1300 евро за подмяна на електроуредите, на оборудването, което унищожи жено пред фонд социална закрила.
3: Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски уточни след направения оглед на пораженията, че засегнатите земеделски площи са 3000 декара. Той призова производителите да побързат с подаването на документите към службите земеделие, за да бъдат компенсирани. Очаква се общините, засегнати от бедствието, да получат подпомагане от Междуведомствената комисия за възстановяване. От Севлиево, Велина Махлебешиева.
2: След пороите в Велико Търновско, реките там са понижили нивата си, обяви пред Българското национално радио областният управител Марин Богомилов. Той каза, че язовирите в региона са под контрол.
6: Под постоянно наблюдение са двата основни важни язовира. Това е язовир Явковски и, както знаете, язовир Александър Памолийски. Вчера по това време той прелива 6 с около 195 кубически метра в секунда. Днеска това ниво е почти наполовина, с около 95 кубически метра в секунда, но няма пострадали, няма щети и водата е лека-полека се отегля.
2: Обяви пред Хоризонт областният управител на Велико Търновска област Марин Богомилов. Нивата на реките и в Ловешко са спаднали, обяви пред Българското национално радио областният управител Пламен Христов. Той каза, че язовир Сопот бива изпускан контролирано, тъй като е пълен над 90%.
7: Но въпреки този голям обем вода, който има в язовира, няма нищо притеснително. Ако нивото на водата продължи да се покачва, ще бъде увеличено с още малко контролираното изпускане, за да не се стигне, разбира се, до преливане.
2: Заяви областният управител на Ловешка област Пламен Христов в предаването 12+3 по Хоризонт. Към другите водещи новини. Стратегическото партньорство на България с Съединените щати е обсъдил премиерът Румен Радев с Артър Милик, помощник държавен секретар по европейските и евразийските въпроси в Държавния департамент. Срещата е проведена днес в сградата на Министерския съвет, обявиха от правителствения пресцентър. В краткото съобщение се казва само, че тема на разговора са били предизвикателствата пред сигурността и в социално-икономически план, проистичащи от военните действия в Украина и в Близкия изток, както и подходите за справяне с тях. Преди дни премиерът Радев обяви, че е провел телефонен разговор с президента Доналд Тръмп и че очаква Съединените щати да поискат удължаване на престоя на американските военни самолети на летището в София. Радев е настоял да бъде разгледан въпросът за премахване на американските визи за български граждани. До момента няма публична реакция от Съединените щати по обявеното по този въпрос от българския премиер. Съединените щати и Иран твърдят, че постигнат напредък в преговорите им, но това не означава, че сключването на споразумение е близо. В резултат на очаквана сделка, цените на петрола на азиатските пазари паднаха. Подробности в обобщението на редактора Весела Владкова.
8: Американският президент Доналд Тръмп смекчи оптимизма, като написа в своята социална мрежа Truth Social, че сделката все още не е напълно договорена. Споразумението би довело до отварянето на Ормузкия проток. Тръмп пише още, че американската блокада на иранските пристанища ще остане в пълна сила, докато не бъде сключено споразумение. Според държавния секретар Марко Рубио е постигнат значителен напредък, а Вашингтон ще даде на дипломацията всички шансове за успех. В отговор на изявленията на Тръмп и Рубио, говорителят на Иранското външно министерство потвърди, че има напредък по много теми, но това не означава, че Техеран е близо до подписване на споразумение. По думите на Есмаил Багаи, Иран в момента не обсъжда ядрени въпроси, а промените в позициите на американските представители създават проблеми за всяко споразумение. За новините Весела Владкова.
2: Русия ще продължи ударите си по Киев в отговор на предполагаема украинска атака с дрон срещу студентско общежитие, съобщи Руското министерство на външните работи. Киев отрича такава атака и заявява, че е поразил военна цел, а именно елитно звено за управление на дронове в Луганска област, която Русия смята за свое. Редакторът Силвия Петрова с последните новини за този конфликт.
9: Най-малко 8 души са загинали при ракетни и дронови атаки на руска и украинска територия през последното денонощие, съобщиха местните власти на двете страни. В руската област Белгород са нанесени щети на енергийна инфраструктура, а ударите са прекъснали електроснабдяването и водата в някои райони. В Украина са загинали 2 души, а 16 са ранени в Херсонска област. При ракетен удар край Харков има един загинал и 2 ранени. Още 8 души, сред тях и дете, са пострадали в Днепропетровска и Запорожка област. В Павлоград дрон е ударил жилищна сграда. Междувременно Киев планира да изпрати подкрепление в северните си области заради опасения от ново руско настъпление. Допълнително напрежение предизвика и инцидент в Русия. Магнитни мини, за които се твърди, че са произведени в страни от НАТО, са открити върху танкер в Балтийското пристанище Устлуга. Корабът е пристигнал от Антверпен и е трябвало да отплава към Турция. За новините Силвия Петрова.
2: В Държавната психиатрична болница в Севлиево са установени опасни условия за пациентите – мухъл по стените, падаща мазилка и влага в помещенията. Разкрити са груби нарушения, некачествен ремонт, като има съмнения за необосновано харчене на публични средства. Това обявиха от институцията на Националния омбудсман. Проверката е извършена на 11 май. Установено е, че ремонтът за над 1,5 милиона лева по плана за възстановяване и устойчивост се извършва формално, с лошо качество и сериозни забавения. Заради откритите нарушения, омбудсманът Велислава Делчева е сезирала Окръжната прокуратура в Габрово, Министерството на финансите, Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция. Ден на траур е обявен в Благоевград заради трагичния инцидент, при който 16-годишно момиче загина, а неин връстник е с опасност за живота, предава кореспондентът Никети Тренчева.
10: Малко след полунощ на 24 май, 16-годишно момиче беше открито мъртво пред жилищен блок на централната улица в квартал Струмско, а по-късно в задната част на сградата беше установено 16-годишно момче с тежки травми. От разследването на полицията до този момент е известно, че 4 младежи са празнували в апартамент на 5-я етаж, а по непотвърдена информация, единият, който е студент и живее в жилището, поръчал по интернет наркотик, предизвикващ силни емоции и халюцинации. Самият студент е бил в неадекватно състояние. Той и третият гимназист са задържани в полицията. Версиите, по които работят разследващите, са самоубийство, нещастен инцидент или умишлена външна намеса. За новините Кети Тренчева.
2: 5 души са арестувани за контрабанда на наркотици към Турция. На граничния пункт Капитан Андреево са задържани над 30 кг марихуана. Подробностите от кореспондента ни в Хасково Живка Тодорова.
11: шофьорът е български гражданин, за когото има данни, че е диагностициран с психично заболяване и използван от групата за Мулев. В същото време на територията на Габрово е арестуван неговият попечител, а в София още трима мъже. Лидерът на престъпната група и двама негови помощници. Извършени са претърсвания на адресите на задържаните и в автосервис. Образувано е досъдебно производство под надзора на окръжна прокуратура Хасково. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
2: Окръжният съд във Варна наложи мярка задържане под стража за двамата украински граждани, които стреляха в центъра на града по-рано този месец. Предава кореспондентът ни Даниела Стойнова.
12: На 8 май двама украински граждани предизвикаха стрелба в централната част на Варна и рикоширал куршумо лучи в ръката възрастна жена. Тя е без опасност за живота. Оказва се обаче, че това не е опит за убийство, а отвличане на трето лице, също мъж, с удостоверение за временно пребиваване. След това двамата мъже изоставят оръжията, както и лекия автомобил, с който са пътували до Бургас, и отиват в жилището на един от тях. След няколко дни те заминават за Пловдив, където обаче са заловени. Съдът прецени, че е опасно те да се укрият, ако бъдат пуснати на свобода. Още повече, че двамата нямат постоянно занятие, но в дома на единия са открити оръжия с заличени номера. От Варна, Даниела Стойнова.
2: В последния от поредицата почивни дни най-натоварено е движението по автомагистрала Тракия. До 20 часа ще бъде забранявано движение на тирове по магистралите, обяви инспектор Велин Тодоров от Пътната полиция.
13: Именно по автомагистрала Хемус, автомагистрала Струма, автомагистрала Тракия. Създали сме организация за обособяване на две ленти при пътен възел Симитли на път 1-1 при област Благоевград. Движението за тежкотоварни автомобили също е ограничено по път 1-1 при област Благоевград от 376 км при пътен възел Симитли до 402 на пътен възел Кресна.
2: Инспектор Тодоров припомни, че при спиране в аварийната лента е препоръчително обезопасяване, както и обаждане на телефон 112. Само на 24 май пътните полицаи са спрели над 380 шофьори, седнали зад волана след употреба на алкохол и наркотици. Съставени са над 4200 фиша. Повече от 250 от тях са за превишена скорост, а над 760 за нарушаване на пътни знаци и маркировка. В емисията продължаваме с информация и прогноза за времето. Ще ги чуем от дежурния синоптик Боряна Маркова. Добър ден!
14: Добър ден! Над повечето райони времето е предимно слънчево, над Южна България се развива купеста облачност, но валежи все още няма. Към този час температурите са от 21 градуса в Смолян до 30 в Видин. По морския бряг температурите са между 22 и 25 градуса, а в планините са от 1 градус на връх Мусала до 14 градуса в местността Рожен в Родопите. В София сега температурата е 25 градуса, атмосферното налягане е 956 хектопаскала, значително по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. Относителната влажност на въздуха е 39%. До края на деня над страната ще се развива купеста облачност, само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. През нощта над по-голямата част от страната времето ще бъде ясно. Утре ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Ще е топло с максимални температури между 27 и 32 градуса. В София около 27 градуса. В планините утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, но само на отделни места, главно в Рило-Родопския масив, ще превали и прегърми. Ще духа умерен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 17 градуса, а на 2000 метра около 11 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: А това беше и обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
15: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Ако сега идвате на тази честота, това е 12 плюс 3 в удължен вариант до 16 часа. Аз съм Стефан Кунчев и работи заедно с колегите Адриана Киселинчева, Калин Тонев и Жеко Жеков. След наводненията в областите Велико Търново, Габрово и Ловеч тези дни, въпросът, който все по-често си задаваме всички, е дали и къде ще вали. По темата на пряката ни телефонна линия сега е Красимир Стоев, синоптик от Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, господин Стоев.
1: Здравейте и добър ден на слушателите на Хоризонт.
0: И така, кога, къде и колко ще вали?
1: Такива валежи, първо, каквито се реализираха през изминалите дни с значителни количества в централният предбалкан, достигащи на места и надхвърлящи 100-120 литра на квадратен метър, през следващия 7-дневен период не се прогнозират. Отново ще има превалявания в средата на тази седмица и в края на 7-дневния период, който е всъщност по първия ден от месец юни, но те ще бъдат с значително по-малки количества. През следващото денонощие, т.е. утре във вторник и в сряда, превалявания краткотрайни с гръмотевична дейност ще има само на отделни места в източните и планинските райони, като количества между 1 и 5 литра на квадратен метър. Локално са възможни валежи до около 10 литра на квадратен метър. В сряда вечер през нощта срещу четвъртък очаквам през страната да премине студен атмосферен фронт. Въздушната маса отново ще е силно неустойчива и в четвъртък през деня също ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. И на повече места, главно в източната половина от страната, в планинските райони, ще има превалявания предимно между 5 и 20 литра на квадратен метър. Локално това не изключва в отделни планински район и валежа да е над, т.е. пак в този район, който е засегнат и сега от наводненията в централната част на предбалкана, валежите да са и над 25 литра на квадратен метър, но това е просто по самия фронт. След което, както вече казах, следващия процес, който предстои в началото на месец юни, когато отново се очаква настойчива въздушна маса, отново с краткотрайни следобедни валежи, гърмотевична дейност. Но поне за сега нямаме основания да очакваме на базата на прогностичните материали, с които, разбира се, се правят прогнозите. Не се очаква такава обстановка, която да предизвиква притеснения в хората.
0: Казахте 20-25 литра на квадратен метър валеж се очаква тази седмица, която започва днес.
1: Да.
0: За сравнение, това, което се извалява в края на миналата седмица над Централна България, каква е разликата?
1: Ами в централната част, например на връх Ботев, то проблема всъщност в централната част на предбалкана, освен значителните валежи на връх Ботев, например, са 210 литра на квадратен метър.
0: За от 10 около, пъти повече.
1: Да, около 3 денонощия все пак. За 3 денонощия става въпрос. Но там също проблема е интензивното снеготопене. Преди започването на валежната обстановка, снежната покривка на Ботев беше 140, над 140 см, а към последното синоптично измерване сега е 70. Тоест имаме комбинация от интензивно снеготопене с значителни количества дъжд. Това всъщност е сериозният проблем, който създаде...
0: Ако поговорим тогава за температурите, пък, например, които ще доведат до още по-очаквано снеготопене, по-силно с оглед напредването на сезона...
1: По принцип, да, но то малко...
0: Какво да очакваме по планините?
1: По принцип, да, очаква се, нали, то тенденцията е все пак вървиме към лято,
0: точно,
1: да има постепенно повишение на температурите, така че и съществуващата вече снежна покривка, която е 70 см на Ботев, през следващите дни не се очаква интензивно снеготопене. Утре и в сряда има пренос на топъл въздух във височина, температурите се повишават на 1500 метра, максималните ще са 15-16 градуса, на 2000 метра около 13 градуса. След което в средата на седмицата има проникване на хладен въздух с този студен атмосферен фронт, така че четвъртък, петък отново понижение с 5-6 градуса и всъщност до началото на юни даже смея да твърдя, без да съм абсолютно категоричен, че рязко затопляне поне до 6-ти не се очаква, дори около 6-ти има повишена вероятност отново за проникването на така по-сериозна порция хладен въздух, така че и през първите десетина дни на юни преобладаващите максимални температури в страната ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса, а това не са по-високи от обичайните за този период на годината.
0: 32 градуса изведнъж ми се сториха твърде много.
1: Но те не са за, например, за София, те са по-скоро за Сандански, за Ямбол, за Видин.
0: А като казвате Сандански, какво се случва с снега по върховете на Витуш, т.е. на Рила планина и Пирин?
1: Естествено, при обстановката, която отмина и създаде проблеми в централната част на България, значителни количества валежи паднаха и в Рило-Родопската област. Също се наблюдаваше и значително снеготопене в източните дялове на Рила, така че и там, както в централния Балкан, естествено намаля значително снежната покривка. Слава на Бога, нали, не се достигна до такива сериозни поражения в тази част на България.
0: Колко време? Имате ли представа необходимо, за да се оттече водата, която в момента се намира в почвата?
1: Аз не съм специалист, нямам представа, но при такова преувлажняване на почвата със сигурност нищо не може да поеме надолу. Т.е. всичко отива в отток.
0: С други думи, време. Е необходимо и по-високи температури, за да се изпарява, така ли?
1: Така е, да, по принцип е така, да. Но имайте в предвид, че и през първите десетина дни на юни също ще има валежи. Поне от към днешна дата материалите, с които по-дългосрочните прогнози, естествено, се изготвят, не ми дават основания да очаквам корена промяна в циркулацията, в атмосферната циркулация, която определя времето над Европа.
0: Но пък количествата валеж се задържат в рамките на тези, които казахте, 20-25 литра на квадратен метър, поне това от днешна гледна точка, така ли?
1: Това са валежи по този процес, който очаквам сега в среда, по самия студен атмосферен фронт. Като цяло за 10-дневието, да кажем, до към 10 юни, валежите ще бъдат по-скоро около и над климатичните норми. Но имайте в предвид, че юни е един от най-дъждовните месеци в България. На много места месечните количества на валежите са между 50, нормите са между 50 и 70, в планините до 130 литра на квадратен метър.
0: Това опасно доближава онова, което станахме свидетели онзи ден.
1: Точно така. Ако се създадат синоптични обстановки, благоприятстващи по-сериозни процеси на облакообразуване, с по-продължително развитие на купесто дъждовни облаци или пък свързани с средиземноморски циклон, могат да се очакват, нали, такива количества на валежите и през юни. Говоря в смисъл в рамките на нормата, която е 130 литра за планинските райони.
0: Ясно. Красимир Стоев, синоптик от Националния институт по метеорология и хидрология 12+3. Благодаря ви за този разговор.
2: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Петте умения, без които няма да оцелеете в AI ерата. За първи път в България, сцената на бъдещето, лидери, визионери и човекът, който разбира изкуствения интелект. Отвътре, Мо Галдат, бивш топ-менеджер в Google X. Наживо, с лекция, която променя правилата. Резервирай присъствие 3 юни. Green Transition 6. Организатор DIRBG.
4: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: В Вагнеров фестивал на Софийската опера, посветен на 150 годишнината от премиерата на Пръстенът на Нибелунга в Байройт. В програмата Рейнско злато, Валкюра, Зигфрид, Залезът на боговете, Лоенгрин, Танхойзер и още Летящият холандец, Тристан и Изолда и Парсифал. Вагнеров фестивал от 26 май до 14 юни в Софийската опера.
4: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Медицинския университет в Плевен успешно приключи изпълнението на проект, финансиран с европейски средства. Реализираните дейности по проекта спомагат за развитие на висококачествени научни изследвания, иновации и международното сътрудничество. Особено внимание е отделено на младите учени, още за резултатите от изпълнението на стратегическата научно-изследователска и иновационна програма за развитие «Медицина за здраве» в репортажа на Латинка Светозарова.
1: Мащабният проект се реализира под ръководството на професор доктор Мариела Камбурова в периода януари 2023 година до 30 юни 2026 година и е насочен към развитието на висококачествени научни изследвания, иновации и международното сътрудничество. Професор Камбурова, каква е ползата от този наистина мащабен проект с европейски средства?
2: Целта на проекта и ползата от него беше да се даде възможност на включените в проекта 10 висши изследователски университета в България, един от които е нашия, да разработят такава специфична за университета стратегическа научно-изследователска програма за развитие. Имаше много показатели поставени, брой публикации, които да повишим като крайен резултат от дейностите, които се извършват в проекта, да подадем международни патентни заявки като така нова стъпка и бъдеще към комерциализация на научните резултати, да участваме в международни научни мрежи, да привлечем както утвърдени учени, така и млади учени в проекта, особено младите учени да развият своят капацитет и потенциал за наука и изобщо с възможността пък всички изследователи от университета да посещават международни научни конференции, работни посещения, обучения, като цяло капацитета на университета за наука да се повиши. Това е един научен проект.
1: Практическите измерения на този научен проект.
2: Повиших

0: увеличихме броя на публикации в повече отколкото проекта очакваше в сравнение с 2020 година. Подадохме повече патентни заявки отколкото проекта изискваше, международни, държа да подчертая, не в българско патентно ведомство, международни, повечето са в Великобритания, една в САЩ сме подали. Привлякохме 8, трябваше да привлечем млади учени, които да работят по такъв мащабен научен проект за своята научна сфера. Ние привлякохме 31, които да се обучават, да посещават конференции, да надграждат своя капацитет за научна работа. Полза за университета е много голяма и очакваме отново да получим статут на изследователски университет.
1: Професор доктор Цветомир Луканов е възпитаник и доктор хонорис кауза на Медицинския университет в Плевен. Той е детски кардиохирург в Хайделберг, Германия. От 24 години сега е председател на съвещателния борд по програмата за развитие. Професор Луканов, Медицинския университет след този проект. Вие добре познавате, тъй като сте негов възпитаник.
2: Не само негов възпитаник, а и съобразно програмата ми и възможностите ми активно участвам в научната и преподавателска дейност на университета и след завършването ми. Последните дори 10 години интензивирахме много активно, почти всяка година едно или две посещения с лекции, така че имам едновременно и късмета и привилегията да виждам нещата отвън, така че мога да ви дам обективен отговор. Понякога нещата отвън се виждат по-добре, отколкото отвътре. И мога да ви кажа, че може да бъдете много горди с извървения път. Аз лично последните 3 ръководства на университета съм свързан с тях. Този проект не само имаше едно доста добро финансиране, което ние, членовете на съвещателния борд, внимавахме в оценката на дейностите, в резултати по изпълнението, давахме съобразно нашите разбирани препоръки как да се инвестира. Той беше насочен към сериозни и много-много важни технологии в медицина. Не просто едни пари, които трябва да се опозорят по някакъв начин, както често сме свикнали да разсъждаваме по нашите географски ширини, а бяха избрани направления, които са стратегически и които имат полза за пациентите. Много модерен е термина на един, имаме си такава хубава дума, транслационална медицина, translational medicine, дори и в Германия така се казва, а то е хубаво да се каже приложна медицина, т.е. това, което се прави от учените, как от лабораторията да стигне до пациента. И всеки от тези проекти бяха избрани там, където пациентите биха намерили директна полза. Онкологията, биоинженерните и стволовите клетки в медицината, триизмерното принтиране, изпълнение в медицината, което подпомага намаляването на смъртността и на болестотворността. Всеки един от тези проекти, които бяха финансирани, представлява стратегическо направление с много тежки форми на заболявания, които се лекуват по-добре. На нито един етап от последните години нищо не ме подразни в организацията, в конкретността на представени резултати и в ентусиазма, с който младите хора, пък и техните ръководители, които също не са на преклонна възраст, успяха да приложат тези пари. Нали, очевидно, аз като човек, който плаща 45% данъци в Германия, съм заинтересован тези пари, които плащам като данъци, да отиват на добри места. Чувствам се в известна степен горд, че тези малко повече от 6 милиона евро не само стигнаха до Плевен, а намериха и пътя към пациента.
1: И какво е бъдещето на тези проекти?
2: Бъдещето е да не се спира до тук и то няма да се спре до тук. Бъдещето е да се продължава и да се търсят нови финансирания. Ние сме свикнали да смятаме, че сме бедна, макар че в никакъв случай не сме бедна държава. Дори и богатите по наши представи държави се финансира науката от подобни проекти. Аз ще ви кажа, че имам един пул от пари в моето отделение, което ръководя, но основната научна работа трябва да напишат проекти, които да се финансират. И това е големия шанс. Сега, имайки в биографията си Плевенския медицински университет такъв реализиран проект, да напише следващия. И следващия. Дори моите сътрудници се преценяват колко са ми полезни по това как пишат проекти и как се финансират, не само как оперират в операционната зала. Това е много важно да се разбере, че самофинансирането и хората с идеи, намирането на проекти и пари ще бъде ключово и е ключово в цялата съвременна медицина. Тоест, когато имате 2, 3, 5, всеки следващи по-голям, ще бъде по-лесно да се вземат пари. А пари все още за радост има, те стават все по-малко. Парите за спасяване на човешки животи в днешно време са по-малко от парите, които се дават за отнемане на човешки животи, за съжаление. Но това е пътя. И аз съм много позитивен с това ръководство на университета, с тия преподаватели, с тия, които ръководители на групи, с младите хора, които израстват по край тях, че Плевен е на много, много верен път.
1: За 12+3 от Плевен, Латинка Светозарова.

0: Център за настаняване от семейен тип Слънце във Варна днес ще бъде направено дарение за деца и младежи. За какво става дума? Репортерът ни Даниела Стойнова е на пряката ни телефонна линия. Даниела?
1: Здравейте от Варна. Всъщност този център се намира в Каспичан, обаче идеята за това дойде от Варна. Става дума за това, че доброто привлича добро. Миналата година, точно за Коледа, от един магазин за велосипеди направиха бърза кампания и дариха велосипед на момиченце, на което бяха купили коледен подарък колело, което обаче броени часове след това беше откраднато, за съжаление. Тогава се обединиха много така представители на велообщността, събраха пари. Оказа се, че след купуването на това колело са останали още дарени велосипеди, както и още дарени средства. И тогава наистина те са се опитали от тази общност да намерят тук дом, в който да бъдат дарени, само че това не се е случило и затова са се обърнали именно към дома в Каспичан, който е за младежи без родителска грижа, но те не са с увреждания и имат само едно колело, което карат на смени. Наистина това не е добре и затова са решили да ги зарадват с 6 велосипеда. Става дума за Димитър Димитров, който е един от продавачите в магазина за велосипеди във Варна, както и за администратора на най-голямата група в Фейсбук на велообщността Велосипеден свят, Радостина Димитрова. Те двамата така дойдоха, за да ми разкажат за какво става дума и се надяват, че още много хора ще ги последват, не само във Варна, но и в страната.
0: От Варна чухме репортаж на Даниела Стойнова. Останете с Хоризонт.
2: Преди време събирахме парички за едно момиченце, чието колело беше откраднато от магазина.
3: Точно за Коледа.
2: Пред магазина, да, точно за Коледа. И това, нали, завърши с голям успех. Но докато събирахме средства за неям велосипед, много хора искат да дарят свои лични велосипеди, но тъй като вече бяхме събрали определена сума и то от непознати хора, нямаше как да я върнем и решихме да купим нов велосипед. Но въпреки това, аз реших да се възползвам от предложените ми велосипеди. Взех два от тях, които стегнах. С малко настройка и любов се върнаха стария блясък. Доста време търсих къде да ги даря, каква кауза да поемем. И от няколко месеца съм член на групата Велосипеден свят във Фейсбук, които привляха моето внимание с това, че те имаха такава кауза и ми позволиха аз да се включа към тях и да можем да зарадваме едни дечица.
3: Да кажем как се появи тази кауза във Велосипеден свят?
4: Тази кауза се появи изключително спонтанно. Всъщност аз и екипа ми решихме да създадем наши тениски, които да са брандирани с логото на групата, и в последствие решихме, че тези тениски могат да бъдат нещо по-голямо, тениски с кауза, и така стартирахме, направихме си дизайни, пуснахме дизайните в продажба и съответно имаше огромен интерес от въпросните членове на групата. Закупиха се първо едни бройки, след това втори транш на продажби, трети път, а междувременно към нас се включиха от една фирма производител на чорапи, поискаха да ни предоставят 100 чифта чорапи напълно безвъзмездно. Тези чорапи също в продажба разпродадохме и събрахме една сума, която решихме да дарим в център за настаняване на деца от семейен тип. В Каспичан ще е дарението на 30 май като дата.
3: Какво общо има това с велосипедите тук?
4: Всъщност се включиха към нас Митака, който реши да дари неговите велосипеди към нашата кауза. Освен това имаме още няколко велосипеда, предоставени от други дарители, които са употребявани, но са в напълно добро състояние за каране от децата. Плюс с паричките от нашата лична кампания закупихме още два чисто нови велосипеда. Плюс
3: колко станаха общо?
4: 6 велосипеда ще дарим за дома и каски, както и консумативи към велосипедите.
3: Свързахте се с този дом?
4: Да, свързали сме се с дома. Директорката е изключително отзивчива, с нетърпение очаква. Децата нямат никаква представа, че ще има такова дарение за тях. Предполагам, че ще е изключително щастие за тях.
3: На каква възраст са те?
4: Децата са от 3-4 години на възраст до 18 включително. Има и абитуриентка там в дома, но директорката ни помоли самото дарение да е за по-големите децата.
3: А нека да кажем, ето започна една верига на доброто. Ще продължи ли цялата тая дейност?
2: Надявам се. Аз имам и други хора, които искат да дадат лични си велосипеди. Просто нямам достатъчно място за съхранение, така че по-малко ще ги ориентираме към нуждаещите.
3: Имам предвид, че и във Варна има доста деца, които могат да се включат в такива кампании.
2: Разбира се, потърсих на няколко места информация, която, за съжаление, не можах да получа. Затова се присъединявам към тях, защото те имат реално наистина добра кауза. Надявам се, ако някой има информация за нещо такова, да се свържи с мене по социалните мрежи, ще видите постове, така че може да ги използвате като платформа за това.
0: Това беше всичко в днешното удължено до 16 часа издание на 12 плюс 3, което реализирахме заедно с Адриана Киселинчева, Калин Тонев и Жеко Жеков. Останете с Българското национално радио и след новините в 16, когато по Хоризонт започва предаването Хора, пътища, автомобили с водещ Антони Йорданов. От мен Стефан Кунчев, лек и успешен ден, госпожи и господа!

0: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
1: Благоволявам!
0: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
1: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
0: Детска република. Там, където децата управляват.
2: Маюна за краси. Класа за вашата маса.
3: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Булбанк и Unicredit Leasing.
4: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: Вагнеров фестивал на Софийската опера, посветен на 150 годишнината от премиерата на Пръстенът на Нибелунга в Байройт. В програмата Рейнско злато, Валкюра, Зигфрид, Залезът на боговете, Лоенгрин, Танхойзер и още Летящият холандец, Тристан и Изолда и Парсифал. Вагнеров фестивал от 26 май до 14 юни в Софийската опера.
6: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
7: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
6: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
7: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
6: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: horyzont. Часа. Новините с Николай Петров. В отстраняването на последиците от наводненията в Боженци и Севлиево се включиха членове на доброволното формирование към община Панагюрище. Два дни те са разчиствали кални наноси, помагали са на хората, чието имущество е засегнато, оказвали са подкрепа и на противопожарните, и на аварийните екипи. В писмо до медиите община Панагюрище изказва благодарност на доброволното формирование, предаде кореспондентът ни в Пазарджик Невена Петрова. Мобилна станция на Агенцията по околна среда прави измервания на въздуха в района на ТЕЦ Бобов дол. Това обяви пред Българското национално радио кметът на близкото Големо село Васил Васев. Разполагането на станцията в района на ЖП гарата няма връзка с спрение на 22 май втори блок на ТЕЦа, а е в рамките на мониторинг, правен 4 пъти в годината. Предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
1: Показателите за чистотата на въздуха в района на централата след намаляване на мощностите вече са добри, става ясно и от замерванията на станцията на ТЕЦа, разположена в Големо село, като показателите се качват и на сайта на общината в Бобов дол и са достъпни за всеки. Показатели за чистотата на въздуха се следи вече и от три станции, разположени в близките села Големо село, Баланово и Шатрово. Едната станция е доставена от Greenpeace, а другите две са закупени от местното сдружение за разметаница с дарени средства и са разработени от Пловдивския университет, каза активистката на сдружението Даниела Тонева, която живее в Шатрово.
2: Зависимост от вятъра, те отчитат някакви фини прахови частици, отчитат станцията и една станция, която отчита газовете, тя е разположена в Големо село на около 300 метра от комините. Тя отчита много високи нива на въглероден окис, ако от какво завишени стойности на сероводород, серен оксид и азотен оксид, които са, те не показват никакво завишение.
1: От Кюстендил, Кирил Фанин.
0: Бившият изпълнителен председател на Шотландската национална партия Питър Мърел, който е и съпруг на бившия първи министър на Шотландия Никола Стърджън, призна, че е присвоил над 400 000 паунда от партията. Подробности за случая от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
3: Питър Мърел днес се призна за виновен във Висшия съд в Единбург. В заключителното си слово съдия Лорд Янг се обърна към бившия функционер на партията с думите: «Вашите действия включват грубо нарушение на доверието». Питър Мърел беше с белездици на подсъдимата скамейка и ще остане задържан по стража преди произнасянето на присъдата на 23 юни. Мърел беше арестуван за първи път през април 2023 година, като част от операция «Бранчформ» – разследване на полицията на Шотландия относно финансирането на Шотландската национална партия, и беше обвинен в присвояване на средства година по-късно. Помощник началникът на полицията Стюарт Хюстън, който е ръководил операция «Бранчформ», заяви, че това е бил дълъг и изключително сложен случай поради мащаба на престъпността за 12 годишен период и усилията, които Питър Мърел е положил, за да прикрие следите си. Никола Стърджън и бившият касиер на партията и член на парламента Колин Бийти също бяха арестувани като част от операция «Бранчформ», но по-късно и двамата бяха оправдани от всякакви нарушения от полицията на Шотландия. През януари 2025 година Никола Стърджън обяви, че се е разделила със съпруга си. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Над 1 милион и 500 хиляди мюсюлмани изпълват палатковия град в Мека за започващото годишно поклонение Хадж, съобщи телевизия Ал Арабия. Саудитските власти обявиха, че пристигналите от чужбина поклонници, включително от Иран, са повече в сравнение с миналата година. Рияд заяви готовност да защити религиозното събитие, като показва в видеоклип усъвършенствани батареи за противовъздушна отбрана, разположени в покрайнините на Мека. Хадж е един от петте стълба на исляма. Смята се, че всеки мюсюлманин трябва да го направи поне веднъж в живота си. Месец след откриването на изложбата на Салвадор Дали в Перник, тя посрещна 10 000-ния си посетител. Подробностите от кореспондента ни Елена Тамакярска.
4: Семейство от София купило 10-хилядния билет. С родителите са били три момиченца – Йоана, Карина и Елена. Те са получили като подарък книгата «Дали. Живот и работа», чийто автор е собственикът на изложбата – Михаил Имхов. За разлика от музеите с постоянни експозиции на «Дали», настоящата прави преглед на цялото му творчество. Тя включва над 300 произведения, като оригиналите са над 100. Експозицията е подредена в Двореца на културата и ще остане в Перник до 6 септември. Тя е отворена за посещение всеки ден от седмицата от 10 до 18 часа без понеделник. Входът 8 евро, а за ученици, студенти и пенсионери 4 евро. От Перник, Елена Тамакерска.
0: А сега прогнозата за времето. Представена от дежурния синоптик Боряна Маркова.
5: Утре ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Ще е топло с максимални температури между 27 и 32 градуса. В София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 4 следобед.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: horyzont.
1: Хора, пътища, автомобили. Съвместна продукция на Съюза на българските автомобилисти и програма Хоризонт.
2: Здравейте, уважаеми слушатели! Започва предаването Хора, пътища, автомобили. Екипът, който работи за вас, звукорежисьор е Жеко Жеков, редактор на изданието е Владислав Стоянов, музикалният избор е на Веселин Димитров, аз съм Антони Йорданов. Започваме след песен.

0: трафик.
1: В последния от трите почивни дни ще започнем с трафик обиколката от Югозападна България и Благоевград. Каква е ситуацията по пътищата там? Ще ни информира Иван Лазов. Добър ден!
2: Добър ден! Ще започна тази информация с една доста неприятна новина за една катастрофа преди около час на 377 км на първокласния път София-Кулата на разклона за село Черниче. Движението след катастрофата за леките автомобили е по обходен маршрут. Леките автомобили продължават своето движение, товарните изчакват на място. За съжаление, и тук говорим за поредния смъртен случай на пътя. Моята информация е, че става дума за катастрофа след изпреварване. Иначе пролетта и тази година ни предлага почти всички варианти на времето. Дъжд, слънце, мокри или сухи пътища, свлачища. Трябва да очакваме всякакви изненади днес. Максимално натоварване, основно към столицата и към по-големите градове в Югозападна България. Не бива да се изненадват и от образуващите се автоколони и от задръстванията. Днес до 20 часа има забрана за движението на товарни автомобили по автомагистрала Струма на първокласния път София-Кулата към София между пътните възли Кресна и Симизди. Това е между 376 и 402 км. Става дума за автомобили по-тежки от 12 тона. По автомагистралата има ограничение пък и заради свлачище, което е на 103 км близо до новия тунел Железница. И там има обходен маршрут в посока София с ограничение на скоростта до 70 км до пътната връзка с първокласния път София-Кулата на пътния възел Благоевград-Юг. Там обикновено се създават в празнични дни доста сериозни задръствания. В Кресненското дефиле също може да бъдат изненадани подвъзуващите се задръствания заради ограничението на скоростта в отделни райони до 50 км. Монтираните колчета пък между двете ленти не дават възможност за изпреварване. Два от тунелите на първокласния път има проблеми с осветлението. Става дума за стария тунел Железница до Симитли и в Дупница ниско за София. Пътуващите по второкласния път си мисли и Гоце Делчев ще трябва да се съобразяват с продължаващия ремонт между 36 и 83 км. В Симизди при включването в първокласния път от наидващите от към второкласния между 375 и 376 км има въведено реверсивно движение. Две ленти движението днес е към София до 20 часа и в една лента към Кулата. По второкласния път Разок и Акоруда Юндо има пропадане на пътя и движението е в една лента на 64-я километър. Ограничението на скоростта е до 50 км. И още една информация, по този път пък има и ремонт, който е между 76 и 107 км. И така, натоварено движение, затръсвания, доста сериозно движение към столицата и към по-големите градове. Това трябва да очакват всички, които пътуват в Югозападна България. За хора пътища на автомобили от Благоевград, Иван Лазов.
1: Благодаря на колегата Иван Лазов. Докато слушахме неговата кореспонденция, се появи и нова информация за този тежък инцидент в района. Според колегите от агенция Фокус, загинала е 60-годишна жена от София. Това е станало около 15 часа в участъка след Симитли в района на разклона за село Черниче. По първоначална информация до инцидента се е стигнало при предприемане на маневра за изпреварване. Управляваният от жената лек автомобил се е блъснал в друго превозно средство, след което е навлязъл в лентата за насрещно движение. Там колата се е ударяла в товарен автомобил, който е бил паркиран в крайпътна отбивка. В резултат на сблъсъка жената е загинала на място. Заради инцидента и извършването на огледи, главният път Е-79 е напълно затворен за движение и в двете посоки, имайте го предвид, въведена организация за движение. Отново ще кажа, леките автомобили се пренасочват към обходен маршрут, който се регулира от екипи на пътна полиция. Товарните автомобили изчакват на място до пропускане на движението.
0: Трафик.
1: Преди да продължим с трафик обиколката с Шумен, една информация за пътя между Казанлък и Стара Загора от агенция Пътна инфраструктура съобщава, че движението е възобновено, защото след обед имаше там също проблем поради горящ автомобил. Временно движението бе в една лента, трафикът се регулираше от пътна полиция, но последната информация е, че движението вече е възстановено. И сега към Шумен, каква е пътната обстановка в областта, ще разберем от Георги Софронов. Добър ден!
3: Добър ден!
0: слънчево и топло време в Шумен и региона, с температура на въздуха от 24 до 26 градуса. В града движението по основните улици и булеварди е спокойно. Към този час от МВР не съобщават за тежки инциденти на пътя. Съвсем очаквано след поредицата от трите почивни дни покрай 24 май и заради старта на абитуриентските балове, страната доста интензивно и натоварено остава движението по магистрала Хемус по направленията към Варна и София. Динамично движение към този час има и на входовете и изходите на града в посока Бургас и Русе. А в Шумен засилените мерки за сигурност от страна на полицията заради абитуриентските балове продължават. Полиция има навсякъде около заведения, хотели и местата за провеждане на тържества, както и по основните пътни артерии и натоварените кръстовища в града. Униформените следят за спазването на обществения ред и правилата за движение. Акцент в акцията е недопускането на шофьори зад волана след употребата на алкохол и наркотици, превишена скорост и рисково поведение на абитуриентите по време на предвижването им. От МВР напомнят, че е забранено подаването на хора извън автомобилите, качването върху врати и прозорци, както и използването на пиротехнически средства по време на движение. Сега към една гореща тема, която засяга шуменци. До 3 метра широчина ще бъдат свити лентите за движение по булевард Симеон Велики в Шумен, чийто ремонт продължава. Спорната идея обяви инженер Веселин Христакиев, директор на дирекция устройство на територията в община Шумен. По думите му така, принудително ще се ограничи скоростта на автомобилите. Белоалеите по ремонтиращия се булевард Симеон Велики в Шумен станаха повод за общо градско недоволство в социалните мрежи, защото заради тях се налага свиването на лентите за автомобилите. Междувременно от думите на заместник кмета по икономическото развитие е Николай Колев стана ясно, че община Шумен не е правила проучване колко души в града се движат с велосипеди. Не стана ясно и кой е служителят от местната администрация, който е одобрил спорния проект за рехабилитацията на булевард Симеон Велики. Иначе междувременно в Шумен започва и техническо проектиране, обследване и анализ на подземната инфраструктура под площад Освобождение в града. Това е следващата стъпка в подготовката на проекта за подземната улица и паркинг, известен сред шуменци като пробивът под централния хотел. До 20 дни трябва да бъде направено пълното архитектурно заснемане и конструктивното обследване на пространството под площада, а до 40 дни трябва да бъдат изготвени проект за изменение на подробния устройствен план и инвестиционен проект в фаза технически проект, включително и количествено-стойностни сметки за бъдещото изграждане на обекта. Проектната идея предвижда изграждане на подземна двупосочна улица с връзка към булевард Славянски в района на военния клуб и към улиците Васил Левски и Цар Освободител, както и обособяване на подземен паркинг. Проектът е част от дългосрочната концепция за подобряване на организацията на движението, паркирането и градската среда в централната част на града. В процедурата за проектиране и авторски надзор е определен изпълнител. Предложената стойност за проектирането е 165 000 евро без ДДС при прогнозна стойност на обществената поръчка 166 170 евро без ДДС. Договорът с избрания изпълнител все още не е подписан. Предстои да бъдат спазени всички срокове и процедури, предвидени в Закона за обществените поръчки, включително и сроковете за евентуално обжалване. А след изготвянето на техническия проект и обследването ще бъдат представени конкретните параметри, организацията на движението, възможностите за паркиране, етапите на реализация и ориентировъчната стойност на строително-монтажните дейности. Проектът е част от дългосрочната визия за модернизиране на градската инфраструктура и подобряване на средата в централната част на Шумен. Това е по-важното за сега от Шумен. За Кора пътища автомобили, Георги Софонов.
1: И една последна информация отново от агенция Фокус. Съобщава се за голямо задръстване на автомагистрала Тракия в посока София. От Нови Хан вече започва струпване на автомобили. Тапата е голяма. Бъдете търпеливи, ще се приберете.

0: хора, пътища, автомобили.
1: Областната администрация в Кърджали рестартира проекта за околовръстен път на града. Документите отлежават повече от десетилетия в папките на държавни институции и въпреки обещанията на няколко министри от различни правителства, до момента няма развитие. Днес се оказва, че проектът е в застой и дори оценката за въздействието върху околната среда за него е изтекла. Кърджали е единственият областен град без обходен път и с началото на поредния активен туристически поток към Гърция става все по-необходим. Изграждането на пътя е сред основните приоритети на новата областна управа. Репортаж на Варя Апостолова.
2: Броени дни делят Кърджали от щурма на хиляди автомобили към Гърция, български и чуждестранни. Всички те преминават през града на път за гръцките плажове. През лятото трафикът е денонощен, а с влизането на България в Шенген, достъпът през граничния пункт Маказа се улесни. От години местните жители настояват за изграждане на околовръстен път. Той трябва да изведе тежкото движение от центъра на Кърджали и да облегчи натоварването по вътрешната пътна инфраструктура. Липсата на реални резултати даде повод на новата областна управа вече да говори за рестарт на проекта.
3: Първата ми работа ще бъде тези неща да бъдат най-кратък срок възобновени проучванията, да се издадат разрешителни, да се търсят изпълнители, поръчките да се направят. С нагласата съм това нещо в най-кратък срок да бъде изпълнено, да стане, за да тръгне изграждането на околовръстния път. Тук нататък се надявам всичко да върви нормално, въпреки че трафика през града, натоварването ще го има. Като по-голяма част от колите сигурно се пренасочат по пътя през мост.
2: Каза новият областен управител на Кърджали Бисер Николов, за когото изграждането на околовръстен път е сред водещите приоритети. Преди още да встъпи в длъжност, той е проверил докъде е стигнала работата по проекта. Оказа се, че дори овосът отдавна е изтекъл и ще трябва да се изготви нов. Проблем ще бъдат и парите за строителство, които преди повече от 10 години се изчисляваха на 240 милиона лева.
3: 2013 година бяха подсигурени 240 милиона за този участък, който е. Тогава главният архитект на община Кърджали каза, че моста не е издържан. По някакъв начин блокирах изграждането на моста. Се надявам този проблем да отпадне и да бъде решен как ще бъде направен и ще бъдат подсигурени пари.
2: С рестарта на проекта идеята вече не е пътят да се построи изцяло, а само в последния участък преди вливането му в основния път за Гърция. Това означава дейностите да започнат от изток на няколко километра от Кърджали, да прехвърлят язовир Студен кладенец в най-тясната му част и да излязат на отсречния бряг. Така тежкият трафик ще бъде отклонен от центъра на града.
3: В момента искам да се изгради този участък от Отсекато до Устра горе. Да направя среща, да видим те някакви претенции имат ли, някакви идеи имат ли, как да се случат нещата и да вървят по-бързо. Иначе горния участък от изграждането ще го оставим на по-късен етап. То не е по-важен, тъй като на практика, ако това нещо бъде изградено, отпушва, защото околовръстен път през Хасково, през мост ще минават, в града няма да влиза. От горния участък до 12 виадукта, като ускъпява страшно много проекта.
2: Първият идеен проект за обходен път е от 2009 година и включва изграждане на 15-километрово трасе, което да заобикаля Кърджали от изток. Със сложно инженерно съоръжение с виадукти, мост над язовир Студен кладенец с надлези и подлези. 8 години по-късно е готов техническият проект и пътят е обявен за обект от национално значение, след което идват обещанията за начало на строителството. Така заместник-министърът на регионалното развитие Николай Нанков обяви при едно от посещенията си в Кърджали, че изграждането започва през 2020 година. А в края на януари, 3 години по-късно, председателят на парламента Никола Минчев също в Кърджали каза, че няма нужда от околовръстен път, защото ще има магистрала Русе-Маказа. Идея, която все още не е изключена.
3: Русе тръгва магистралата, тук няма ремонта да тръгне от Русе и да кара насам. Предполагам, че ще почне изграждането много етапно. Се надявам кърджалийска страна да почне с изграждането на околовръстния път, защото е важен. Както и да изградим магистралата, ако околовръстния път не бъде изграден, всичко приключва до там.
2: Каза областният управител Бисер Николов. За него приоритет е и цялостната рехабилитация на основния булевард Беломорски, който пресича града от север на юг. Той е главната пътна артерия, която извежда трафика към Гърция.
3: Ремонта по Беломорски, въпреки че за кратко беше спряно, казаха, че е спряно заради метеорологичните условия. В края на ноември ще бъде завършен, пътното платно ще бъде уширено. Ще бъдат ощетени пешеходците в момента, които пресичат по моста на влизане в града. Там пешеходната зона ще бъде отнята и ще бъде дадена за пътни платна, а отделно ще бъде изградена пасарелка, пътна пасарелка, което надявам се да ни удължи като цяло изпълнението на проекта с повече от 2 месеца. Поне такава е информацията, която получих и казахме, че ще бъде изпълнено. Да се надявам, че ще бъде всичко приключено в срок и както трябва.
2: И още един проблем, който чака своето разрешение съвсем скоро. Става дума за свлачището на десетина километра от Маказа на гръцка територия. То се активира в началото на годината и затвори голям участък от международния път. В момента към Комотини, първия гръцки град след границата, движението се пренасочва по междуселски пътища с завои и с недобро качество на настилката. Предстоят разговори на областния управител на Кърджали с префекта на Комотини за набелязване на конкретни стъпки за разрешаване на проблема. Очакванията на гръцката страна са до края на май да бъде завършен изграденият 500 метров обходен маршрут и той да бъде пуснат за движение в началото на юни. От Кърджали, Валя Постолова.

0: хора, пътища, автомобили.
1: Съветниците в Кюстендил гласуваха да бъде монтиран дигитален билборд на най-оживеното кръстовище на входа на града от към София и от към Дупница. Бизнес намерението е от 8 години и до сега не бе разглеждано. Вероятно и заради опасение, че билбордът ще отклонява вниманието на водачите и ще влуши безопасността на движението. Предстои насрочване на търг за определяне на месечен наем, като началната цена е 147 евро за месец. Комисия на общината ще определи и точната локация на билборда. При същото кръстовище има вече 3 билборда, но те са статични, не са дигитални. Още за ситуацията от нашия кореспондент Кирил Фален.
2: Срокът с фирмата победител ще е за 10 години и община Кюстендил ще получи възможност за ежедневно, бързо и ефективно разпространение на официална информация, съобщения и инициативи в реално време, минимум по 60 минути, разпределени в няколко излъчвания, всяко с продължителност съобразно възникналата необходимост, а именно повишаване информираността на гражданите и посетителите на града, популяризиране на културни, обществени и туристически събития, модернизиране на градската среда чрез внедряване на съвременна дигитална инфраструктура, използване на енергийно ефективна и екологично съобразна технология, пише в решението. Някой обаче не приемат такива аргументи, съветник, който е гласувал против.
3: Ти като има екран 4 на 3 метра на кръговото и това е едно да имаш билборд с една картинка, едно е да имаш телевизор с едно там. И като ти въртат реклами там или утре като ти пуснат една реклама на фаса зъби с някоя дама по бикини, те и сега не гледат стрелките и знаците в кръговото навлизане, после какво ще стане, не знам.
4: Там ще си има процедура. Въпросът, който, нали, така поставих и който евентуално лично мен ме притесняваше, как ще се отрази поставянето на такъв дигитален билборд 3 на 4 метра в това оживено кръстовище, в което влизат в града от към кондензаторния завод, от към Ябълко, влизат две ленти и в момента има проблеми с културата на поведение на водачите по отношение на влизането и излизането от кръговото, а като се съчетае това нещо с влизането от всички места и с един голям билборд, който е с движещи се картини, т.е. на практика може и филми да се пускат, нали, рекламни. Разсейването на водачите според мен в такова нелек кръстовище за Кюстендил.
2: Кръстовището не е сложно, но е рисково.
4: То не е някакво сложно, но тъй като не може да искаме високо ниво от всички водачи, които карат постоянно по пътищата на България със своите автомобили и други, които излизат събота и неделя. И излизането на едно такова огромен екран с рекламни филми или движещи се реклами може да доведе, дано не съм прав, до разсейване, а там в това кръстовище метрите за разсейване и секундите са много важни, защото всеки метър ти е важен, там влиза и излиза някой и трябва да се оточиш върху цялото движение. А такова разсейване може да се окаже, че е проблемно.
2: Ситуацията се коментира и от водачите, кюстендилец, шофьор, който работи точно в системата на рекламата.
5: Решението е абсолютно неудачно. Първо, защото отвлича вниманието на водачите, и другото, което е, няма как да го сложат така, че да се вижда от всякъде. Поред мен не е разумно това решение.
6: Ще му отвлича вниманието.
5: Абсолютно ще му отвлича вниманието, защото LED екраните имат висока разрешителна способност и резолюция, така че те в момента, в който инстинктивно водачът, движейки се по платното, ще му прикове вниманието, което може да доведе до лоши последствия, катастрофи, неудачни, не му е мястото.
6: Какво ще кажете за размерите 3 на 4?
5: Огромен екран, който още повече не си заслужава да бъде там. Става да бъде информационна табела, но на друго място, по-скоро на площада за културни събития или нещо такова, но не и на кръстовище. Билбордите, които ги поставят, виниловите билборди, отвлича вниманието при положение, че осветени с малки LED лампи, които светят върху тях, камо ли да е екран, който ще си сменява разни изображения и така. Неудачно.
6: Дадено от други страни го има.

0: по Европа някъде.
1: Има го на възпитанието и на другите страни на хората е съвсем различно от нашето българското. Те цяла нощ дрифтат по главните пътища, камо и да сложат един такъв екран, за да гледат последно. Те ще си изпоправят.
2: С една дума не?
1: Не, твърдо не.
3: Пенсионер от областния град.
4: Много живено кръстовище, натоварено и точно там телевизия се, извинявайте, но айде сега.
2: Така, имаш ли претенции по отношение на маркировката хоризонтално?
4: Нямам претенции по отношение на маркировката, но вчера имах един проблем. Аз го казвам така, когато идват хората от към София и от към Дупница, те не са навлязли в пътното платно, в кръглото. Движение. Но тези, които идват от към София, обикновено изчакват тези от ляво, от към Дупница, защото тези от към Дупница, когато тръгват да навлизат по ония малък участък от пътя, от улицата, за да се включат в кръговото, вече мислят, че са с предимство. Но те все още не са в кръговото и в този случай предимство има човека от дясно, т.е. автомобил, който идва от към София. Щом не си влязъл кръстовището, десния има предимство за навлизане, но по большинството водачи това не го.
2: И как трябва да се регулира?
4: Знака трябва да бъде малко по-навътре до кръговото. Пред самото кръгово трябва да има този знак за движение в кръгово, а той е сложен още оттатък, когато да. Отгоре улицата от към Герена, вече там има този знак. Вече навлизайки там, водача не е в кръговото, но няма знак, който да го предупреждава. Е, там трябва да има знак.
3: Yes. Кметът на града, инженер Огнян Атанасов, е твърдо за хора, пътища, автомобили от Кюстендил, Кирил Фалин.

0: хора, пътища, автомобили.
1: Ретро подарък за шофьорите. Така репортерът Марта Младенова определи паради на ретро автомобили и мотоциклети в центъра на София. Разбира се, формалният повод бе Спасов ден, деня на шофьора, но целта на проявата бе повече хора да се насладят на красотата на автомобили от различни периоди и да се забавляват с музика в компания на приятели и любими хора. Чуйте разказа на Марта Младенова.
2: Някога дори да си купиш зрънчо беше лукс, камо ли това съкровище. Чувам репликата, докато разглеждам едно страхотно ретро Ламборгини. Собственикът му и приятели си говорят за характеристиките на автомобила, както и за онези времена, както ги наричаха симпатиагите от компанията, към които никой не иска да се връща, но трябва да помним.
3: Това е една стара традиция на българските автомобилисти от 1989 година, която независимо от всички промени в себе, в ретроклуба, себе успя като съорганизатор да запази тази проява, да я популяризира, защото за нас също миналото е важно и това, което прави ретроклуба, показване на старите автомобили, е една ретроспекция пред младите хора, това, което е било през годините и това, което трябва да се случва с модернизацията в автомобилната техника.
4: В един от тези редове дори имаше детски ретроавтомобил.
3: Да, видях, че е детски ретроавтомобил. Даже един има от участниците с милиционерска униформа от ония години, когато милицията е участвала с друг вид техника, което също е атрактивно и интересно.
2: Ми казва Светослав Кръстев от Съюза на българските автомобилисти, с когото се срещам в началото на парада и състезанието за ретроавтомобил. За него ще ни разкаже Георги Георгиев от български автомобилен клуб Ретро Бак Ретро.
5: 36-то издание на Спасов ден. Спасов ден е денят на шофьора. Историята на този празник е от 1913 година, когато за първи път е проведено. След това през 51-та година се прекратява. Ние го възстановяваме 1989 година, когато е регистриран нашия клуб.
4: И какви съкровища сега, ретро съкровища, виждаме тук? Имам доста голямо разнообразие.
5: Тук има автомобили, които са произведени в 6 бройки. Говорим за Ламборджинито, което е SVR. Има 6 бройки произведени в света. Имаме MG GT, което също е от 54-та година. Вероятно има не повече 100 бройки останали. Има Mercedes Koenig Special, което също е изключително рядка кола. Имаме Renault 17, имаме Alfa Romeo Junior, имаме изключителни автомобили, имаме прекрасни образци на автомобилите, които са строени по времето на социалистическата епоха. И Варбург, и Трабант, и Москвич, и Лада, и Волга. Имаме доста великолепни автомобили.
4: На какви критерии трябва да отговарят и всъщност в какви категории се състезават?
5: Задължителното изискване е автомобила да бъде на 30 години. Изключения се правят единствено и само за янгтаймери, които са на повече от 25 години, но те трябва да имат нещо наистина екзотично, специално, да са наистина в бройка не повече от 1000. Категориите са автомобили до 45-та година, автомобили от 45-та до 75-та, от 75-та до 85-та и от 85-та до 96-та. Също така имаме и мотоциклети.
2: Честно да си призная, соцколите хично ме впечатлиха, но пък моторите и различните видове едноместни и двуместни возила, които дори не знам как да нарека, бяха страхотни. Какво мисли Светослав Кръстев за експозицията?
3: Има автомобили от 1933 година, от 1954 година. Не можах всички да ги погледам, да ги видя.
4: Очаквате ли скоро тук да се появят и електрически автомобили или хибриди? Първите разработки са доста отдавна.
3: Надявам се, че и този момент ще дойде с модернизацията на техниката. Виждате, че тя навлиза навсякъде. За сега все още държиме на старите автомобили да покажем това, което било през годините, но може би в следващите години, в следващите паради и това ще бъде така демонстрирано и показано в тези ретро паради.
2: Казах ви, че има състезание, а кои са победителите? Това няма да ви кажа, защото победител е всеки шофьор, който кара внимателно, според правилата и с удоволствие. Послание, което чух и от Георги Георгиев. Не се съмнявате, че е опитен шофьор, нали?
5: Моля ви, карайте всички безопасно, защото по този начин се спасява човешки живот, а освен това и автомобилите могат да доживеят до възраст, до която да бъдат наистина колекционерски.
2: За хора, пътища, автомобили, Марта Младенова.

0: хора, пътища, автомобили.
1: Уважаеми слушатели, ако от днес до 13 юни забележите военна техника да се придвижва по републиканската пътна мрежа, както и по железопътната пътна мрежа, имайте предвид следното. От Министерството на отбраната съобщава, че предстои придвижване на личен състав и военна техника. Това става във връзка с участието на сухопътните войски на България, Румъния, Съединените щати и Турция, както и на многонационална бойна група на НАТО. Това е за предстоящо тактическо учение с бойни стрелби, което ще бъде на учебен полигон Корен край Хасково. Тези формулирования от ротационния контингент на сухопътните войски на Съединените щати и многофункционалната бойна група на НАТО ще се придвижват от учебен полигон Ново село до учебен полигон Корен на 31 май и 1 юни. А представителите на въоръжените сили на Турция и Румъния ще се придвижат от граничните пунктове до полигона Кортен на 1 юни, съобщава Българската телеграфна агенция. Колоните с автомобилна техника ще бъдат ескортирани от представители на служба военна полиция.

0: Horizont. Часа. Новините с Николай Петров. Прокуратурата обяви, че за смъртта на 16-годишното момиче в Благоевград е повдигнато обвинение на 20-годишен мъж. Обвинението е за умишлено убийство. Под надзора на окръжната прокуратура в Благоевград се води разследване за смъртта на момичето. То падна от петия етаж на жилищен блок в квартал Струмско в Благоевград вчера. Обвиняемият е задържан с първоначална мярка арест за 72 часа. Тежка катастрофа с жертва блокира пътя София-Кулата край Симитли. Инцидентът е станал минути преди 15 часа при разклона за село Черниче. По първоначални данни, 60-годишна жена от София, управлявала лека кола, започва изпреварване, при което се удря в друг лек автомобил. След сблъсъка колата и навлиза в насрещната лента и се блъска в тир, паркиран в отбивка. Път Е-79 е затворен и в двете посоки и леките коли биват пренасочвани по обходен маршрут, а товарните изчакват на място. Заради катастрофа движението по пътя Хасково-Пловдив в района на Върбица е двупосочно в една лента. В една лента преминават и колите по пътя Манастир-Кърджали в района на Долно Войводино. Причината и там е пътен инцидент. Президентът на Китай Си Цзинпин прие в Пекин пакистанския премиер Шехбаз Шериф и поздрави страната му, че е поела ролята на посредник за възстановяване на мира в Близкия изток. Шериф е придружаван от главнокомандващия на пакистанските въоръжени сили Асим Мунир, който е главен посредник между Съединените щати и Иран. От репортажа на китайската държавна телевизия не стават ясни подробности за разговорите между Си Цзинпин и Шехбаз Шериф. По-рано днес Иран съобщи за напредък в преговорите с Съединените щати, но охлади надеждите за скорошно споразумение. Китай е ключов стратегически и икономически партньор на Иран и е пряко засегнат от затварянето на Ормузкия проток. По този воден път преминава повече от половината суров петрол, транспортиран по море към Китай. В същото време Пекин остава дискретен в дипломатическите си действия по отношение на кризата, посочва агенция Франс Прес. Отново у нас бивша учителка в Дупница, Елена Велинова, която на 7 юли ще навърши 100 години, беше наградена от общината по повод 24 май. Призът е връчен на церемонията Учител на годината, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
1: Че има жив бивш преподавател столетник в града се разбрало, когато наскоро чествали 120 години от откриването на местното училище Христати Павлович. Тогава на тържеството дошла и Елена Велинова. По нейно време в училището се обучавали предимно ромчета. По-възрастите от тях имат спомена за преподавателката им по трудово обучение, от което имали добри спомени. От общинската управа решили да я наградат, а когато и връчвали приза, плакет, целият площад я аплодирал. Кметът на Дуплица Първан Данго.
2: Приз за цялостни заслуги, заслуги в областта на образованието. Много радушно го прие, много сърдечно, в дух на уважение, говори на площада.
1: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Следва прогнозата за времето. Представено от дежурния синоптик Боряна Маркова.
3: Утре ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Ще е топло с максимални температури между 27 и 32 градуса. В София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва новинарската емисия на Българското национално радио в 5 следобед.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Вие слушате Хора, пътища, автомобили. Седмичното предаване за вас, шофьори.

0: трафик. От Агенция пътна инфраструктура съобщава, че е възстановено движението по пътя между Манастир и Кърджали в района на Долно Войводино. Там имаше ограничения заради катастрофа. Продължава да има двупосочно съществяване на движението в една лента, пък в района на Върбица. Това е в, по пътя между Хаско и Пловдив. Ако пътувате там, бъдете внимателни. Иначе трафик обиколката ни продължава с спирка в Сливени областта. Каква е обстановката по пътищата в региона, ще научим от Стоян Радев. Добър ден.
1: В следобедните часове се отчитат пикови нива на трафика в Сливенски регион. Основният автомобилен поток е концентриран в посока София. Пътна полиция е разположила допълнителни екипи по възловите направления. Движението на много места се осъществява в натоварени колони, но към момента няма образувани сериозни тапи. Ето и деталната пътна картина за областта. По автомагистрала Тракия движението в Сливенски участък е изключително интензивно. Шофьорите трябва да преминават с повишено внимание по цялото протежение на магистралата в областта от 229 до 275 км в двете посоки, защото там се извършва почистване на отводнителни канали и банкети. По пътя Сливен и Ямбол камерите на БГТО отчитат сериозно натоварване по цялото трасе, тъй като от тук преминава голяма част от трафика, насочва се към детелината за автомагистрала Тракия. Най-интензивно е движението в района на село Крушаре, където автомобилите се движат на големи групи и с по-ниска скорост. Няма въведени временни ограничения или ремонти в този участък. По подбалканския път 1-6 София Сливен Бургас. Тук остава в сила най-сериозното временно ограничение заради ремонт на асфалта. То обхваща отсечката от 392 до 402 км. Скоростта е ограничена, на трасето сигнализирано с пътни знаци. Ремонтът ще продължи до края на месеца. Пътен възел Петолъчката и Копленският проход на Петолъчката. Трафикът е в пикови нива, има леко забавяне, има и при включването от второкласната пътна мрежа, а нагоре към Котел Муртак движението е натоварено, но се оттича нормално. По отношение на ограниченията в планинската част на областта, единственият проход с забрани за товарни автомобили над 10 тона се остава Твърдишкия проход. Останалите два в региона, Копленски и Вратник, са отворени без ограничение. Призоваваме всички водачи към търпение, по-голяма дистанция и съобразена скорост в часовете на масово прибиране. За хора пътища автомобили от Сливен, Стоян Радев.
0: Трафик. От Сливен отиваме в Ямбол. Как върви трафика там в града и региона, ще ни разкаже Даниела Костова. Добър ден!
2: Здравейте! Въпреки очакванията за натоварен трафик, движението в последния почивен ден е сравнително спокойно. Времето е слънчево, топло, с температури около над 25 градуса. Трафикът е интензивен, единствено в направленията Ямбол-Сливен, Ямбол-Елхово и Ямбол-пътен възел Петолъчката. На автомагистрала Тракия движението също е сравнително спокойно. През последните часове е по-натоварено в посока София. През граничния пункт Лесово преминаването както за леките, така и за тежкотоварните автомобили се извършва без забавене, информират от граничната полиция. Сега към един от многото проблеми по пътната мрежа в областта. За тесен ремонт настояват жители на Елховското село Изгрев, през което преминава третокласен републикански път. Настилката по него е силно компрометирана, налице са разрушени участъци, деформации, нарушена маркировка и проблеми с отводняването, които създават реални предпоставки за пътно-транспортни произшествия и застрашават живота и здравето на гражданите, се казва в писмото на Агенция пътна инфраструктура. Областното пътно управление в Ямбол информираха, че близо 30 км от този републикански път преминава през град Елхово и селата Изгрев. Малък манастир, голям манастир, генерал Тошево и Скалица е включен в инвестиционната програма на агенцията за тази година за изработване на технически проект за основен ремонт. В обхвата на пътя има три свлачища между селата Пчела и Малък манастир, между Малък и Голям манастир, както и между село Голям манастир и село генерал Тошево. В участъците също са включени за възстановяване. Кога обаче ще бъде извършен ремонта, за сега остава неясно. Същевременно продължава недоволството и срещу състоянието на пътя към граничния пункт Лесово. Най-трудно е преминаването в 12 км участък от разклона за село Каравелово до град Елхово. Отсечката не е ремонтирана основно от години. На места са се образували коловози от хилядите тирове, които преминават ежедневно от и към граничния пункт. На асфалтова смес, те отново се отварят и дори стават по-големи. Категорични са жителите от региона, които са принудени всеки ден да пътуват по така наречения международен път. За хора пъти са автомобили, Даниела Костова.
0: Трафик. Завършваме трафик обиколката с ситуацията по пътищата в Русе и на Дунав мост. Нашият кореспондент Асия Пенчева информира. Добър ден!
3: Добър ден и на всички слушатели на програма Хоризонт и хора пътища автомобили. Пътната обстановка в цялата област е спокойна и единственото, което все повече ще притеснява шофьорите, е жегата, която набира скорост. За натоварения път Русе Бяла е излишно да припомням, но въпреки това шофирайте с особено заострено внимание. Граничният преход с Румъния се преминава по-бавно заради ремонта на Дунав мост. Проблемът не е само в ремонта на съоръжението, а в лошата организация на движението. 2 години властите не се разбраха кой да регулира пускането и спирането на потока от автомобили, но ако всичко се движи по план, тази мъка ще приключи в края на следващия месец. Тоест, ремонта ще приключи и надяваме се да бъдат отворени двете платна. Къде другаде да съобща следващата новина, ако не в хора пътища автомобили? А тя е следната. От 15 юни при влизане в България от румънска страна ще можете да платите таксата за моста електронно и няма да чакате дори минута, тъй като бариерата сама ще се вдига. Това чудо на технологията, което иначе е въведено в европейските страни от десетилетия, има надежда скоро да достигне и до нашата страна, но румънците пак ни изпревариха. Истината е, че електронно може да се плаща и в българската агенция Митници, но защо да го прави човек, като така или иначе няма отделна лента за вече платилите и неизбежно се нареждаш на опашка за контакт с дружелюбен служител на агенция Митници. Това е за нашата страна. На румънската ще е друго. През платформата и трафик Джурджу под на румънския мост, ще се плаща и система с камери ще отчитат регистрационния номер на автомобила и ще отварят бариерите автоматично. До сега, преди да влезем в Шенген, на граничния пункт в Гюргево имаше 8 ленти за преминаване, както и при нас, и предстои да се обособят 2 ленти за преминаване на електронно платили, 2 за ръчно на място от тия, които не са разбрали как става, 1 за автобуси и 1 за камиони. Другите 2 остават в резерв. Румънците са сигурни, че така ще се ускори преминаването на границата, ще се ограничи намесата на човешкия фактор и ще се облекчат гражданите в тяхното приятно лятно пътуване. Цените остават същите. За леки автомобили таксата от Румъния към България е 3 евро, а за камиони около 37 евро. От българска страна леките автомобили плащат 2 евро, а тежкотоварните камиони също плащат 37, колкото е в Румъния. Защо нашите служби не въвеждат тази елементарна технология, остава загадка. Ако крайната ви цел обаче е Русе, то има за какво да бъдете на штреки тук в града, дупките по улиците и водачите на индивидуални електрически превозни средства, или казано на човешки език, тротинетките. Ако проблема с дупките по булевардите все някога е възможно да бъде решен, то при тротинетките явно сме безсилни. Смели младежи профучават покрай автомобилите вече навсякъде, не спазват нито знаци, нито светофарни сигнали и са абсолютно невидими за полицията или общинските служби по реда. Както казах, жегата идва и с нея по-бързата умора зад вулана. Карайте внимателно и давайте път на хората с странно поведение или безвъзпитание. Състезанията и споровете с тях са напълно излишни. От Русе приятен път ви желая, Асия Пенчева.

0: хора, пътища, автомобили.
1: След няколко години съдебни битки, дело за смърт, причинена на Пловдивско кръстовище, все още продължава. Трагедията се разиграва на 5 май 2022 година. Според държавното обвинение, подсъдимият Иван Иванов, управлявайки автомобила си, е навлязал в пътя на движещия се с мотора си Недялко Бакалски. След тежкия удар, мотористът получава тежка черепно-мозъчна травма. Почива 7 дни по-късно, като близките му взимат тежкото решение да дарят органите му, с което са спасени 4 човешки живота. Обвиняемият вече два пъти чува от окръжните магистрати. 3-годишна условна присъда с изпитателен срок от 5 години, но заради обжалвания делото предстои в следващите дни отново да бъде разгледано от апелативния съд. Подробностите в репортажа на Кремена Данева.
2: След първото произнасене на окръжния съд, делото беше върнато от апелативните магистрати за повторно разглеждане заради допуснати грешки. Така на 19 май процесът започна, но както и очакваха близките на Недялко, споредни нови искания от страна на защитата. Адвокатът на подсъдимия Иван Иванов настоя да бъдат приети още 2 снимки от местопроизшествието, които да послужат за изготвяне на допълнителна автотехническа експертиза. Според него тя трябвало да даде нов отговор за скоростта на мотора и механизма на удара. Това искане кореспондираше с тезата на защитата още от стартирането на делото, че починалият моторист е карал с много над допустимата скорост. Възразиха от държавното обвинение и адвокатите на почерненото семейство, а съдът отхвърли искането. Вината на Иванов е доказана по безспорен начин, категорична беше прокурор Галина Андреева, която изтъкна, че представените до момента доказателства и експертизи сочат, че подсъдимият е навлязал в лентата на движение на моториста, без да го пропусне. Тя настоя за ефективно наказание, подчертавайки, че 4 години след трагедията подсъдимият не осъзнава вината си и затова санкцията трябва да покаже, че правилата важат за всички. За по-тежко наказание настояха и адвокатите на семейството на Недялко, а майка му Лиляна Бакалска преди началото на самото заседание заяви.
3: 4 години след смъртта на сина ми, ние сме отново на първа инстанция, за втори път. Постоянно има адвокатски трикове, които бават заседанията и се въртим в един омагьосан кръг, от който не знам дали има излизане. Тук съм, за да кажа, че е престъпление в нашата държава да бъдат отнемани човешки животи на пътя и да няма никакво наказание. Защото за нас, пострадалите, ето тук има и други майки на убити деца, на пешеходна пътека, от пияни и другирани, са с условни присъди. И искам да попитам съдебната система, е нашето общество и всички, които са по високите етажи на властта. Толкова ли струва човешкия живот една условна присъда? Това е тенденция в нашата правосъдна система. Нашата болка, скръб е огромна и всеки път в залата да преживяваш отново и отново катастрофата, да виждаш наглостта в очите на подсъдимия, който ни изказва грам съжаление, грам разкаяние, който продължава да твърди, че е невинен. Това нещо, повярвайте ми, убива.
2: До Лиляна Бакалска взела благородното решение да дари органите на сина си след смъртта му, каквото е било и желанието приживе на младежа. На всяко съдебно заседание е Димитър, един от четиримата трансплантирани.
4: Съжаление, с времето много се обезверихме към съдебната система. 4 години. Да, аз гледам всеки път да съм положителен като говоря, ама е много трудно и надеждата ми е просто, че има правосъдие отгоре, от Бог, който никога не се затваря очите за каквото и да е. От друга страна пък аз, каквото и да направя, ще е малко за това, което на мен ми се случи, за втория шанс, който ми е даден. И ние сме близки от взаимоотношения доста вече с семейство и съм им казал, че най-малкото е винаги да бъда до тях през целия живот.
2: И докато в залата Лиляна Бакалска за пореден път призоваваше съдът да бъде гласът на загиналия и син, защитата на обвиняемия изтъкна, че по делото остават множество неизяснени въпроси, включително точната скорост на мотора, механизмът на удара и мястото на сблъсъка. Иван Иванов пък отново подчерта, че не може да намери покой, докато истината не излезе наяве. По По думите му, мотористът е изкочил неочаквано, като се е движил с много по-висока скорост от посочената в експертизите. И така, на база становищата на вещите лица и на другите събрани по делото доказателства, окръжният съд за втори път постанови условна присъда от 3 години с 5 години изпитателен срок. Тя подлежи на обжалване, като Лиляна Бакалска беше категорична, че ще го направи. Иначе неизменна подкрепа семейството на загиналото момче получава и от Сдружението Ангели на пътя, обединяващо родители и близки на загинали при катастрофи от цялата страна. Петя Иванова, председател на организацията.
5: Сега, когато вече има редовно правителство, да седнат на една маса с тези родители и да ги чуят, защото тази година ние имаме огромен скок на загиналите по пътищата и скок на загиналите деца по пътищата. И ние не искаме да наказваме невинни, но искаме когато се качат пияни, когато се качат другирани и когато грубо се нарушават правилата за движение, да понесат последиците, за да няма други семейства, които да ходят по гробища. Искаме най-накрая да има закон за вещите лица, защото много добре знаете, че се чакат експертизи с години и наистина трябва да се седна на една маса и да се разговара. Това е много спешно. Също така лабораториите. Ние 2 години и половина се бориме. Благодарение на сдружението беше открити 2 лаборатории, но трябват още, защото ние не искаме хора, които са невинни, да остават без работа или да им бъдат съсипани семейства заради това, че няма лаборатории и те са принудени да стоят без книжки и без работа. И в край на край ще има фонд по път на безопасното, където могат да се дадат пари. Защото ние пак казвам, не искаме да наказваме невинни хора и не искаме мъст. Просто искаме всяко дете да се прибере в къщи и да прегърне родителите си.
2: По делото за смъртта на младия моторист, следващите дни се очаква да бъде насрочено заседанието в апелативния съд, с което съдебната битка продължава. За Хора пътища автомобили от Пловдив, Кремена Данева.

0: хора, пътища, автомобили.
1: Столичната полиция залови крадец на скъпи марки и мотоциклети. Това стана след като три машини са били откраднати в София, информира Добромир Видев.
2: Крадците на моторите не чакат сезона, стана ясно от информацията на СДВР. 43-годишният крадец провел акцията си по кражбата на трите мотора в рамките на две седмици от края на април до 10 май, каза главен инспектор Стоян Йотев, който е началник на сектор престъпления, свързани с МПС към СДВР.
3: Беше сформиран съвместен екип от служители на сектора престъпления, свързани с МПС и служители на 4-то районно управление и започнаха интензивни оперативни издирвателни мероприятия. Установихме кой е извършителя, след което предприехме действия по провеждане на специализирана полицейска операция, при което успяхме да локализираме и трите мотоциклета. Единият беше укрит на територията на град София, а останалите два са продадени от извършителя на друго лице в град Дупница, където също ги намерихме разкомплектовани в морга за мотоциклети с цел последваща продажба на части. Благодарение на бързите ни действия успяхме да съберем голяма част от частите, с което да докажем

0: е деянията. Трите мотоциклета са от различни марки, скъпи са. Два със сигурност доказваме, че са продадени с цел продажба и последващо разкомплектоване и продажба. Третият е намерен цял, т.е. все още бил укрит сам. Тъй като преди няколко дни беше проведена операцията, лицето му успя да се укрие. Благодарение на действията на колегите, дори денонощно искам да кажа, успяхме днешния ден да го локализираме къде се намира и, разбира се, да го задържим.
1: Образувани са отделни три досъдебни производства под ръководството на Софийската районна прокуратура, посочи главен инспектор Йотев, който предупреди, че за да може мотористите да запазят любимото си превозно средство, трябва
0: да бъдат добри стопани, да положат усилия да си паркират в гаражи, ако нямат тази възможност, да ги държат на охраняеми паркинги, паркинги с изградено видеонаблюдение, за да може да не се случват тези кражби, да търпат загуби собственици. От улицата са откраднати и трите, затова апела ми е хората да ги подсигуряват, включително има специализирани вериги, за които да се заключват и да може да са спокойни, да не стават жертви на престъпление. Някои от извършителите ги продават и онлайн с различни обяви, на различни места, в автоморги предимно, които постоянно извършваме проверки в такива на територията на цялата страна, включително когато бъдат разкомплектовани, много от частите нямат серийни номера, което е така доста трудно за нас да установим коя част от какъв мотор.
1: Инспектор Стоян Йотев припомни, че съветът не е само към собствениците на моторите, а и към всички притежатели на двуколесни мотопеди, велосипеди, електрически, които
0: на стойност са дори скъпи колкото мотоциклетите.
1: Не можем да ви кажем какъв е процента на кражбата на мотоциклети спрямо общите кражби на МПС-та, защото полицията не показва публично достъпна статистика за кражбата изобщо на МПС-тата. Не е ясно дали има и разбивка за вида им, включително и за моторите. За хора пътища автомобили, Добромир Видев.

0: хора, пътища, автомобили.
1: Продължаваме темата с мотоциклетите, уважаеми слушатели. Миналата седмица мотористи излязоха на протест срещу повишаването на цената на задължителната застраховка гражданска отговорност. Доколко е оправдано недоволството, как се формира цената на полицата и какво стои зад промените, както и теми, свързани с пътната безопасност, коментира Владимир Тодоров от Асоциацията на пострадалите при катастрофи. Интервю на Кръстина Иванова.
2: Застраховката гражданска отговорност в България всяка година поскъпва с един между 5 и 10%. И това го наблюдаваме от поне 15 години. Ситуацията в момента е различна, защото дал Бог, на който му беше забранено да продава нови полици, през годините продаваше на, бих казал, дъмпингови цени. Когато този застраховател спря да продава, а той акумулираше огромна част от пазара, огромни стотици милиони и стотици хиляди полици. И когато този застраховател му беше забранено да продава, останаха другите, които продават на цени, които не са рискови. Защото особеността на тази застраховка, освен че тя е задължителна, тя трябва да покрива и щети. И ако отидете в един автосервис, една услуга, която преди 5 години е струвала 100 единици, сега най-вероятно ще струва 300 единици. Или, да кажем, поне 200, поне двойно. Тоест, с тази застраховка трябва да се ремонтират превозни средства. Тук се калкулира цената на труда, цената на материалите. Не говорим за съдебната практика, която също расте по отношение на неимуществените вреди, обезщетенията. Така че, когато изчезне дъмпинговия застраховател, останат останалите, трябва да се плаща тази цена. Има резон по отношение на времевото действие, специално за моторите. Тук може би трябва да се помисли за някаква законодателна промяна. Но имайте предвид, че Народно събрание и правителство нямат някакви големи варианти за действие, защото тази застраховка, тя е част от европейското законодателство. Тя е приета с регламент, който е единен за цяла Европа. И ние тук, примерно, не можем законово да кажем, че тя ще важи само 6 месеца. По-скоро може да се възстанови в ситуацията с разсроченото плащане и съответно неподновяването.
3: Вие казахте, че съдебната практика и се увеличават и размерите на обезщетенията. Правен ли е анализ годините, с колко са се увеличили тези обезщетения, защото България не е тайна, че на едно от челните места по брой катастрофи. Черната статистика у нас е достатъчно красноречива, въпреки че отчитаме намаление на катастрофите или броя на жертвите, което всъщност се оказа, че може и да не е толкова реално, защото се носят едни такива слухове, че не се отчитат реално колко са жертвите от пътни транспорти.
2: Ами да кажем, че има спор за едни около 30-40 броя загинали годишно, но като цяло тенденцията е положителна. Сега вие самата знаете, че имаше години 900 000 души загиваха, сега са наполовина или под половината. Да, има разминаване между медицинските правки на медицинските заведения, на пътна полиция. Това, разбира се, има някакво обяснение по отношение на кога почива човек, дали почива непосредствено след катастрофата или там 30 дни след това. Има обективно разминаване. Сега, по отношение на размера на обезщетенията, за съжаление, тук е проблем на статистиката на съдебната система. Няма единен отчет и анализ колко се плаща при смъртни случаи, колко се плаща при телесни увреждания, защото тези дела са разхвърляни в цялата страна и различните съдилища имат различни размери. Гражданска отговорност, тя покрива два елемента – материални щети и нематериални щети. При нематериалните е по-трудно да се даде конкретен отговор, но най-видимо е при материалните щети това, което струват тъй наречените ламарини, но там се включва и цената на труда и цената на резервните части. Там категорично може да се даде анализ, че те са повишени.
3: Тъй като споменахте Народното събрание и депутатите, имаме си ново правителство, ново Народно събрание, нови или поне по-голямата част от депутатите са нови. Какво очаквате вие да свършат те в направление пътна безопасност? Започнаха подмяна на ръководители на агенции. Така смятате ли, че ще има някакво раздвижване по отношение на Държавната агенция по пътна безопасност, защото като че ли оставаме с впечатлението, че тази агенция не върши кой знае какво или по-скоро не върши това, за което беше създадена.
2: Ако влезем в детайла и анализираме правомощията на Държавната агенция, ще видим, че тя е създадена с идея не да провежда практически политики, а по-скоро да бъде един аналитичен орган. За мен тук е сбърканата концепция, защото тази агенция, тя е подчинена директно на Министерски съвет и тя трябва да има някакви функции, които да възлага, да контролира, да проверява. Тя по-скоро така и ограничиха и урязаха възможностите да дава и да прави анализи, да дава препоръки и предложения, които обаче остават във въздуха и не се изпълняват. Самата агенция дава доста препоръки и по отношение на законодателство, и по отношение на конкретни действия, но това са препоръки. Така че по отношение на правомощията, тук трябва да се засилят нещата, тя да има функции доста по-сериозни по отношение на местната власт, на кметове, по отношение на МВР. Въпросът по-скоро е институционално функционален. По отношение на новото правителство, нека да кажем, че вътрешният министър заяви един от приоритетите му ще бъде пътната безопасност. Надявам се да разберат в крайна сметка МВР, че фонда и парите от глоби, които събира, защото това е един от основните проблеми, които е пред пътната безопасност, че няма целево финансиране на проблемите на пътната безопасност. Тези стотици милиони, които се събират от глоби, трябва да отидат за превантивни действия и мероприятия, а не само за закупуване на нови коли на полицаите. Наред с управление на парите от фонд път на безопасност, те да се използват по приоритет. Знаете, че през годините за добро или за лошо МВР е било водещ инициатор за законодателни промени, които в тази сфера. Очаквам не само да се засилват размера на глобите и санкциите, да има и идея по превенция. Очаквам там, където има проблемни участъци, където пътна полиция вижда, че има проблемни участъци, да не си затваря очите и да санкционира шефове на пътни служби или кметове, които са подведомствени тези пътища. Очаквам наистина най-накрая да направят поне още 3 лаборатории, които се изследва с резултати от наркотичните проби, защото в момента знаете за този сериозен проблем, който стои от 3-4 години. Хората с грешно положителни проби са унижавани, арестувани, свалени са им номерата и са престъпници, докато излезе резултата. И това всичко от правомощията на МВР.
3: Имат доста неща да свършат. Имаше правителства, които имаха доста идеи в това отношение, които обаче останаха само идеи или поне на хартия. И до сега трябваше да имаме 5-6 такива лаборатории да бъдат изградени заради тежките случаи, с които бяха обвързани тези обещания. Чакахме си и новия закон за движение по пътищата, който обаче така и до ден днешен не се случва, вече не знам колко години.
2: Това също е проблем, който трябва да се реши. Предполагам, че както не зарадва Дара, че до година ще има в България Евровизия, така трябва да се помисли за тази корумпирана структура, наречена Изпълнителна агенция автомобилна администрация, да не се спират тирове, които привозват оборудването за концертите, да спре тази корупция в шофьорските курсове, защото в момента има доста притеснителни информации по отношение на какви хора се възстановяват на работа. И то да говоря последните седмици, последните месеци. Пътна полиция и Министерство на транспорта са водещи по отношение на проблемите в пътната безопасност.
3: Може би трябва и обиколката на Франция да мине през България.
2: Обиколката на Франция трябва наистина пък тогава да имаме наистина доста по-добри пътища и доста по-добър неизносен асфалт, за да нямаме инциденти.
3: Много ви благодаря. Надявам се власти имащите или тези, които сега от тях зависи и на пътната безопасност да достигне на нивата, на които трябва да бъде, да чуят поне малко от това интервю и да направят всичко възможно, за да не си говорим след 4 години пак едно и също.
2: Ако имаме хоризонт от 4 години, това е добре, защото част от проблемите не бяха решавани точно поради липсата на време, но сега нямат оправдание да кажат нямаме време, а и казвам, за пътната безопасност има и много пари, така че пари и време има, трябва просто да се действа.
0: Пътища. Автомобили. Съвместна продукция на Съюза на българските автомобилисти и програма Хоризонт.
1: Една новина от последните минути. Агенция Пътна инфраструктура съобщава, че е възстановено движението по пътя между Симитли и Кресна при километър 377. Припомням, че около 15 часа там стана тежко пътно-транспортно произшествие в района на село Черниче. За съжаление, загина 60-годишна жена, която е била зад волана на автомобил, който е предприял изпреварване. Първо се е блъснала в друг автомобил, след което е навлязала в лентата за насрещно движение и там се е ударила в товарен автомобил. Това бе всичко в днешното предаване Хора, пътища, автомобили. Уважаеми слушатели, към тези от вас, които са зад волана, шофирите внимателно, бъдете търпеливи в задръстванията, за да пристигнете там, за където пътувате. Някой ви очаква.
4: Ние от вокална група Радио Деца ви каним на авторски концерт на композитора Русалин Наков на 5 юни от 19 часа в Първо студио на БНР.
5: Ще ви изпеем песните Лимбус Бимбо, Кап Кап, Писмо от морето и още много други. А специален гост на концерта ни ще бъде певецът Васил Петров.
6: Билети в касите на рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
7: Очакваме ви!
8: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното Първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
9: За лицата на българската култура през 2025 година. В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
10: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Габровска област продължава да е в бедствено положение след водната стихия. В събота ремонтът на 87-метров участък на западния водопровод към Севлиево се очаква да бъде приключен най-късно утре. Папа Лъв 14 публикува днес първата си енциклика «Великолепното човечество», в която призовава за разоръжаване на изкуствения интелект. Папата освен това заявява, че справедливи войни няма, защото човечеството разполага с далеч по-ефективни инструменти за разрешаване на конфликти. Диалог, дипломация, прошка. Русия междувременно обяви, че пристъпва към системни удари срещу военни обекти в Киев и в центровете за вземане на решения в украинската столица. Съединените щати и Иран потвърдиха напредък в мирните си преговори, но и двете страни не очакват незабавно отваряне на Ормузкия проток. Доналд Тръмп обвърза мира в Близкия изток със съгласие на Иран да признае Израел. Това са накратко част от по-важните новини от днешния 25 май. Останете сега с подробностите. Водата в Севлиево ще бъде пусната най-късно до утре следобед, обещава министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, заедно с социалния и земеделски министър Наталия Ефремова и Пламен Абровски. Той беше на мястото, където в събота пороите прекъснаха захранващия водопровод. Репортаж на кореспондентката ни Велина Махлебашиева.
1: 87 метра от водопровода, захранващ Севлиево и 6 села в общината, бяха отнесени от предошлите води на река Видима. Металната тръба беше осигурена след бързата реакция на държавата и вече е монтирана. Работата по заваряването на частите продължава. На въпроса кога се очаква водата да стигне до домовете на хората, отговори министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.
2: Надяваме се героите, които строят в тези трудни условия, до края на деня или началото на утрешния ден има вода. Оптимистичната прогноза е до края на деня, песимистичната е в средата на утрешния ден.
1: В района, в който пораженията от водната стихия връхлетява градовете и селата в Габровска област, са най-тежки, продължава разчистването на засегнатите участъци, както и описът на щетите в домакинствата. Комисиите са обходили 110 от наводнените къщи, съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, която обясни на каква държавна помощ могат да разчитат страдалите.
3: На минимум 3 вида помощ от Социалното министерство, която изключително в бързи и спешни темпове може да пристигне при тях, в момента в който документите са одобрени. Еднократна помощ в размер на 1171 евро, допълнителна помощ също през Агенцията за социално подпомагане в размер на 1500 евро и до 1300 евро за подмяна на електроуредите, на оборудването, което унищожи жено пред фонд социална закрила.
1: Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски уточни след направения оглед на пораженията, че засегнатите земеделски площи са 3000 декара. Той призова производителите да побързат с подаването на документите към службите земеделие, за да бъдат компенсирани. Очаква се общините, засегнати от бедствието, да получат подпомагане от Междуведомствената комисия за възстановяване. От Севлиево, Велина Махлебашиева.
0: След наводненията във Велико Търновско, реките там вече са понижили нивата си, обяви областният управител Марин Богомилов и увели, че язовирите в областта са под контрол.
4: Под постоянно наблюдение са двата основни важни язовира. Това е язовир Явковски и, както знаете, язовир Александър Камолийски. Вчера по това време той прелива 6 с около 195 кубически метра в секунда. Днеска това ниво е почти наполовина с около 95 кубически метра в секунда, но няма пострадали, няма щети и водата е лека-полека се отегля.
0: И в Лабешко са спаднали нивата на реките. Областният управител Пламен Христов съобщи, че се изпуска контролирано язовир Сопът, който е над 90% пълен.
5: Но въпреки този голям обем вода, който има в язовира, няма нищо притеснително. Ако нивото на водата продължи да се покачва, ще бъде увеличено с още малко контролираното изпускане, за да не се стигне, разбира се, до преливане.
0: Окръжната прокуратура в Благоевград повдигна обвинение на 20-годишен мъж за умишлено убийство на 16-годишното момиче, което загина вчера при падане от петия етаж на жилищен блок в квартал Струмско. Обвиняемият е задържан за 72 часа. Днес в Благоевград е ден на траур. Кореспонденция на Кети Тренчева.
6: Трагедията се разигра в полунощ на 24 май в жилищен блок на Благоевградския квартал Струмско. По време на младежки купон 16-годишно момиче пада от апартамент на петия етаж и загива на място. Нейн връстник и приятел полита от вътрешната тераса на апартамента, като дърво омекотява удара. Момчето е настанено в болница Пирогов с тежки травми и опасност за живота. Малко по-късно през нощта са задържани 20-годишен студент от Югозападния университет и гимназист, който също е участвал в купона. И двамата са били неадекватни, а по-късно признали, че са били под въздействието на коктейл от наркотици. Тримата гимназисти са възпитаници на елитни училища в Благоевград, а родителите им са уважавани хора с престижни професии и бизнеси. Днес беше обявен ден на траур заради трагедията, а окръжната прокуратура съобщи, че е повдигнала обвинение на студента за умишлено убийство. Младият мъж е задържан за 72 часа, като предстои прокуратурата да поиска от съда налагане на постоянна мярка за задържане. Случаят предизвика национален отзвук и стана повод министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев официално да обяви война на наркоразпространението. За новините Кети Тренчева.
0: В Държавната психиатрична болница в Севлиево са установени опасни условия за пациентите. Муха по стените, падаща мазилка и влага в помещенията. Разкрити са груби нарушения, некачествен ремонт, като има съмнение за необосновано харчене на публични средства. Проверката е направена на 11 май, съобщават от институцията на омбудсмана. Ремонтът за над 1 милиони 400 хиляди лева по плана за възстановяване и устойчивост е извършен формално, с лошо качество и сериозни забавяния. Пише в съобщението. Заради откритите нарушения омбудсманът Велислава Делчева е сезирала окръжната прокуратура в Габрово, Министерството на финансите, Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция. Петима души са арестувани за контрабанда на наркотици към Турция. На граничния пункт Капитан Андреева е задържан автомобил с над 30 кг марихуана, предава кореспондентката ни Живка Тодорова.
7: Шофьорът е български гражданин, за когото има данни, че е диагностициран с психично заболяване и използван от групата за мулев. В същото време на територията на Габрово е арестуван неговият попечител, а в София още трима мъже. Лидерът на престъпната група и двама негови помощници. Извършени са претърсвания на адресите на задържаните и в автосервис. Образувано е досъдебно производство под надзора на окръжна прокуратура Хасково. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Следват новините от чужбина. За разоръжаване на изкуствения интелект призова папа Лъв 14 в първата си енциклика «Послание към католиците». Никоя машина не може да замени човека и не бива изкуственият интелект да бъде инструмент за власт и подчиняване, настоява папата. Кореспонденция от Италия на Елена Шеханова.
8: Енцикликата «Великолепното човечество» на папа Лъв 14 е послание от над 200 страници. В него се казва, цитирам, че в ерата на изкуствен интелект човешкото достоинство рискува да бъде замъглено от нови форми на дехуманизация и неотложният дълг е да се запази великолепната човечност, която никоя машина никога няма да може да замени в целият си блясък. Според папата,
9: изкуственият интелект не трябва да се използва като оръжие.
8: Подчертавайки, че като средство трябва да е гостоприемен, защото иначе благоприятства дезинформацията и води до тоталитаризъм не само в икономическите аспекти, но и в контрола на човечеството. От тази посока, имайки предвид различните комуникационни среди, включително и алгоритмите, той посочва, че не е законно да се поверяват смъртоносни или по друг начин необратими решения на изкуствени системи, смисъл и на военни действия. Папа Лъв 14 смята, че е нужен етичен кодекс, както и способност за отказване от изкуствен интелект като защита за младите хора от обещанието за перфектната машина. От Италия, Елена Шиханова.
0: Посланието на Лъв 14, великолепното човечество, е завършено преди 10 дни на 15 май, точно 135 години след публикуването на енцикликата на Лъв 13 за новите неща в разгара на индустриалната революция. С това послание са положени основите на социалната доктрина на католическата църква в защита на достойнството на всеки човек, солидарността и общото благоденствие. Лъв 14 днес се извини за оправдаването на робството от страна на католическата църква, освен това заяви, че справедливи войни няма, защото човечеството притежава далеч по-ефективни инструменти за разрешаване на конфликти, диалог, дипломация и прошка. Съединените щати съобщават за напредък в преговорите с Иран и призовават мюсюлманските страни да нормализират отношенията си с Израел, докато в Доха тъкат разговори за евентуално споразумение за мир. Силвия Петрова информира.
10: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че преговорите с Иран вървят добре и призова редица държави от Близкия изток и извън него да нормализират отношенията си с Израел чрез Авраамовите споразумения. Той съобщи, че е разговарял с лидерите на Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Катар, Пакистан, Турция, Египет, Йордания и Бахрейн в рамките на усилията за прекратяване на конфликта с Иран. По думите му, бъдещото споразумение или ще бъде голямо и значимо, или изобщо няма да има такова. Държавният секретар Марко Рубио също подчерта, че Съединените щати или ще постигнат добро споразумение с Иран, или ще се справят със страната по друг начин.
11: На масата има доста солиден вариант по отношение на възможността да се отворят проливите, да се осигури свободното преминаване през тях, да се влезе в истински, съществени и ограничени във времето преговори по ядрените въпроси. И се надяваме да успеем. Както каза президентът, той не бърза. Няма да сключи лоша сделка. Президентът няма да подпише неблагоприятно споразумение. Ще дадем на дипломацията всяка възможност да успее, преди да разгледаме алтернативите.
10: От Техеран обаче остават предпазливи. Говорителят на външното министерство Есмаил Багаи.
9: Вярно е, че сме стигнали до заключение по голяма част от темите, които се обсъждат, но да се твърди, че това означава, че подписването на споразумение е неизбежно, никой не може да направи подобно заключение, защото изработването на политики и процесът на взимане на решения в Съединените щати са попаднали в своеобразна институционализирана нестабилност.
10: Междувременно иранският външен министър и главният преговарящ са в Доха за разговори с Катар. Обсъждат се Ормузкият проток, ядрените запаси и възможното освобождаване на замразени ирански средства. Според източници на Ройтърс, израелският премиер Бенямин Нетаняху е казал пред свои приближени, че Израел вече има ограничено влияние върху решенията на Тръмп по отношение на Иран и е изразил тревога, че обсъжданото споразумение няма да отговори незабавно на заплахите, свързани с ядрената програма на Иран. Междувременно цените на петрола се понижиха с около 5% заради очакванията за напредък в преговорите. А китайският президент Си Цзинпин прие в Пекин пакистанска делегация начало с премиера Шехбаз Шариф и поздрави страната му, че е поела ролята на посредник за възстановяване на мира в Близкия изток. За новините е Силвия Петрова.
0: Руското министерство на външните работи предупреди за предстояща поредица от системни удари по украинската столица Киев и призова за чуждестранните граждани и дипломатите да напуснат града. Ударите ще бъдат насочени под центровете за вземане на решения и предприятия на военно-промишления комплекс, пише в официално изявление на министерството. Подробности от Ангел Григоров.
12: В изявлението се посочва още, че ударите са в отговор на украинското дроново нападение по студентско общежитие в окупираната от Русия Луганска област, при което бяха убити 21 души, а над 40 бяха ранени. Украинската армия отрече да е атакувала общежитието и уточни, че е поразила команден център за управление на дронове. По-рано Русия и Украина си размениха въздушни удари, които костваха живота на цивилни и от двете страни. Четирима души, сред които две деца, бяха убити при украински удар по Горловка в окупираната от Русия част на Донецка област. Това съобщи кметът на града Иван Приходко. Рано тази сутрин загинаха още двама цивилни, след като украински дронове удариха граничещите с Украина, Брянска и Белгородска област, обявиха местните власти. Днешните удари последваха интензивните руски бомбардировки през уикенда по територията на Украина и най-вече по Киев. Тогава загинаха 4 души, а повече от 100 бяха ранени. Руската армия хвърли 5 авиационни бомби по намиращия се под украински контрол град Краматорск в Донецка област. Загинаха двама души, трима бяха ранени. Нанесени бяха щети на жилищен блок, учебно заведение и административни сгради. Междувременно, Руската федерална служба за сигурност съобщи за предотвратен терористичен атентат на борда на танкера газовоз Архениус в пристанището Устлуга в Ленинградска област. Танкерът е пристигнал от белгийското пристанище Антверпен, като на корпуса му са били открити магнитни мини, произведени в натовска държава, се посочва в съобщение на службата. За новините, Ангел Григоров.
0: Кремъл заплаши Армения, че може да се прости с атрактивната цена, на която плаща за руския газ, ако се откаже от руския вектор на развитие. От Лъчезар Вълев чуйте повече.
9: Има много, много атрактивна и повече от преференциална цена за руския газ, заяви пред журналисти говорителят на Кремъл Дмитрий Пъсков, като уточни, че тези условия не важат за други участници в интеграционни рамки, където по думите му ценовата структура е пазарна. Външният министър на Армения Арарат Мирзоян заяви, че страната му няма интерес да прекъсва политическите и икономически връзки с Русия. Искаме и ще се стремим да запазим и задълбочим нормалните си отношения, обяви Мирзоян. Все повече се обтягат отношенията между Русия и Армения, където са разположени няколко руски военни бази. Напрежението нарасна, след като Азербайджан насилствено си върна отцепническия регион на Горни Карабах през септември 2023, въпреки присъствието на руски миротворци. Президентът на Русия Владимир Путин повдигна въпроса за ценообразуването на газа на среща с арменския премиер Никол Пашинян през април, заявявайки, че Ереван е платил 177 долара и 50 цента за 1000 кубически метра газ от Русия, който би струвал над 600 долара в Европа. Руският лидер също така заяви пред репортери на 9 май, че би било логично Армения да проведе референдум за стремежите си към Европейския съюз. На този фон в Ереван утре започва официална визита на американския държавен секретар Марко Рубио. Посещението, разчитано като поредна стъпка по сближаване с Запада, идва след като под ръководството на премиера Никол Пашинян бившата Съветска република замрази членството си в водени от Русия военен съюз организация на договора за колективна сигурност и изрази интерес към присъединяване към Европейския съюз, което разгневи Кремъл. Очаква се Рубио да се срещне със своя армейски колега Мирзоян. Подписването на двустранни документи също е включено в дневния ред, се казва още в съобщение на Външното министерство на Армения. За новините Лъчезар Вълев.
0: Премиерът Румен Радев се е срещнал днес с изпълняващия длъжността помощник държавен секретар по европейските и евразийските въпроси Артър Мирик, съобщи пресслужбата на Министерския съвет. Обсъдено е стратегическото партньорство между България и Съединените щати, както и предизвикателствата за сигурността и за икономиката заради войните в Украина и в Близкия изток. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Актрисата Мария Стефанова получи голямата награда Аскер за цялостен принос към театралното изкуство. С почетната статуетка беше удостоен и сценографът Младен Младенов. Отличията бяха раздадени с нощи в театър Българска армия. Повече чуйте в репортажа на Виктория Тодорова.
13: На този най-светъл празник на българския език нека свети тази трудна, но прекрасна дума. Благодаря със всичко.
14: Наградата Аскер 2026 година за най-добро представление е присъдена на влюбения дирижабъл по стихове и спомени от и за Иван Методиев, Добромир Тонев, Мариана Башева и Гриша Трифонов. Композиция Александър Секулов, режисьор Диана Добрева. Наградата прие актрисата Паола Маравия.
15: Този спектакъл не е просто поредният спектакъл на драматичен театър Пловдив, а един поклон. Поклон към българският поет, към неговата самота, талант и съдба.
14: Наградата Аскер 2026 за режисура получи Зафир Раджаб за спектакъла Албион от Майк Бартлет.
16: Благодаря на колегите от Театър Българска армия и на Фондация Академия Аскер за тази награда. Искам да благодаря на целия екип, да си пожелая да имам същото безусловно доверие, което получих тук. Благодаря ви, честит празник!
14: Аскер 2026 за водеща женска роля получиха актрисите Елена Телбис за ролята и на Ейда, Кристина Янева за ролята и на Брета, Светлана Янчева за ролята и на Клара в спектакъла «Новата танцовална зала» от Енда Уолш на театър 199. Атанас Атанасов и Ивайло Христов взеха наградата Аскер 2026 за водеща мъжка роля за ролите им на Палачът и Сократ в последната нощ на Сократ от Стефан Цанев в театър 199. За новините Виктория Тодорова.
0: Лили Иванова предизвика фурор с двучасов концерт с нощи в зала Олимпия в Париж. Таня Иванова информира за това.
17: Публиката ставаше на крака, за да аплодира българската певица след края на всяка песен. След концерта почитателите на Лили Иванова споделят в социалните мрежи, че тя продължава да звучи актуално, не разчита на миналите си успехи, а все така държи на професионализма в своята работа. Взрив, избухване, сълзи от радост, с тези думи публиката описва представянето на българската певица и реакциите в залата. Неповторимо изживяване е да чуем легендата Лили Иванова в легендарната зала Олимпия, каза посланникът на България в Париж Радка Балабанова-Рулева. Тя се обърна към Лили с думите: Вие сте не просто един велик артист, а вдъхновение за толкова много хора и изпълнители. Още дълго в Париж ще отеква музиката, която чухме. Директора на фестивала Франкофоли за цял свят и изпълнителен директор на Морган Груп Жерар Понт нарече Лили Иванова българската Тина Търнър и подчерта, че нито за миг не се е поколебал, че мястото на българката е в залата, в която са пели Едит Пиаф, Ролинг Стоунс и Битълс. В Париж Лили Иванова излезе на сцената заедно с Ли Оркестра и вокалното трио Латида. В официалния сайт на Олимпия певицата беше представена като най-великата фигура в българската популярна музика. За новините Таня Иванова.
0: Английската хеви-метал група Iron Maiden ще изнесе утре концерт на националния стадион Васил Левски, част от световното турне на Брус Дикинсън и компания, по случай 50 годишнината от основаването на групата. Входовете на стадиона ще бъдат отворени за публиката в 17 часа, концертът ще започне в 19 с подгряващата група, а тя ще е Anthrax. Доста преди това ще има промени в движението в центъра на София. От 15 часа ще бъде затворен за преминаване мостът през стадион Васил Левски. По оценка на пътната полиция, от 13 часа ще бъде спирано движението на автомобили по булевард Евлоги и Христо Георгиеви в отсечката между булевард Драган Цанков и Цариградско шосе в посока Орлов мост. Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин ще чуем от Антони Йорданов. Добър вечер.
18: Добър вечер. Играят се два мача от последния 36-ти кръг на Първа футболна лига в групата за местата от 5 до 8. Резултат е около 34-та минута. Локомотив Пловдив Ботев Пловдив 1-0. Черноморе АД също 1-0. От 20 часа и 30 минути по програма Хоризонт ще следим пряко комбинирано срещите от първата четворка ЦСКА 1948 Левски и Лудогорец ЦСКА. Същевременно вратарят Ивайло Неделчев прекрати договора си с Арда по взаимно съгласие. 21-годишният футболист бе привлечен в началото на 2025 година, но така и не успя да се наложи като титуляр. Селекционерът на националния отбор на Испания по футбол Луис де ла Фуенте определи играчите за световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико и сред тях няма нито един от Реал Мадрид. Списъкът включва 26 футболисти от 13 клуба, като от Барселона има 8. Испанците са в група с отборите на Кабо Верде, Саудитска Арабия и Уругвай. Същото бе положението и през лятото на 2021 година, когато тогавашният селекционер Луис Енрике отново пренебрегна Реал за европейското първенство, на което тимът стигна до полуфиналите. Иван Иванов се класира за основната схема на тенис турнира от сериите Чаленджер в Кошице, Словакия. 17-годишният шампион при юношите на Уимбълдън и откритото първенство на Съединените щати през миналия сезон победи с 6-3 и 6-4 водач в схемата на квалификациите – американеца Алафия Айени. В основна схема на турнир от същото ниво в Центурион, Република Южна Африка, не успя да влезе Александър Донски след загуба от Стефан Вуич Австралия с 6-7, 7-6 и 4-6. Отново на Чаленджер, но във втория кръг на квалификациите в Виченца, Италия, Пьотър Нестеров отстъпи срещу представителя на домакините Самуеле Пиери с 3-6 и 4-6. Националката по волейбол Микаела Стоянова ще продължи кариерата си в италианския елит, след като подписа договор с Балдучи Мачерата. Клубът обяви официално трансфера на 20-годишната българка, която играе на поста диагонал и миналия сезон носеше екипа на Мегабокс Валефулия, но предимно бе резерва. Преди това Стоянова бе продължение на 5 сезона в състава на Левски. Кирил Георгиев се класира за финал в категория над 90 кг на турнира по бокс в Айндховен, Нидерландия, като отказа още в първия рунд Уили Джон Маккартън от Ирландия. Около 19.30 часа българинът ще спори за златото с англичанина Мат Уилямс.
0: За времето ще научи имат дежурния синоптик Касимир Стоев. Здравейте!
19: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 22 градуса в Бургас до 30 градуса в Видин и от 2 градуса на връх Мусала до 13 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 40%, атмосферното налягане е 955 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната времето ще бъде ясно. Утре ще е предимно слънчево, след обяд с времени увеличения на облачността, по-значителни над планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от север и северозапад. Ще бъде топло с максимални температури предимно между 27 и 32 градуса, в София около 27, а по Черноморието от 22 до 26 градуса. И в сряда ще преобладава слънчево време с времени увеличения на облачността над планинските райони, но само на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север и северозапад, а максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. Вечерта и през нощта срещу четвъртък с умерен северозападен вятър ще нахлува хладен въздух. По линията на преминаващия студен атмосферен фронт ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места в северна и в източна България ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, има условия за градушки. В четвъртък въздушната маса над страната ще е неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места в източната половина от страната и планинските райони ще има краткотрайни превалявания. Вятъра ще е северозападен, доумерен в източните райони от север и северо-исток. Дневните температури ще се понижат с 5-6 градуса. В петък ще преобладава слънчево време с времени увеличения на облачността, но само на изолирани места в планините ще има слаби превалявания. Вятърът ще отслабне. През почивните дни времето ще е предимно слънчево, над планините с развитие на купеста облачност, но вероятността за превалявания е много малка. Температурите ще се повишат и в неделя максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Възстановено е движението по първокласния път между Симитли и Кресна, съобщава Агенция Пътна инфраструктура. Там малко преди 15 часа стана катастрофа и трафикът се пренасочваше по обходен маршрут. Нормално се преминава вече и по пътя Манастир Кърджали при Долно Войводино. Още пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението, Верин Тодоров.
20: При област Варна на автомагистрала Хемус движението в участъка от пътен възел летище над Лес Игнатиево от километър 418 до 421 посока столицата е ограничено поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се осъществява двупосочно в пътното посока Варна. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. При област Шумен движението в посока столицата от километър 350 до 363 е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Движението се извършва двупосочно в пътното посока Варна. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. При област Видин временно се ограничава движението по път 1-1 Видин-Монтана в участъка от километър 19 до 73 за моторни превозни средства над 12 тона поради необходимост от фрезоване на асфалтовата настилка. Това важи за утрешния ден 26-ти. Съответно, ще бъде създадена организация за обходен маршрут по направлението Видин-Монтана и обратно, както следва: път 1-1 Дунавци, път 2-11 Симеоново, Арчар, Тополовец. Съобразявайте поведението си на пътното платно. Всяко разсейване е предпоставка за настъпване на пътно-транспортно происшествие.
0: Накрая остана да чуете отново част от водещите новини от днешния 25 май накратко. Прокуратурата в Благоевград повдигна обвинение срещу 20-годишен студент от Югозападния университет за умишлено убийство на непълнолетното момиче, което падна от пети етаж на жилищен блок в квартал Струмско. Габровска област продължава да е в бедствено положение след водната стихия там. Ремонтът на водопровода към Севлиево се очаква да бъде приключен най-късно утре. Папа Лъв 14 публикува днес първата си енциклика «Великолепното човечество», в която призовава за разоръжаване на изкуствения интелект. Посланието е, че никоя машина не може да замени човека и че не бива изкуственият интелект да бъде инструмент за власт и подчинение. Лъв 14 се извинява за оправдаването на робството от страна на католическата църква. Освен това заявява, че справедливи войни няма, защото човечеството притежава далеч по-ефективни инструменти за разрешаване на конфликти. Русия междувременно обяви, че пристъпва към системни удари срещу военни обекти в Киев и в центровете за вземане на решения в украинската столица. Съединените щати и Иран потвърдиха напредък в мините си преговори, но и двете страни не очакват незабавно отваряне на Ормузкия проток. Доналд Тръмп обвърза мира в Близкия изток със съгласие на Иран да признае Израел. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвен днес от Ангел Григоров, Лъчезар Вълев и Деян Йотов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Европа пише своята следваща глава. Конкурентна, иновативна, сигурна. Green Transition Forum събира лидерите, които оформят бъдещето. С участието на Филипа Гийом, Мо Галдат и Енрико Лета. Бъди част от разговора, който движи промяната. Организирано от DIRBG.
1: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека. Лятото си има звук и в Банско името му е джаз. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Банско, 31 юли до 9 август. Повече информация на сайта на Банско Джаз Фест.
2: С медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал, най-големият.
4: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
5: Слушай новия

0: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
1: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго. Европа пише своята следваща глава. Конкурентна, иновативна, сигурна. Green Transition Forum събира лидерите, които оформят бъдещето. От политика и бизнес до глобални визионери. С участието на Филипа Гийом, Мо Галдат и Енрико Лета. Бъди част от разговора, който движи промяната. Организирано от DIR.BG.
2: С медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Horizont.
1: Часа, емисия новини. Съюзниците не бива да се поддават на изнудването на Русия. Така украинският министър на външните работи Андрий Сибига отговори на призива на руското външно политическо ведомство към чуждестранните дипломати да напуснат Киев заради предстояща серия от удари по центровете за вземане на решения и предприятия от военно-промишления комплекс. Повече чуйте от Ангел Григоров.
2: В момента обсъждаме с нашите партньори, че няма нужда да се поддават на руското изнудване, посочи Сибига пред журналисти. По-рано от генералния щаб на украинската армия потвърдиха, че Украина е поразила петролно депо в руската Брянска област. В социалната платформа Telegram от щаба уточниха, че част от горивото в депото се използвало за нуждите на руската армия. Междувременно, Reuters съобщи, че петролната рафинерия в Сизран, в Самарска област, е преустановила работа след украинската дронова атака на 21 май, при която беше поразена инсталация за първична преработка на петрол. Агенцията се позова на два свои източника от руската петролна индустрия. Засегнатата инсталация осигурява 70% от капацитета на рафинерията и ремонтът им може да отнеме повече от месец, посочват цитираните източници. От собственика на рафинерията Роснефт са отказали коментар за Reuters. За новините Ангел Григоров.
1: За нови арести в Гърция за злоупотреби с евросубсидии в аграрния сектор предава кореспондентката ни там Катя Пеева.
3: Полицията задържа още 20 души на остров Крит за присвояване на около 3 милиона евро чрез фалшиви документи. След като приключи разследването в Серес с 25 арестувани, от които 13 са признати за виновни. Те са присвоили 250 хиляди евро. Сред арестуваните в Крит са и трима ръководни служители от Центъра за разпределение на европейските средства за земеделие, които е трябвало да проверяват кой има право на подпомагане. Според разследването, част от организаторите на схемата са и двама счетоводители, изготвили фалшиви договори за наем на земя. На тази основа фермерите са получавали неправомерно субсидии. Европейската прокуратура е повдигнала обвинение срещу десетки фермери в различни аграрни райони на страната, замесени в незаконната дейност. Гръцкия парламент вече свали имунитета на 13 депутати, за които има съмнение, че са подпомагали злоупотребите. Те дават показания пред прокуратурата. Социалистите определиха случая като най-голямия корупционен скандал в Гърция през последните години. Очакват се още арести, тъй като разследването продължава. От Гърция Катя Пеева.
1: Швеция е постигнала през миналата година целта си да стане страна свободна от тютюнев дим. Делът на хората там, които пушат цигари всеки дневно, е вече под 5%. В същото време обаче около една четвърт от населението продължава да използва всеки дневно никотин под някаква форма, като електронни цигари или снус. От Силвия Петрова чуйте повече.
4: Делът на хората, които пушат всеки ден, е намалял от 16 на 4,8% в периода между 2003 и 2025, сочи докладът на Шведския съвет за информация относно алкохола и други наркотици. Най-голям дял пушачи има сред жените на възраст между 50 и 84 години, около 6%. Една държава се определя като свободна от тютюнопушене, когато по-малко от 5% от населението пуши ежедневно. Успехът на Швеция в намаляването на тютюнопушенето до голяма степен се дължи на широкото разпространение на снус, което представлява влажен тютюн за орална употреба, който се поставя под горната устна в пакетчета или в насипна форма. Той може да съдържа тютюн или да бъде без тютюн, така нареченият бял снус, често с добавени сладки аромати, които го правят привлекателен за по-млади потребители. Тютюневият снус е забранен в Европейския съюз от 1992, но Швеция издейства изключение при присъединяването си 3 години по-късно. През 2025-2025 24 на 100 от шведите са използвали никотин ежедневно чрез цигари, снус или електронни цигари. Около 19 на 100 са употребявали снус всеки ден спрямо 12% през 2027. Най-голям ръст в употребата на снус има сред жените от 4% през 2007 до 14% през миналата година. За новините Силвия Петрова.
1: Прогноза за времето от Красимир Стоев.
0: През нощта над по-голямата част от страната времето ще бъде ясно, утре ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността, по-значителни над планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще бъде топло с максимални температури предимно между 27 и 32 градуса, в София около 27, а по Черноморието от 22 до 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 19 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на финала.
1: Добър вечер, дами и господа. Вие сте със спортното предаване на финала. Темите до 20 часа. Плаче ми се, смее ми се, каза Александър Везенков след успеха на Олимпиакос в Евролигата, който обогати историята и народния баскетбол. Гръцките фенове скандираха и неговото име. С този и български триумф е свързан днешният ни въпрос към вас, слушателите, кой е най-големият ни спортен успех от началото на годината. Освен него предлагаме като варианти европейското злато на щангиста Карлос Насар, титлата на футболния Левски, медалите на лекоатлета Божидар Сарабоюков и олимпийския бронз на Лора и Тервел. И още, започна европейското първенство по шахмат за жени, как премина българското участие. В футболното ни първенство се определя последният евроучастник, предварителен фаворит беше Черно море, плюс поредното издание на горещото пловдивско дерби. Къде е Хьогмо? Включване на нашия пратеник в Разград Христо Денев преди мача Лудогорец ЦСКА. Звукорежисьор е Кремена Пръвчева, музикален редактор е Веселин Димитров, на предаването Антон Йорданов, пред микрофона е Владислав Стоянов. Продължаваме след песен.

0: na finała.
1: Играят се последните мачове от втората четворка на футболното ни първенство. След 60-та минута Локомотив Пловдив, Ботев Пловдив 2 на 1 и Черноморе Арда 2 на 2. Към сегашния момент има равенство между точките на Локомотив Пловдив и Черноморе и в тази ситуация предимството в борбата за петото място отново е в полза на Черноморе. А в тези двобои петото място е важно, защото се определя кой ще играе в турнира Лига на конференциите. За сега, поне за сега, това е Черноморе. Акцентите от тези мачове ще чуете в репортажи по-късно в предаването. От 20:30 са и последните двобои от първата четворка, които ще предаваме по програма Хоризонт, Лудогорец ЦСКА и ЦСКА 48 Левски. Баскетбол. След минути в Ботевград започва първата среща от финалната серия на мъжкото ни първенство между Балкан и Локомотив Пловдив. А баскетболна е и първата тема в предаването. Снощи Александър Везенков и неговият Олимпиакос печелиха най-ценния клубен трофей на Стария континент, този в елитната Евролига. На финала гръцкият тим победи Реал Мадрид с 92 на 85 точки и си върна за драматичната загуба през 2023 година, когато мадричани победиха Олимпиакос в спора за титлата в Литва за само една точка разлика. И тогава Везенков беше в редиците на Олимпиакос преди да замине за Съединените щати. Снощи нашият национал спечели най-значимия трофей в своята кариера до сега. Иначе припомням, че през сегашния сезон 26-сантиметровия стрелец завоюва приза за най-полезен играч в редовната фаза на турнира и за реализатор номер едно, като намери място и в идеалния отбор на Евролигата. Той е вторият, който печели и двете индивидуални награди след Антони Паркър. В началото на сезона Везенков спечели и Суперкупата на Германия, на Гърция. След купона в залата в Атина с нощи логично радостта се изля в градчето Пирея, като ето последва и безсънна нощ. Над 100 000 фенове се стекоха, за да отпразнуват успеха, като създадоха невероятна атмосфера. Обичайните димки, песни, скандирания и фойерверки създадоха празнична обстановка в центъра. Пред осветения общински театър беше издигната сцена, на която Везенков и отбора се качиха и бяха посрещнати с бурни овации, като вдигнаха купата пред своите привърженици. Имаше и специални скандирания по адрес на нашия национал Везенков MVP, т.е. че той е най-заслужилият и най-полезният за своя отбор. Нека да го чуем какво каза след успеха.
2: Имахме много трудни моменти, особено момчета, които сме толкова години заедно, но накрая държиме това.
3: Какво ти каза баща, ти отиде веднага при него?
2: Беше толкова наваляна лудница, просто исках да прегърна и него, и сестра ми, и всички мои приятели, които бяха тук днеска, и хората, които ме подкрепят по телевизията. Беше много трудно, но успяхме. Всеки човек минава през трудни моменти и мисля, че най-накрая този отбор заслужаваше и успяхме да дигнем трофея.
3: Като учили облегчение също има, освен щастие.
2: Следващите дни ще го има, са просто емоции. Пак беше труден матч, защото минахме през толкова много моменти, но накрая успях. Не знам. Просто не мисля в момента. Просто само тялото ми е тук, мисли съм някъде другаде. Най-трудният момент си го запазя себе си и най-щастливият е в момента, който държа тази титла.
1: Уважаеми слушатели, след песен е ред на разговора ни с вас. Въпросът ни днес е кой е най-големият ни спортен успех от началото на годината. По обратен хронологичен ред, победата на Везенков в Евролигата като играч на баскетболния Олимпиакос, титлата на футболния Левски, с която беше прекъсната хегемонията на Лудогорец, европейското злато на щангиста Карлос Насар, лекоатлетът Божидар Сарабуюков със сребърен медал от Диамантената лига и два бронзови, пак от нея и другият на европейското в зала, или бронзовите медали от зимните олимпийски игри на биатлонистката Лора Христова и сноубордистът Тервел Замфиров. Телефоните за връзка с нас 0889-202-207, 02-93-36-743 и 02-963-1565.

0: на финала. Спортното предаване на Хоризонт.
1: Преди разговора с вас, слушателите, да кажем за драмата в нашето футболно първенство. Арда поведе на Черно море във Варна с 3-2 и при това положение към сегашната ситуация в Лига на конференциите като пети в общото класиране ще отиде Локомотив Пловдив, който пък продължава да води на Ботев Пловдив с 2-1. Как ще свършат тези мачове, предстои да видим. И сега към разговора с вас. Въпросът ти днес. Кой е най-големият ни спортен успех от началото на годината? По обратен хронологичен ред, пак да кажем. Победата на Везенко в Евролигата като играч на баскетболния Олимпиакос, титлата на футболния Левски, европейското злато на Карлос Насар, лекоатлетът Божидар Сарабуйков с 3 медала от европейското и диамантената лига, сребро и 2 бронзови, или бронзовите медали от зимните олимпийски игри на Лора и Тервел. Още веднъж телефоните 0889-202-207, 02-93-36-743 и 02-963-15-65. Слушаме първи от вас, да се представите. Добър вечер.
2: Добър вечер, уважаеми господин водещ. Извинете за името, че не го знае. Дядо Боско се обажда глобалист, така се представям често от Добруджа. Да. Ами, уважаеми господин водещ, всички, разбира се, всички победители заслужават поздравления. Но не знам защо най-много като че ли е изстрадал своята победа Везенков. И за това аз ще посоча него. Защото не престанал да се бори толкова години. Не престанал да се бори. Точно за това ми е най-симпатичен. Мир и любов на всички.
1: Благодаря. Наистина в отборните спортове е доста по-трудно да се отличиш като индивидуалност. Следващия слушател, добър вечер и на вас.
3: Да, добър вечер. Ами, трудно е всичко това, защото всички заслужават признание и поклон, но Левски трябва да определим като успял все пак да победи 14 пъти шампиона на България. Ами, изпревари с пачките по-точно, че в тези мачове не беше точно така. Все пак това е голям успех и голяма радост за привържениците. А иначе и Везенков може да бъде посрочен. Сарабуйков, който изживява много контузии, той Везенков имаше контузии. Така че спорта е много деликатно, че трябва да различаваме колективен спорт и да видяваме, както и Карлос, и той прави чудеса. Да не да е здрав, защото този спорт него накарва се много травматичен.
1: Господин Стойчовски, вие сте, нали?
3: Да, също.
1: А не ви ли се струва, че успеха на Левски се дължи и на факта, че Лудогорец сякаш спря да играе през този сезон?
3: Да, те помогнаха да загубят услата, както и някои други отбора, като ЦСКА 48, още някои отбора отмъкнаха точки от Лудогорец и ето го крайния резултат. Това е праща, да. Аз го казах и това в едно предишно обаждане, като Левски стана вече първи.
1: Да.
3: Така че това са реалностите. Според мен трябва да уважаваме всички. Много е трудно в спорта. Една контузия, една грешна стъпка, а някои пъти съдиите може да елиминират от това, което си заслужва. Деликатно е много.
1: И ние ги уважаваме всички, ама като тръгнем да гласуваме в някоя класация и трябва да ги подредим, няма начин. Благодаря ви.
3: Съжрега и тогава. Всички на първо
1: място. Да имаме успехи, пък ще ги подреждаме. Благодаря ви и следващият слушател. Добър вечер и на вас.
4: Добър вечер. Аз мисля, че трябва да обърнем внимание на индивидуалните постижения на нашите спортисти, на Сара Боюков с сребърния медал и бронзовите, тъй като постиженията ни в леката атлетика не са кой знае колко голями. А също така и на сребърна, и на бронзовите медалисти от Олимпийските игри. па на зимните олимпийски игри. Докато другите в колективните спортове, Левски заслужено взе това поради по-слабата игра на Лудогорец, титлата за Левски. Това за Карл Снасар, какво да кажем? Той се окичи с всякакви звания, изпечели и европейски, и световни, и шампионски титли, така че при него е ясно всичко, но аз мисля, че леката атлетика трябва да бъде поставена на първо място, защото нашите успехи не са кой знае колко голями и се радваме на всеки успех на нашите лекоатлети.
1: И това, този спорт се води за царицата на спортовете. Да, освен това, така. Да припомня, че Насар сам си призна, че е спечелил европейската титла без да се раздаде на 100%.
4: Да.
1: Благодаря ви и следващия слушател. Добър вечер.
5: Здравейте, Варданова се обажда от член. Защо да ги делим спортистите? Толкова пот са проляли, толкова упоритост, толкова тренировки са провели и зарадваха целия български народ. Не само тук в България, а и на всякъде, където има българи. Какво да кажем за Карлос Насар? Каква радост ни донесе. Обаче вие забравяйте рожди. Миналата година покрай момичетата пак го пропуснахме, сега пак той спечели голяма титла, нали така е?
1: Не сме го забравили, просто това са други видове спортове, знаете и за това.
5: Все пак е спорт и той трябва да бъде. Много малко го споменава това момче. А то такъв предполага и вече толкова години се състезава. Така че не трябва да ги делим. Но целият български народ сега чака най-важното, не политически, а национално, едни хора, за които не 1 400 000 гласуваха, обещанията си да спазят, също като спортистите, не само да говорят, не само обещания, а работа и наистина хората и на това да се радват и да са удовлетворени от всичко, което са обещали тези наши водещи сега, така да кажат. Много ви благодаря, приятна вечер, до чуване.
1: Еха, дано, благодаря и на вас, приятна вечер. Нямаме повече благодаря. Слушатели. Благодаря ви, песен и продължаваме.

0: Вие сте с предаването на финала.
1: Следващата ни тема е шахмат за Европейското първенство за жени и за българското участие, за което ще ни разкаже колегата Теодор Черешев. Добър вечер.
2: Добър вечер. Европейското първенство в Батуми. Същото това Батуми, на което преди месец някъде българските щангисти пък се завърнаха с две тикли на Карло Сенасар и най-лекия ни щангист
1: Ангел Русев.
2: Да. Така че се надяваме този грузински курорт да бъде на късмет и на нашите шахматистки. Днес в първия кръг 7 са общо нашите представителки на това европейско първенство. В днешния първи кръг само две от тях бяха с белите фигури. Двете спечелиха партиите си сравнително леко срещу по-скромните си съпернички. Белослава Кръстева срещу Анахит Мурадян от Армения спечели още по дебют срещу тази по-неопетна арменка, усилваше надмощието си и с мощна атака на царския фланг стигна до победа на 41-я ход. Също още по дебют в индийска партия спечели своето надмощие Габриела Антова срещу Натали Асатияни от Грузия. Фенчпил с проходна пешка, за която грузинката трябваше да даде топ и тя се предаде на 41-я ход. Четири ремита в другите партии, с които нашите бяха с черните фигури и една загуба. Трябва да отличим ремито с черните фигури на 16-годишната Анжелика Ненова, която е нашата пък държавна шампионка за жени, срещу 38-годишната французойка Йоша Иглесиас. Стигна се до ендшпил с дама и по три пешки, реми на 45-я ход. Също реми завършиха Виктория Радева с доста трудна партия, която трябваше да играе, макар че получи леко позиционно преимущество след 40-я ход, но не се възползва и се стигна вече до трикратно повторение на ходовете и на 58-я ход реми срещу Лулу Диасанидзе от Грузия. Реми направи и Надя Тончева срещу Ануша Субарманян от Армения в славянска защита. Тук имаше една безпощадна размяна на фигури и стигнаха до ендшпил с покон и по 7 пешки. Естествено, реми на 40-я ход. Най-дълго продължиха партиите на Нулдур Салимова срещу черните, срещу испанката Ребека Хименес и двете по на 25 години. Нашата състезателка преодоля доста трудности в Митълшпила и изравни играта, но без да добие някакво съществено преимущество. Така след контролата на 40-я ход испанката допусна груба грешка на 42-я ход, но пък Салимова пропусна да спечели качество, просто не видя подходящия ход.

0: но пък насили действията на дъската и по опитната естонка, тя е на 27 години срещу доста по-младата Пейчева, изравни естонката играта, успя да премине в контрнастъпление и да като ограничи действията на топовете на Пейчева. Тежка позиция, въпреки че Пейчева имаше качество повече, но страхотно развитите коне на нейната съперничка доведоха до победа на естонката на 64-я ход. Така, две победи, една загуба и 4 ремита в първия кръг на Европейското индивидуално първенство по шахмат за жени. За предаването на финала, Теодор Черешев.
1: Следващата ни тема е по-специфична. От 13 до 19 юни София ще бъде домакин на световното първенство за спортисти с синдром на Даун. Като стана дума преди малко за рожди-рожди, ето уважаваме и всички останали спортове. Над 400 състезатели от 23 държави ще се борят за отличията в 5 спорта. Спортна и художествена гимнастика, лека атлетика, тенис на маса и тенис на корт. В тениса на корт България ще бъде представена от Пламен Павлов от Ямбол, който се подготвя с личния си треньор Таня Лахтева. Домакин на този спорт ще бъдат кортовете на Академия Сесил Каратанчева в близост до Военна академия, а бившата българска тенисистка участва в организацията. Колко важно участието и подкрепата на спортисти като нея за подобни събития, слушаме в интервюто на Кръстина Иванова.
2: Най-важното според мен е при такава инициатива и такова събитие хора като нас да застанат, за да може ние да сме път и глас на по-малките клубове, ако могат и те да поемат работа с такива дечица, която да е безвъзмездна, защото в моя клуб това се случва, вече и други клубове, нали, започват да го правят. Мисля, че факта ние да застанем с лицата си е основно полагащ на това да мотивираме и други спортисти, и други клубове, и всеки, който има възможност и по някакъв начин може да помогне на тези деца да се интегрират чрез спорт, да го прави. И когато тези деца дойдат при нас и ние почнем да ги показваме определени движения, мотивираме ги, естествено забавляваме се. Цялостното движение и цялостната тази среда, която се създава с спорта, ги прави много по-щастливи, интегрира ги много бързо. Самите деца показват много голям напредък във всякакъв аспект, физически, социален и така нататък.
3: Колко деца работите?
2: В момента имам около 20 дечица, които идват два пъти седмично сега от лятото, един път седмично зимата. При нас има и двама изключително добри треньори, които помагат и се занимават с тях. Вече една година горе-долу, откакто имаме, нали, тази програма за тренировки. Виждаме напредъка. Наистина, просто е невероятно. Имаше деца, които бяха абсолютно несоциални, когато дойдоха. В смисъл, имаше даже не само дечица с синдром на Даун, имаше и няколко, които бяха с форма на аутизъм. Много децата, даже сега първият пример, който ми изниква в съзнанието, не обичаше допир, беше много несоциално, изобщо не говореше. Сега вече една година по-късно това дете се усмихва, изговаря определени думи, разбира, нали, когато му се каже какъв удар да удари, идва, прегръща се. Другите деца, нали, си социализира. Виждаш наистина разликата. Виждаш наистина, че всичко има смисъл.
3: Какво ви дава работата с тези деца?
2: Една надежда и едно вътрешно удовлетворение. Аз винаги съм казвала, че понякога да направиш добро и е някаква форма и на личен егоизъм и на мен, и на другите треньори, изобщо на хората, които работят с такива деца, защото има много хора, които работят с такива деца и на които им е изключително трудно. Това носи най-голямата наслада, да видиш, че има полза и че по някакъв начин си помогнал на едно дете, на един човек да живее по-пълноценно, да се чувства по-добре, да видиш родителите щастливи. Това е основно.
3: Следите какво се случва с вашите колеги.
2: Разбира.
3: Какво мислите сега през Руан Гарос?
2: Мисля, че просто, за съжаление, ако имахме още по-добра структура и организация тук вътре, на нашата си локация, мисля, че щяхме да имаме много, много по-големи резултати. Мисля, че на спортисти е много трудно, мисля, че на всеки един талантлив човек му е много трудно, но има много, много нови млади, които тренират, борят се. Бъдещето е на младите. Родителите на дечицата, които идват при нас, всички тези, които са в неравностойно положение, също ми показват какъв и колко са положителни тия родители и как и децата са положителни. Някакси направо е като някакъв такъв урок, как изобщо нямаме право да се оплакваме, да сме негативни, да сме лоши един с друг, а напротив.
3: Да се върнем сега за световното с синдром на Даун. А тези момчета в тези 5 спорта, тенис на корт, тенис на маса, лека атлетика, спортни художествена гимнастика, ще имат нужда от подкрепа.
2: Скъпи, драги слушатели, хора, елате, отделете малко от времето си, защото наистина тези деца

0: оценят, ще са изключително благодарни. Вие също ще видите един хубав спорт, защото те тренират и влагат всичко от себе си. Ще ги накарате да се чувстват изключително щастливи.
1: Това е предаването на финал.

0: Драма в нашето първенство завърши първият от двата мача в втората четворка. Черноморе Арда 2 на 3. Подробностите от колегата от Радио Варна Румен Генов. Добър вечер.
1: Здравей, 3 на 2 за Арда. Сега не знам другия мач как е завършил. Имаше 2 минути до края Локомотив Пловдив, но водеха 2 на 1 срещу Ботев, което означава, че те отиват на бараж. От битка за място в Европа през бараж, Черноморе отива в 7-мо място. Загубиха с 3 на 2 от състава на Арда. Имаха своята възможност Градана, Васил Панайотов няколко минути преди края на мача, но това са нещата в футбола. Няма, просто няма кой да е съдит и на кой да се съди човек в такава ситуация. Чувам аплодисменти от феновете Илиев. 3 на 2 заслужен закономерен резултат с оглед на играта, която показаха футболистите. Карадя Рен с 2 гола, Зарда Кърждели 46-та, 53-та и Юсин 72-та. За състава на Черноморе Дончев Осма. Много ранен гол и стрелеш в 56-та минута. Така приключва тази футболна битка. Черноморе не успява да се добере до баража. За съжаление казвам, защото наистина имаха шанс. Още веднъж ще кажа, градата на Васко Панайотов в последните 5-6 минути. Арда също имаше града, но в последните 15 минути на този матч категорично Арда като че ли надигра Черноморе, прибави в тяхната половина и нещата не се получиха. Така, не знам как да завърша този коментар, но смея да твърдя, че отбора на Черноморе изпраща един доста разностранен сезон, във всички случаи сезон, който няма да се харесва на феномети. Черноморе ще се прибори за място на баража, защото загуби последния си матч от Арда с 2 на 3.
0: Все още очакваме резултата от мача Локомотив Пловдив, Ботев Пловдив 2 на 1. Тук един гол на Ботев Пловдив за равенство. Отново ще върне Черноморе в битката за Лига на конференциите. Очакваме края и на този матч.

0: Завърши и Пловдивското дерби Локомотив Ботев. Подробностите от колегата от Радио Пловдив Йордан Данчев. Добър вечер.
1: Добър вечер. Локомотив Пловдив завърши на петото място в крайното класиране, след като отново постигна победа срещу Ботев Пловдив в градското дерби. Този път с 2-1 и Жал Цварт е човекът, на който трябва да благодарят черно-белите фенове, разбира се, и на наставника Душан Косич за това, че Локомотив Пловдив ще има още един шанс да излезе в Европа. Жал Цварц отбеляза 2 гола от 21-та и 54-та минута на днешния двубой. Удари една града. Никола Илиев също изключително силен матч за нашият национал, след като отбеляза попадение в 34-та минута. Преди това негов гол бе отменен заради засада и от две гради удариха футболистите на двата отбора. Крайна сметка черно-бялата агитка ликува, тъй като техните любимци, след като загубиха финала за Купата на България от ЦСКА, сега ще имат още един шанс да излязат в Европа. Едва стигнаха силите, между другото, на черно-белите да довършат този матч. Наложиха се много смени и в двата отбора. Разбира се, сега черно-белите ще чакат да видят срещу кого ще играят. На баража, срещу ЦСКА 1948 или срещу бившия вече шампион Лудогорец. А матчът пък бе последен за наставника на Ботев Пловдив Лъчезар Балтанов. Този негов пост ще бъде поет от един човек, който се завръща на стадион Христо Ботев. Това е Станислав Генчев. Все още няма информация кога официално той ще бъде представен, а Ботев ще гради на ново отбор за следващия сезон. За предаването на финала, Йордан Данчев, Радио Пловдив.
0: И допълваме, че съперникът на Локомотив Пловдив в битката за Лига на конференциите ще стане ясен след мачовете тази вечер. Там вариантите са Лудогорец и ЦСКА 48.

0: е предаването на финала.
1: От 20:30 са последните мачове в първата четворка. Лудогорец, ЦСКА София и ЦСКА 48 Левски. Тук най-интересните новини са от Разград, където има неясноти около бъдещето на треньора Хьогму. Дали все още е треньор или вече не е. С подробности включваме нашия пратен Христо Денев. Добър вечер.
2: Здравей, Влади, добър вечер и на нашите слушатели. Ами, да кажем така, официално от клуба казаха, че Пер Матиас Хьогму е в отпуска и по семейни причини е напуснал България, се върнал в своята родина, но пък от Швеция, оттам излезе една информация от авторитетно скандинавско издание, според което Пер Матиас Хьогму е бил уволнен или освободен заради естествено слабата форма на Лудогорец, заради това, че Лудогорец до този последен кръг, 36-ти в шампионата, няма гарантирано място в европейските клубни турнири. Поради тази причина днес наставник на Лудогорец ще бъде помощникът на Пер Матиас Хьогму. Това е Микаел Старе, така че естествено все още няма официална информация. Много вероятно е да се появи такава след матча или в часовете след този двобой. Иначе, какво да кажем, слаб интерес към този двобой, по-малко от 40 минути преди началото на матча. Хубаво време, 23 градуса, перфектно състояние на терена, не повече от 100-150 души. Надяваме се, естествено, да се появат повечко, за да приляга на двобой между тези два отбора, които водиха битка, доколко сериозна, доколко не през последните години, но съперничеството между тези два тима винаги е било доста сериозно. Проблеми за Микел Старе, който не може да разчита на наказания Сон, няма ги Оливье Вердон, Педро Нареси, Диниш Омейда, Кайо Видал, Руан Крус. Много се говори за това, че отгоре ще трябва да преобрази своя състав за следващия сезон, заради това, че тази година нещата просто не се получиха и, както и ти каза в анонса, Лудогорец се нуждае от победа, тъй като все пак тимът ще получи право на участие в Европа, дали директно в турнира Лига на конференциите или с бараж тук на Хилафарма Арена срещу отбора на Локомотив Пловдив. Това ще стане ясно на по-късен етап. Ще следим естествено и двата двобоя, и тук в Разград, и този в Бистрица между ЦСКА 1948 и Левски. Но съставите на Лудогорец и ЦСКА, Микаел Старе, старши треньорът в този двобой на Лудогорец, залага на Хеник Бонман, Винисиус Ногейра, Антон Недялков, капитан на отбора, Едвин Куртулуш и Дан Нахмия. Средата на терена са Дерой Дуарте и Филип Кауч, малко пред тях Петър Станич. По двете крила са Бърнар Текпете и Ерик Маркус, централен нападател Квадво Дуа. Общо взето най-доброто, с което разполага наставникът на Орлите от Разград, с може би едно изключение, Ивайло Чочев, най-резултатният футболист, е оставен на резервната скамейка, но лесно си представим, че през второто по време той ще се появи на терена. Христо Янев, 5 дни след триумфа в турнира за купата на България, естествено треньорът на ЦСКА, залага на щогоде титулярен състав с и тук едно уточнение. Джеймс е това, който подписа вчера нов договор, е оставен извън групата за този матч, така че той няма да играе. Ето и избраниците на Христоянов. Христоянев, Фьодор Лапухов на вратата, пред него от дясно на ляво са Пастор, Умбър Делова, Теодор Иванов, Анджело Мартинов, средата на терена Бруно Журдал, капитан, пред него са Макс Ебонг и Петко Панайотов, по двете крива са Алехандро Пиедрита и Лео Перейра, централен нападател е Леандро Годой. Тук оставен на резервната скамейка е Факундо Родригес, централният защитник, който изигра силни мачове за ЦСКА в последно време. Има и обяснение за това. Той е с 4 жълти картона натрупани. Говореше се в дните преди мача, че той заедно с Макс Ебонг и Петко Панайотов, които са в същата позиция общо взето, ще бъдат запазени за този двобой, евентуално за да бъдат предпазени от пето официално предупреждение и да пропуснат старта на следващия сезон, но само Факундо Родригес е на резервната скамейка, докато Петко Панайотов и Макс Ебонг са титуляри. Главен следен на срещата е Стоян Арсов. Още веднъж казвам, 35 минути при началото на този иначе интересен двубой, малко фенове на стадион Хилафарма Арена в Разград.
1: Христо, благодаря ти. Още веднъж Лудогорец, ЦСКА София и ЦСКА 48 Левски в пряко комбинирано предаване по програма Хоризонт от 20:30. И завършваме с резултата от баскетболния матч между Балкан и Локомотив, първи от финалната серия в мъжкото първенство. Втора четвърт, 6-та минута, 29-34. До тук Локомотив Пловдив носи радост на феновете си не само с футбол, но и с баскетбол. Ще видим как ще завърши този матч. Резултата очаквайте в нашите спортни емисии. Това беше и най-интересното от света на спорта до този момент. От нашия екип Кремена Пръвчева, Веселин Димитров, Антони Орданов и Владислав Стоянов. Приятна вечер. Редактор

0: Horizont.
1: часа, емисия новини. Президентът на Русия Владимир Путин подписа закон, който предвижда задействане на армията за защита на руски граждани в чужбина. От Ангел Григоров чуйте повече.
2: Законът трябва да влезе в сила 10 дни след официалното му публикуване. Армията може да бъде задействана, за да защити руски граждани, които са арестувани или подложени на съдебно преследване от чуждестранни съдилища без участието на руската страна. Става дума за решения на международни инстанции, чието компетенции не се основават на международен договор с Москва, или резолюция на Съвета за сигурност на ООН, приета съгласно глава 7 от Устава на Обединените нации. Тя регламентира правомощията на Съвета за сигурност при заплахи за мира, нарушения на мира или актове на агресия. Председателят на Държавната дума Вячеслав Володин заяви по-рано, че цитирам: «Западното правосъдие се е превърнало в репресивна машина за разправа с несъгласните с решенията, натрапвани от европейските чиновници». Край на цитата. По думите му, при тези условия е важно да се направи всичко необходимо за защитата на руснаците зад граница. За новините, Ангел Григоров.
1: От Руското министерство на външните работи определиха като провокация задържането в Чехия на бившия ръководител на отдела за външни връзки на Руската православна църква митрополит Иларион и настояха за незабавното му освобождаване. В близките дни в министерството ще бъде извикан чешкият посланник в Москва, за да му бъде заявен решителен протест, посочи говорителката Мария Захарова. Митрополит Иларион беше задържан вчера, след като при обиск в автомобила му беше открито прахообразно веще с бял цвят. Той заяви, че никога не е имал нищо общо с разпространението на наркотици и настоя за независимо разследване. Митрополитът беше пенсиониран с решение на Светия Синод на Руската православна църква във връзка с обвинения в сексуални посегателства и пристрастеност към разкош, припомни агенция Интерфакс. Автономен електрически автобус от градския транспорт в Гьотеборг, Швеция, е катастрофирал още в първия ден от въвеждането му в употреба. Сблъсъкът е бил с трамвай. Пострадали няма, информира Лъчезар Върев.
3: Катастрофата се случва само час след като автобусите, произведени от турската компания Карсан, са пуснати в трафика да превозват пътници. Автономното превозно средство е спряло внезапно и е било ударено отзад от трамвай, обясни Патрик Чи, говорител на VAST Traffic, компания собственост на Регионалната агенция за обществен транспорт. Катастрофата, при която няма пострадали, повдига въпроси за интегрирането на този вид транспорт в градския трафик, точно в момент, в който Гьотеборг започна тестова година на автономни автобуси от модела EATAC на Карсан, отбелязва агенция Reuters. Въпросният автобус се движи по улицата на втория по големина шведски град от края на март, но от днес, понеделник, е бил първия ден, в който той е возил пътници. В кабината е имал и шофьор, който да поеме контрол при нужда. Пробният период, за който зелена светлина даде шведската транспортна агенция Транспорт Стирелсен, трябваше да продължи до края на юли до година. Този вид транспортни средства могат да се движат в Европа само след получаване на разрешение от местните власти, издавани в съответното населено място и валидни за определен маршрут. Европейският съюз все още не дава общо европейски одобрения за търговско внедряване на автономния обществен транспорт или роботаксита. За новините, Лъчезар Валев.
1: 15 души са пострадали при дерайлиране на трамвай сутринта в сръбската столица Белград. Происшествието е станало в квартал Стари град на ъгъла на улиците Цар Душен и Кничанинова. Трамваят, който е возил пътници от паметника на книжовника Вук Караджич за Кале Мегдан, не се е преобърнал, но се е забил в стената на ъгловата сграда. Сред ранените има две деца, пострадала и ватманката. Здравните власти в Белград съобщават, че всички са в добро общо състояние. Разследващите работят по две версии за происшествието: човешка грешка и механична повреда, заради която вместо да продължи да се движи направо, мотрисата е тръгнала по релсите за десен завой с твърде висока за това скорост. Катастрофа е станала между Белово и Юндола, съобщава пътната агенция. Трафикът там се регулира двупосочно само в едната лента. Прогноза за времето от Красимир Стоев.
0: През нощта над по-голямата част от страната времето ще бъде ясно, утре ще е предимно слънчево, след обяд с времени увеличения на облачността, по-значителни над планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще бъде топло с максимални температури предимно между 27 и 32 градуса, в София около 27, а по Черноморието от 22 до 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 20 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Футболът по Хоризонт.
1: Добър вечер, уважаеми слушатели на програма Хоризонт на Българското национално радио. Включваме се на живо от Хюа Фарма Арена в Разград, минути преди началото на последния матч от сезона. Поне за ЦСКА, за Водогорец може да има още един евентуален плейоф за класиране в турнира Лига на конференциите. Домакинът Водогорец срещу носителя на Купата на България от преди 5 дни ЦСКА. Готови са футболистите, изчакват началния сигнал на главния съдия Стоян Арсов, за да дадем на официално началото на този двубой. Има новина в тима на Водогорец, за нея след малко да официално да кажем, че този матч от 36-я кръг ще е започнал. Ще проследим в комбинирано предаване и другият двубой от първата четворка между шампиона Водогорец и за сега втория в класирането ЦСКА 1948. Започна матчът между отборите на Водогорец и ЦСКА. Казах ви за новината. Тя е, че Пер Матиас Хьогмо не води тимът на Водогорец. Според информация от клуба, той е в отпуска, завърнал се в родината. В Швеция пък едно от най-авторитетните спортни издания съобщава, че Хьогмо е бил освободен, така треньор на тима от Разград в този двубой ще бъде неговият помощник Микаел Старе. Ето и неговите избраници: Херик Бонман на вратата, Винисиус Ногейра, Антон Недялков капитан, Едвин Куртулуши и Дан Нахмяс, тези четиримата последните в защита. Малко пред тях са Дерой Дуарте и Филип Кауч. От ляво ще действа Бърнард Текпетей, от дясно е Ерик Маркуш. Петър Станич е плеймейкър, централен нападател Квад Водула. Първа атака за червените, удар, точен удар на Макс Ебонг, право в ръцете на Хенрик

0: срещата, който ще бъде изпълнен от Петко Панайотов, полузащитникът на ЦСКА, и ще се прехвърлим в Бистрица. Иначе Стоян Арсов, чухте, е главен съдия с помощници Дарин Иванов и Марио Данилов. Четвърти рефер е Георги Стоянов, Васил Минев е и Денислав Талев са отговорници за системата за видеоповторения. Съдийски наблюдател е Ичко Лозев. Ето го и центрирането, буксира Херик Бонман. Напред, последното, което като фирмена информация трябва да ви кажем, е, че Иван Кюркчиев е делегат на Българския футболен съюз. Аз съм Христо Денев и заедно с колегата Илия Михайлов ще се опитаме да пресъздадем всичко по-интересно, което се случва тук на Хюве Фарма Арена. Трета минута, отгоре ЦСКА 0-0, така че предлагам да се прехвърлим в Бистрица.
1: Добър ден и от стадион Витоше в Бистрица. Аз съм Борислав Нинов и Гощерев е до мен. Ще ви направим свидетели и от тук на двобоя между първия и втория в класирането. Шампиона и неговия подгласник кръг преди края, разбира се, преди тези последни мачове, отбора на ЦСКА 1948, 0-0 е резултата, но много по-активни действия на домакините в тази четвърта минута. Резултата е 0-0, едно 100% положение пред вратата на Левски. Пропусна го Флориан Крепс, изведен буквално очи в очи срещу вратаря на Левски, дебютанта Огнян Владимиров, но прати топката покрай дясната града германеца. Съставите на двата отбора, този на ЦСКА 1948, Петър Маринов, Драган Гривич, Лаша Двали, Егор Пархоменко, Огнян Гашвич, капитан. Гашевич капитан на тима, Петър Витанов, Флориан Крепс, Борислав Цонев, Брайан Собреров, Фредерик Масиел и Мамаду Диало. Един ъглов удар за Левски и след това ще ви прочете 11-торката на Хулио Веласкес. Ъглов удар в лево на нападението на сините. Топката ще... Има доста футболисти, може би 6-7 човека в сини екипи. Топката е пратена много добре. За волен, може би, трябваше да стреля. Вратаря Маринов излиза. Трябваше да стреля Мазир Сула, но не се получи при това центриране и този сблъсък. Маринов падна на тревата. Ето състава на Левски. Казах вече, на вратата дебютанта 18-годишния Огнян Владимиров. Останалите Майкон, Кристиан Макун, Хуан Перея, Армстронг Окофлекс, Евертон Бала, Гашпер Търдин, Алдаир, Мазир Сула, Никола Серафимов и капитана Георги Костадинов, който знаят почитателите на футбола и играе своя последен матч с синята фланелка преди да заеме поста спортен директор в Левски. Отбора на Левски в владение на топката. Търдин играе в ляво, разтегля към Майкон, който още по-наляво комбинира с Окофлекс. Топката е върната и отново Никола Серафимов с нея. В средата на терена е Костадинов. Топката е подадена вече в ляво. Окофлекс, Армстронг Окофлекс, но след това от Макун топката е върната към Огнян Владимиров и така трудно преминават в атакуващи действия футболистите на Левски. Пред около, може би, 2000-2200 зрители се играе тази среща при едно чудесно време и така ЦСКА 48 се нуждае от една точка, за да придобие право да участва в турнира Лига на конференциите. Съвсем резонно ще бъде това второ място, ако се стигне, разбира се, до това и не загубят този матч футболистите в червено-бяло. Борислав Цонев ще изпълни един ъглов удар. Той е в ляво на нападението, първи корнер за тима на домакините. Чувате от другата страна многогласната шумна агитка на Левски. които са, казах вече, около 300 човека. Това е капацитета, който и билетите, които са отпуснати на сините, на иначе този миниатюрен стадион.

0: Откъм посетители топката е изчистена от синята отбрана. Търдин беше това и сега Алдир подхваща атака. Оков лекси до него. Алдир тръгва сам, свободно пространство пред него. Ще отиде почти до от линията Алдир. На 2-3 метра се намесва Витанов и успява да отнеме. Така вече навлизаме в 9-та минута тук на стадион Витоша в Бистрица. ЦСКА 1948, Левски 0-0, отново към Разград и Христоденев.
1: 8-ма минута на двубоя тук, 0-0 също е резултата, с един огромен пропуск, бих казал, за отбора на ЦСКА още в 3-та минута. Макс Ебонг беше изведен сам срещу Бонман, вратарят на домакините. Топката дойде леко неудобна на левия му крак и въпреки това белоруският национал отправи хубав удар, страхотно пък спасяване. Регистрира Хедрик Бонман, така още в 3-та минута ЦСКА можеше да води в резултата, леко разконцентрирана бе защитата на тима от Разград. Сега внимание, атака на Лудогорец, хубаво подаване към Квад Водола, страхотно излизане на Фьодор Лапухов, който чисти топката в странично хвърляне. Тъч за Лудогорец, бързо изпълнен. Дерой Дуарте обаче не успя да си поеме добре топката и изгреши, а Брун Жордало се опитва леко да понамали на оборотите и да даде повече спокойствие на своите съотборници. Сега възможност за силно нападение на ЦСКА. Петко Панайотов в средата на терена подава в коридор към Пастор, като че ли бразилецът не бе достатъчно концентриран в тази ситуация и позволи на Едвин Куртуш да изчисти топката в странично хвърляне. 9-та минутата, тъч за ЦСКА от дясно по нападението. Не много хора тук на Хилър Фарма Арена в Разград, 1000-1500 зрители, доста минорно е настроението на феновете на домакините, не са много и феновете на гостите, които по традиции изпълват гостуващия сектор, но този матч като цяло е без значение за ЦСКА, въпреки че при победа на Левски в Бистрица и победа на ЦСКА тук червените ще завършат като втори в класирането. Сега удар на Годой, блокиране, продължава нападението на ЦСКА. Макс Ебонг в наказателното поле, удар, който е блокиран и ще има корнер от дясно на вратата на Хенри Борман. Втори в удара в срещата, втори за ЦСКА и отново от същата позиция Петко Панайотов ще центрира, т.е. трети ще бъде главният удар за ЦСКА, но от тази позиция втори. Петко Панайотов вдига двете си ръце, може би знаете, новоизпеченият национал, както сме свикнали да кажем, да казваме, той бе повикан в селекцията на Александър Димитров. Ето го центрирането към вратарското поле, там Хенри Боман много категорично лови топката в своите ръце, но пък все още не успява да намери футболист от своя отбор, на когото да подаде топката. В игра Ерик Маркос, добре затворен е бразилеца и топката е върната отново към Хенрик Боман. Той сега с силен шут напред, най-вероятно. Да, ще търси някой от нападателите на Лудогорец, но Теодор Иванов не остави шансове на Бърнар Текпете в тази битка за високата топка. Джеймс Етуо отсъства от групата въобще на Християнев за този двубой. Няма го и Мохамед Брахими, и двамата сред основните футболисти на ЦСКА. Ето пък поднови договора си с клуба, така че обвърза по-сериозно бъдещето си с червените. Имаше спекулации, че може да напусне още това лято, тъй като в неговия предишен договор имаше опция за продължаването му с още една година. Ако той е съгласен, т.е. ако не е бил съгласен, още това лято можеше Джеймс Етуо да си тръгне без пари и без трансферна сума от армейския клуб, но в крайна сметка червените успяха да убедят Джеймс Етуо, един от най-добрите си футболисти, да поднови договора си и той ще остане доста по-дълго в червения клуб. Атака сега за Лудогорец, Теодор Иванов и Петър Станич, няма нарушение. По свободна игра пуска реферът Стоян Арсов. Все пак продължава нападението на Лудогорец. Атрактивна игра на Квад Водола, който мушне топката между краката на Алехандро Пиедрита. Сериозни са проблемите и в тима на Лудогорец. Много сериозни футболисти и ги няма въобще в групата на тима от Разград. Говорим за Сон, който е тук на не повече от 5-6 метра от мен, той е наказан, получи червен картон в последния кръг срещу ЦСКА 1948. Но останалите са Оливие Вердон, Педро Нареси, Диниш Алмейда, Кайо Видал, Руан Крус, въобще футболисти, които са сред лидерите на този отбор на Лудогорец. Не се получи пък постепенното нападение сега на Орлите и Фьодор Опухов със силен шут напред и на ляво намира Лео Перейра. Нов стил на прическата за бразилица, изросен с така отчетлива визия от моята гледна точка. Не успя обаче да осъществи добър контрол върху кълбото в тази минута и в крайна сметка се справиха защитниците на Лудогорец. И Дан Нахмяс, израелецът, играе като десен крайен защитник в този двубой. Сега търси с диагонално подаване Бърнар Текпете и не се получи, но пък има простор пред Петър Станиш, който напредва към наказателното поле, подава на Квад Водоа. Той вече в наказателното поле Квад Водоа опита да намери Ногера. Продължава обаче нападението на Лудогорец. Шут на Ерик Маркус, много неточно изпълнение на бразилеца по диагонала. Топката минава на около 2-3 метра от вратата. 13-та минута изтича, ще започне 14-та. Лудогорец и ЦСКА играят при резултат 0-0 в този матч от 36-тия кръг на футболното ни първенство, така че нека се насочим отново към Бистрица.
0: Тук 0-0, вече 15-та минута на този двубой, но едно положение пред вратата на домакините. Негов автор беше Назир Сула, който стреля с левия крак в долния десен ъгъл на вратата на домакините, но Маринов успя да избие. Така че по едно положение от началото на двобоя пред двете врати. Левски чрез Търдин с топката. Макун играе с нея последния в отбраната в момента на сините. Майкон получава, разтегля с Окофлекс. Отново Макун, централният бранител. В центъра Сула получава топката от Бала. Отново Евертон Бала. Не, няма да бъде. Той сега Бала получава топка. Остър удар на Мазир Сула, но над вратата в аут. Много неточен беше този удар. Действително от около 25 метра намери топката Мазир Сула, но над вратата и в страни от нея, така че нищо опасно за Петър Маринов в този двубой. Би казал, въпреки че срещата е от много важно значение за домакините, няма някаква нервност в играта на червено-белите, докато при сините нещата са ясни отдавна и те остава да доиграят, но по-шампионски, както техният треньор Хулио Веласкес изисква това, никакво отпускане и играй до последно. И не случайно прави впечатление, че Левски излиза почти цяло в титулярния си състав, така че трябва да го отбележим и да адмирираме това. Кристиан Димитров е на пейката в този двобой. Ъглов удар за отбора на Левски, на ЦСКА. Посъбудиха се и феновете на домакините. Чухте и техните скандирания. Отново Борислав Цонев ще изпълни този корнер и всички полеви футболисти на Александър Александров са в и около наказателното поле, а целият отбор на Левски вътре в пеналта. И наистина интересна позиция, ситуация, скача в въздуха, Крепс не може да намери топката. След това вратаря на сините Владимиров буксира и след като топката бе изчистена, тя попада в краката на колегата на Владимиров, Петър Маринов, който пък от своя страна я праща далеч напред и в дясно в зоната на Масиал, който се опита с глава да намери Диало, но не се получи. Тук в този двобой ще наблюдаваме един задочен спор за голмайсторския приз в шампионата с по 18 гола с Евертон Бала и Мамаду Диало. Разбира се, ако нещо стане с Ивайло Чочев Той има 16 и реализира 3 гола. Той може да излезе начело в тази листа. За сега двамата футболисти от ЦСКА и от Левски начело в листата за голмайстори. Левски чрез Макун с топката. Майкон получава в зоната на левия бек и отново комбинира с Евертон Бала. Там не се стигна до някакво по интересно подаване в предни позиции. Топката отново бе върната. Серафимов играе с нея. Алдир получава на крилото. Доста напред е изтеглен десния бек. Както разбира се и Майкон в ляво. Активни футболисти с афинитет към атаката, които подпомагат крилата. Но в случая не се получи нищо и от Серафимов топката е в краката на вратаря Владимиров, който макар и на 18 години, поне в тези начални минути на двубой, играе с едно интересно, завидно самочувствие и явно, за да му гласува доверие, Хулио Веласкес познава този млад вратар. Топката е в краката на футболистите на Левски от Макун към Серафимов, сами разбирате, в ариегарда на синият отбор. Акрам Бораз в центъра получи от Костадинов, след това Бала играе с Бораз, топка към Окофлекс, опасна контратака на Левски, Окофлекс с топката опита да стреля, но много, много неточно и вратаря Петър Маринов изобщо, ама изобщо не бе затруднен при този удар на футболиста на сините. Сега пък Петър Маринов получава топката, малко се затрудни вратаря на ЦСКА. Към Бораз, Мазир Сула с топката. Мазир Сула все още продължава. Финтове на Сула и от крака на Петър Витанов тъч за отбора на Левски. Мазир Сула и Петър Витанов се сблъскаха на тъч линията и топката бе излезе, но последен с нея е играл халфа на червените. Сега от Търдин към Макун, той играе с Майкон, а бразилеца продължава напред, където Евертон Бала стреля! Вратаря Петър Маринов успя да буксира тази много силна топка. Въобще не се подволми Маринов дали да я хваща или нещо друго. Направо подложи ръкавиците си и отплесна топката напред. Наистина, ето го поредното положение, за което си заслужава да говорим. Втори удар по посока вратата и във вратата на ЦСКА. Евертон Бала изстреля тази топка. Две положения пред вратата на ЦСКА. Едно пред тази на Левски. 21-ва минута изтича тук на стадион Витоша в Бистрица. ЦСКА 1948, Левски 0-0. Христо.
1: Тук в Разград започва 21-та минута, 0-0 е резултата, с два много сериозни пропуска на червените. Една града въобще е хубави моменти. Хубав момент от гледна точка на ЦСКА се намира този двубой. Първо в 16-та минута при една контратака, пробив под ясното крило на Алехандро Пиедрита, пас успореден на гол линията, намери на около 10 метра, почти фронтално срещу вратата Лео Перейра. Бразилецът направи нещо нестандартно в тази ситуация. Вместо да засече директно топката, първо си я спря, опита да я обработи, след това Хенрик Боман излезе с късия гъла и успя да предотврати ситуацията. Наистина много-много сериозен пропуск в тази 16-та минута. В 19-та пък Петко Панайотов с шут по диагонала удари страничната града. Също много добро нападение с пас в дълбочина към Леандро Годой в наказателното поле. Той с гръб към вратата успя да запази топката, да я продължи леко назад към границата на наказателното поле. Там бяха и Пиедрита и Петко Панайотов. По-нахален в кавички в тази ситуация бе Петко Панайотов. На десния крак му дойде топката. Стреля директно по диагонала. Имаше обаче нещастието да види как тя се отклонява в страничния стълб. Сега атака за Лудогорец. Петър Станич, наказателното поле. Удар, който е блокиран, и агов удар за тима от Разград в тази 22-а минута. Ако можем да кажем така, три много чисти положения пропуснаха червените до момента. Айде две да са чистите положения. Ударът с градата не можем да кажем, че беше от 100% ситуация, но все пак не успяват възпитаниците на Христо Янев до момента да реализират 0 на 0, иначе равностоен двубой като териториално притежание на топката. Много договорец без нищо по-сериозно създадено пред вратата на Фьодор Лапулхов. Сега да видим, центриране в наказателното поле, излиза Лапулхов чисти, остава топката в притежание на тима на Лудогорец. Бърнар Текпете и подава надясно към Ерик Маркос. Той с левия крак центрира в наказателното поле. Страхотна изява отново на Лапулхов, който сега пуска към Пиедрита на десния фланг. Топката му дойде в крачка. Не успя колумбиеца да разчете добре пък своите крачки и тази наистина много-много опасна контратака направи, приключи в този момент, тъй като Пиедрита не успя да си я поведе добре. Иначе ситуация 3 на 2 бяха футболистите на ЦСКА, но още веднъж недостатъчно добър контрол на Алехандро Пиедрита. Тимът на Лудогорец разиграва своята половина чрез капитана Антон Недялко. Връща топката леко назад към Хеденик Боман. Той намира по диагонала Квадво Дуа, който е изкочил от дълбочина, за да играе с кълбото. Опита тук нещо интересно към подаване към Ногейра. Не се получи от крака на Пиедрита. Странично хвърляне за Лудогорец. Антон Недялков ще изпълнява този тъч. Чуди се с кого да комбинира. В крайна сметка подава към центъра към Петър Станич. Не стигна сърбинът до топката. Лео Перейра в битка с Бърнар Текпете. Нарушение на африканеца срещу Лео Перейра. Фаул за ЦСКА в средата на терена. Фаул, който Теодор Иванов сега изпълнява с подаване към Лумбард Делова. Делова към Петко Панайотов. Петко Панайотов в половината на ЦСКА комбинира с Теодор Иванов и той заедно с Иван Торицов. Това са тримата, които бяха повикани за лагера на националния отбор от състава на ЦСКА. Бруно Журдал в средата на терена, леко назад към Теодор Иванов. Той не рискува и връща топката към Фьодор Лапулхов. Лапулхов към Умбар Делова. Делова днес титуляр за червените. Факундо Родригес играеше по-често в последно време като партньор на Теодор Иванов в защитата. Изговори се много през седмицата. Той с 4 жълти картона и при евентуално пето официално предупреждение ще пропусне старта на следващия сезон. Дали заради това или по друга причина, но аржентинецът, т.е. е оставен на резервната скамейка. В подобна ситуация са Макс Ебонг и Петко Панайотов, които обаче са сред титулярите на Христо Янев. Казах ви, без Брахими и Джеймс Етоа, така на резервната скамейка и юношата на червените Васил Каймаканов, който е един от големите таланти от школата, играе във втори отбор на ЦСКА в втора лига. Между прочим, в резервите на Лудогорец също има двама от най-перспективните от тяхната академия. Това са Симеон Шишков, който записа няколко мача за Лудогорец през сезона. Защитник, който е с ляв крак, играе умело и в центъра, и в левия край на защитата. И Елисей Съров, много сериозен талант с руски произход, един от може би най-ярките таланти от школата на Лудогорец, и той играе предимно във втори отбор в втората ни футболна лига. Да видим дали тези таланти ще се появат на терена при определени стечения на обстоятелствата. 26-та минута, атака за ЦСКА в средата на терена. Добре прибрани са футболистите на Лудогорец. Подаване сега към Петко Панайотов. Той скача от дълбочина. Внимание, Петко Панайотов. Удар на Петко Панайотов. Нова града. Продължава атаката на ЦСКА. Изчистена е в положение на засада. Е бил Петко Панайотов в тази ситуация. Изкочи от дълбочина, както ви казах. Хубаво подаване получи той от Анджело Мартино. Гардира си топката. Опита да прехвърли Хенрик Боман. Направи го, но топката, както сме свикнали да казваме, кацна на напречната града. До тук 27 минути. Петко Панайотов оцели и страничната, и горната града. 27 минути. Лудогорец ЦСКА 0 на 0. Уважаеми слушатели, прекъсваме за новините в 21 часа, след което прякото ни комбинирано предаване на двата мача продължава.

0: 21 часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 25 май. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Севлиево все още е без вода, очаква се тя да бъде пусната по-късно тази вечер, съобщи кметът Иван Иванов пред кореспондентката ни Евелина Махлебашиева. По думите му, работата по аварирания заради бедствието завчера водопровод е приключила, предстои системата да бъде напълнена и да се направят проби. Ако те са успешни, водата в домовете на хората в Севлиево и в още 6 села ще бъде пусната скоро. Окръжната прокуратура в Благоевград повдигна обвинение на 20-годишен студент от Югозападния университет за умишлено убийство на 16-годишното момиче, което загина при падане от петия етаж на жилищен блок в квартал Струмско. Обвиняемият е задържан за 72 часа. В тежко състояние в Пирогов е настанен връстник и приятел на загиналото на място момиче, който също е паднал от терасата на апартамента в Струмско. Арестуван е и гимназист, който също е бил на събирането. Двамата с обвиняемия студент са били под въздействието на наркотици. Великолепното човечество, това е заглавието, под което папа Лъв 14 публикува днес първата си енциклика, послание към всички католици с духовно учение за съвременните предизвикателства за човечеството. Енцикликата се отнася за изкуствения интелект. Според папата, технологичната революция е опасна, ако не бъде елиминирано идеопоклонничеството към печалбата и не бъдат наложени строги ограничения за използването на изкуствения интелект за военни цели.
1: Изкуственият интелект трябва да бъде разоръжен и освободен от логика, която го превръща в инструмент за доминация, изолация и смърт. Също като ядрената енергия, той трябва да е в служба на всички и на общото благо. Решенията за тази технология не бива никога да бъдат отделени от съвестта и отговорността.
0: Лъв 14 обясни позицията си с това, че католическата църква трябва да се противопостави на възможна дехуманизация на части от обществото с помощта на тайни алгоритми. И в тази връзка папата се извини за съучастието и слепотата на църквата в миналото по отношение на робството. Освен това, Лъв 14 заяви, че теорията за справедливите войни вече не е актуална и че човечеството притежава далеч по-ефективни инструменти за разрешаване на конфликти, като диалог, дипломация и прошка. Президентът на Украина Володимир Зеленски заяви, че Европа подпомага финансово отбраната на Украина, но в същото време подчерта, че е необходимо лидерството на Съединените щати. Ангел Григоров информира.
2: Украинският президент посочи, че ще продължи да преговаря с американците и подчерта, че са необходими резултати, най-вече в дипломацията. Зеленски допълни, че дискусиите с Съединените щати за разширяване на производството на системи за противовъздушна отбрана са отбелязали незначителен напредък и че се опитва да работи по въпроса и с европейците. По-рано, Руското министерство на външните работи призова чуждестранните дипломати да напуснат Киев и заплаши с предстоящи въздушни удари по центровете за вземане на решения и предприятия на военно-промишления комплекс в украинската столица. Министърът на външните работи на Украина Андрий Сибига отговори, че съюзниците на Киев не трябва да се поддават на руското изнудване. През изминалото денонощие Русия и Украина си размениха въздушни удари, които костваха живота на цивилни и от двете страни. Междувременно, президентът на Русия Владимир Путин подписа закон, който предвижда задействане на армията при задържане или съдебно преследване на руски граждани зад граница. За новините, Ангел Григоров.
0: Съединените щати и Иран обявиха, че са постигнали напредък към сделка за траен мир в Персийския залив, но и от двете страни дадоха да се разбере, че няма да бързат да подписват недостатъчно изгодни за тях условия. Целта е Ормузкият проток да бъде отворен и в рамките на 60 дни да се договори сделка за високо обогатени уран на Ислямската република. Днес се съобщава и за визита в Катар на председателя на парламента, външния министър и гуверньора на Централната банка на Иран. Доха държи 6 милиарда долара от замразените заради санкциите за гранични аварии на Техеран. Американският президент Доналд Тръмп заяви тази вечер, че част от всеобхватното споразумение за региона трябва да е присъединяване към Аврамовите споразумения на Саудитска Арабия, Катар, Египет, Йордания, Турция и Пакистан. От Антони Йорданов ще чуем спортните новини. Добър вечер.
3: Добър вечер. Играят се два мача от последния 36-ти кръг на първа футболна лига в първата четворка. Резултати около 33-та минута. ЦСКА 1948, Левски 0-0. Лудогорец ЦСКА също 0-0. След новините ще продължим с прякото предаване на двете срещи. По-рано днес в групата за местата от 5 до 8 Локомотив Пловдив победи Ботев Пловдив с 2-1, а Черноморе загуби от Арда с 2-3. Така Пловдивският Локомотив зае петото място и ще играе на бараж за класиране в европейския турнир Лига на конференциите срещу ЦСКА 1948 или Лудогорец. Същевременно Левски ще се подсили с бразилското крило Рейналдо, съобщава португалското издание Ожого. Според информацията, сините ще платят 1,5 млн. евро за 80% от правата на футболиста. 24-годишният Рейналдо игра през последния сезон в Португалия, като преотстъпен от Санта Клара в Шавеш, където записа 31 двубоя, в които отбеляза 6 попадения. Селекционерът на националния отбор на Испания по футбол Луис Де Ла Фуенте определи играчите за световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико и сред тях няма нито един от Реал Мадрид. Списъкът включва 26 футболисти от 13 клуба, като от Барселона има 8. Испанците са в група с отборите на Кабо Верде, Саудитска Арабия и Уругвай. Същото бе положението и през лятото на 2021 година, когато тогавашният селекционер Луис Енрике отново пренебрегна Реал за европейското първенство, на което тимът стигна до полуфиналите. Отборите на Балкан и Локомотив Пловдив играят в момента първия матч от финала в първенството по баскетбол при мъжете. Резултатът след третата четвърт е 66-57 точки за Балкан, а серията е до 3 победи. Играе се и вторият двубой за бронзовите медали. На полувремето във Варна, Черноморе, Рилски спортист 39-51 точки. Тимът от Самоков спечели първата среща, а тук серията е до 2 успеха. Две победи, 4 ремита и една загуба регистрираха българките в първия кръг на европейското първенство по класически шах за жени в грузинския град Батуми. Победи с белите фигури постигнаха Белослава Кръстева и Габриела Антова. С черните Нургюл Салимова, Анжелика Ненова, Надя Тончева и Виктория Радева направиха ремита, а загуба допусна Гергана Пейчева. Организаторите на тенис турнира от категория 250 в Майорка, Испания обявиха, че предоставят уайлд карт на Григор Димитров. Мачовете са на тревна настилка и започват на 21 юни. В ранглистата 35-годишният българин е на 168 място, след като за последно отпадна в първи кръг на квалификациите за Ролан Гарос.
0: Дежурен синоптик Калин Петров. Добър вечер.
4: Добър вечер. Към този час температурите в страната са от 15 градуса в Смолян до 25 в Видин и Сандански. В столицата е 21 градуса при 53% относителна влажност и 955 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Утре ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Ще е топло, с максимални температури между 27 и 32 градуса, в София около 27, а по Черноморието между 22 и 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Движението по първокласния път Стара Загора Димитровград в района на село Бял извор е двупосочно в едната лента заради аварирал камион. Възстановено е движението при 21-я километър на пътя Белово и Юндова. Заради катастрофата трафикът се пропускаше в едната лента. Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Футболът по Хоризонт.
1: Програма Хоризонт, уважаеми слушатели, продължава прякото ни комбинирано предаване на двата мача от първата четворка, последен кръг, които трябва да определят две неща, а именно кой отбор ще застане на второто официално място, кой ще играе в Лигата на конференциите и съответно кой ще отиде в срещата бараж за другото място в Лигата на конференциите. Така че тук за сега няма гол, 0 на 0, тук казвам, в Бистрица, между отборите на ЦСКА 48 и Левски. Няма и някакви положения, които си заслужава да отбележим, по-интересни пред двете врати. За една смяна ще съобщи, тя е в състава на Левски, принудителна. Армстронг Окофлекс получи контузия, трябваше да напусне терена преди около, може би, 6-7 минути. И на негово място Ради Кирилов с номер 99. Той зае своето обичайно място на лявото крило, там всъщност където беше и Око Флекс. Левски владее топката чрез Серафимов. Той играе с Макун. Получава Кирилов по лявото крило от Търдин към Макун и пас неточен, спорен, грешен, овладя Собреро. Той Собреро сбърка от Костадинов. Тук има ли нарушение на Гашевич? Няма. Капитана чисто е отнял топката. Капитана на ЦСКА 48. Гашевич центрира, но право в ръцете на вратаря на Левски и така без абсолютно никакви проблеми за Владимиров, който лови и сега не бърза да се освободи от топката. Геро Писков е главен арбитър на тази среща. Незабележимо е неговото присъствие, както и на асистентите Иво Колев и Николай Попниколов. Така че сами разбирате, двубоят се играе при много спортменско поведение на двата отбора. ЦСКА в момента владее топката в зоната на десния бранител е тя, чрез Драган Гривич, който чака, търси свободен свой съотборник, за да му подаде. Вече 10-15 секунди не може да бъде вкарана топката в игра. От Мамаду Диало топката някак си се отплеста от него и попадна в краката на другия централен нападател Хуан Пере на Левски. В крайна сметка тъч за отбора на ЦСКА 48. От Крепс топката беше прехвърлена в дясно, в предни позиции. Опита се да сбърка Алдаир. За неудовлетворение на темпераментния си треньор Хулио Веласкес, който постоянно тича около скамейката на Левски, размахва с ръце, говори, обръща се към своите асистенти. Наистина познаваме нрава, маниера на испанеца, вживява се, гори той в играта. Левски чрез Георги Костадинов владее топката. Костадинов с нея подаване към Хуан Перея, който сега ще върне далеч назад към Серафимов и от Серафимов към Макун. Кристиан Макун играе с Евертон Бала, който преди около 21, без, може би 2 минути преди 21, когато очаквахме да започнат и новините, пробва един много интересен шут от въздуха с фалц. Прати топката към вратата на ЦСКА, но тя премина над напрещната града. Това беше интересно положение за отбелязване и вече в 43-та минута навлиза този двубой. Нека да кажем още веднъж, тук резултатът е непроменен, 0 на 0, и да се върнем, за да разберем какво става през последните минути в разград на двубоя Лудогорец и ЦСКА с Христо Денев.
2: И тук 0 на 0, сега опасност пред вратата на Лудогорец, центриране в наказателното поле. Теодор Иванов от чиста позиция не успя да отправи удар с глава. хаос, хаотични действия на Орлите в собствената половина. Не е добър матч за Лудогорец в тези вече 43 минути. Напомням, доста чисти положения изпуснаха футболистите на Христо Янев. Удариха играта чрез Петко Панайотов в минутите, в които не бяхме тук. Леандро Годо изпробва два удара. И двата изключително силни, изключително плътни, но право в обхвата на Хенрик Бонман, който нямаше чак толкова големи трудности да избие в 40-та минута страхотен пробив на Петко Панайотов към границата на наказателното поле, заходи към левия си крак, стреля с него, въпреки че му е по-слаб по диагонала, но не успя да отправи достатъчно качествен удар. Тук пък от хубава възможност, трима на трима, Лео Годой не успя да изведе Макс Ебонг близо до наказателното поле, но поглеждам статистиката, там тя сочи, че след 43 минути ЦСКА владее повече топката, 58% срещу 42, нещо, което рядко сме виждали в Разград от гостуващия отбор. Ударите също доста сериозно предимство, 9 срещу 2, като двата на Лудогорец неточни. Сега нова опасност за ЦСКА и нов пропуск. Лео Перейра, добре намерен от Анджело Мартинов, наказателното поле, от трудна позиция опита да смени топката, пътя на топката към вратата, но не успя да го направи по най-добрия начин. Само лъгов удар за ЦСКА. Както казах, два неточни удара за Лудогорец, 9 удара за ЦСКА, 4 точни. Припомням, една града и една, която в кавички бе отменена, тъй като същия този Петко Панайотов бе в позиция на засада. Така че това са горе-долу събитията до тук в матча. Ние навлизаме в 45-та минута. Лудогорец се брани, ЦСКА опитва да атакува. В средата на терена е топката. Анджело Мартино играе в момента като централен защитник. Изчаква завръщането на Умбар Делова. По десния фланг е Кълбото. Там е Петко Панайотов. Много енергия, много пространство покрива младият полузащитник. Върна назад към Теодор Иванов. Той още по-назад към Умбар Делова. Делова отново към Теодор Иванов, който сега с подаване по диагонала търси някой в наказателното поле. Там е Жордало, много интересен момент. Шут след това на Лео Перейра, топката обаче излезе в аут. Освен това има и положение на засада, но когато централните защитници на ЦСКА владеят топката, 4-5 футболисти в бяло, играят днес червените, тръгват на скорост и се опитват да изкочат зад гърба на защитниците на Лудогорец. Наистина много силно, много бързо преливат, но до тук не успяват да материализират ситуациите, които имат. Една минута ще бъде продължението на това първо полувреме. Това продължение започна да тече, така че предлагам да останем тук до края на полувремето. Атака, възможно за контратака на Лудогорец. Греши тук футболист на ЦСКА, но ние отиваме в Бистрица, където Боби Нинов иска включване.
3: Само да маркирам края на първото полувреме и се връщаме в Разград. То дойде при резултат 0-0, две положения пред вратата на домакините от ЦСКА, едно положение пред тази на Левски. В крайна сметка, струва ми се много закономерно като резултат за край на първото полувреме. 0-0 отново към Разград.
2: Пред от чиста позиция сбърка преди да се завърне в Разград. Сбърка Давид Пастор, фаулира Винисиус Ногейра и сега леко в ляво от вратата на Фьодор Лапухов. Топката е поставена. Ерик Маркус от подобни позиции е стрелял доста качествено, доста голове. Поне за два се сещам пред този сезон. Ето го и шутът на Ерик Маркус. Опита да стреля между стената, която се разцепи в крайна сметка, но постигна своето, блокира този шут. Иначе е платен на Ерик Маркус. След това Петър Станич опита всичко по силите си да овладее топката на тъча. Не го направи прави тъч за ЦСКА. В този момент главният рефер слага край на първото полувреме. Лудогорец и ЦСКА не могат да си отбележат гол. След първите 45 минути 0 на 0 по-активна и по-качествена игра като че ли на червените с повече чисти положения, поне 2-3 от тези, които наричаме 100% и една града удариха възпитаниците на Христо Янев, но въпреки това няма голове на Хюве Фарма Арена. Пауза от около 15 на минути, след което комбинираното предаване на мачовете Лудогорец, ЦСКА и ЦСКА 1948 Левски и двата при резултат 0 на 0 ще продължи.

0: Футболът по Хоризонт.
1: Здравейте отново, уважаеми слушатели на програма Хоризонт. Продължаваме с прякото комбинирано предаване на мачовете ЦСКА 48 Левски и Лудогорец ЦСКА от последния кръг. Първата четворка на майсторската ни футболна група току-що започна и

0: в Бистрица. ЦСКА владее топката чрез странично хвърляне от Алдир. Тя е изчистена. След това отново прехвърлен наблизо до наказателното поле и в крайна сметка Левски владее инициативата чрез Радослав Кирилов, който връща малко назад. Майкон получава. Левия бек разтегля към Алдир. Не се получава. Беше пресечен този пас от Масиел. И сега от вратаря на домакините Петър Маринов. Топката е изпратена в предни позиции. Цонев играе с нея. Борислав Цонев. Мамаду Диало е до него. Не получава Диало. Цонев комбинира с Витанов. Отново Цонев. До него е Мазир Сула. И тук ще и бъде изпълнен един пряк свободен угъл. Нарушение в полза на ЦСКА. Нарушение в полза на ЦСКА нагоре-долу на около 2 метра от тъч линията, близо до корнера. Много-много малко фаулове бяха изпълнили през първото полувреме. Спортменска игра без нито един жълт картон. Да проследим и този, това нарушение, това центриране определено, защото така ще бъде топката прехвърлена в наказателното поле на Левски, на шампионите на страната, които имат за съперник в момента втория в временното класиране. Топка всеки момент очаквам да видя и нейната траектория. Двама футболисти вече стана един. Евертон Бала се отдели от стената. Към втората града бе изпратена тя. Нямаше кой да я засече. И от Майкон топката бе изчистена напред, но сблъскаха се Майкон и футболист на ЦСКА и футболист на Левски получи травма, падна извън полето въобще, вероятно се е наранил, но това вече не е чак толкова важно. По-важно е, че играта е спряна, а ние да се насочим към Хюве Фарма Арена за първите минути на второто полувреме от двубоя Лудогорец ЦСКА с коментара на Христо Денев.
1: Здравейте отново от Разград. 0-0 резултата. Току-що изтече първата минута от второто полувреме. Без някакви сериозни ситуации. Има една мини новина. Тя е свързана с смяна в състава на червените. Факундо Родригес се появи на терена на мястото на Умбър Делова. В края на първото полувреме Делова получи удар. Не можем да кажем дали е силен или какво точно е неговото състояние, но може би и превантивно Християнев взе решение да замени косовският национал. Аржентинецът Факундо Родригес за неговата позиция. Говорихме за него през първото полувреме, така че трима аржентинци в състава на червените. Но да започнем с 11-те на Лудогорец. Хеник Боман, Винисиус Ногера, Антон Недялков, капитан Едвин Куртулуш, Идан Нахмяс, Дерой Дуарте, Филип Калоч, Бърнар Тек Петей, Петър Станич, Ерик Маркус и Кват Дуа. Една вътрешна рокада в тима на Микаел Старе. Говорихме за това, че Перматиас Хьогму не е в Разград, не е в България, не е и уволнен, поне официално. В отпуск по лични причини е норвежецът. Не е един от неговите помощници. Направи една вътрешна рокада за нея след малко, тъй като тук какво направи Леандро Годой. Капитанът на Лудогорец Антон Недялков върна топката с глава към своя вратар, но се получи като извеждащо подаване към Леандро Годой. Той опита да укрути топката и след това евентуално да отправи удар, но първото му докосване не бе достатъчно качествено, след което Хенрик Болман възстанови добре позицията си. Сега Недялков се извинява на своя съотборник. Та вътрешната промяна е свързана именно с Антон Недялков, който почна като централен защитник на в зоната на десния крайен защитник Бейдан Нахмяс. Израелец това, че имаше много проблеми през първото полувреме. Много активен там бе Лео Перейра, още по-активен Анджело Мартино. Заради това, може би, Антон Недялков сега е пратен на десния бек, докато Идан Нахмяс в центъра на отбраната за Лудогорец. Ето ги 11-те на Христо Янев, Фьодор Лопухов на вратата, в защита Давид Пастор,

0: Факундо Родригес, вече Теодор Иванов и Анджело Мартино. В средата на терена Бруно Жордао, Макс Ебонг, Петко Панайотов, Алехандро Пиедрита, Лео Перера и Леандро Годой. Много по-добра игра на ЦСКА през първото полувреме с няколко наистина много чисти положения, греда, въобще ситуации, от които тимът на Христоянев можеше да реализира сега по-активно. Начало на Лудогорец през втората част. Бърнат Текпете е пробива в наказателното поле. Топката излиза извън пределите на терена. Добра игра в защита тук на Давид Пасторо в този момент. Футболист, който снове по целия фланг, но като цяло бразилецът е малко по-убедителен в атака. С дефицит в защитните действия е Пастор. Тук похвали би трябвало да получи за добрата си игра срещу един от качествените футболисти на Лудогорец, Бърнат Текпете, който на всичко отгоре тръгна на скорост и влезе доста застрашително в наказателното поле на ЦСКА. Червените владеят средата на терена чрез капитана си Бруно Жордао. Връща топката към Факундо Родригес. Той разтяга надясно към Теодор Иванов. Още по-надясно стига тя до Давид Пастор. До централната зона. След това са подредени футболистите в зелено. Бранят се в този момент. Опитват се да ги извикат в своята половина, пък играчите на Христоянев не бързат, свършиха своята работа през миналата седмица, в средата на миналата седмица, когато спечелиха Купата на България. Атака сега за ЦСКА по левия фланг. Анджело Мартино центрира в наказателното поле, излиза Бонман и буквално на по-малко от метър от главата на Годой чисти топката. Добра ситуация за столичани в този момент. Перфектно центриране от фланга на Анджело Мартино. Топката отиваше на главата на Леандро Годой, но страхотна изява и на Хенрик Бонман, един от малкото футболисти на Лудогорец, които наистина заслужават похвали за играта си в последно време. Доста ситуации спаси Хенрик Бонман и направи така, че да помогне на Лудогорец, въпреки че резултатите на разграчани не са толкова добри. Сега атака за червените по десния фланг. Алехандро Пиедрита центрира към границата на наказателното поле. Топката отива на крака на Петко Панайотов. Нещо много технично пита Петко Панайотов. Не му се получи. Сега възможност за контранападение на Лудогорец. Бързо прекратено от Лео Перейра, който първо блокира подаването на Антон Недялков, а сега вече и забави това контранападение. И то все пак премина в постепенно, но Петър Станич в половината на Лудогорец подава наляво към Бърнар Текпетей. Текпетей изчаква включването на Ногера, буквално на аут линията. Се намеси Давид Пастор, изчисти топката в странично хвърляне. Текпетей отново в наказателното поле. Удар блокиран и тук ще има гов удар. Предлагам да го проследим, след което отново да се завърнем в Бистрица. Гов удар, който ще бъде от дясно на вратата на Фьодор Лопухов. Ерик Маркус ще центрира топката в наказателното поле на ЦСКА. Близо до него е Винисиус Ногера, но да видим дали ще има някакво късо изпълнение или директно доставена топка вътре в наказателното поле. 53-та е минутата. Втига своята дясна ръка Ерик Маркус. Ето го и центрирането към близката града. Леандро Годой с крак чисти топката. Отново в гов удар крещи Христоянев нещо на своите съотборници. Да внимават и да действат, може би, по-концентрирано пред вратата на Фьодор Лапухов. Втория гов удар за Лудогорец пред трибуна Моци на Хюа Фарма Арена. Центриране сега на Ерик Маркус, този път към далечната града. Петър Станич играе с топката, но нищо опасно. Възможно за контратака, пробив на Анджело Мартино. Тук може да има нещо много сериозно, но Анджело Мартино не успя да се справи с един, с двама футболисти. Дойде Петър Станич и открадна топката, след което претърпя нарушение. Сега пък дава сигнали към Стоян Нарсов, че е заслужавал Анджело Мартино жълт картон за тази ситуация. Не уважи тези претенции главният рефер на този матч. Така 54 са игровите изминали минути от началото на този двубой от 36-я кръг на първата четворка в футболното ни първенство. Отборите на Лудогорец и ЦСКА не успяват да намерят път към противниковата врата. 0-0 е резултата. Сега предлагам да чувам какво се случва в Бистрица на матча между ЦСКА 1948 и Левски.
1: Идентичен е резултата и ситуацията. Липсват кой знае какви положения пред двете врати. Не броим това, което направи Ради Цонев с глава. Един не особено силен удар изпрати той, след като Хуан Перея се пребори за една топка и центрира. Тя попада на главата на Радослав Цонев. Той изпрати към вратата в страни на около половин един метър. По-късно Цонев се опита да стреля с десния крак от въздуха, но вратаря Маринов не бе затруднен от това действие на синия нападател. Ето погледнем горе-долу съотношението на силите, по-скоро в класирането. ЦСКА 48 се чувства към момента участник в турнира Лига на конференциите с това второ място, което заема, и при равенството с в Разград, а дори и без него, тук спокойствие на терена и липса на каквото и да било по-сериозно темп от тренировъчното. Двата отбора ни предлагат един скучноват двубой до към тази 57-58 минута. Доганчич и Митко ще влязат в игра на мястото на Костадинов, който е изпратен с аплодисменти, и Мазир Сола. Мазир Сола и Георги Костадинов стават част от тук около нас привържениците на Левски, а пък съотборниците на Георги Костадинов му правят шпалир в последния матч на Георги Костадинов за отбора на Левски. Всички съотборници, всички футболисти на Левски и резервите правят един шпалир в тази централна зона на терена. Един наистина мил момент. Георги Костадинов поздравява един по един всички свои съотборници в своето последно участие с екипа на Левски в този двубой в Бистрица. Ще го помни и Костадинов. От този момент нататък той вече ще заема функциите на спортен директор в синия клуб. Един футболист дал много на сините, който вдигна и купата, и за шампионската титла на отбора на Левски. Наистина Костадинов е име, Костадинов е човек, който може да даде и като ръководител много на отбора от стадион Георги Аспарухов, и по неговия път в Шампионската лига и въобще специално за европейските клубни турнири. Така, това е историята на Георги Костадинов. В този момент той ще почне да пише друга. Отново го казвам като спортен директор. Чувате тук около нас колко много привърженици на Левски има в централната трибуна на терена. Смяна и в... Хуан Перея напуска заедно с Костадинов. Георги Русев влиза на терена. Георги Русев и Атанас Илиев ще влязат на терена. Александър Александров отива, за да каже кои футболисти трябва да напуснат терена. Собреро е един от тях, другия, който напуска, ще ви кажа след малко. Много футболисти имаше в един момент тук близо до нас. Заедно с поздравите към Костадинов се извършиха и 4 смени. Така или иначе, Атанас Илиев и Георги Русев на терена, за да увеличат и освежат нападението на тима от Бистрица. А тук вече навлизаме в 61-та минута на срещата. А иначе с капитанската лента е Макун, и Левски продължава с тъч, който Майкон ще кара, ще хвърля. Майкон ще върне ли топката назад? Не, оглежда се. Към него идва Търдин. Получава Евертон бала. В крайна сметка след рикошет Търдин стига първи до топката и от Серафимов тя е пренесена в дясната зона, където Алдаир играе с нея. Сранищо хвърляне 62-а минута на срещата тук на стадион Витоша в Бистрица. Отбора на ЦСКА играе при резултат 0 на 0, ЦСКА 48, разбира се, при резултат 0 на 0 с гостуващият тим на Левски отново към стадиона в Разград.
0: И тук 0 на 0, 60-та минута, атака за червените по левия фланг, Андрей Йорданов, който се появи преди малко в персонална битка срещу Антон Недялков, не му се получи този първи персонален двубой. Двойна смяна извърши Християнев. Освен Андрей Йорданов в игра се появи и Йоанис Питас. Заменени бяха Анжело Мартино и Пиедрита. Пита сега в наказателното поле леко побутнат, но подаване към Петко Панайотов. Удар на Петко Панайотов право в ръцете на Хенрик Бонман. Тък му щях да кажа, че Питас бе леко побутнат от Антон Недялков, загуби баланс, но кипарецът като опитен футболист успя да центрира топката в наказателното поле и намери на хубава позиция Петко Панайотов. Спря си топката на гърди, стреля директно от воле, но отново добри думи заслужава Хенрик Бодман. Така три смени в този двубой и трите за на гостуващия тим. На почивката Факундо Родригес се появи на мястото на Умарта Делова, а сега в игра влязоха още двама негови съотборници, Андрей Йорданов и Йоанис Питас. Станич в средата на терена, подава надясно към Ерик Маркус. Ерик Маркус срещу Андрей Йорданов, финтове на Маркус, влиза в наказателното поле, стига почти до аут линията и центрира, но много слабо и право в ръцете на Фьодор Лопухов. 61-а минута, атака за ЦСКА по десния фланг. Атакува Пастор, той подава към Лео Перейра. Това може да бъде опасно. Лео Перейра забрави топката, ако мога така да кажа, но все пак остава в негово притежание. Центриране към Питас, наказателното поле. Тук на топката прескочи Йоанис Питас, който не е от най-ръстовите футболисти на ЦСКА. Кипарецът с страхотен шут от около 30 метра, но пита да изненада Хенрик Бодман. Добра позиция отново за германския вратар. Топката мина далече над вратата му, бе се подготвил за плътния шут на Йоанис Питас точно пред гитката с гостуващите фенове, но трудности изпитва Лудогорец при изнасянето на топката. Жордал в наказателното поле, шут на Жордал, блокиране. О, тук дали ще има дуспа? И Дан Нахмяс влезе с бутоните в гърдите на Леандро Годой. Главният рефер Стоян Арсов не реагира, не е спря на играта. Скочи резервната скамейка на ЦСКА. Абсолютно всички треньори, асистенти, рехабилитатори. Наистина доста сериозен удар в гърдите получи Леандро Годой в битката за тази висока топка с Дан Нахмяс. Какво решение ще вземе Арсов, ще разберем след намесата на системата за видеоповторение. Напомням, че за нея отговарят днес Васил Минев и Денислав Сталев. Преглежда се ситуацията, докато футболистите на ЦСКА продължават да имат много сериозни претенции. Може би помните преди години един от емблематичните удари тук на в Хюа Фарма арена на Кодми Моци, който с селенски скок в гърдите влезе в един от нападателите на ЦСКА. Избягам името, помня, че беше черногорец. Не чак толкова грубо бе това влизане, но много-много некоректно струва ми се. При това в наказателното поле на Лудогорец Стоян Арсов чака сега сигнал от неговите колеги. Преглеждам я ситуацията. Игра първо с топката на Хмяс, но след това с бутоните в гърдите. Който както иска, нека така да си го интерпретира, а реферът даде сигнал играта да продължи със спорна топка, която е върната за отбора на ЦСКА. Няма дуспа в тази ситуация. Наистина решение, което в следващите дни ще бъде подложено на доста коментари, анализи и така нататък. 64-та минута. Резултата е 0 на 0 с една много спорна ситуация в последните секунди, така че играта и ситуацията тук на Хюве Фарма Арена се поуспокои, заради което предлагам да се върнем отново в Бистрица.
1: Тук няма промяна на нулевото равенство, но непрекъснато ще правим паралел с двата матча в Разград и тук на стадион Витоша. За сега ЦСКА 48 е участник в турнира Лига на конференциите. Лудогорец отива на бараж, но и при равенство в точките, хипотетично да предположим, че Лудогорец победи този мач, тук е завърши наравно, то при равните равни точки, вторият показател са мачовете между случая ЦСКА 48 и Лудогорец. ЦСКА има предимство, така че той на негова страна и по този показател при повечето победи ЦСКА 48 ще играе и ще вземе подобаващото му място за участник в Лига на конференциите. Лудогорец отива на бараж, защото през сезона ЦСКА има 3 победи, докато Лудогорец само една. Нищо не се случва на терена, за това си позволявам тези отклонения. 5 на 4 за ЦСКА 48, 3 на 0 за Лудогорец и след това 2 на 1 и 1 на 0, 2 победи за ЦСКА. Атака на Левски, Ради Кирилов с топката центрира около дуспата, капитана Гашевич изчиста с глава и сега от дясно продължава атаката на Левски. Асен Митков е с топката към Ради Кирилов. Той с гърди омекотява нейният полет. Сваля на терена. Майкон центрира. Избита топката и от Атанас Илиев. Подаване към Георги Русев и тук нарушение за картон. Да, категорично нарушение за картон. Серафимов го получава. Това всъщност е и първият картон в двубоя, показан в 68-та, 69-та започнала минута, след като владя топката Георги Русев, преодоля, пусна топката от ляво на Серафимов, преодоля го дясно и централният бранител на Левски го повали на тревата. Класически жълт картон. Първи отново ще каже въобще в двубой. Играта е подновена с това нарушение от Пархоменко към вратаря Маринов, който праща топката далеч напред в зоната на Гривич. Пада на тревата. Гривич държи се за лицето и втори жълт картон. Опасна игра. Най-вероятно това е удар с ръка от страна на Майком в лицето, в носа, държи се за носа черногорският десен бранител на отбора на ЦСКА 48. Така на бърза ръка два жълти картона бяха показани на футболисти на Левски от главният арбитър Геро Писков, Майкон и Серафимов. А пък Георги Русев ще центрира топката в наказателното поле. И така Черноморе не успя в тази битка за участие на бараж. Отбора на Локомотив Пловдив отива на поправителен за участие в Европа. ЦСКА 48 или Лудогорец ще бъде неговия съперник. Ще разберем след 20-ти минути. Центрирана топка в наказателното поле. Избита е тя от синята отбрана. Удар от дистанция. Далечен удар. Но тук Лаша Двани изстреля. Вратаря на сините успя да, Владимиров успя да боксира топката и тя излиза във ъгъл. Удар. Ето едно интересно положение на ситуация пред вратата на отбора на Левски. Наближават новините, уважаеми слушатели, в 22 часа. След техния край отново ще бъдем и в Бистрица, и в Разград.

0: Horizont.
1: Часа емисия новини. Израел обяви ескалация на офанзивата си срещу Хизбула в Ливан, въпреки оговореното между двете правителства удължаване на прекратяването на огъня. Премиерът Бенямин Нетаняху обяви, че страната му е във война с Хизбула и че ще засили ударите срещу групировката. От Лъчезар Вълев чуйте повече.
2: Двамата израелски крайно десни министри на вътрешната сигурност Итамар Бен-Гвир и на финансите Бецалел Смотрич настояха днес след обед, понеделник, за подновяване на интензивните бойни действия. Време е премиерът да заеме твърда позиция пред Тръмп и да му каже, че Израел се завръща към война в Ливан. Това написа Бен-Гвир в Екс, като призова да бъде прекъснато електроподаването в Ливан. Смотрич пък се обяви за удари срещу Бейрут, за да се противодейства на дроновите атаки на Хизбула срещу израелските сили в Южен Ливан и на израелска територия. За всеки ливански дрон трябва да паднат 10 сгради в Бейрут, написа Смотрич в Телеграм и обяви, че е одобрил специален бюджет от около 700 милиона долара за контрамерки срещу дроновете. Изявленията на Бен-Гвир и Смотрич последваха съобщения на въоръжените сили, че е бил убит израелски войник в Южен Ливан. С него от началото на военните действия в началото на март загиналите там израелци са вече 24-ма, а президентът на Ливан Жозеф Аун обяви по-рано днес, че изтеглянето на Израел от южната част на Ливан не подлежи на преговори. Изявлението му беше по повод годишнината от предишното оттегляне на Израел от Южен Ливан през 2000-та година. За новините Лъчезар Вълев.
1: У нас в местността Костина в село Рибарица десетки граждани почетоха паметта на Георги Бенковски и на неговите сподвижници и поднесоха венци и цветя пред паметника на войводата. 150 години от априлското въстание бяха отбелязани с възпоменателна церемония и в Тетевен. Предава кореспондентката ни Латинка Светозарова.
3: От Националното дружество Традиция пресъздадоха последните минути от живота на Георги Бенковски и верните му спътници в Тетевенския Балкан. Какво е оставил у нас Бенковски 150 години по-късно? Потомките на войводата Радина Росинова и Бояна Илиева.
4: Тази река все още е така буйна, сякаш току-що се издава с буйната му кръв. Ветровете все още препускат с него и с коня му. Горите пазят завета му. Е наша отговорност. Не само да ги пазим, ами да ги изпълняваме.
5: Бояна Илиева, всички сме потомци на този велик българ. Една птичка брогът не прави. Но има хора, хора, които обръщат историята, хора, които променят света. Поклон пред делото му и нека не забравяме кои сме.
3: За новините, Латинка Светозарова.
1: Почти всички 36-ма абитуриенти, които завършват гимназията в Босилеград, ще кандидатстват в висши училища в България, съобщиха от ръководството на гимназията пред кореспондента ни Кирил Фарин.
6: Прогнозите са над 90% от дипломиралите се момчета и момичета да кандидатстват във ВУЗ в България. Така е вече повече от две десетилетия, както и завършващи във Вране, Звонци и други. Кандидат студентската кампания и приемните изпити са на място от екип на МОН в Босилеград и в Цариброд през юни. Дипломиралите се остават и да работят в България. Директорът на гимназията Владимир Григор.
7: Матура държат по български или сръбски, зависи коя паралел. След това чужд език или математика и имат домашна работа, която трябва да защитят пред комисия.
6: Над 90% да избират да кандидатстват в България някъде.
7: При специалностите те имат някакви желания, каквото и МОН определи. Те след това избират между това, което е МОН дал като предложение.
6: Психология, философия.
7: Има тези, след това има природните науки, медицина, фармация, след това има IT от техническите науки.
6: За разлика от абитуриентите в Кюстендил, например, тинейджерите в Босилеград не харчат сериозни суми за туалети, лъскави коли, пътувания и прочее.
7: Парите винаги са, парите са в половини повече. От училище са проблем парите.
6: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Пътната агенция съобщава, че е възстановено движението по първокласния път Хасково-Пловди в района на Върбица. Там след обед стана катастрофа, заради която пътната полиция регулираше трафика двупосочно само в едната лента. Прогноза за времето от Калин Петров.
8: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно.
0: Утре ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще е топло, с максимални температури между 27 и 32 градуса, в София около 27, а по Черноморието между 22 и 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Футболът по Хоризонт.
1: Уважаеми слушатели, продължаваме прякото ни комбинирано предаване на последните мачове от първата четворка на футболното ни първенство. Лудогорец ЦСКА 0 на 0. Няма голове и в Бистрица на мача между ЦСКА 1948 и Левски. Първо в Разград, в минутите, в които не бяхме тук, нищо по-интересно пред двете врати. Двойна смяна за тима на домакините. В игра се появиха Ивайло Чочев и Иван Йорданов, на местата съответно на Филип Калуч и Дерой Дуарте. Първи жълт картон в срещата имаше в тези минути, в 72-та, Факундо Родригес, за забавянето на играта при изпълнение на един аут на Лудогорец. Фана топката аржентинеца в своите ръце, тръгна към вратата. Естествено протестираха бурно домакините, а главният рефер декорира централния защитник в този момент. Доста ще се говори, ще се спише за Стоян Арсо в следващите минути заради дуспата, която червените искаха да им бъде отсъдена, но нямаше такава според него и според системата за видеоповторение. Още една смяна в тима на Лудогорец. Ерик Биле ще се появи на терена, вземайки мястото на Квадво Дуа, нападател за нападател. Смяна, която няма да доведе до някакви рокади в селекцията на Микаел Старе. За тези от вас, които сега се включват, това е треньорът на Лудогорец в този двубой, тъй като Пер Матиас Хьогмо е в отпуск и поради лични причини е в своята родина. Според авторитетни издания в Скандинавия обаче той по-скоро е освободен от поста, затова естествено ще чакаме потвърждение в следващите му дни. Тук от Разград в тази 77-ма минута няма какво повече да кажем. Матчът се по-успокои, така че предлагам да се насочим към Бистрица.
2: В Бистрица няма промяна на нулевото равенство, но Левски спокойно можеше да води преди около 30-тина секунди, когато удар с глава на ставения непокрит Марко Доганчич бе избит майсторски от Петър Маринов. Казвам майсторски, защото топката отиваше в долният ляв ъгъл на вратата на Маринов, макар и не точно в ъгъла, но Маринов се хвърли, успя да избие тази топка, намеси се и втори път и така успя да спаси вратата си от попадение. Наистина това положение беше едно от малкото през второто полувреме. Преди минути две промени в състава на Левски. В игра вече са Акрам Борас и Карл Фабиен. Гаспер Търдин и Мазир Сула отстъпиха своите места. Карл Фабиен и Акрам Борас, още веднъж ще повтори. А пък след малко се подготви нова смяна. Ще бъде извършена тя при следващото спиране на играта. Мартинес с номер 17 ще влезе в игра. Асен Минков играе с Акрам Борас, за който вече споменах. От топката е подадена отново към Акрам Борас, който разиграва с един от кандидатите за гол майсторския приз Евертон Бала, за който вече говорих. За сега нито Бала, а виждам, че и централният нападател на ЦСКА 48 вече не е на терена, но Мамаду Диало. Ради Кирилов с топката подава към Бала от Майкон. Топката е центрирана около дуспата, избита е тя и вече малко по-спокойно се диша около наказателното поле. Така че Атанас Илиев е на мястото на Мамаду Диало в центъра на нападателните действия на тима от Бистрица, но за сега той имаше един опит за обстрел на вратата на Левски. Не се получи малко преди него и Георги Русев стреля, неговият удар беше доста по-опасен, но топката премина също в страни от вратата. Ето е и тази смяна, за която вече споменах, с номер 67. Масиел напуска терена, Мартинес влиза в игра в минутите до края. Те не са особено много. В момента тече 83-та минута от двубой. Офанзивен футболист е Марсиел. Взе мястото в зоната на десния външен халф и ще видим той дали ще промени нещо. Атанас Илиев, Георги Русев, Масиел смени Александър Александров и изцяло своята нападателна формация. Топка в краката именно на футболиста, който току-що влезе в игра, Мартинес, но загуби той и от Карл Фабиен. Топката е в предни позиции. Атака на Левски. Ще последва ли? Не. Топката е върната назад и от Борас в ляво. Перфектен пас към Ради Кирилов, който дриблира, влиза в наказателното поле. Излиза след това от него подаване към Асен Минков, Алдаир. След това Фабиен, Карл Фабиен обаче загуби остротата си тази синя атака. Върнаха възстановиха своите позиции футболистите на ЦСКА 48 и отново сега Карл Фабиен с технични действия играе с Алдаир. Той връща топката назад към Борас. След това Макун много, много неточно отиграване към Майкон. Топка в аут. И играта е спряна за момент, защото футболист на ЦСКА. Това е Витанов, който е получил някаква травма. Става на краката си Витанов, а вратаря на ЦСКА 48. Марино ще изпълни удар от вратата, изпълни този аут. В 85-та минута навлиза този двобой. Много прекалено спокойно протичат и тези два матча. Дали е и двата съперника, които гонят някакво класиране и ЦСКА 48 и Лудогорец не са си помислили, не са решили, че така ще остане всичко, че няма да има промени, че не знам, просто не знам. Имам около 5-6 минути до края на тези редовни 90, но за мен играят тук и двата отбора без кой знае какъв живец, без острота, без напрежение. 5 минути до края на 90-те. 0-0 ЦСКА 1948 Левски. Отиваме в Разград.
3: 83-та минута, току-що Йоанис Питас вкара гол. Първоначално попадението бе отменено, така че чакаме сега намесата на системата за видеоповторения. Много хубава атака за отбора на Християнев. Отнеха топката в централната зона. Да, потвърдено е, че има засада в тази ситуация, така че резултатът остава 0-0. Жълт картон и за Петър Станич, който извита доста сериозно в зародиша на тази атака Макс Ебонг. Иначе в наказателното поле Йоанис Питас получи страхотно подаване от Бруно Журдало, но може би и то със сигурност, щом системата е засякла, кипарецът е бил в положение на засада. Ново нападение на ЦСКА, Лео Перейра. Лео Перейра към Годой. Годой, удар на Годой. Топката минава в страни от вратата. Минутата е 84-та. А в този момент трябва да кажем паметен момент за юношата на червените, Васил Каймаканов, който ще се появи на терена на мястото на Лео Перейра. С номер 34 е Васил Каймаканов. Казах ви в началото на двубоя, едно момче е доста обещаващо, един от най-добрите футболисти от школата на ЦСКА. Само на 18 години е той, флангови футболист, който е притежава много хубав дрибъл, страхотна скорост, но да видим дали ще успее да грабне своя шанс. 5 минути има от тук до края на този двубой, вероятно и продължението на срещата ще бъде поне
1: 2-3, защо не и 4 минути заради на спорната ситуация в средата на това второ полувреме. Иначе преди това нещо като натиск на Лудогорец с по-масирано присъствие на футболисти с зелени фланелки в и около наказателното поле. Сега внимание, това е опасно, удар на Чочев, страхотен пропуск на Ивайло Чочев в тази 85-та минута. Беше изведен Ивайло Чочев сам на точката на дуспата, абсолютно непокрит, страхотен пробив на Петър Станич, който буквално на аутлинията залепи топката на своя крак и след това е изкара на точката на дуспата. От тази позиция Ивайло Чочев трябваше поне да нанесе точен удар, наистина фронтално срещу вратата на Фьодор Лапухов, и най-доброто положение за Лудогорец в тази 85-та минута. Естествено, това говори за качеството на играта на тима от Разград до тук в този двобой. Иначе бях казал, че разградчани направиха нещо като натиск с две-три изсипвания вътре в наказателното поле след лъгови удари, но така и не последва шут към вратата на Фьодор Лапухов. Сега да видим мъгов удар за ЦСКА в тази 86-та минута отляво на вратата на Хенрик Боман. За топката се запътва Петко Панайотов, който изпълнява статичните положения в този двобой. Естествено, ръстовите футболисти на двата отбора се групират в наказателното поле на Лудогореца. Внимание, вече 87-ма минута, пада футболист на червените, Йоанис Пита се, това е някакъв сблъсък за територия вътре в наказателното поле. Сега пък реферът Стоян Арсов реши да въдворява ред, както се казва, привика при себе си Йоанис Пита си Антон Недялков ли е това или Петър Станич, няма никакво значение, защото и двамата са около него. Все пак втори опит за центриране от този ъглов удар. Петко Панайотов за топката. Добро центриране към точката на дуспата. Ивайло Чочев скача с глава и чисти. Топката отива на крака на Андрей Йорданов. Той е по левия фланг на нападението. Хубав финт на Андрей Йорданов. Центрира с по-слабия си десен крак и качеството на това центриране бе точно такова, както очаквахме. Аут все пак за Лудогорец след съприкосновението по топката на Факундо Родригес. 87-ма минута изтича, ще започне 88-та, така че по-добре да отидем към Бистрица, където са по-напред в времето, след което отново ще се върнем в Разград.
2: Ами тук футбол не се игра в последните 3-4 минути, така че горе-долу по едно и също време ще завършат и двата отбора, и двата матча. Казвам, че не се игра, защото Атанас Илиев влезе много остро в краката на Ради Кирилов и при това единоборство кръв рухна от носа на централния нападател на ЦСКА. Веднага бе извикан лекарски екип на домакините. Ето още Илиев не е влязъл в игра, играта и не е подновена. Поне 4 минути сигурно ще има добавено време, плюс това време е 6 минути. 6 минути са добавени тук и заради смените, и заради това забавена, а Илиев напуска терена. Хофман влиза на негово място, но въпреки, че видяхме кръв по лицето на Илиев, видяхме и жълтия картон, който му е показан от Геро Писков, така че излиза от терена с жълт картон, след като влезе през второто полувреме Атанас Илиев. Едва сега ще получим информация какво ще се получи от този пряк свободен удар. Бала центрира в наказателното поле. Удар с глава. Вратаря Маринов се хвърли. Разбъркване в около гол линията в наказателното, във вратарското поле. Куп от играчи. Маринов не успя. Бе възпрепятстван. Имаше много футболисти около него да боксира топката. И в крайна сметка ъглов удар в полза на Левски в добавеното време на тази среща при резултат 0-0. Ъглов удар за Левски. Евертон Бала е зад топката. Майкон е близо до него. Само Мартинес построява някаква стена пред пътя на топката. Има сигнал от Геро Писков да бъде изпълнен отново. Не е бил даден сигнал за този ъглов удар. Избърза Евертон Бала. Сега ще даде възможност, може би, на Майкон да центрира. Не, Евертон Бала отново. ще вкара топката в наказателното поле. Остава напрежението. Майкон получава. Ради Кирилов с нея. Играе с Майкон. Майкон, какво ще направи? Също него е Мартинес. Майкон центрира топката. Двама футболисти на ЦСКА и Пархоменко и Лаше Двали. Грузинеца успя да изчисти отново в глуфудар и отново от същата позиция в ляво на нападението на Левски. Напрежението остава. С единия крак е в Лига на конференциите за директно участие отбора на ЦСКА 48, но още един глуфудар изпълнен е. Той Витанов успя да изчисти дълбоко в половината на Левски, където няма никой от футболистите на ЦСКА 48. И от вратаря Владимиров, топка в ляво, не може Карл Фабиен да играе с нея. Връщаме се отново, за да видим има ли промяна на нулевото равенство в Разград и след това за края на двобоя от тук от Бистрица. Според мен остават около 2 минути от тези 6 добавени.
3: Христо, в този момент четвъртия рефер дава продължението на матча. 4 минути ще бъде то. Няма промяна в резултата, но можеше да има страхотен пропуск на Бруно Жордао в 89-та минута. Невероятен пробив на капитана на червените между четирима, забележете, защитници на Лудогорец, като детска игра бе да ги премине, да влезе в наказателното поле, да изкочи сам срещу Бонман, но чиста позиция предизвика поредното прекрасно спасяване на Хенрик Бонман, но може би най-най-най-най чистото положение. В срещата секунди по-късно пък Давид Пастор получи топката на границата на наказателното поле. Последва страхотен шут по диагонала и бразилецът нямаше късмет, тъй като топката мина леко в страни от градата. Подготвя още една смяна Християнев при следващото спиране на играта, докато червените владеят топката. Намираме се в добавеното време на срещата, така че е по-добре да се прехвърлим в Бистрица за последните моменти на двубоя между ЦСКА 1948 и Левски и след това веднага се връщаме в Разград.
2: Тук предполагам, казвам, защото само Геро Писков знае колко ще бъде това време, което оставя. Остава играта продължава около минутка по мое мнение. Остава до края на този двобой. Атака на Левски. Много по-активни станаха сините футболисти. Ради Кирилов центрира. Няма кой да се съсече топката. И след това удар от движение на Алдаир в аут. Не можа просто да намери топката португалеца. И тя излезе в аут, за да изпълни Петър Маринов удар от вратата. Изчаква Маринов своите съотборници да се изтеглят в предни позиции и да вкара топката в половината на своя съперник. 5 поредни загуби има ЦСКА 48 от тима на Левски. 5 поредни загуби, това говори красноречиво за Геро Писков, показва жълт картон на Петър Маринов. Изпроси си го Маринов за това забавяне на играта, признава си вратаря. Действително така е. Много, много дълго изчака Петър Маринов неговите съотборници да се изтеглят към централната зона на терена. Ще има естествено допълнително добавени секунди към този двобой. И топка в половината на Левски. Скачат няколко футболисти. Мартинес подава към Витанов. Георги Русев ще получи ли от... мисля, че от крака на Серафимов, не, от крака на Русев последно, топката е излязла извън очертанията на терена и така се стига до атака на Левски от Алдир към Карл Фабиен по десния фланг. Ето го и краят, уважаеми слушатели. ЦСКА 48 се класира директно за турнира Лига на конференциите. За Лудогорец остава бараже 0-0. Това е крайният резултат тук от двубоя между ЦСКА 48 и Левски. 0-0. А ние се прехвърляме в Разград за последните минути на двубоя между Лудогорец и ЦСКА с Христо Денев.
3: В този момент Боби Лудогорец вкарва с страхотен гол на Ивайло Чочев, така че ако завърши така този двубой, Лудогорец ще изпревари ЦСКА 1948. Наистина магическо изпълнение за голмайстора на Лудогорец. В 94-та минута получи топката на границата на наказателното поле. Страхотно е завъртя с свиреп удар с своя ляв крак. Не остави абсолютно никакви шансове на Фьодор Лапухов. Както казах, прекрасно изпълнение на Ивайло Чочев. Негов 17-ти гол от началото на сезона, или 16-ти по-скоро, няма чак такова значение. Важното е от гледна точка на Лудогорец е, че този гол класира директно тима в турнира Лига на конференциите. Той дойде буквално в последния възможен момент, в който изтече 4-минутното продължение. Заслужено или не, Лудогорец повежда в резултата. Сега да видим ново нападение на Орлите от Разград. Топка подадена към Ерик Маркус в зоната на дясното крило. 1-1 в ситуация срещу Андрей Йоданов. Влиза в наказателното поле, тръгва към точката на дуспата, пада и не, няма да има дуспа. Засада ли свири главния рефер в тази ситуация? Не, свири симулация. Симулация ще даде жълт картон на Ерик Маркус в този момент. Лудогорец буквално с един от малкото си точни удари, да не кажа първият си точен удар от началото на матча, успя да го вземе поне за този момент. Чакаме
4: всеки... Христо, да. Нека Христо да те прекъсна. ЦСКА 48 е на второ място. ЦСКА не може да бъде изпреварен от Лудогорец, защото при равните точки, каквито ще имат двата отбора, отбора на ЦСКА 1948 има предимство в показателите в директните матчове. 3-1 победи за ЦСКА 48 срещу Лудогорец. Така че, каквото и да се случи на стадиона в Разград, отбора на ЦСКА 48 е вице-шампион. Сега ще бъдат и наградени с сребърните медали. Една хубава табела долу на стадиона се вижда. И сега всички футболисти ще получат по един сребърен медал за своето второ място в класирането. А Лудогорец отива в този матч бараж с Локомотив Пловдив. Продължи ти.
3: Да, така е, Боби. Моя е грешката. Завърши този матч точно в този момент. Лудогорец победи ЦСКА с 1-0 с фамозното изпълнение на Ивайло Чочев в 94-та минута. Гол, който носи успеха за тима на Лудогорец. И тега тима от Разград завършва на третото място в крайното класиране. Шампион Елевски с 81 точки. ЦСКА 1948 вице-шампион с 67 точки. Толкова има и Лудогорец, който завършва в позиция за медалите. Отборът на ЦСКА е четвърти с 63 точки. Още веднъж Лудогорец победи ЦСКА с 1-0 с гола на Ивайло Чочев. Дълбоко, дълбоко, дълбоко в добавеното време на срещата. Така, по този начин слагаме край на нашето комбинирано предаване в тези два матча. ЦСКА 1948 срещу Левски 0-0 и тук от Разград Лудогорец срещу ЦСКА 1-0 от нашия екип на Хюе Фарма Арена. Христо Денев и Илян Михайлов са пожеланията за лека и спокойна вечер. Дами и господа, останете с програмата на Хоризонт.

Добър вечер, уважаеми слушатели. Започва пулсиращи ноти. Аз съм Веселин Димитров, тон режисьор е Александър Кирев. Тази вечер темата е блусът се завръща у дома. Условно под заглавие от Слаш до Мали. Във времето, което ни остава до 23 часа, ви предлагам да си припомним проекта на големия китарист на Guns N' Roses, Orgy of the Damned, в който той преоткри своите лични музикални корени чрез класически американски блуз. Този блуз обаче има и своите много по-дълбоки и древни корени. И те ни водят директно към Западна Африка и Мали. Слаш ни показа блуз е такъв, какъвто е еволюирал на Запад. След 23 часа обаче ще чуем блуза там, откъдето е тръгнал. В деня на Световния ден на Африка, пулсиращи ноти ви кани на едно по-различно пътешествие с помощта на Аларма Пънк Джаз, които пък представят на живо утре 26-ти Самба Торе трио от Мали. Техния звук е именно онзи суров и хипнотичен пустинен блуз, който ражда съвременната музика. И така тази вечер блуса се завръща у дома си. Останете с ритъма на пулсиращи ноти, защото веднага след Слаш се пренасяме към горещите звуци на Западна Африка.

0: Horizont.
1: часа, емисия новини. В телефонен разговор министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров е уведомил държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио за предстоящите руски удари под центрове за вземане на решения в Киев. Това съобщиха от външното министерство в Москва. От Ангел Григоров чуйте повече.
2: Лавров е напомнил на Рубио препоръката на руската страна да се евакуират от украинската столица чуждестранните граждани и дипломатическият персонал. Той е изразил и съжаление във връзка с, цитирам, опитите на киевския режим и на европейските елити да подкопаят договореностите между Москва и Вашингтон, постигнати на срещата в Аляска миналата година, край на цитата. По-рано от Министерството на външните работи обявиха, че руската армия ще атакува последователно центровете за вземане на решения, командните пунктове и предприятията на военно-промишления комплекс, които Киев използва заедно с западни специалисти. В отговор, украинският министър на външните работи Андрий Сибига призова съюзниците на Киев да не се поддават на руския шантаж. Ще припомня, че Русия обвини Украина за удара по студентско общежитие на 22 май в град Старобелск на територията на окупираната Луганска област, при който загинаха 21 души, а повече от 40 бяха ранени. Украинската армия отрече да е атакувала общежитието и уточни, че е поразила команден център за управление на дронове. За новините, Ангел Григоров.
1: Президентът на Иран Масуд Пазашкян е издал указ за възстановяване на интернет връзките на населението със света, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение на медиите в Техеран. А те цитират официален говорител на Иранското министерство на комуникациите. Той обаче не е уточнил колко време ще отнеме възстановяването на интернет връзката. Тя беше прекъсната преди 87 дни, веднага след началото на 28 февруари, на американските и израелските ракетни дронови удари срещу Ислямската република. В Испания правителството на социалиста Педро Санчес представи план на стойност над 9 милиарда евро за подкрепа на енергийния преход, включително чрез помощи за обновяване на жилища и въвеждане на почти безплатен абонамент за обществен транспорт, предаде Франс Прес. Енергийната революция не може да облагодетелства само тези, които могат да си позволят да сменят автомобил, да инсталират слънчеви панели на покривите си или да обновят жилището си без държавна помощ, заяви Санчес. Социалният му климатичен план ще бъде съфинансиран от Европейския съюз. 4 милиарда и 700 милиона евро ще бъдат насочени към енергийно обновяване на жилища и квартали, а останалите ще бъдат инвестирани в мобилността, включително за въвеждане на специален абонамент, който ще позволи почти безплатно използване на обществения транспорт в Испания. Кметът на Краков Александър Мишалски, който е от управляващата гражданска коалиция на премиера на Полша Доналд Туск, напуска поста си предсрочно след местен референдум. Допитването се проведе по инициатива на граждански организации, но беше подкрепено от националистическата опозиционна партия Право и справедливост. Мотивът за искането за отстраняване на кмета бяха финансовият дълг на Краков, въвеждането на зона за ниски въглеродни емисии и увеличаването на часовете за платено паркиране. 97% от гласувалите вчера жители на втория по големина полски град са се обявили против 46-годишния Мишалски, който беше избран на поста преди 2 години. Франс Прес отбелязва, че по време на кампанията преди вота той е получавал смъртни заплахи, а интернет пространството е било пълно с унизителни за него видеоклипове, генерирани с изкуствен интелект. Прогноза за времето от Калин Петров.
3: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Утре ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще е топло, с максимални температури между 27 и 32 градуса, в София около 27, а по Черноморието между 22 и 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 23 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: нощни вълни.
1: Добър вечер, уважаеми слушатели. Казвам го и на всички онези от вас, които сега се присъединявате към нашата компания във втория час на пулсиращи ноти. Продължаваме до полунощ и ето, както стана дума преди новините, в първия ни, макар и само половин час, фокусът отива върху аларма Пънк Джаз и Цветан Цветанов, който влиза в студиото на нотите и тази вечер, за да ни представи Самба Туре Трио на живо. Едно събитие, което ще се проведе утре в зала Singles, денят след днешния световен ден на Африка. Да ви е честит, да ни е честит световния ден на Африка, уважаеми слушатели. Очакваме всичко да започне в 21.30 с Самба Туре Трио, а ще има и специални гости. Всъщност, един от малкото герои на съвременната малийска блуз сцена, който още не е гостувал до този момент в София, и ето, че това ще бъде поправено утре на 26-ти. За Самба Туре, китарист, певец и автор на песни, израснал под крилото на легендата Али Фарка Туре, в чиято група започва да свири през втората половина на 90-те. Първият му солов албум излиза през 2003-та, Фондо, а още втория, Song High Blues от 2009-та, посветен на паметта и музикалното наследство на Али Фарка. Постоянни членове на Power Trio-то му от няколко години са перкусиониста Сюлеймане Кане и майсторът на Ангони Джиме Сисоко, племенник, ученик и духовен син на стария приятел на Аларма, Баба Сисоко, който ни гостува през 2023 година. Актуалният албум на Самба Туре Бар Келау, или в превод Работниците, от 25-та, е ярък микс от традиционна северно-малийска музика, сонгхай, блус-рок парчета, психиделични обертонове, балади и любовни песни. Той преплита звуците и стиловете, които Самба обикновено освоил по време на своето над 30-годишно музикално пътешествие. Централната тема в песните си – изпитанията и незгодите на онези, които работят на улицата в прашен, оживен западноафрикански град като Бамако, където Самба Туре живе от началото на 90-те. Триото, с което ще се представи в София утре в зала Singles, Самба Туре, акустични електрически китари, вокали, Джиме Сисоко, Нгони и Сулеймане Кане, калабаши, перкусии. Сега в студиото на пулсиращи ноти отново ми е много приятно да приветствам и Цветан за още подробности. Ще му кажа добър вечер, обаче само след едно парче.

0: А сега в студиото на пулсиращи ноти вече ми е приятно да кажа здравей и на Цветан, за да научим всичко важно, свързано с това, което предстои да се случи утре в зала Singles, Самба, Туре, Трио на живо. Здравей, Цесо!
1: Здравей, казвам и на тебе и на слушателите. Много се радвам, че тук във втория час на пулсиращи ноти започнахме именно с тази пиеса на Самба Туре от Мали, която се казва Али Фарка. Тя е от албума от 2009 година Songhai Blues, излязъл в памет на Али Фарка Туре. Али Фарка си отиде през 2006 година, през 2005 аз имах възможност да се запозная с него. И както чуваш, тук го има и този специфичен еднострунен цигулков инструмент, който в Западна Африка се нарича нярка. Историята на Самба Туре с групата на Али Фарка Туре бележи първите години от развитието на младия тогава музикант Songhai Blues, защото и двамата, и Самба Туре, и Али Фарка, макар да не са роднини въпреки общото фамилно име, са от един и същи етнос Songhai, и много от песните на Самба Туре също са на езика Songhai, не само на официалния големия език в Мали, Бамбара. Самия Али Фарка пееше на, може би, 7 или 8 различни езика, които се говорят в региона, включително и на тамашек, на езика на туарегите. Както туарегите, така и тези Songhai музиканти, които имат специфично звучене. Всъщност, когато чуете нещо, което прилича на Али Фарка Туре, и е различно, примерно, от Бен Забо или от Бубакар Траоре, да знаете, че това най-вероятно е точно такъв Songhai Blues от северната част на Мали. Та туарегите и народа Songhai са едни от народите, които традиционно населяват тая част, региона Тимбукту, поречието на река Нигер, където възниква тази стара музика, от която няколко столетия по-късно отзвук от нея ражда и американския блуз. Та, тук са точно корените на тая музика и Самба Туре, който остава без баща още в много ранна детска възраст, е отраснал с музиката. Той се развива като китарист, брат му се развива като перкусионист, а тяхната майка, още като много млада, е една от бек-вокалистките на първите групи на Али Фарка Туре. Така че, отивайки на юг в Бамако, още преди този северен регион да стане размирен, да се внесе тежък ислямизъм от Саудитска Арабия, първо по линия на Окайда, после по линия на Ислямска държава. В момента там воюват множество групи, които просто унищожават изцяло не само културата, но и традиционния начин на живот в тази част на Мали. Страшно много туарегски музиканти, примерно, са избягали в Мавритания и дори до ден днешен живеят в беженски лагери. По официални данни на Върховния комисариат за беженците, те са над 150 000 души от 2012 година насам, но по неофициални данни са и над 250 000. Много музиканти, защото знаете, че когато идва религиозния радикализъм, той удря първо по музиката, която нямаш право да свириш, а това там е традиционен регион, свързан с вековни музикални традиции. Та много музиканти отиват там, където е по-безопасно, т.е. на юг, в столицата Бамако. И можем да кажем, че Самба Туре е един от тези музиканти, които са отишли още преди това. Още от 90-те години той заминава за Бамако по, можем да кажем, икономически, а не политически причини, но в момента при всички положения няма как да се върне на север. Там все още живее перкусионистът му Сюлеймане Кане, когато ще чуем утре в зала Singles на НДК заедно с Самба Туре в това трио, което се оформи през годините. И онзи ден, примерно преди две седмици се падаше, когато си пишехме бързи имейли с менеджерката на групата Мариса Сегала, тя ми каза така въздъхвайки: Сюлеймане е успял да стигне на юг, защото да пътуваш от Ниафунке, родния град на Алиф Арка, на север до столицата Бамако, днес е все едно, че пътуваш през Афганистан, Газа или някъде другаде, където могат да те убият, да попаднеш под кръстосан огън, да те спрат. Всъщност там действат дори остатъци от наемниците на Вагнер, така че представете си колко е опасно. И каква огромна привилегия е тук в България да имаме такива музиканти за тая ситуация, за която се говори по медиите, не е като да не се говори, но по-скоро напоследък, защото тогава, 2012-13 година, ние сякаш разбирахме за това какво става в Мали през музиката. Може би както е традиционно за тая част на света, не толкова през новините. Тогава излязоха двата албума на Dirt Music, групата на Hugh Reis и Крис Екман, които са с различни музиканти от различни части на Мали и са записвани в Бамако, но и там се усеща напрежението на гражданската война и това, което тегне във въздуха. Те са много по-тежки, тези албуми, от първия им африкански албум с Тами Крест през 2010 година, BKO. Тези албуми се казват Troubles и Градът на лъвовете, и в двата албума участва Самба Туре. И искам да усетите атмосферата на тези начални години на военния конфликт, който продължава и до днес в Мали, да ги усетите през музиката. Слушаме Dirt Music с специален гост Самба Туре, една песен, която се казва Red Dust, червена прах. И това е същата тази червена земя, която Диди Бриджуотър, преоткривайки своите африкански корени, вижда в Мали, пристигайки, но тук тя е обаграна и от кръвта на невинните жертви. Това са едни по-късни години, по-близо до нас днес и по-съзвучни с тъмната страна на това, което продължаваме да живеем в наши дни. Слушаме Dirt Music с Самба Туре.

0: Студиото на пулсиращи ноти сме с Цветан Цветанов, уважаеми слушатели, и нашата концертна тема тази вечер е събитието в зала Singles, което Аларма Пънк Джаз организира, Самба Туре Трио.
1: Ами да, тук ще напомня, че концертът, първият концерт на Самба Туре и неговото трио в България е утре в зала Singles на НДК. За съжаление, един от последните концерти на Аларма Пънк Джаз там, преди мястото да затвори през юни, завинаги, доколкото знам. Там ще припомня, че сме правили емблематични африкански концерти, като въведохме формулата два концерта в две последователни вечери, такива по-камерни, с Басеко Коете и Ами Сако миналата година, а пък по-миналата и с квартета на Бомбино от Нигер, с Кауисан Ак Алхасан, Кори Уилхелм и Юба Дия от Мавритания. Кой още е гостувал от Африка там? Самите Singles си организираха концерт на Уяла от Гана, която напоследък дори участва в новия албум на Лайбах. Там също свириха BCUC от Южна Африка. Въобще имаше си африкански традиции това място и утрешния концерт ще е последният такъв в историята на зала Singles на НДК. Самба Туре на електрическа и акустична китара, Джиме Сисоко, който е племенник на баба Сисоко, който пък беше наш гост преди 3 години за първи път в София, и негов ученик. Той свири на нгони, което е най-старият струнен инструмент не само в Западна Африка, но претендира да е един от най-старите и в историята на човечеството, прадядото на банджото, и свири на това говорещото барабанче, както го наричат, което се премята през рамо, тамани. На същите инструменти свиреше и неговият чичо баба Сисоко. Третият музикант, споменахме го преди малко, е Сюлеймане Кане, който е от оригиналните членове на групата на Али Фарка Туре. Аз лично съм го гледал два пъти. Веднъж, единствения път, когато имах възможността да видя групата на Али Фарка Туре в Бозар в Брюксел през януари 2005 година, и после 12 години по-късно през лятото на 2017 с една по-разширена формация на Афел Бокум, племенника на Али Фарка, където свираха музика на Али Фарка Туре на фестивала The Fest в Дойран при едни огромни бури и дъждове, когато почти целият фестивал беше отказан, но групата на Афел Бокум с Сюлеймане Кане реши да излезе около полунощ на единствената възможна закрита сцена в една недостроена църква на един от хълмовете над града, и беше наистина невероятен концерт. А сега нека дадем думата на самия Самба Туре, който ще ни разкаже първите си музикални спомени и спомените си за първите си срещи с Али Фарка Туре. За великия Али Фарка мога да кажа само, че той беше мой учител. Заедно обиколихме целия свят. Неговата музика е музиката на нашия край, от северо-западната и северната част на Мали. Всички ние свирим в неговия стил, но именно благодарение на него, на великия майстор Али Фарка, тази музика стана известна по целия свят. Въпреки че днес той вече не е сред нас, ние бяхме негови ученици и винаги ще останем ученици на Али Фарка. Тази година се навършва 20 години от смъртта му, която беше през 2006. Затова наистина искам да отдам почет на моя велик учител. Това означава много за мен. А помните ли първата си среща с него? Али Фарка е нашият баща, нашият татко. Познаваме го от детството си. Може да се каже, че сме родени в ръцете му. Нашия перкусионист, с който идвам и аз тук в България, е роден в неговото семейство. Имаме чувството, че той винаги е бил с нас като наш баща. Така че е много трудно да говорим за някаква първа среща. С него произхождате от една и съща култура, Сонхай културата на севера. Какво е значението на културата Сонхай в днешната култура в Мали? И по какво се различават класическите песни от песните, които се създават днес? Посланието не може да бъде винаги едно и също, защото има послания, които вече са изпълнили ролята си, те са били чути. Сега ние имаме нови послания, които хората ще продължат да слушат. Но във всеки случай ритъмът е тук. Ритъмът на Сонхай е нашата култура. Това е нашата кантри музика и тя идва от сърцето, от душата, от нашия блуз. Ние продължаваме да правим това, върху което сме стъпили. Често, когато свирим, изпълняваме парчета, които великият майстор Али Фарка вече е свирил, за да покажем, че ние сме неговите истински ученици. Но аз имам и свои собствени парчета. Имам 8 албума и всякакви международни колаборации. Музиката се развива, това, което остава съществено, е духът и темите и посланията от друга страна се променят. А ако трябва да сравним културата на Сонхай с други култури в Мали, които познаваме, ето примерно при туарегите е характерно номадството, този начин на живот. При догоните знаем, че митологията им е нещо много важно с всичките тези приказни извънземни истории. Кое е най-характерното за сонхайската култура? В нашата култура, като цяло, ние сме земеделци и рибари. Отдаваме голямо значение на образованието. Всичките ни песни са основани на това. Темите са културата, образованието, труда, мира. Защото днес всички по света се нуждаем от мир. Като артист трябва да предаваш добри послания на публиката си, да казваш това, което чувстваш в сърцето си. Всеки артист има свой начин да възприема нещата. Аз, като самба туре, следвам тази идея. Идеята ми е да покажа правилния път, такъв какъвто аз го виждам. Дори да не мога да направя всичко сам, споделям това, което имам в главата си. Хората да живеят добре, децата да учат в училище, да уважаваме жените, да уважаваме другите, да не правим глупости. Всичките ми песни са в този дух. Да насърчавам работниците да се трудят усърдно, за да изкарват прехраната си. Може би не всички го усещат по същия начин, но аз се опитвам да предам идеята за уважение, мир и образование. Самба туре за Българското национално радио, превод Милица Ганева. Барекедюм. Барамаво барала.

0: Пулсиращи ноти на вълните на нашето предаване в втория час тази вечер. Фокусът е Desert Blues от Мали с Самба Туре Трио, а преди малко, уважаеми слушатели, прозвуча и музика от актуалният все още албум на Триото от 2025 година. Припомням заглавието Бар Келалов, превод работниците. Всъщност добавихме и нещо, с което да ви запознаем, ако сега ви е за първи път, и с творчеството на Джиме Сисоко, а думата сега давам отново и на Цецо.
1: Ами тук чухме и малко музика от най-новия албум на Самба Туре за лейбъла Glitter Beat. От вече 15-ти на години той записва за този лейбъл на Крис Екман, който е продължение на лейбъла Glitter House на Петър Вебер, но с акцент съвременна музика от точки на света, които не са задължително Лондон, Ню Йорк или Париж, както Крис Екман веднъж каза на една пресконференция тук в Националното радио преди точно 8 години. Най-новият албум на Самба Туре и неговото трио се казва Бара Келао, което на неговия роден език означава работниците, и този албум засяга повече социални проблеми, отколкото проблеми, свързани с гражданската война, миграцията и това, което преживяват в северната част на Мали. Той говори за живота на работещия човек в големия мегаполис, какъвто е столицата на Мали, Бамако. И тук аз ще го помоля да разкаже малко за работата си по този албум и какво значи той за него. Това, за което говорим в албума, засяга много хора. Направих този албум за работниците, които нямат фиксирана заплата. В Бамако има много заварчици, зидари, дърводелци, продавачи на прясна вода по улиците. Всякакви дребни търговци на портокали, на манго, на кореноплодни. Много хора излизат сутрин, без да знаят какво ще спечелят. Те имат деца в училище, наем за плащане, разходи, и дори не знаят колко ще спечелят на следващия ден. Аз също съм един от тези хора. Нямам фиксирана месечна заплата. Ако не съм на турне, трябва да се оправям сам. Понякога не печеля нищо. И до сега съм преживял по този начин. Исках да пея за всичките тези работници, които се борят за да оцелеят. При нас в Африка и тук в Европа организацията не е една и съща. У дома, когато съм в Африка, могат да те срещна и да предложа да изхвърля кофата за боклук, обсъждаме го, договаряме се и се разбираме колко ще ми платиш. А тук в Европа всичко е по-организирано. Реалността е малко по-различна. Споменахте в предишния разговор работата си с представители на други култури. Аз знам, че веднъж сте свирили заедно с моите добри приятели от Tapi Project от Гуджарат, които вече са били няколко пъти в България. Разкажете за тази среща. О, да, например с музикантите от Северна Индия усещаме, че имаме много общи неща. Северната част на Мали и северната част на Индия. Дори в облеклото има прилики. Ние в моята част на Мали израснахме, гледайки индийски филми. Затова усещаме и тази близост. И по време на един фестивал в Швейцария Ние се срещнахме с тях и свирихме спонтанно, заедно. Слушахме тяхната музика, те слушаха нашата музика и веднага се усетихме взаимно, че можем да се приспособим едни към други. Имахме усещането, че сме едно семейство. Музиката няма граници. Тя е едно семейство и беше прекрасно. Самба Торе, превод Милица Ганева.

0: Ами това е, уважаеми слушатели, в пулсиращи ноти имаме още малко време посветено на предстоящия концерт на Самба Туре Трио в зала Сингъл. Цветан Цветанов е до мен в студиото на пулсиращи ноти, с който ви запознаваме с всичко интересно около този музикант и подробностите около това, с което ще можете да се обогатите, вярвам, утре вечер в зала Сингълс.
1: Добре, тук ще напомня какво ви очаква утре. Днес е Денят на Африка, Световният ден на Африка, и от него остават само няколко минути до полунощ, но защо пък той да не продължи и утре? Защото утре е големият концерт и първи такъв за Самба Туре и за музикантите от неговото трио Джиме Сисоко и Сюлеймане Кане. Вратите на зала Сингълс на НДК отварят в 20 часа. В 20:30 има специална изненада и в 21:30 най-късно триото е на сцената. Билети все още има в ePay Go и на касите на EasyPay. Еми, ще се видим утре. Надявам се с много от вас.
0: По този начин се разделяме, уважаеми слушатели, в пулсиращи ноти. Този понеделник тон режисьори бяха Александър Кирев и Боян Тодоров. Аз съм Веселин Димитров. До чуване и до следващия път.

0: Вашата нощ заслужава повече от безсъние. Нощен хоризонт е вашето радиоубежище след дългия ден. Всеки ден след полунощ. Нощен хоризонт. Гласът на нощта.
1: Кога за първи път видяхте онзи едър мъж с черната тужурка, който се появи за да пази дядо Тодор Живков?
2: Аз не мога да кажа нищо лошо за господин Борисов.
1: А, има ли чалга в политиката?
3: Ха, навсякъде има чалга.
4: Какъв е патриарх Даниил, когато е Атанас Трандафилов Николов?
5: Моят акт за раждане е с името Даниил.
1: А на вас някога лично да са ви предлагали да участвате в уговорни мачове?
6: Никога.
1: Никога, никога.
6: Няма шанс.
1: С Радиоточка не се спори. Всеки петък от 17 часа с мен, Илия Вълков. Това е радио.
6: Това е радио.
1: Точка.
7: Джаза Вю. Новото място на джаза в Хоризонт. Всеки вторник от 22 часа до полунощ с мен, Иван Нотев. Джаза Вю. Спомен от бъдещето.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Водоснабдяването на Севлиево и другите населени места, които останаха без питейна вода поради скъсване на основния довеждащ водопровод за града, е възстановено. Окръжната прокуратура в Благоевград повдигна обвинение на 20-годишен студент от Югозападния университет за умишлено убийство на 16-годишното момиче, което загина при падане от пети етаж на жилищен блок в квартал Струмско. Русия обяви, че пристъпва към системни удари срещу военни обекти в Киев и в центровете за вземане на решения в украинската столица. Съединените щати и Иран потвърдиха напредък в мирните си преговори, но и двете страни не очакват незабавно отваряне на Румунския проток. Следват подробностите за тези и други новини. Водоснабдяването на Севлиево и другите населени места, които останаха без питейна вода поради скъсване на основния довеждащ водопровод за града преди 3 дни, е възстановено. Работата по водопровода е приключила в 20 часа, съобщиха от регионалното министерство. Вчера на място дойде министър Иван Шишков, който заедно с министрите на труда и социалната политика Наталия Ефремова и на земеделието и храните Пламен Абровски провери напредъка по възстановяването на съоръжението. Поради повишеното ниво на река Видима вследствие на валежите на 22 май, от него беше откъснат участък с дължина 87 метра, допълват от Министерството на регионалното развитие. След наводенията във Велико Търновско, реките там вече са понижили нивата си, обяви областният управител Марин Богомилов и увери, че язовирите в областта са под контрол.
1: Под постоянно наблюдение са двата основни важни язовира. Това е язовир Яковски и, както знаете, язовир Александър Тамбулийски. Вчера по това време той прелива 6 с около 195 кубически метра в секунда. Днеска това ниво е почти наполовина, с около 95 кубически метра в секунда, но няма пострадали, няма щети и водата е лека-полека се отегля.
0: Каза Марин Богомилов. И в Ловешко са спаднали нивата на реките. Областният управител Пламен Христов съобщи, че се изпуска контролирано язовир Сопот, който е над 90% пълен.
2: Но въпреки този голям обем вода, който има в язовира, няма нищо притеснително. Ако нивото на водата продължи да се покачва, ще бъде увеличено с още малко контролираното изпускане, за да не се стигне, разбира се, до преливане.
0: Посочи Христов. Окръжната прокуратура в Благоевград повдигна обвинение на 20-годишен студент от Югозападния университет за умишлено убийство на 16-годишното момиче, което загина при падане от пети етаж на жилищен блок в квартал Струмско. Обвиняемият е задържан за 72 часа. В тежко състояние в Пирогов е настанен връстник и приятел на загиналото на място момиче, който също е паднал от терасата на апартамента в Струмско. Арестуван е гимназист, който също е бил на събирането. Двамата с обвиняемия студент са били под въздействието на наркотици. В телефонен разговор министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров е уведомил държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио за предстоящите руски удари по центровете за вземане на решения в Киев. Това съобщиха от външното министерство в Москва. Ангел Григоров информира.
3: Лавров е напомнил на Рубио препоръката на руската страна да се евакуират от украинската столица чуждестранните граждани и дипломатическият персонал. Той е изразил и съжаление във връзка с, цитирам, опитите на киевския режим и на европейските елити да подкопаят договореностите между Москва и Вашингтон, постигнати на срещата в Аляска миналата година, край на цитата. По-рано от Министерството на външните работи обявиха, че руската армия ще атакува последователно центровете за вземане на решения, командните пунктове и предприятията на военно-промишления комплекс, които Киев използва заедно с западни специалисти. В отговор, украинският министър на външните работи Андрий Сибига призова съюзниците на Киев да не се поддават на руския шантаж. Ще припомня, че Русия обвини Украина за удара по студентско общежитие на 22 май в град Старобелск на територията на окупираната Луганска област, при който загинаха 21 души, а повече от 40 бяха ранени. Украинската армия отрече да е атакувала общежитието и уточни, че е поразила команден център за управление на дронове. За новините, Ангел Григоров.
0: Съединените щати и Иран обявиха, че са постигнали напредък към сделка за траен мир в Персийския залив, но и от двете страни дадоха да се разбере, че няма да бързат да подписват недостатъчно изгодни за тях условия. Целта е Ормузският проток да бъде отворен и в рамките на 60 дни да се договори сделка за високо обогатени уран на Ислямската република. Вчера беше съобщено и за визита в Катар на председателя на парламента, външния министър и гуверньора на Централната банка на Иран. Доха дължи 6 милиарда долара от замразените заради санкциите зад граничния авуари на Техеран. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че част от всеобхватното споразумение за региона трябва да е присъединяване към Авраамови споразумения на Саудитска Арабия, Катар, Египет, Йордания, Турция и Пакистан. Междувременно президентът на Иран Масуд Пезешкиян е издал указ за възстановяване на интернет връзките на населението със света. Предаде Ройтерс, като се позова на съобщения на медиите в Техеран. Те цитират официален говорител на Иранското министерство на комуникациите, който обаче не е уточнил колко време ще отнеме възстановяването на интернет връзката. Тя беше прекъсната преди 87 дни, веднага след началото на 28 февруари на американските и израелските ракетни и дронови удари срещу Ислямската република. Израел обяви ескалация на офанзивата срещу Хизбола в Ливан, въпреки уговореното между двете правителства удължаване на прекратяването на огъня. Премиерът Бенямин Нетаняху обяви, че страната му е във война с групировката и че ще засили ударите срещу нея. От Лъчезар Валев чуйте повече.
4: Двамата израелски крайнодесни министри на вътрешната сигурност Итамар Бен-Гвир и на финансите Бецалел Смотрич настояха понеделник за подновяване на интензивните бойни действия. Време е премиерът да заеме твърда позиция пред Тръмп и да му каже, че Израел се завръща към война в Ливан. Това написа Бен-Гвир в Екс, като призова да бъде прекъснато електроподаването в Ливан. Смотрич пък се обяви за удари срещу Бейрут, за да се противодейства на дроновите атаки на Хизбола срещу израелските сили в Южен Ливан и на израелска територия. За всеки ливански дрон трябва да паднат 10 сгради в Бейрут, написа Смотрич в Телеграм и обяви, че е одобрил специален бюджет от около 700 милиона долара за контрамерки срещу дроновете. Изявленията на Бен-Гвир и Смотрич последваха съобщения на въоръжените сили, че бил убит израелски войник в Южен Ливан. С него от началото на военните действия, в началото на март, загиналите там израелци са вече 24-ма, а президентът на Ливан Жозеф Аун обяви по-рано, че изтеглянето на Израел от южната част на Ливан не лежи на преговори. Изявлението му беше по повод годишнината от предишното оттегляне на Израел от Южен Ливан през 2000-та година. За новините Лъчезар Валев.
0: Великолепното човечество. Това е заглавието, под което Папа Лъв 14 публикува първата си енциклика. Послание към всички католици с духовно учение за съвременните предизвикателства за човечеството. Encikliката се отнася за изкуствения интелект. Според папата, технологичната революция е опасна, ако не бъде елиминирано идолопоклонничеството към печалбата и не бъдат наложени строги ограничения за използването на изкуствения интелект за военни цели.
5: Изкуственият интелект трябва да бъде разоръжен и освободен от логика, която го превръща в инструмент за доминация, изолация и смърт. Също като ядрената енергия, той трябва да е в служба на всички и на общото благо. Решенията за тази технология не бива никога да бъдат отделени от съвестта и отговорността.
0: Лъв 14 обясни позицията си с това, че католическата църква трябва да се противопостави на възможна дехуманизация на части от обществото с помощта на тайни алгоритми. И в тази връзка папата се извини за съучастието и слепотата на църквата в миналото по отношение на робството. Освен това, Лъв 14 заяви, че теорията за справедливите войни вече не е актуална и че човечеството притежава далеч по-ефективни инструменти за разрешаване на конфликти, като диалог, дипломация и прошка. Английската хеви-метал група Iron Maiden ще изнесе днес концерт на националния стадион Васил Левски, част от световното турне на Брус Дикинсън и компания по случай 50 годишнината от основаването на групата. Входовете на стадиона ще бъдат отворени за публиката в 17 часа, а концертът ще започне в 19 часа с специалните гости Антракс. Доста преди това ще има промени в движението в центъра на София. От 15 часа ще бъде затворен за преминаване мостът пред стадион Васил Левски. По преценка на пътната полиция, от 13 часа ще бъде спирано движението на автомобили по булевард Евлогий Христо Георгиеви в отсечката между булевард Драган Цанков и Цариградско шосе в посока Орлов мост. Прогноза. Спортните вести представя Антон Йорданов.
6: Завършиха последните два мача от заключителния 36-ти кръг на Първа футболна лига. В първата четворка ЦСКА 1948 Левски 0-0 и Лудогорец ЦСКА 1-0. Лидерът в класирането Левски ще участва в квалификациите на Европейската шампионска лига. ЦСКА 48-ма завърши на второ място и ще играе в Лигата на конференциите. За третия Лудогорец предстои бараж срещу петия Локомотив Пловдив за класиране в същия турнир. ЦСКА е на четвърто място, но отборът се класира за Лига Европа, след като триумфира с Купата на България. По-рано вчера в групата за местата от 5 до 8 Локомотив Пловдив победи Ботев Пловдив с 2-1, а Черноморец загуби от Арда с 2-3. Същевременно Левски ще се подсили с бразилското крило Рейналдо, съобщава португалското издание Ожого. Според информацията, сините ще платят 1,5 млн. евро за 80% от правата на футболиста. 24-годишният Рейналдо игра през последния сезон в Португалия, като преотстъпен от Санта Клара в Шавеш, където записа 31 двубоя, в които отбеляза 6 попадения. Английският нападател от Байер Мюнхен Хари Кейн спечели европейската златна обувка за втори път в своята кариера. 32-годишният голмайстор отбеляза 36 попадения в 31 матча от Бундеслигата и събра 72 точки. Втори реализатор във всички вътрешни първенства на Европа е Ерлинг Холанд от Манчестър Сити с 27 попадения и 54 точки, а трети е Килиан Мбапе от Реал Мадрид с 25 гола и 50 точки. Балкан победи Локомотив Пловдив с 88-73 точки в първия матч от финала в първенството по баскетбол при мъжете. Серията е до 3 победи, а следващата среща е в сряда отново в Ботевград. Във втория двубой за бронзовите медали във Варна, Черноморе загуби от Рилски Спорти с 94-100 точки. Така тимът от Самоков спечели серията и отличата с 2-0 успеха. Две победи, 4 ремита и една загуба регистрираха българките в първия ден на европейското първенство по класически шах за жени в грузинския град Батуми. Победи с белите фигури постигнаха Белослава Кръстева и Габриела Антова, с черните Норгил Салимова, Анжелика Ненова, Надя Тончева и Виктория Радева направиха ремита, а загуба допусна Гергана Пейчева. Организаторите на тенис турнира от категория 250 в Майорка, Испания обявиха, че предоставят уайлд карт на Григор Димитров. Мачовете са на тревна настилка и започват на 21 юни. В ранглистата 35-годишният българин е на 168 място, след като за последно отпадна в първия кръг на квалификациите за Ролан Гарос.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
7: Здравейте! Температурите в страната към този час от 12 градуса в Смолян до 20 в Силистра, Пловдив и Сандански. В столицата е 14 градуса при 73% относителна влажност и 956 хектопаскала атмосферно налягане, което е по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. През деня ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. По Черноморието между 22 и 26 градуса, а в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Водоснабдяването на Севлиево и другите населени места, които останаха без питейна вода поради скъсване на основния довеждащ водопровод за града, е възстановено. Окръжната прокуратура в Благоевград повдигна обвинение на 20-годишен студент от Югозападния университет за умишлено убийство на 16-годишното момиче, което загина при падане от петия етаж на жилищен блок в квартал Струмско. Русия обяви, че пристъпва към системни удари срещу военни обекти в Киев и в центровете за вземане на решения в украинската столица. Съединените щати и Иран потвърдиха напредък в мирните си преговори, но и двете страни не очакват незабавно отваряне на Ормузкия проток. Американският президент Доналд Тръмп обвърза мира в Близки изток със съгласие на Иран да признае Израел. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Калин Дацов и Димитър Пенков.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт.
2: Здравейте, скъпи слушатели на Нощен хоризонт. Аз съм Виолета Борисова, звукорежисьор е Георги Чунчуков, а музикален редактор на днешното издание е Здравко Петров. В студиото на живо гост е ортопедът и гръбначен хирург Владислав Андонов. С него ще си говорим за най-честите причини за посещението при ортопед, износването на ставите, спортните травми и ще разбулим някои от митовете за спорта. Най-важното, вие може да задавате своите въпроси към доктор Андонов във Facebook страницата на Нощен хоризонт или директно в ефира на номерата 02963-1565 02-93-36-743 0889-202-207. Ще продължим с разговор с националната шампионка по силов трибой Ася Чакърова, която също има и опит в спортовете езда, катерене, културизъм, карате, културизъм. С нея ще си говорим за жените в силовите спортове и за това какво трябва да внимаваме при избора си на треньор. Попитах посетители на столичен спортен клуб за трудностите в силовите спортове и за предизвикателствата при жените в сферата. Останете с нас!

0: Здравейте, слушатели на Нощен хоризонт. В студиото с мен е доктор Владислав Андонов, той е ортопед, гръбначен хирург и треньор. Той е бив състезател по жицу, бодибилдинг и трибой. Изключително многостранна личност и добре дошъл.
1: Добре заварил. Връщаме след 5 месеца.
0: Така, може да ми кажеш на какво се дължат най-често болките в кръста и сковаността при пациентите, които идват при тебе?
1: Това е много комплексен въпрос. Болката в кръста като цяло се приема за едно от най-страшните неща, което човек едва ли не е изпитвал. И това до голяма степен свързано от факта, че много хора всъщност не са запознати с това, че като те заболи кръста, не те боли дисковата херния, която не си направил, не те боли ставата, която все още е здрава, а в повечето случаи става някакъв спазъм, който спазъм всъщност се проявява с стягане, ограничаване на движението и мобилизация на съответния сегмент и започва да се разчита това като болка. Това е много лесно да го обясниш на някой човек, който е тренирал, защото аз обичам да използвам аналогията. Като влезеш във фитнеса, като хванеш дъмбелите за бицепс, като си стегнеш 2-3 пъти ръката, започваш и усещаш бицепса, нали?
0: Да.
1: Голям част от случаите се получава също само чрез кръста. И тъй като това е една мускулатура, група мускули, които всъщност по-трудно човек приема, че може да ги натоварва, разчита това сковаване и това схващане на мускулите по-скоро като болка. В повечето случаи е доброкачествено, отминава до срок от няколко дни. Данните показват, че в срок от около 6 седмици, когато говорим за неспецифична болка в кръста, данните показват, че в срок от 6 седмици болките изчезват при 90% от пациентите. Ако болките не изчезнат в този случай, тогава вече се подхожда с някакъв тип лечение, диагностика, с образни изследвания и протокол, който търси съответно причината дали всъщност не е нещо по-дълбоко.
0: А в такъв случай, кога можем да различим между болка, която е хронична и такава, която е причина на дадено нещо?
1: Ами, ако говорим за така наречените дегенеративни състояния на гръбначния стълб, опитвам се да упростя малко, нали, все пак да не навлизаме в тежка наука, но ако говорим за дегенеративната част на нещата, за дегенеративните заболявания, те обикновено са при по-възрастни хора в повечето случаи. Те са свързани не само с болка в областта на гръбнака, понякога може да има стрелкаща болка надолу по краката, може да има ограничаване на движението след 10-15 метра ходене, започва да се сковават краката, започва да се усеща вече не толкова като една разлята болка, ами в много често случаите може да бъде конкретна на едно остро място, както казах, може да върви надолу по крака, по нерва, може да бъде като обръч около една определена зона в кръста или малко по-нагоре, но това са вече дегенеративно обусловените състояния. Когато вече говорим за дискова херния, тогава нещата са доста по-конкретни в повечето случаи, защото можем лесно да разпознаем в клиничната обстановка, че всъщност това, което пациентът ни съобщава като заболяване, най-вероятно корелира с дискова херния. В такъв случай лесно можем да си насочим, че диагнозата трябва да бъде поставена с ядрено-магнитен резонанс, на който ядрено-магнитен резонанс ние съответно ще видим дареният сегмент, който е наранен, така казвам, при който е протрузирала дисковата херния, но пак нека не навлизаме в термини.
0: А каква е най-честата причина за дискови хернии?
1: Ами, генетична. В повечето случаи най-големият фактор, който е на този етап, е генетичната предиспозиция, слаба или неподреденова съединителна тъкан. Разбира се, механичната част и натоварването също води до съответно до състояние на дискови херни, но в повечето случаи имаме много пациенти, които не са вдигали в живота си, въпреки това идват с дискова херния. Съответно, с напредването на възрастта става един процес на... представи си като едно колело. Напред във възрастта съответно случват се някакви микротравми, микроразкъсвания, микропроблеми, които микропроблеми съответно създават някакви възпаления. Когато в човешкото тяло има възпаление, организмът реагира с натрупване на вода и натрупване на кръвоносни съдове. И ако приемем, че нашият диск, интервертебрален диск, е като една колагенова нишка, като една плетеница, която си има строго специфична структура, когато се раздуе от водата, която хидратира, нали, с цел да се справи с самото възпаление, можеш да си представиш търлиците, като ги разпънеш, как започват да си губят съответно нормалната структура. След като се дехидратира, тези колагенови нишки, те не могат да се наплетат по същия начин, по който е било, нали, стартово. И съответно тази зона става един вид по-слаба на базата на останалата част от диска или останалите сегменти в гръбнака. В резултат на което това променя биомеханиката. И това няма проблем, ако случи веднъж. Няма проблем, ако случи два пъти. Няма проблем, ако случи три пъти. Въпросът е, че това се случва непрекъснато. Тази нарушена биомеханика съответно води до един цикъл на влошаване на изместване на центъра на тежестта, което кара една друга част от диска съответно да поема повече тежест, която друга част от диска не може да поеме, и така става порочния кръг на възпаление, хиперхидратация, дехидратация, разкъсване на колагеновите нишки, до един момент, в който съответно вътрешното пихтиесто ядро започне да избутва, грубо казано, съответно нишките и да евентуално в по-късен етап, не дай си Боже, да влезе в гръбначния канал или да притисне нервно коренче.
0: А в такъв случай има ли начин, по който може да се, не да се избегне, а да се направи някаква превенция или поне да се намали вероятността, ако имаш такава предразположеност?
1: Ами, за самата предразположеност няма как да знаем дали имаме или няма.
0: Mm-hmm.
1: Има някакви генетични изследвания, които евентуално могат да дадат някаква прогноза, но дори и да излезе, че ти съответно имаш тая генетична предиспозиция, пред себе си имаш два пътя. Пътя на тотално залежаване, който не е обективно, не е полезен за дългосрочното ти качество на живот, и пътя на редовно трениране, което да бъде правилно дозирано, което да бъде с равномерен интензитет, прогресивно претоварване, но не в границите на невъзможното и не да прескачаме съответно трешхолда, който можем ние съответно да понесем. Това са двата пътя. Кой от двата пътя е правилен за теб, вече ти сам си преценяш. Нали, ако имаш генетичната предиспозиция, да кажем, че ще стане дисковата херния, така или иначе. Но аз лично за себе си предпочитам, ако имам съответната генетична предиспозиция, да имам здрава мускулатура, която ще ми помогне за бързото възстановяване, ако не дай си Боже се стигне до операция, защото не е гаранция, че когато имаш дискова херния, трябва да минеш под ножа, както се казва. Ако все пак мине и се стигне до хирургично лечение, аз предпочитам да имам мускулатура, която ще ми помогне по-бързо да се възстанови и да се направи рехабилитацията по-адекватно спрямо човек, който е тотално детренирал и няма никаква кондиция.
0: А как човек може да си създаде една хигиена на движение в такъв случай?
1: Как може да си създаде хигиена на движение е за мен... Това е, реално погледнато, втората част от моя живот. Практически, занимавайки се с тренировки и занимавайки се с изграждането на една по-физически активна методика, виждам, че много хора всъщност прибягват към тренировките, когато са надхвърлили някаква граница на здравословното. И тогава се сеща, че аз може би е редно да си обърна внимание на здравето, защото съм на 34 години и започвам се задъхвам, като се кача на четвъртия етаж. Или пък имам излишни килограми, или пък съответно имам проблеми с съня. Затова много постепенно трябва да станат нещата при такъв тип хора. Сега, аз не обичам да се сравнявам работа си с други треньори и така нататък, просто защото моята работа използва тренировките и хранителната хигиена като инструмент за изграждане на навици, повече отколкото да предлагам самите тренировки като продукт. Тъй като всеки един човек, съм видял в годините като треньор, че всеки един човек си е индивидуален и някои хора са стимулирани от това да имат непрекъснато цел, която да гонят. И когато няма цел, при тях се получава, нали, една депресия, защото нямаш какво да гониш. Обаче пък същевременно имайки тази цел, те са изключително мотивирани да я стигнат. Проблемът при тях е примерно, че ако стигнат, ако прескочат границите на нормалното, започват да се изморяват, започват да се изнервят и това пречи на тяхния начин на живот. Друг тип хора пък могат да бъдат изключително постоянни в самия процес, стига да разбират какъв е самият процес. Те са склонни месеци, години да правят едно и също нещо, стига обаче да разбират защо го правят това нещо. Но пък при тях има следното нещо, така нареченият анализис паралисис, при който свърханализирането на целия процес. Справя ли го на 100% това нещо, всъщност е нещото, което ги възпира да направят следващата крачка. Има хора, които са изключително емоционални и те обвързват тренировката не толкова много с самия тренировъчен процес, а с емоцията, която свързват покрай самата тренировка. Защото аз отивам там, днеска ми е готино, днеска съм бил на работа, изтощен съм, обаче знам, че като отида на тренировката ще се раздам и ще ми е приятно и после ще си имам този ръж на допамини, серотонини и така нататък и така нататък и на мен ще ми е много яко. Има хора пък, които са заради социалната обстановка в залата. Те предпочитат групови тренировки тип кросфит, тип такива групови класове, тип йога, табата, хит и така нататък. Просто за тях тренировката е място, където те се социализират. Всеки един от тези различни архетипове и поведения всъщност са основата на моя подход, защото аз не търся да ти дам тренировката, защото при тебе и при мене може тренировката да изглежда по един и същи начин, но е много важно каква е целта на тази тренировка, защото при теб може да е точно е така, да знам, че всяка седмица ти искам да гониш пред тебе някакви цели. Докато при мен може да е ти си лекар, работиш примерно или колко си часа, изморен си, отиваш в залата не толкова да победиш самата тренировка, просто да търсиш, да разтовариш мозъка. Затова и самото нещо е базирано по-скоро на личностния архетип на дарения човек.
0: И в такъв случай един треньор може да подходи спрямо личностния архетип към своя клиент.
1: Да, това е нещо всъщност, което вече може би година и нещо развивам като алгоритъм. То си е изключително комплексно, базирано на много съвремени психологични модели, до някаква степен манипулация, защото идеята е, че ти този човек трябва да го излъжеш, колкото и грозно да звучи, ти трябва да го излъжеш, за да го накараш да си помогне сам на себе си и да си повярва, че това го иска. Защото когато стартираме, когато си направим интервюто с дадения човек, на мен ми е много важно да открия кои са неговите мотивационни двигатели, кои са нещата, които го карат да върви напред, кои са нещата, които го забавят и другите, кои са тези, които го спират. Защото може да има някои неща, които години наред могат да те забавят, но никога няма да спреш. А има неща, които отряз и спираш из цял процес. Това са някои неща и някои шаблони, които са съложени в поведението на хората, които с времето се научаваш да ги откриеш. Но тъй като работата ми е свързана с много хора, аз трябва да имам един изработен алгоритъм преди да стигнем до това интервю от въпросника, който са попълнили дадените хора, аз да имам някаква основа и някакъв шаблон, на който да стъпя, за да знам как да проведа това интервю, за да разбера какво всъщност цели дадения човек.
0: Тъй като съм виждала този модел, за който казваш, хората, които хиперанализират и по този начин се получава, как го каза?
1: Паралисис, анализис?
0: Да, точно.
1: Анализис, паралисис?
0: Да.
1: Потетос, потатос.
0: На какво се дължи това и как могат тези хора да превъзмогнат това чувство на парализа, когато не можеш да си... Когато нещата станат твърде много, може би.
1: Ами то точно това е, че ти съм малко казал, просто взимаш под една диня много мишница, под една мишница много дини, да. Лечи си, че е 12:30 вечерта.
0: Да.
1: Под една мишница взимаш много дини и опитвайки се да разбереш коя от тези дини е съответно най-сочна, коя е най-сладка, коя е най-

0: че целта е просто да обясниш на този човек всъщност, че макар и да не е всичко на 100%, три крачки на 80% са много по-добре от 0 на 120%.
1: Добре, нека да продължим с това. Много хора си казват, че ако се движат, едва ли не след време ще имат износване на ставите. Това как можем да си го обясним от медицинска гледна точка? Има ли такова нещо?
0: Еми точно това, което казах одеве за гръбнака, всъщност важи за абсолютно всяка една част от тялото. Нали? То генетичната предиспозиция към това дали ставите ще ти се износят, всъщност е генетична предиспозиция, плюс рисковите фактори, които влагаш от външната среда. Основният и най-сериозен фактор, който времето доказва вече, че от една страна е напредването на възрастта. Логично, колкото повече време имаш на тази земя, толкова повече деструктивни поведения се срещаш и се сблъскваш. Генетичната предиспозиция, както и наднорменото тегло, което наднормено тегло, колкото и да е неприятна темата за много хора, е изключително сериозен бич за общото здраве и общото качество на живот. Тъй като мастната тъкан има ролята на ендокринен орган в един момент. Надскачайки една определена граница, той започва да секретира провъзпалителни вещества, които вещества съответно много сериозно и много конкретно таргетират големите стави. Тазобедрените, коленните, раменните, което в комбинация с механичното натоварване, което се, което се оказва на ставите при това ходене, и това качване на килограми, съответно създава една много благоприятна среда на деструкция, съответно на хрущяла на ставите, което води до реакция от организма с възпаление, което възпаление съответно води до образуването на шипове около ставите. Съответно тези шипове допълнително увеличават площа и се опитват да ограничат движението, за да не го боли човек. То пак си става един такъв допълнителен, нали, един порочен кръговрат, който съответно води до болка. Движението не е проблем. Дори данните показват, че хора, които са с напреднала остеоартроза, при вкарване на някаква физическа активност, подобряват качеството си на живота, сами определят този бенефит скора, който сами си дават като оценка, като много по-добър, когато тренират и когато, спрямо когато не тренират. Което всъщност не навежда на мисълта, всъщност, че движението може би не е толкова страшно, колкото се опитваме да го изкараме и колкото, нали, различни фиермонгеринг специалисти обичат да го правят.
1: Добре, нека сега да чуем една песен.

0: Здравейте, скъпи слушатели на Нощен хоризонт. Добре дошли отново в нашия ефир. При мен е доктор Владислав Андонов и ще продължим нашия разговор с това, кои са най-често срещаните причини за спортни травми.
1: За всеки спорт е различно. Преди две години, преди три години съм сигурен, започнахме да правим едно национално проучване за това какви са травмите в различните видове спорт, кои са леки, средни, тежки, катастрофални, като нали, бяхме ги класифицирали по този начин, че леките са травми, които не ни изкарват от залата за повече от една седмица, средните са между една седмица и един месец, тежките са повече от един месец, а катастрофалните са тези, при които, след които приключва спортната кариера. За щастие в нашата серия нямаше такива хора, които имаха катастрофални травми, повечето бяха средни. И много голяма беше разликата в разпределението между различните спортове, защото в един граплинг и в един страйкинг спорт, например да кажем, ако имаме джуджицу или борба спрямо кикбокс или бокс, разликите в травмите са тотално различни неща. При едното са директни травматични удари, основно в лицето, докато при другите са типове разкъсвания на сухожилия и изкълчване на стави, основно в крайниците, логично. Така че между два спорта да се направи някакво засичане е много трудно и е работа, която не би довела до някакви съществени научни открития, така да го кажа. Това, което на мен ми направи впечатление всъщност от към насока на фитнес, трибой, олимпийски лифтинг, кросфит и като цяло, нали, силовите спортове са штанги, е всъщност, че повечето от тях са изключително атравматични. Много голям процент от травмите, които се получават при такъв тип спортове, всъщност не са в следствие на един път съм вдигнал нещо много тежко, а повечето случаи се получават хронично претоварване с доза и интензитет, който съответният човек не е пригоден за него. Нали, човек, ако е пригоден да вдига 100 кг клек, примерно, казвам 100 кг просто, защото се смята по-лесно, дълго време той може да вдига 100 кг клек и да няма никакви проблеми. Обаче, ако от 100 го качиш на 120, първата тренировка ще успее да износи, втората тренировка ще успее да износи, третата тренировка вече почна да се появяват някакви оплаквания, някакви болешки, четвърта тренировка вече активно ще започне да си го боли, петата тренировка вече може да е контузен. Тоест, идеята не е от 100 да скочим директно 120, а да си минеме през един плавен прогрес, 105, 110, 115, ако усещаме, че на 115 почват да стават някакви проблеми, нека да върнем на 105 отново и да започнем от 105, 105, 110, 115, оп, 115 са добре. 117, добре, 120, да, супер, идеално. И вече виждаме, че сме се адаптирали. Това е така наречения SAID, или така наречения Specific Adaptations to Impulse Demands. Тоест, човешкото тяло се адаптира според нуждите, които са му необходими в момента. И според физическите, да, т.е. според специфичните нужди, които са необходими.
0: Тоест, човек, тялото дава сигнали преди наистина да се случи контузия.
1: Когато нещата стават, нали, постепенно, да, сега имаме случаи, в които вдигаш штангата, късаш мускула. Това са обикновено свързани по-често с хора, които използват стероиди, при които просто мускулната тъкан започва да генерира много повече сила спрямо сухожилната, която по-бавно се адаптира съответно към натоварването. В такива случаи, без никакви външни фактори, просто в един момент човека решава, дига някакъв товар, който му се струва лек, но той му се струва лек, защото използвайки различни видове допинг, имат така наречена невропластичност, повишаване на мускулната активация и така нататък, който съответно води до разкъсване на дарения мускул. Често гърди, квадрицепси. Но това са, пак казвам, това са много малка ниша от хората, които тренират. Нали, повечето хора, които тренират в залите, не употребяват стероиди, не взимат някакъв допинг. И дори да взимат, повечето от тях рядко могат да стигнат до етапа, в който ще надскочат толкова много прага на своята физиологична възможност.
0: А как може един спортуващ човек, ако се случи някаква травма, да се възстанови от нея?
1: Ами тук пак е много генерално казано, защото травма може да бъде, както казахме, лека, може да бъде средна, може да бъде тежка, може да бъде катастрофална. Нека се концентрираме по-скоро в тези, които са по-честите, именно леките и средните. Дали, тук говорим основно за някакви тендинопатии, или това са възпаления на сухожилията, ентезопатии, които са всъщност възпаления на прехода между мускул и сухожилие, някакви мускулни заболявания, някакви локални синовити в ставите. В тези случаи повечето пъти отбременяване на натоварването за кратък период от време е достатъчно, за да се справи човекът с даденото заболяване. Като през този период, нали, изключително модерно е в момента се говори за регенеративна медицина, за пептиди, за longevity, за по-качествен начин на живот и така нататък, но в повечето случаи е просто модификация на съответното натоварване или спиране на този тип натоварване за кратък период от време е достатъчно. Като казвам спирането на този тип натоварване, нека не ме разбират неправилно хората, които ни слушат. Това, че те боли коляното при клек, не означава, че трябва да спреш да тренираш крака. Упростявам, просто за да бъде по-лесно. Можеш да правиш полуклек, можеш да правиш мъртва тяга, можеш да правиш абдуктори, адуктори, можеш да правиш някакъв тип адаптирани упражнения, да продължаваш ти си натоварваш останалата част от краката, просто с движения, които не ти натоварват съответно коляното. В такъв случай, нали, нека не изпадаме в крайностите, сега боли коляното, ще спра да тренирам 10 дена, докато не мине. Окей, това е малко оверкил. В следващия момент пък имаме, нали, по-сериозните заболявания, пак тендинози, нали, и съответно пак тендинопатии, които не минават бързо. В такива случаи понякога се налага рехабилитация, някакви мануални интервенционални терапии, типове с лечение с хапчета, инжекции, физиотерапевтични подходи, като например използване на сухи игли, вендузи, масажи и така нататък. Не защото вендузите и масажите са изключително лечебни или нещо от сорта, както и нестероидните противовъзпалителни, те не са лечебни от гледна точка на това, че ще ти оправят проблема, ако имаш, нали, крива техника и съответно неправилно натоварване. Те просто ще ти помогнат да се справиш с дадения симптом.
0: Добре, а в такъв случай нека да преминем към това, какво мислят хората, че е превенция на травми и това дали е така? Предпазва ли ни стречингът от контузии?
1: Сам по себе си стречинга не ни предпазва от контузии, и това е нещо, което трябва да бъде много ясно представено, че стречинга не е нещо, което ще те спаси, ако дозирането на тренировките не ти е правилно, ако, пак казах, не си се адаптирал към дадените натоварвания и съответно няма да е нещо, което магически ще оправи нещата. Така казано обаче, стречинга има един такъв много благоприятен ефект, когато го направиш да усетиш, нали, всеки един човек след стреч се чувства по-добре, стимулира се кръвотока в, нали, в дадените части, които се разтягат, подобрява се като цяло нервно-мускулната активация, просто защото активираш дадената част и, честно казано, на мен ми е приятно. Нищо, че не го правя толкова често, колкото трябва.
0: В такъв случай има ли перфектна форма, която може да те предпази от всичко?
1: Ами, това ми е любимия въпрос последните месеци, защото от години наред се говори за перфектната техника, от години наред се говори за това, че ако видиш ли ти клекнеш с малко по-наведен гръб или вдигнеш мъртва тяга с малко по-крив гръбнак, това автоматично те вкарва вече в зоната на контузен, полумрял и така нататък. Факта е, че има техника, която аз бих казал по-скоро като безопасна за целите, а не толкова като правилна и неправилна техника. Изпълняването на дадено упражнение може да бъде в една голяма, голяма, огромна рамка. Ти сама си знаеш като човек, който вече който сериозно тренира трибой, как един и същи клек при двама различни човека изглежда по съвсем различен начин. Да. Имаш различни вариации на даденото упражнение. Може клека да бъде нисък клек, както правят повечето трибойци. Може да бъде високо, както е примерно по-стандартно за штангисти. Може да бъде и фронт, нали, преден клек, при който тежестта е пред гърдите. Може да бъде и гоблет клек, който тежестта държиме като съответно като една чаша, например, подовка или дъмбел или нещо от сорта. Вече ми даваме по-странните вариации. Зерчер клек, при който вхваща штангата на нивото на, на корема си и държиш пред себе си, така по този начин штангата. Нали, всеки един от тези видове клек си има своето приложение за дадения човек, за дадената цел, и като цяло няма една перфектна техника, но това, което аз обяснявам на моите клиенти и на пациенти, когато ме питат след операция или след лечение как да започнат да тренират, всъщност са няколко неща. Ако приемеме, че техниката е правилна в кавички, тя трябва да бъде, да не предизвиква болка на първо, нещо. Да изглеждат всяко едно от повторенията относително еднакви. Да можеш да прогресираш на това упражнение и съответно да ти е приятно да го изпълняваш, да ти е свободно да го изпълняваш. Защото ако съответното упражнение не го изпълняваш лесно и не го упражняваш, на смисъл не можеш да го извършиш добре, най-вероятно някъде бъркаш в цялото, упражнение. А както и последно, ще го забравя, то всъщност е много важно, да усещаш всъщност, че извършваш движението с дадените мускули. Защото не е логично да правиш клека, да го усещаш в трапеца.
0: Нали? Но няма ли така някак си разпространение на страха от движение, като че ли като тенденция в момента?
1: Ами да, да, това е до голяма степен. Може би ние лекарите сме си били виновни в периода преди 20, 30, 40 години, че се е продължавал да се, че се тогава се е налагал като основен метод за справяне с проблема с пренатоварването. По този начин се създава един грешен наратив, който грешен наратив всъщност какво казва? Имаш упражнение, от което те боли, спираш да правиш упражненията и ще спре да боли. Окей, логично, но в такъв случай това създава грешната представа, че точно това упражнение ти е довело до болката, което в повечето случаи не е така. Както казахме, при един неправилно дозиран интензитет и обем, вероятността да се контузиш на всяко едно упражнение е достатъчно голяма. Така че не можеш да кажеш, че се контузил заради бицепсовото си сгъване или за това, че си правил спринтове и си разтегнал задното бедро или нещо от сорта. Това през годините е продължавало да се проповядва, нали, не се движи като те боли, не се, нали, натоварва и то ти, щом вече ти е възпалена тъканта, щом ти е наранена тъканта, значи трябва да оставиш да почине. И по този начин това се, в моите очи се е извратило тотално и се е превърнало в спорта е страшен, спорта е лош и ако правиш някои от упражненията, значи ще се контузиш, ще си докараш някакви проблеми и ще бъде страшно. Но, виж сега, аз съм магическият гуру, който знае как точно да ти изгради плана и да ти даде правилните упражнения с правилната техника, с правилното това, с правилното това, само трябва да си платиш $800, съответно за моят план, примерно. И този става един такъв много хищнически модел на промотиране на, използвайки кинезиофобията, нали, страха от движение, съответно в метод за маркетинг и метод за конвертиране на малко по-боязливи хора да купуват продукти, от които не се нуждаят.
0: И все пак, ако някой реши сега да отиде при лекар, не казваме дали ще отиде при теб или при някой от по-старото поколение, например, има ли вероятност доктора да му каже, че той трябва абсолютно да спре да се движи по този начин?
1: Сега, и аз при определени условия бих казал, че трябва да се спре. Тези условия са конкретни, специфични, в зависимост от дадената диагноза, в зависимост от това какво ще установим през съответния преглед. Както казах, в повечето случаи, особено при по-леките травми, контузии и заболявания, движението под някаква форма е положително. Дори и при относително тежки заболявания 20-минутна разходка на ден е доста по-полезна, отколкото изцяло залежаването на дадения пациент. Има вероятността да попаднеш на лекар, който ще ти каже, спираш тотално да тренираш за едно просто възпаление на лакътя, така наречения тенис лакът или медиален епиконилит. Но има възможност и да ти предложи някакъв съвременен тип лечение, което са, нали, не мога да кажа, че старите лекари не може да хвърлят камъни по тях и да кажа, те не знаят, те не са в час. Много голям процент от хората продължават да ме учат и продължават да ми показват как всъщност, нали, опита показва, че опитът е по-важен.
0: Добре. Благодаря ти много. Сега ще продължим с новините.

0: Horizont. Един часа новини. Обединеното кралство регистрира най-високата си температура през май за всички времена, като в Лондон в понеделник тя достигна 34,8 градуса по Целзий. От британската столица предава Веселин Паунов.
1: Тази рекордна за май температура, измерена в Кю Гарденс, също така стана най-високата по време на така наречения банк холидей. Това са няколко почивни понеделници през годината. Най-горещият банк холидей до сега е бил през август 2019 година с 33,3 градуса. Не само в Англия имаше високи температури, Уелс също преживя най-горещия си майски ден, където температурата достигна 32,2 градуса на летище Хауърдън в графство Флиншър. Шотландия и Северна Ирландия също регистрираха най-високите си майски температури. Очаква се живакът в термометрите да продължава да се покачва в Южна и Югоизточна Англия, като синоптиците предупреждават, че е възможно дори леко да бъдат надхвърлени 35 градуса. Нощните температури също бяха много високи. В Лондон те бяха близо до 20 градуса. Още в петък Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство издаде първите си оранжеви предупредителни кодове за жега за 2026 година, обхващащи голяма част от Англия. На много други места е издаден жълт предупредителен код за горещини. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Франция също беше засегната от необичайната гореща вълна през май. Там властите издадоха предупреждения след два смъртни случая по време на любителски спортни събития, предаде Associated Press. Спортният министър Марина Ферари изказа съболезнования към близките на 53-годишен бегач, починал в неделя по време на състезание в 20-ти район на Париж. Въпреки че не е ясно дали случаят е свързан с горещините, Ферари отбеляза, че това е възможно, тъй като във френската столица температурата е достигнала 32 градуса. Спортните дейности при екстремна жега изискват максимална бдителност, предупреди спортният министър. В Лион местни медии съобщиха за смъртта на жена, получила топлинен удар по време на друго спортно събитие в неделя. Националната метеорологична служба на Франция отчита температури над 30 градуса в голяма част от страната, като горещата вълна се очаква да продължи и през следващите дни. С дронове, сензори и по-строги санкции Кипър ще се бори с замърсяването на морската среда. Това предвижда новият правителствен план за действие за това лято, който беше представен. Още от кореспондента ни Бранислава Бобанец.
2: 7 мерки трябва да бъдат приложени преди предстоящия летен сезон, а допълнителни средносрочни мерки трябва да бъдат изпълнени до година и половина, обявиха от Министерството на корабоплаването. Компетентните органи засилват мониторинга на водите за къпане, като проби от чувствителни морски райони ще се вземат на 2 седмици. В морски зони и пристанищни съоръжения ще бъдат инсталирани сензори, чрез които в реално време да се следят показателите за замърсяване. Нови технологии ще бъдат използвани за предотвратяване на инциденти от крайбрежни кораби и морски дейности. Предвижда се да бъде развита инфраструктура за приемане и управление на отпадъчни води от плавателните съдове. В рамките на регионален проект, изпълняван от Кипър, Гърция и Израел, се разработва специализирана цифрова платформа за събиране и обработка на данните за морското замърсяване. Целта на подготвения план е да се осигури хармонично взаимодействие между синята икономика и екологичната устойчивост, казаха от ресорното министерство. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Прогнозата за времето е на Калин Петров.
3: През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. През деня ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Ще е топло с максимални температури между 27 и 32 градуса. В София около 27 градуса, а по Черноморието между 22 и 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в един представи Димитър Пенков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт.
1: Здравейте, слушатели на Нощен хоризонт. Аз съм Виолета Борисова, звукорежисьор е Георги Чунчуков, музикален редактор на днешното издание Здравко Петров. Продължаваме в студиото на гости. Ние ортопедът и гръбначен хирург Владислав Андонов. И исках да прочета сега коментарите, които имаме от вас във Facebook страницата ни. Както искам да напомня, че може да се обаждате на телефоните 02-963-1565, 02-93-36-743, 0889-202-207. Имаме коментар във Facebook страницата, даже два вече. Първо от Георги Ангелов. Когато имам силни болки в гръбнака и болка в ставите, това признак ли е за остеопороза след прекарана интервенция през година, преди година? Сега усещам болка в ставата, където претърпях интервенция. Трябва ли отново да посети ортопед?
2: Добре. Окей. Нека да адресираме въпроса на няколко нива. Едното е болката. Болката като цяло в човешкото тяло е интересно нещо, но аз не знаех, че до преди 5 години не сме имали определение за болка. Всъщност Националната асоциация за лечението и за обучението по болка, International Association for the Study of Pain, въвеждат правилото и определението за болка, което гласи, че това е многокомплексен процес, който е базиран както на емоционалните познания на дадения пациент, така и на неговото физическо състояние в момента. Което означава, с много думички казано, че болката се определя не само от травмата, която имаме, а също така и от емоционалното състояние, както и от социалното ни състояние. Така че болката понякога може да бъде вследствие на дадена травма, но може понякога да имаме травма и да нямаме болка. Болката в дадения, при дадения пациент не мога да определя дали е съответно на базата на емоционален момент или на, като цяло на навика за болка, защото в един момент болката става хронична, централната сенситизация е състояние, при което просто прагът на болката се понижава и непрекъснато пациента изпитва болка. Процесът е изключително комплексен. Дали остеопорозата е причината за това? Възможно е. Дали има някакво износване на ставите? Възможно е, но по този начин зададен въпросът, моя съвет е по-скоро да се допита съответно дадения си ортопед, с който е, нали, водил лечението, или пък да даде малко повече информация за това каква е била интервенцията, защо е била направена, какви са били възстановителните процедури след дадената интервенция, ако е била оперативна. Просто то много генерално е зададен въпрос и няма как да бъда по-конкретен в отговора си.
1: Но трябва ли той да отида на ортопед, мой въпрос?
2: За мен, да.
1: Добре. Сега имаме и още един коментар, който е от Емил Младенов. С дегенеративни изменения съм в тазобедрената става. Вече съм почти на 70 години. Миналото лято, след ядрено-магнитния резонанс, професорката ми каза, че пациенти с далеч по-добри резултати вече с изкуствена става. Над 10 години пия профилактично и най-редовно широко известна хранителна добавка с основна съставка хрущя от охлюви. Придвижвам се главно с велосипед, напоследък обаче получавам средносилна болка през нощта в ставата. Като походя 2-3 км, също и леко почвам да понакуцвам. На следващия ден болката обикновено е преминала. Възможно ли е с движение без никаква травма да увредя допълнително ставата? Мит ли са тези 10 000 крачки дневно? В моя случай по-добре повече покой или движение?
2: Това е много хубав въпрос в интерес на истината. Тук нека го разгледаме, да стартираме директно с мита. Не е мит за 10 000 крачки, но това е една изключително интересен случай, в който маркетингов трик се превръща в едно социално полезно действие, което мотивира много хора да правят 10 000 крачки. Всъщност това е въведено през 1970 и някоя, мисля, че беше, или 80 и някоя, от една японска фирма, която предлагат кръчкомер, който е базиран точно на това да замерва 10 000 крачки. И в един момент става толкова популярно, че започва да се приема като някакъв стандарт, че 10 000 крачки са полезни за здравето и е нещо, което всеки един човек трябва да се стреми да прави. Реалността на нещата в последствие експериментирано е и направено с различни видове хора, с различни групи, в различни възрасти, и всъщност се оказва, че ползите от крачките са всъщност дозово зависими. Като минимума е около 4-5 хиляди крачки, вече зависимост от човек, но около 4-5 хиляди крачки вече показват ясни допълнителни ползи за здравето спрямо човек, който не се движи. Над 8 хиляди крачки тези ползи стават рязко по-високи и вече в диапазона около 10-12 хиляди вече можем да говорим за един вид висока физическа активност, която е благоприятна за поддържане на теглото, за увеличаване на разхода на енергия посредством просто разходка и като цяло за полезните действия. Но това означава, че трябва да правим задължително 10 000 крачки? Не. Нека се стремиме над 4,5-5 000 крачки, оттам нататък каквото ежедневието ни позволява. Аз като вляза в операционната, забелязвам, че в дните, в които имам една метална жилетка върху мен, уловна, която ме предпазва от радиацията по време на самата операция, макар и да не се движа въобще в продължение на 2-3 часа, защото седиме над пациента и съответно действаме, излизам изморен много повече, отколкото ако през тези 3 часа бях ходил. Относно дареният човек и дареният пациент, тук няма да хвърлям камъни по който да е колега, само ще кажа, че нека да спазваме един стандарт, да не лекуваме картинките, които виждаме на рентгена и на ядрено-магнитния резонанс, а да лекуваме дарения пациент. Човекът очевидно има някакви оплаквания, очевидно има някакви болешки, очевидно има някакви съответно симптоми. Но дали това означава, че всяка една болка в тазобедрената става на 70 годишен пациент трябва да бъде сменена става? Не. Тук вече надскачаме рамките на полезните операции и минаваме в етапа на оперираме всичко, каквото влезе през вратата. Имаме ли сме пациенти с изключително грозни, в кавички, рентгенови снимки, които са функционални, ефективни и доволни, въпреки болката, която изпитват. За тях тази болка очевидно не е достатъчно сериозна, че да им наруши качеството на живот. Имали сме пациенти с не толкова влошени рентгенови снимки, които изпитват адска болка, които изпитват дискомфорт, които имат намалено качество на живот. В случая кой би оперирал? Този, който няма оплакване, има страшна снимка, или този, който няма толкова страшна снимка, но има адски агонии?
1: Да. Сега имаме и слушател на телефона. Здравейте!
3: Здравейте!
1: Чуваме ли се?
2: Да.
3: Чуваме се, да. Искам да питам доктора, искам да го питам, много внимателно слушам разговора, нали, неговия словесен изказ. Искам да го питам, това ли е словесен изказ на един доктор? Защото по принцип истинските лекари, те просто не говорят по този начин. Той човек, така като го слушам, очака ли се мирише на измама. Очака ли се смърди, намерял е връзки. Една минута реклама правил, от това хиляди. Два часа, за два часа този човек е похарчил толкова пари, колкото аз получавам приходът ми за една година. Така.
2: Аз те разбрах какъв е въпрос.
3: Има. Много добре ме разбрахте. Значи с връзки си се уредили да заправят безплатна реклама по радиото.
1: Извинявам се, но ние не правиме реклами на който и да е...
3: Какво правите? Ваш гостен е? Какъв гостен е бе той? Това не се думи на един лекар. Тук той се мириш, това се мириш, трябва да бъде разследен в полиция и в прокуратура.
1: Благодаря ви много. Имаме още един слушател, така ли? Здравейте.
4: Аз ли съм?
1: Да, здравейте. Чуваме ли се?
4: Да. Еди, той човек сега получи ли отговор преди мен?
2: Не, защото не зададе въпрос.
1: Да. Ако имате въпрос, моля ви, кажете.
4: Еми, искам да кажа, че после ще задам въпроса, но първо да кажа, че съм слушал от ваши колеги лекари, не само във вашата област, но и в други области, че хранителните добавки не се знае какво има вътре. Я помагат, тя не помагат, те не подлежали на някакви проверки и не били там като лекарствата сигурни. И обаче да се струва, че В едни случаи може да е верно, обаче в други случаи може да е верно. Зависи коя, коя фирма. То има фирми, които повече от 100 години правят някои хранителни добавки. И особено немските, аз там съм в това съвсление. Примерно, конкретната фирма няма да споменавам, но на колаген става въпрос, който много ми помогна. Раменните стави ми бяха доста болки, особено дясната ръка, като дигнах така, също вратните преслени, кръста и две дни вече по 3-4 месеца, даже тази зима беше 6 месеца го пих. Колаген с хидроитин, с витамин С, Д.
2: И се чувствате по-добре.
4: Сок от куркума и гиндишо, които са за възпаление.
2: Да.
4: И помагат много. Така че, да ви задавам въпроса, вие ползвали ли сте ви за по-възрастни хора, защото аз съм започнал 80 години през февруари и вече съм 4 месеца от 80-те сминаха.
2: Ами, при някои пациенти ги използвам, при някои пациенти не ги използвам, зависимост от състоянието на дадения пациент. А в повечето случаи добавките, за които говорите, става въпрос за една голяма молекула, която се нарича колаген, който колаген, когато премине през стомаха, той се раздробява на малки молекули, които молекули съответно се очаква, че ще подхранват съответно кости, стави и ще помагат за възстановяването на дадените болески. В повечето случаи тези добавки звучат на учебник ефективни, но данните показват, че няма толкова голям ефект. Сега все пак някои пациенти казват, че се чувстват доста по-добре от тях. Моите наблюдения са по-скоро, че това е един вид плацебо ефект, но въпреки това, когато пациент се чувства добре и няма нещо, което да му навреди, за мен това е по-полезния вариант, отколкото да му дам нещо, което със сигурност ще му навреди и няма да му донесе полза.
1: Така, чуваме ли се?
4: Да, ама аз твърда, че има полза.
2: Еми, що има за вас полза, няма никакъв проблем.
4: Въпреки, че съм почти на 80 години, надявам се да ги закръгва до година. Обаче се чувствам добре. Плюс това не чух нищо за физически упражнения с пружини. Те са, както казват, има една приказка да станеш като пружина.
2: Ага.
4: И те са доста полезни, даже по-полезни от тия тежести, разни дъмпери. Станги и така нататък.
2: Аз съм за всяка физическа активност. Стига да бъде подходяща за дарения пациент, да може да извършва, да бъде постоянен в извършването и при някои пациенти е приятно да ходят да бягат, други предпочитат да вдигат штанги, трети предпочитат да играят някакъв вид народни танци, хоро, балет, хип-хоп или каквото и да е, други обичат да плуват. Няма значение физическата активност, важно е човек да може да я използва, да се чувства добре и съответно да бъде достатъчно постоянен в нея.
4: Благодаря.
1: Благодарим. Има още един слушател на линия. Здравейте.
5: Здравейте, добра нощ.
1: Добра нощ.
5: Към доктора.
2: Да?
5: Той е спасител на България. докторе, имам от 6 месеца херня.
2: Каква херня?
5: Еми, не е за бай.
2: Извинявайте, значи, дискова херния.
5: За една година ме оперират три пъти. Първо беше херния, после ми се спука и два бас, после бях на косъм. Перитонит получих от апандицит.
2: Ага, вече говорите за коремна херния, не за дискова херния.
5: Да, коремна.
2: Да, това е към колегите хирурзи, които са обща и коремна хирургия.
5: И започна просто дето ми надуто, доста съм се надул. Дето ми надуто ми изтръпнало и на моменти от време на време усещам срязване. Такова.
2: Моя съвет е да се обърнете към колега хирург.
1: Добре. Имаме ли още слушатели? Още един. Здравейте.
6: Добра нощ.
1: Добра нощ.
6: Имаме ли още слушатели?
1: Извинявам се, може ли да спрете радиото, че се получава микрофония? Да.
6: Да, да, спрях току-що.
1: Благодаря ви. Така, имате ли въпрос към доктора?
6: Да, да. кратък и да го похвалим.
1: Да, заповядайте.
6: Аз съм съчел ученето доктор.
2: Извинете, може ли само малко по-ясно говорите, защото трудно ви чуваме?
6: Да, да, малко съм болен, да се уверява. Ще постара. Сега по-добре ли се?
2: Сега по-добре, да.
6: Да, влязох почти в телефона. Аз съм пострадал от много контузии, без спортист. Сейчас операция от генерална херния и така нататък. Но вие сте по дисковите херните, колкото разбрах, малко се специалист. Става дума, примерно, преди 16 месеца паднах много лошо и си ударих раното. Беше с наледено, снак и се ударих даже от ръба на един бордюр, който не му е така позицията, а късмет, както и да е. Но аз дори правих сега упражнение при свобода и съвсем лека болка е нещо. Трябваше ли да ходим на грешки, масаж, кой би помогнал на най-много? Ами... А днес пострадах и от спорта, от тениса, това вече беше нещо като дископатия в вашето време. И ако разкажа как ме лекуваха, прибрах се, бях на 33 години, прибрах се от полето с гънат на две. Сигурно сте имали такива пациенти.
2: Ами... Сега,
6: да, за... не за допълна само, защото най-важното не съм казал. Това е квартал Надежда, който живее, имаше един байван, който лекуваше с масаж. Той поначало си работеше като завод, след 3 часа чакаше да на дълги опашко от пациенти. Чуваш при него с мазето, слага една кожа отдолу под тебен, натискате само горе раменните мускули, за да се изпуква. И след това взимаш едно дърво, така доста добре за облено, разбира се, и с него ме масажираш от тисковата хедна. Но това е дископатия, вероятно, по-правилно да се изкажа. След 3-4 сеанса добавяше нищо, но предпочи трябва да внимава на мистия. Сега ми се слуша от годините много рядко. Това е една ваша лекарка в нашата политика, но тя ме спасява, защото беше много добра сам за 5 минути. Знае къде да питна седалище на нея. И ти не дава, както има и месажисти, които го правят между точно.
2: А в момента какви са ви оплакванията?
6: А в момента точно почти никакви. Аз просто заради другите, заради клиентите, да уважа вашето внимание. Искам да се оплаквам, да имам оплакване. Не съм вашето зала. На 82 години сигурно имам какво да се оплаквам. Добре, аз ви благодаря. Ако може да направите коментар или неща, като разказвах, както решите.
2: Ами през годините методите за лечение и мануалните и физиотерапевтичните и като цяло инструменталните методи се подобряват. Преди години са се лекували с изпуквания, с масажи, с слагане на редресации, гипсови корита и така нататък. Различни състояния от гръбначните заболявания. Но вече с развиването на медицината имаме много по-ясни и много по-обективни данни, които виждаме от съответно от изследванията си. Можем да дадем нещо много по-конкретно като терапевтичен подход. Така че ползите от едно време, които са били прилагани от различни специалисти, са с историческо значение. Те си остават, нали, в историята на медицината като нещо, което е помагало на много хора в този период от време, но просто вече с напредването на всичко имаме достатъчно модернизирани и развити методи, които използваме според съответно съвременната литература.
1: Добре, отговори на въпроса му. Добре, имаме още един слушател. Здравейте!
7: Да, добра нощ.
1: Добра нощ.
7: На предаването аз имам един такъв въпрос. От дълги години имам спондилоартроза, коксартроза, нали, свикнала съм с болките. Докато можех, провеждах балнео лечение. Тогава, нали, преди време балнео лечението даже и по един месец съм била и тогава правят нещо. Сега за тия 7 дни, които трябва да отидеш, те 2-3 дни са пътувания, нищо не може да се направи. В това, както и да е. Сега получих парапареза на долните крайници на ходилата, изтръпвани, изобщо някога с помощно средство ставам, но в един момент загубвам се, едно, че нямам крака, почва под краката си и падам.
2: Усеща ги
7: с това нещо вече е най-тежко.
2: Да.
7: Аз с болки съм свикнала.
2: Еми, това са по принцип индикации за спешна консултация с гръбначен специалист, било то неврохирург или ортопед. На базата на съответното изследване трябва да се прецени къде е нивото на увредата и съответно да се направи съответната интервенция, било то оперативна. Най-вероятно, от това, което ми казвате, най-вероятно ще трябва да се направи оперативна интервенция, която да освободи съответно притискането на нервните структури.
7: Коренчетата на ломбалните листеза имам, тая листеза може ли да окаже това нещо?
2: Възможно е, да. Представете си го като изкълчване на прешлените листеста.
7: Да. Ами казват ми, че не съм за операция. Ходила съм.
2: Ами, по принцип, съвременната литература казва, че в зависимост от оплакванията, когато имаме вече пареза, когато имаме съответно проблеми с изхождане туалетна, ясни неврологични симптоми, които не се повлияват от медикаментозно лечение, то това е индикация за оперативно.
7: Ами два месеца и половина нивалин и там други лекарства, 4-5 покрай него, полза никаква. Това е стръпване, страшна работа. Чувствам, че почвам и ръцете ми до лактите и те... Не знам на къде и какво да правя.
2: Най-правилното решение на този етап е консултацията с гръбначен специалист.
7: Еми, аз ходих тук в града, в който живея, на невролог. Колко е специалист, не мога да кажа.
2: Ох, не това знаете, няма как да го коментирам аз.
1: Може да потърсите второ мнение.
2: Разбира се.
7: Мнение. Всичко е свързано с средства. Благодаря ви за отговора.
2: Чао, чао, лека вечер.
1: Лека вечер. Имаме още един слушател. Здравейте.
8: Здравейте, госпожа Виолета. Дали аз съм наред?
1: Да, вие сте наред.
8: Значи искам първо да ви благодаря, че сте поканила такъв специалист. Аз много рядко слушам Нощния хоризонт, понякога затварям, защото не ми е интересно, но тази вечер просто ви благодаря, защото знаете ли колко хора имат такива проблеми, които специалист коментира. Аз имам автоимунен артрит, казвам се Иван Димитров от София, и толкова полезни неща чух само за един час от вашето предаване, че не мога да изкажа благодарността си. Не искам да го занимавам, дано кажа една дума и за този автоимунен артрит, макар че аз чух толкова полезни неща от него, че просто и още веднъж благодаря за всичко, което чуваме. А относно музиката в предаването, нали, може да ми разрешите и това да кажа една дума. Нека да ни е малко по-весело, защото всички ние сме толкова страдащи хора с проблеми по крака, по всичко. Нека чуем една бангаранга и да поздравим този човек, който ви е гост. Нали може?
2: Приемам поздрава.
8: Благодаря ви. Лека е работа.
1: Благодарим ви много. Имам още един слушател. Здравейте.
9: Здравейте. Добър вечер. Аз ли съм?
2: Добър вечер.
9: Да, благодаря. От София се обаждам. Трудно се свързах, защото имаше и други преди мене. Ганчо Соколов се казва, журналист съм в София през 32 години. Сега не са толкова нали, оплаквани и сърцераздирателни и тежки мои оплаквания. Бих искал да попитам доктора, кое е правилното ходене, когато се правят крачки по равен път из София, нали? И когато се върви, да кажем, през деня от 2-3-4 километра, правилният начин на ходене, защото виждаме, че различни хора ходят с по-ситни крачки, някак си прегърбват стъпалата или от коляното, нали, правенето на крачките. Кой е най-правилният метод за ходене? Нали има една поговорка: човек е човек, когато е на път, на прав път. Другия въпрос, т.е. към този въпрос, когато трябва да се изкачваме към планина, към Витоша, тогава става много трудно и тежко. Дори по едни стълби от квартал Дървеница нагоре има едни стълби точно до Младост, едно, там минава петици, тролей и автобуси, и е много трудно изкачването по тези стълби, а хиляди и стотици хора слизат и изкачват от Дървеница през реката, тя реката е вдолу, има мост, по тези стъпала, които са много стръмни. И в този смисъл катеренето на Витоша започва страхотно затрудняване на хората. При дори до копитото, 1300, нали, пътеки и така нататък. И другия въпрос, не е въпрос, просто би го попитал, как ще коментира това, как е възможно на Витоша, парка Витоша, Еделвайс планината, което Еделвайс имам предвид хижата, която се общиха преди седмица, как е възможно мечка да нападне и да убие с мечето, да убие 32 годишен млад човек и го обезобразява. Как е възможно изведнъж такъв случай на Витоша изобщо не е имало, не се е говорило за мечка и за нападение и за убийство.
2: Вижте, за мечката аз не мога да коментирам. Да. Това е далече от моята специалност. Относно първите въпроси, които казахте.
9: Но това е истина ли според вас? Или е някакво беше, нали, камуфлажно пуснат слух?
2: Не мога да коментирам сега дали е истина или не е истина. Факт е, че последните няколко седмици аз се подготвя за изпити и като цяло съм се абстрахирал доста от новини, защото съм чел за изпити. Относно въпроса ви за ходенето, няма правилно ходене и неправилно ходене. Просто при някои хора се получават по-ситни крачки следствие на някакъв тип ограничаване на движението, заради това, че имат някакви заболявания или имат някакъв проблем просто с ставите или имат някаква болка. При други хора е по-свободно, по-големия размах на краката. При трети хора е съвсем по различен начин самата походка, но това е походката, която съответният човек може да направи според съответното си състояние. Ходенето като цяло е един автоматичен процес, който се повтаря многократно пътя в ежедневието.

0: от разходката.
1: А катеренето по стръмно към планината Витоша, което е съпроводено с трудности. Те са просто невероятни и трудностите, катеренето.
0: Трудно,
1: нали, по стръмен участък, както и Витоша, дори и пътеки. Това дали е полезно, както ходенето с равното Софийско поле, по-равно.
0: Самото катерене като цяло изисква доста по-сериозна подготовка и може да бъде по-лесно за по-млади хора, които, нали, имат възможността да се справят с трудностите на стръмното, нали, просто защото изисква повече подготовка, повече мускулна сила, повече координация. Сега, дали е по-добре за вас, по-скоро бих казал, че ходенето би било достатъчно добро като натоварване. Вие на колко години сте?
1: Към 65 някъде.
0: Към 65 не сте много възрастен човек. Реално погледнато можете да си ходите, ако нямате никакъв проблем, но специално за катеренето, заради идеята да катерите, може би е малко се обезсмисля самия процес, при положение, че здравословните ползи можете да ги получавате по друг начин.
1: Да. Благодаря ви.
0: Лека вечер.
2: Лека вечер. Имам още един слушател.
3: Добър вечер.
2: Добър вечер.
0: Добър вечер.
3: Бих искала да ви попитам какво мога да направя. Имам в рамото, по-скоро предната част на рамото, мръвочкане, след което започва стягане и болка. Това е от около 2 месеца. Поставиха ми 3 инжекции дексаметазон и трябваше също да пия паратрамол, което е обезболяващо, но то въобще не действа.
0: Вие само мръвочкането ли имате в рамото?
3: Не само мръвочкане. То започва с мръвочкане, след което се стяга рамото и болка. Това не е постоянно. От време на време се появява. Не мога да кажа кога. Понякога при промяна на позата, много движение, понякога беше да съм помръдвала.
0: Правила ли сте си някакво изследване на шията?
3: На шията не.
0: Може би е редно да консултирате с личния лекар, съответно да види за направление за ортопед или за неврохирург, за да направите едно изследване на шията и да преценят съответно колегите дали могат да ви помогнат по някакъв начин. Това, което ми казвате, ме навежда на мисълта, че може да бъде някаква дискова херния, но може да бъдат и много различни състояния, които, за съжаление, няма как да ви кажа просто по телефонен разговор.
3: Разбирам, значи трябва да поискам за ортопед направление.
0: Да кажем, да.
3: Или?
0: Да.
3: Да. Защото аз бях при ревматолог. Но той не ми помогна.
0: Възможно е.
3: Добре, благодаря ви.
0: Okay.
2: Благодарим.
0: Лека вечер.
2: Имаме още един.
4: Ало?
2: Здравейте.
4: Добър вечер. Аз ли съм?
0: Да.
4: Добър вечер на вас и на доктор Андонов.
0: Добър вечер.
4: Много се радвам, че ви слушам. Да ви кажа честно, за първи път свързвам с радио. И слушах много внимателно. Само на сварям шапка на това момче, където ви благодари. Аз съм също на неговото мнение. Всичко останало извънземни сме къснали. Но както и да е, имам два въпроса, доктор Андонов, ако може да ми отговорите. Преди 3 години синът ми му счупиха крака, футболист с голямо бъдеще беше. 20 нещо годишен, както и да е. Сложиха му пирон в окръжна болница. 3 години ходене по мъките, възстанови се и стана още по-добър. Обаче явно от натоварването, нали, сега е с пирон все още, не го наместиха по спешност, когато беше, не го наместиха кръка както трябва, после операция, доктор Костадинов и така да е жив и здрав и той. И в момента обаче, преди тук 2 месеца и половина 3, сега се възстановява от това беше на десния крак. Нали? Сега е на левия крак, скъса менискус от натоварването или от какво се получи. Тък му беше си възстановил формата и всичко, пак почна да тренира, обаче сега в момента е с операция на менискуса вече по-добре ходи, потичка лекичко, обаче дали ще има възможност да се възстанови, защото аз след два въпроса, един е за него, другия е за мене. След като му чупиха крака, аз сринах. Значи аз бех 93 кила, сега съм 116,600. Имам инфаркт, стен, балон, 3 инсулта и ботех на морето. Управите салон, там имахме на ресторанти, но за какво казвам това?

0: Там съм вътре, вънка, вътре, вънка и течението ме удари в гърба. Значи имам от толкова много невролози, ортопеди, нали, ваши колеги, ходене по мъките от тези 3 години и половина, след като и той чупи крака, се върнах в София. И де-факто страхотни болки, страшно много шипове ми излезоха на гърба и се оказа, че не са били, аз помисля даже, че получавам втори инфаркт. Викам, даже ходи в сърце и мозък, както и да е, нищо, всичко е точно, но имам 9 шипа на врата. Ако не ми изпука врата, главата не ми минава. Дигам кръвното, а целият ми гръб не мога да си спъна и ми пари гърба. В това време, тези 3 години и половина, аз получавам ректиран артрит. И само сулфасалазин пия в момента, който малко и много ми успокоява болките, но не напълно. Обаче последствие получавам и артрит на ръцете сутрин рано, аз пъна точилка. Пъна точилка.
1: Ревматолог виждал ли ви?
0: Моля?
1: Ревматолог. Имате ли консултация?
0: Да, имаме, да. Имам, да, ходих.
1: Правите ли някаква
0: терапия? Това е ректиран артрит. Значи сутрин рано целът на ръцете ми не мога да си ги спъна. Сега ортопеда ми каза, че е и артрит, и вече лактите не могат да дигнат от тук, от няколко дни утре пак ще хода, 2 литра вода. Биеха ми тук последните 3 месеца, бе по медро вътре в самата става, в лактите, десната ръка специално. Преди дига с една ръка 70 кг, до 8 дига, това не мога да дигнат 2 литра вода. И трябва да се помогна с лявата ръка. Тотал щета, но ходенето ми, заради инфаркта, ми каза доктора, който ми оперира в окръжен пак болница, че трябва да правя тези 10 000 крачки, за които говорихте цяла вечер. Нали, почнах един път, само направих 10 500 крачки, след това паднах на 7, 8, накрая сега съм между 1402, защото пък дали от времето ли, не знам от гърба ли, от какво съм получил дископатия и започва ми се сваща левия крак. И разбирате ли каква конфигурация става?
1: Значи, вие сте си събрали състоянието така.
0: Страна, само да си кажа точно 10 секунди, обещавам. Целият ми гръб е в шипове, врата също и сега е артрита. Тези хапчета, които ги пия, ходих на 3 санатория, нищо не помогна. Тези тук бомбонки, мазила, скъпи, каквито мога да си представя там, загребещи, изсудяващи, всичко е гола вода, разбирате, бомбонки, просто и бомбонки, мазилата, нищо. И не знам от тук нататък как газе, защото наистина вече ръцете ми страшно много работа. Сутрин не мога да си ги спъна пръстите на ръцете и на двете ръце. Правя някакви упражнения, половин час, като се буда, аз не мога да стана от теглото. И почвам едно търкаляне нагоре-надолу. Точилката отзад ми е винаги на гърба рано сутринта, за да може малко да... Разбирайте, сванат съм, направо се едно некои ми е бил с къмшици 5 часа. И де факто въпросът ми е, какво трябва да предприема аз за моя гръб, защото вече започне левия крак ми се сваща сутрин и вече като хода, не мога да направя 3000 крачки, защото почвам ми се сваща левия крак и направо блокирам. Но пак горе-долу чувствам добре, защото свалям кръвното. И пия отделно хапчета за сърцето, за главата от леките инсулти, за тези шиповете, които ги имам вече толкова години, като си спъна назад гърба, целия гъпни пари. Но и най-главният въпрос ми е за сина, дали ще може да продължи в футбола с този пирон на десния крак. Значи вижте, защото казвам, тек петелото догоре също му чупиха крака, човека се възстановя, его днес играе футбол, това вчера беха, нали, играха, победиха, както и да е.
1: Ами по принцип...
0: Футболист може да продължи с тези болешки, с този минискус, а голямо му желанието, огромен талант, значи беше готов за големите софийски отбори, просто сринахме се последните 3 години. Не знаме на кой свят сме развили.
1: Дръжте главата горе. Реално погледнато, пиронът, колегите в света, но съм сигурен, че са направили каквото може да се направи, каквото е трябва да се направи съответно с дадената операция. Обикновено доста спортисти, доста футболисти след счупване на подбедрицата продължават спортната си кариера, след скъсани менискуси продължават спортната си кариера. Много зависят от възстановяването на даденото момче, колко сериозен ще бъде той в самата си рехабилитация и след
0: супер.
1: Прогнозите в такъв случай са по-скоро благоприятни, отколкото неблагоприятни, така че не се преценявайте, момчето, ще си продължи да си тренира. Сега, разбира се, в медицината 2 плюс 2 не винаги прави 4, но в крайна сметка, нали, казваме прогнози, които сме виждали от практиката и от това, което казва съвременната литература. Нали, момчето очевидно е младо, надъхано, подготвено.
0: Значи не пуши, не пие, не се...
1: Супер!
0: Значи... Почти е тотален спортист.
1: Абсолютно.
0: Пример за много хора около него, обаче просто те последните месеци и години, където те сушиха двата му крака. Имаше шлатер, само това да ви кажа, при професор Шоле преди години беше по-малък, нали? Исках да му правят операция на двете такова, на двата крака. Викам, бе, казва, това 12 годишно дете. Ма много бързо се издържи, шлатер ще му правим операция. Какви операции вие удари сте, бе? Отиваме на горна баня и там така, викам, не имайте операции. Да се оправи, с времето се оправи, но може би много дръпна нагоре, нали? Високи, колко там, 1,88-1,90. Но играе, жилав, просто Нали ви казвам?
1: Значи трябва да му бъдете подкрепа, да се поддържате един друг, нали, той вас да ви подкрепя за вашите болешки и вашите оплаквания и вие него да го подкрепяте в неговата подготовка и неговото възстановяване.
0: Аз не искам зъби, просто не мога да стана сутрин, гледам да се крия, нали, въпросът е, че тези упражнения трябва да ги направим, че аз просто не мога да стъпа на краката си, разбирате ли, и до туалетната едва му отивам, но вече като загрее, всичко е точно. Нали, за него това ми интересува да я питам какво ми препоръчвате, защото все пак менискус още е пресен. Викам, тате, какво става сега? Можеш ли вече да се натовариш, как е положението? Ми трябва да се пази още малко тук, няколко месеца да хода на рехабилитация, нали? Ходи там,
1: не ходи. Нека си довърши целият курс на рехабилитация, да не го пропуска, защото важното е реално погледнато качествената рехабилитация и след което преминаването от рехабилитационния към спортния процес.
0: Да. А за мен с тези болешки по гърба, защото такива болки нищо ви бяха, че сега мисля, че пак получавам инфаркти, но нямам цел, слава Богу.
1: Това, което ми казвате, могат да бъдат съвкупност от няколко състояния, които могат да бъдат, значи в момента ми се върти нещо в главата, като анкилозира спондилит. Възможно е да имате ревматологичен, вие си казахте за артрита. Това са състояния, които колегите ревматолози доста сериозно се занимават. Може би съветът ми е да се обърнете пак към вашия ревматолог и да обсъдите съответно терапията, която ще водите и която ще продължавате, дали ще има някакви допълнения към съответната терапия или ще има някакви замяна на различни лекарства. Но в общи линии най-редно е да се консултирате с ревматолога, който ви гледа.
0: А как го казахте? Какво нещо? Спондилоза ли? Какво казахте? Нещо?
1: Анкилозира спондилит. Болест на Бехтерев.
0: Болестен
1: Бехтерев. Не, сега. Това са просто спекулации на база на симптомите, които ми казвате. Да, възможно изобщо да няма такова нещо, но просто се опитвам да се ориентирам според това, което ми съобщавате.
0: Да, а последния въпрос само оставам, защото много зря се ефира. Това бета медрол, където ми го бие в лакета, ортопеда, не е ревматолога, това ми другото му кет ме лекува. Минава ми за 3-4 седмици, след това пак започва една уникална болка.
1: Нормално е. Ефектът на кортикостероидите е такъв по принцип.
0: Да. Значи, няма ли такова меко крайно лечение или не знам как да го питам, просто защото това инжекция е временно всичко и нали, кака, не мога да имам 2 литра вода, аз съм на 60 години.
1: Ами, какво да ви кажа сега, за определени състояния, при като латерален и медиален епикондилит, кортикостероидите са били използвани многократно през годините. В съвременната медицина използваме освен кортикостероиди и друг тип лечение с пролотерапия, с използването на обогатена на фибрин плазма. Но това са вече неща, които се определят в зависимост от състоянието и от прегледа на предадения в съответно лекар. Класиката си е продължават нали, масово лекарите да си използват кортикостероиди при такъв тип заболявания.
0: Но според мен главното в този нашия живот, защото страшно много болни хора има, аз съм бил спортист и моите пак бех скъсани мускули в най-клубова, този проклет клубов и отива с конективен живота ни отиде, но както и да е, много болни хора има, вие го знаете по-добре от мене, много хора ни слушат тази вечер и трябва да ви кажа, че аз не виждам в училищата тези деца да спортуват. Това в Япония, в Корея има задължителни гимнастики, рано сутринта, дори да си спотат нос си нос, нали, тенински да се провлекат. И от децата още ги лекуват, още от малка възраст, нали? Детска възраст.
1: Това си е вече на системно ниво.
0: Не искаме да се оправим, вие искате, сега всеки ви се обажда, иска да го излекувате по ефира, по телефона, няма как да стане, нали?
1: Няма как да стане, но това са вече системни проблеми, които са.
0: Аз ще славим, че въобще добре, че сте дошли, добре, че са и поканили. Благодаря на радиото. Но трябва още училищата, децата трябва да спортуват, трябва да са здрави, трябва да отворят дворовете на училища. Аз едно време съм събирал, баща ми свирка, майка ми вика, айде прибирай се 10 часа, аз не знам, мисля, че е 7:30, играем като до късна тоба на лампи в училище, сме играли зрители като гомави, изморени, само се прибираме, ядеме там два залки, легаме и заспиваме, разбирате. Сега всичко е просто, не знам, тия хора, значи не трябва да лекуваме следствието, причината трябва да се види, разбирате. Вие, доктори, вие трябва там здравеопазването, тези хора трябва да решат и с образованието. Трябва да се отворят дворовете на училищата, децата спортуват. Иначе,
1: ами, това, темата е много комплексна. Ние можем да водим тази тема още 2 часа и пак няма да ни стигне времето. Да. По принцип, така че нали, темата е много голяма. Къде са причините, кога са причините и така нататък. Това са неща, които нали, може би за друг тип интервю са по-подходящи.
2: Така, последно исках да кажа за един коментар, който имаме във Фейсбук. Въпреки, че покрихме темата, но ако трябва ще се повторим. Въпросът е към доктор Андонов. Мария Христова пита, заради вече брутално високите цени на колагенните препарати, ефективно ли е да се ползва готварски жълтин с Б-витамини?
1: Ами, както казах, когато приемем колагена под формата на някаква храна или някаква добавка или нещо каквото и да е, просто си го представете като една голяма, голяма, голяма молекула, която няма как да бъде измукана от червата. Съответно, за да се абсорбира от тялото ни, тя се раздробява на по-малки молекули, които се наричат аминокиселини. Тези аминокиселини ги използват, измукват ги червата. Опростявам съответно израза, за да може всеки един човек да ме разбере, въпреки че иска за мине според някои вкусове, тая вече разбрахме. Но тези аминокиселини се смукват през червата, преминават през кръвта и започват да се използват съответно от организма. За съжаление, те не са умни аминокиселини, те не знаят, че нас ни боли коляното, за да отидат специално в коляното, а те се разпространяват на системно ниво и се използват от цялото тяло. Така че, заслужава ли си, ако е вкусно за дадения пациент? Да, но не очаквайте, че ще ви излекува съответно оплакванията и болешките.
2: А какво е ефективно да се направи на мястото на колагеновите добавки, например?
1: Да не си харчим парите. Има интересни данни, които показват всъщност сравнение между обикновен протеин на прах спрямо колагенов протеин. Данните показват, че при пациенти, които приемат протеин на прах, има минимално подобрение спрямо тези, които приемат просто колагенов протеин. Но не може това да бъде насочено специално, нали, към ефективността на протеина на прах, сурватъчен протеин на прах. Не може да се приеме като тип лечебно действие за такъв тип оплакване.
2: Добре, благодаря много за това участие. И сега ще последват новините. Останете с нас.

0: Horyzont. С новините в 2 в студиото е Димитър Пенков. Повече средства в следващия европейски бюджет да бъдат насочени към кохезионната политика, общата селско-стопанска политика и общата политика за рибарството. За това настояват България и още 15 страни членки на Европейския съюз от така наречената група «Приятели на кохезията», създадена от Полша. Те оповестиха съвместна позиция преди съвет «Общи въпроси». Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
1: Според новосъздадената коалиция, тези политики са единствените, за които Европейската комисия предвижда реално намаление на финансирането, въпреки общото увеличение на многогодишната финансова рамка за периода 2028-2034. Според 16-те държави, бюджетът трябва да осигури достатъчно средства както за традиционните политики на Евросъюза, така и за новите предизвикателства – сигурност, енергетика, миграция, отбрана, климатичен и цифров преход. Те подчертават, че кохезионната и селскостопанската политика остават ключови за икономическия растеж, сближаването между регионите и продоволствената сигурност. Приятелите на кохезията настояват средствата по тези политики да бъдат увеличени, а програмирането им да остане изцяло в правомощията на страните членки. Подписалите се противопоставят на механизми, които биха превърнали препоръките на Европейската комисия в задължителни условия за изразходване на средствата. Държавите искат и по-гъвкави условия за изпълнение на програмите. Новосъздадената група смята, че кохезионната политика не бива да се превръща в постоянен инструмент за реакция при кризи за сметка на основната си функция. Позицията подкрепя и акцента върху конкурентоспособността чрез новия Европейски фонд за конкурентоспособност, но със специално внимание към по-слабо развитите държави и малките и средните предприятия. Предлага се и по-високо европейско съфинансиране за страни с брутен вътрешен продукт на човек под средното за Европейския съюз. Подписалите декларацията заявяват готовност да обсъждат нови собствени ресурси за бюджета на Евросъюза, ако те намалят натиска върху националните бюджети и бъдат справедливи и лесни за прилагане. Те настояват и за отпадане на отстъпките в националните вноски, които в момента важат за някои страни членки. От Брюксел Ангелина Пискова.
0: Още един от испанските граждани пътувал на круизния кораб Хондиус е дал положителна проба за хантавирус. Става дума за един от изолираните във военна болница в Мадрид. Кореспонденция на Димитър Драганов.
2: Здравните власти съобщават, че заразеният с вируса пътник няма симптоми, но PCR тестът му е бил положителен. Заради това той е преместен в отделение за изолация с високо ниво на лечебното заведение, където ще остане под медицинско наблюдение при най-строги мерки за безопасност. От Министерството на здравеопазването подчертават, че заради досегашната карантина на останалите пътници, положителният тест не представлява риск за населението като цяло, нито променя предприетите до момента епидемиологични мерки. Това означава, че останалите пътници от кораба, ако резултатите от PCR тестовете им продължат да бъдат отрицателни, ще завършат болничната си карантина на 7 юни. След това те ще трябва да прекарат още 21 дни изолирани в домовете си, преди да могат да излизат и да се върнат към обичайните си ангажименти. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Социалните медии могат да бъдат сравнени като вреда с пушенето, твърдят ръководителите на британското здравеопазване, което оказва все по-голям натиск върху премиера да се ангажира с забрана за лица под 16 години да имат пълен достъп до социалните медии. От Лондон предава Веселин Пълнов.
3: Доклад на Академията на медицинските кралски колежи предупреждава за епидемия от вреди за деца, които непрекъснато са изложени на съдържание в социалните медии, което е пристрастяващо, стресиращо и насаждащо омраза. Докладът, който официално ще бъде публикуван днес, заключава, че използването на социалните медии и смартфони се нарежда редом с пушенето и носенето на предпазни колани в автомобилите, като обединяваща сила за медицинската професия. Лекарите наблюдават вълна от радикализирани деца, се казва в доклада, като се подчертава случаи, в които деца са се присъединили към пактове за самоубийство или са убили домашни любимци след като са гледали онлайн съдържание. Днес премиерът Кир Стармър трябва да се срещне с хора, които са загубили деца или братя и сестри по причини, свързани с онлайн платформи. Премиерът първоначално се противопостави на пълната забрана за лица по 16 години, но по-късно заяви, че е отворен към въвеждането на забрана по австралийския модел. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Прогнозата за времето е на Калин Петров.
4: През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. През деня ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Ще е топло с максимални температури между 27 и 32 градуса. В София около 27 градуса, а по Черноморието между 22 и 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 2 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт.
1: Здравейте, скъпи слушатели на Нощен хоризонт. Аз съм Виолета Борисова, звукорежисьора Георги Чунчуков, а музикален редактор на днешното издание е Здравко Петров. Ася Чакарова е многократен национален шампион по силов трибой, като също така и придобива и квалификация за международен съдия към IPF. Нейната любов към спорта обаче се заражда още в ранна детска възраст. Тя е изключително чаровна и талантлива. Тя обича животните. Ето и какво ми разказа самата Ася.
2: Здравей, как се зароди любовта ти към силовите тренировки?
3: Здравей, ами не беше любов от пръв поглед. Беше в последствие след експерименти с доста други спортове и дисциплини. Но най-вече заради приятели и обкръжение, това ме вкара реално в спортната зала да опитам да се занимавам с това. И в последствие се установи, че не ми допада на темперамент от към динамика на самия спорт и от към характер на самите движения и на нещо, което изисква като атлет от това нещо.
2: Като казваш, че си тренирала различни спортове, от кой спорт започна?
3: Започнах реално с конна езда още когато бях на 5-6 години, което да продължи някъде до малко късна тинейджерска възраст. Понеже ми беше много удобно да го практикувам, беше ми наблизо и най-вече връзката с самото животно и нали, начина, който можеш ти да разчиташ на себе си за това да изградиш комуникацията с животното и да можеш да синхронизирате така, че да извлечеш нещо от него, нали, и да се развивате заедно в това да имате синхрон помежду си.
2: А практикуваш ли още конна езда?
3: За съжаление не, нямам такава възможност наскоро, но когато имам възможност от време на време си позволявам някакви посещения на конна база, но с чиста развлекателна цел.
2: А как започна да се занимаваш с силовия трибой?
3: Както споменах, покрай познати, които ме заведоха в зала, където това беше от основните неща за трениране и там започнахме малко по малко да виждаш останалите какво правят и да ти стане интересно да опиташ и ти за как да развиеш точно тези умения, така че нали, да се подобряваш повече. И най-вече ми хареса това, че пак си самостоятелен играч, но имаш компанията около себе си и всички се подкрепяте заедно за това да се надграждате.
2: Ти си се занимавала също и с културизъм, карате, както и с конна езда, както каза. Разкажи ми малко повече за тези спортове.
3: Те са доста различни един спрямо друг, нали, до някъде. Примерно културизма, може да кажем, че има малко общо с силовия трибой, тъй като се извършва в подобна среда, докато каратето и конната езда, нали, са коренно различни от това, от към място, на където се провеждат. По стечение на обстоятелствата, нали, преминавах през едно спрямо друго. Каратето беше вече гимназиалната ми страст, пак покрай хора, с които се събирахме и успявахме да завлечеме нещо, което да ни хареса и да може да се развиваме постепенно като група. Също беше интересно към това да се подпиши в психологията и философията на самия спорт в каратето, тъй като те са малко по-източни движения. Аз харесвам изтока и оттам също се зароди този интерес към каратето. Докато културизма вече беше до някъде свързано с това да подобриш физиката си, нали, и виждах много голямо течение около хора около мене, които се занимаваха с подобни неща. Реших да опитам просто за опитът и видя се, че не е моето нещо, не е нещо, което ми допада напълно, но пък опитът, който получих оттам, е нещо, което си го пазя като ценен урок в момента и също много се възхищавам на хора, които продължават да го правят това с страст и го виждам, че наистина горят в това.
2: Такъв случай интересно ми е, тъй като следя различни състезателки в женския културизъм, какво се изразява подготовката за бодибилдинг сцената?
3: Различни етапи, като естествено, когато си извън сезона, идеята е, нали, да покачиш мускулна маса, която в последствие да можеш да покажеш и цялата идея, нали, ти да покажеш някаква физика, някаква естетика на сцената, за която си работил дълго време. Но това включва и множество подготовка, часове, които са извън, нали, самото покачване на мускулна маса и практикуване в фитнес залата. Като имаш периоди, където трябва да практикуваш сценичното си поведение, да имаш позинг, да имаш също така добре и подходящ бански костюм, който да подчертае твоите характеристики, които са най-добре съответно грим, тен и още други неща, но и това е един доста така субективен спорт, защото критерият може да се смени от жури до жури и ти ментално трябва да си подготвен за това, да вярваш в себе си, съответно развиване на психиката паралелно, заедно с физиката и подобни неща. Затова казвам, че доста дълъг процес, може да отнеме години за някои хора да излязат на сцена, други предпочитат, нали, да стоят в по-близка до състезателната си форма, по-често различни движения.
2: Трудно ли е да се намери добър треньор в тази сфера на бодибилдинга?
3: Според мен да, защото все още имаме разбирания за различни подходи, които не са от най-подходящите за жените особено. И хора, които са свикнали на стари лаври да се носят на някакъв авторитет от преди години, но те не се развиват. Има опасност съответно да довлекат до нездравословно състояние на атлетите. И това е трудно да се оцее, наистина кой треньор е наистина този, който разбира, може да подходи индивидуално спрямо човекът и да подбере най-подходящия път за тях.
2: Добре, да кажем, че има някоя момиче, което иска да се състезава. За какво трябва да гледа при един треньор? Какви са червените флагове?
3: Ами, ако започне да предлага веднага добавки, ако още в първите седмици необосновано има голям калориен дефицит, който го постави, ако предлага анаболни стероиди още от първите моменти и каза, че това е изключително неизбежно, не се фокусира върху индивидуалните предпочитания и графикът на хората, прекалено много промотира кардио в началото особено, тъй като това са неща, които ако се започне от тях в етап 1, какво ще правим вече, когато наближи наистина големия период, когато наистина тези неща се обострят и наистина има нужда от тях евентуално, тъй като няма нищо задължително, пак, нали, здравето, ако поставим на добро място, особено трябва да се внимава много.
2: А какви са рисковете за жените в бодибилдинга, ако попаднат на такъв треньор дългосрочно?
3: Рискове е много, но най-основните, които се срещат често, това е развитие на хормонални проблеми, спиране на цикъла, менорея и хранителни разстройства, които могат да останат доста дълготрайни. Аз съм ставала свидетел на момичета, които с години не могат да се възстановят след хранителни разстройства и е нещо, което е много подценявано, но пък нанася трайни щети върху девойките или жените.
2: Забелязвам като че ли има една тенденция в момента, нали, не при всеки, но момичета да се вдъхновяват от, например, състезателната форма, която е точно за културизъм и да искат целогодишно да са в толкова изчистен вид.
3: Така е и това е един от основните движещи фактори за това някой да реши да се пусне на състезание по културизъм. Най-вече видът, който получаваш на накрая преди сцена и си мислиш, че това е нещо, което можеш да поддържаш постоянно. Но да кажем, че това е една форма, която не е здравословна да се поддържа през цялата година, защото ниски процент подкожни мазнини, както споменахме, може да доведе до сериозни хормонални проблеми. А и другото, което е, за мен един човек, когато почва да се състезава с или да иска да навлиза в такъв спорт, трябва да си даде ясна представа спрямо неговата композиция и неговите възможности, каква форма може да постигне, какво е реално здравословното му състояние, което би изглеждал добре в здравословна норма и чак тогава вече, нали, да помисли за преминаване към по-нисък процент подкожни мазнини и състезателна форма. Тъй като аз виждам разминаване в това хората да си представят нещо, кое изглежда добре здравословно и това, кое е наистина в форма за сцена. И те си мислят, че наистина това, което е за сцена, е нещо, което е здравословно и красиво, нали? А де-факто ние като хора имаме различни пропорции, различни неща, които на нашата физика се стоят по различен начин и може да сме, изглеждаме добре здравословно, без сме на толкова ниски проценти мазнини.
2: А ти каза, че също с тебе е останала и философията от каратето. Кое като цяло ти се е запечатало като някакво мото в съзнанието от този спорт?
3: Стоицизъм. С това да правиш едно и също нещо много пъти, докато стигнеш съвършенство. Това е нещо, което така се откорява при мен. И другото е добротата, защото там нас ни учеха, че ние може да ставаме силни, но не трябва да прилагаме тази агресия, когато няма нужда и да търсиме да сме по-добри спрямо това. Тоест, смирение, въпреки да имаш голяма сила и да си възможен да направиш нещо лошо на някого, но да не го правиш. Да се въздържаш от агресивата, която имаш в себе си.

0: Преди песента чухте как с Асия Чакарова говорихме за червените флагове при треньорите в сферата на културизма, както и за любовта към различните видове спортове. Предстои да разберем защо точно силовият трибой е взел основно място в сърцето и на Асия, както и какви са трудностите пред жените, както в силовите спортове, така и пред тези, които просто искат да бъдат по-здрави. Как обаче пауърлифтингът е основно място в сърцето ти? Смисъл, говорим си, че ти се струва, че бодибилдинг сцената е малко по-субективна.
1: Така е, в пауърлифтинга имаш и малко по-добре ясни изразени критерии. Там или ще направиш ните числа, които са ти на лоста или не. Сега, вярно, има регламент, който се следва, но в общия случай, когато регламент е добре спазен, вече зависи от тебе дали ще направиш числото или не. Докато другото, някой може да хареса за някоя преса да бъде по-дълбока или не и това да повлияе на резултатът. Следователно, ти можеш да се готвиш цял сезон да имаш супер дълбоката преса, накрая да излезе, че това не се харесва. Да, докато пауърлифтинга и същото другото, което е не е толкова изискваш от към цялото ти ежедневие на базата на културизма, в пауърлифтинга може да имаш периоди, в които си позволиш да не си супер стриктен, въпреки че ако искаш наистина да се развиваш и там ти трябва до някъде да синхронизираш ежедневието ти с това, което имаш като цели. Но пак една идея по-релаксиращо е, зависимост от периода отново.
0: Всъщност ти също имаш и квалификация за международен съдия към International Powerlifting Federation. Разкажи ми малко повече за това.
1: Това стана по стечение на обстоятелствата, тъй като при нас се налагаше да имаме още международни съдии, когато ходим по състезания и сме повече хора. На мен ми беше интересно да видя спорта ти от страна, не само от платформата, която е, ами и от към организационната част. Като и смятам много, че хората, които са в организационната част, са важни. Те са доброволци, които прилагат работа, за да може този спорт да се развива. Ние не може да имаме състезания без да имаме съдии, не може да имаме състезания без да имаме хора, които са технически помагачи или нещо друго в организацията, което да се извърши за състезанието. Не може само да имаме желащи, които да се състезават, тогава ще бъде просто събирка, с която хората се опитват да се надмогнат по някакъв начин, но без хора, които да ги вкарат в правия път, няма как да се получи. И затова реших да положа изпит за това, съответно преминах квалификацията и в момента даже бих казала, че има още интересна гледна точка в спорта оттам, тъй като има запознанства, пак допринасяш по някакъв начин на спорта да се развива и развиваш и себе си с умения, които ти помагат в последствие и като треньор, и като спортист, виждайки какво се търси от към съдийската гледна точка.
0: И каква е разликата между съдийската гледна точка и състезателната гледна точка? Или какви са разликите?
1: Разлики не би трябвало да има, но познавайки добре правилникът, ти знаеш, че към какво се придържаш, когато си състезател, за да знаеш къде да си поставиш ръцете, за какво съдиите гледат, примерно дълбочина на клека, колко да бъде спрямо ъгъла, в който клякаш, кога в тренировките си можеш да кажеш, че клека ти е в добър стандарт или в кога не е, за да се подобряваш ти като атлет спрямо това, което те виждат и какво се търси.
0: Ти си национален шампион по силов трибой. Кое състезание ти остави най-силно впечатление?
1: Напоследък не се състезавам особено много. Вече ми е изгубена тази тръпка това, нали, да участвам в състезание, но преди години, когато имаше близки битки с останали опоненти, това са обикновено състезанията, които най-така обикновено жегват. И другото е, бях поканена на турнир във Франция, където имах шансът просто да представя държавата ни. И там беше самата атмосфера от състезанието, където всички, цялата публика, включително и техническите лица, бяха супер мотивиращи и допринасяха за атмосферата ти да имаш едно чудесно състезание, да си прекараш много добре. Тези им са ми останали в отпечатък като хубав спомен и се надявам се повече такива състезания да има за напред.
0: Кои са най-големите трудности, пред които са изправени жените в силовите спортове според теб?
1: За трудности. Трудностите обикновено си ги създаваме сами. Те най-често са свързани с околната среда, в която тренираме и разни, не бих казал догматични, по-скоро предразсъдъци на хора, които са в околията. За това да мислят, че нали, хората, които занимават с силови спортове, са огромни или имат по-мъжко държание. Но пък, пак казвам, това е изцяло в преценката на човека и колко е уверен в себе си в това, което прави. Защото ако оставиме нали, на външното мнение да ни влияе по някакъв начин върху това, което ние харесваме да правиме, няма да стигнем никъде далече. Обикновено това са нещата, които са така като пречки в жените. Останалото вече евентуално здравословни проблеми, бременност, но това са съвсем други теми, които пак не бих казал, че чак такъв голям проблем, стига човек да е запознат с естеството на това какво прави.
0: А какво се случва, ако човек до теб не те разбира и не те подкрепи, ако искаш да се занимаваш с сил спорт като жена?
1: Какво се случва, когато човека до теб не те подкрепя в каквото и да е друго? Обикновено има и разногласия, когато нали, не съвпадат възгледите на някакви хора, започват все такива близки драми, но аз съм на нея, че човек, когато те подкрепя наистина, той ще те подкрепи за всичко, което е недеструктивно за тебе. И би те подкрепил всяко нещо, което те влече. Така че, ако човекът до тебе е добре емоционално интелигентен и разбира какво се случва, той дори да не го разбира това нещо, което ти си решил да правиш, ще те подкрепи, въпреки че не те разбира. Вече обратното ефект е караници и незгодия. Все пак трябва да се мери някакъв баланс според мен, но са си неща, които няма как да избегнеш, ако партньорът от теб или може да родител включително, нали, или някой друго лице, което да не е съгласен с теб.
0: Какво искаш като опит да предадеш на своите атлети?
1: Като опит, освен стандартните неща за самите тренировки от към действия, от към тренировъчна практика, съм по-скоро за това те да станат уверени в себе си, в това, което вършат, да отстояват себе си, защото знаят къде се намерят и какво правят и да не се повлияват от външно мнение, да не разчитат на това, че някой нещо им е казал накриво поради някаква причина и като цяло искам хората да са открити, да знаят какво правят и да поддържат една добра комуникация и добра среда около себе си, така че да могат да вилеят здравословно.
0: Кои са най-големите мисконцепции за жените в силовите спортове? Ние казахме това, че ще станат големи, мъжкарани.
1: Така е, това са най-основните. Естествено, тези, които въжат и за мъжете, че могат да се контузят, че след години нали, няма да са в здравословно състояние да ходят. Но пак, когато човек е с професионалист, знае какво прави и разбира риска, който поема, тези неща биха се избегнали. Това съответно, жена да стане огромна, пак зависи от много фактори. Не става толкова лесно. Хората се опитват за години да го постигнат. Не става от днес за утре. И също, избягвайки силови спортове или силово натоварване, генерално да кажем, тъй като нали, самото резистентно натоварване е доста полезно за самите жени и започвайки от рано, ти можеш да се подготвиш за в бъдеще, да укрепиш скелетна си система, предпазва от остеопороза, цялата мускулна маса, която изграждаме ние, ни помага за това да станем здрави по-дълго време и съответно това ни дига енергоразхода, за да може да ядеме повече и да изглеждаме по-добре в повече храна, без да се лишаваме.
0: Как изглежда доброто хранене за един спортуващ човек?
1: Зависи какво прави. Пак моята любима думичка зависи. Пак всичко е контекстуално. Най-вече източник на протеин задължително. Винаги съветваме във всяко хранене човек да добавя някакъв източник на плод или зеленчук. За жените е важно да не подценяваме това да се лишаваме от мазнини, тъй като много хора смятат, че нискомазнините диети или нисковъглехидратните са полезни за жените, но това не е така. Може да има моменти, в които да имаш период, в който да ги намалиш или махнеш, но за здравословно и генерално за ежедневно хранене това не е нещо, което трябва да се следи на всяка цена и Съответно, ние като жени е хубаво да консумираме различни източници на протеини, включително и животински, заради неща като желязо, B12, които при нас много бързо почват да намаляват, особено зимно време, и може да доведе до пак здравословни проблеми.
0: Защо според тебе в някои, понеже съм забелязвала такава тенденция, фитнес среди, се проповядва ненужно нисък енергиен прием за жените?
1: Тенденцията, която е да се докарват жени до толкова нисък енергоприем, обикновено защото хората искат бързи резултати и искат да свалят тегло. Което тегло, независимо от какво е свалено, дали мазнини, дали мускулна маса, те искат просто да го редуцират. Без да си дават сметка, че нали, резултатът, който те търсят, няма да се постигне по този начин. И тъй като всички изпадат в това крайно влияние за бързия резултат, залита точно в тази насоченост да имат ниска консумация на храна и то става един порочен кръг, в който ти нямаш маса, която да поддържа висок енергоразход и същевременно не захранваш организма си по никакъв начин и търсиш нещо, което да изисква по-голям дефицит, така да се каже.

0: С националната шампионка по силов трибой Асия Чакърова разговаряхме и за нейната нова страст към един по-различен спорт, за нейната история с инженерството и предприемачеството, както и за грижата за психическото здраве при спортистите, ще разберете сега.
1: Имаш ли планове за следващо състезание в скоро бъдеще?
2: Де факто, след буквално една седмица ще участвам на национално състезание, но както споменах, нямам вече такава голяма тръпка да състезавам толкова много. Не съм казала, че ще спра. Може би евентуално отново ще цениме националните тази година. Вече на там каквото покаже, като в момента, както може би се подразбира от началото на разговора ни, съм се захванала с още един спорт, който в момента се опитвам да колаборирам двете заедно, но предимно съм оставила фокус отново на силовия трибой. Другото предимно извиждам ползите за мобилност, за координация, повече отколкото нали, да наблягам на него. И ще видим, може би и там ще има някое състезание, но каквото Сабя покаже.
1: А как казват, че се казва спорта?
2: Фигурно парзаляне.
1: Кажи ми сега за фигурното парзаляне, как се зароди тази идея?
2: От студентските ми години ходехме на парзалки доста често, тъй като бяхме студентски град и беше близо. Но сега ми изпадна възможност в групови тренировки и треньорите са доста отзивчиви, така че търсехме нещо, което да бъде подходящ вариант за нискоинтензивно натоварване от типа кардио и това съвпада с нали, нещата, плюс че развиваме координация, развиваме мобилност, допълнително унитерални движения има също, които помагат силовия спорт паралелно от това и докато не пречи, решихме това да бъде и форма и на разпускане, не само за някаква вид друга стимулация.
1: А освен треньор, национален шампион, ти се занимаваш и с инженерство и предприемачество?
2: Най-просто казано, инженерството аз това бях завършила. Аз съм инженер по телекомуникации и в началото занимавах с това, като работех в IT сферата. Но в последствие фокусът ми се премести малко повече към тренерското и към тренировките, като реших това да ми останат основните неща. Предприемачеството не бих се нарекла предприемач, тъй като познавам много хора, които наистина са чисти предприемачи и това им е основния поминък. При нас е по-скоро развитие на нещо, което е подпомагащо към дейността на тренерската и искаме нали, да помогнем към спорта по друг начин, не само чрез това да бъдем треньори, ми да съществим и пропуски, които до момента виждаме, че има в тази сфера.
1: Има ли нещо, което искаш ти лично да промениш в фитнес индустрията?
2: Ако мога да премахна всичките предразсъдъци и стари разбирания от треньори, които не искат да се развиват и да четат нови материали, това ще е нещо, което ще е много приятно. Както и да направя фитнес средата на много места по-малко токсична, както модерно се казва, към хора, които обичат да говорят негативно за други хора. По-скоро бих правила тази среда на една добра и подпомагаща се взаимно. Всеки не може да подкрепя другите си и да се насърчават добър преспоритет на всичките хора.
1: Обръща ли се достатъчно внимание на психическото здраве в спорта, освен на физическото?
2: Добър въпрос е това. За страни в Европа, да. Общо взето всеки отбор има психотерапевт или спортен психолог, който да работи с тях. Докато при нас все още това е така тема табу до някъде, тъй като ако ходиш на психолог или имаш консултация с психолог, ти имаш някакви проблеми, които наистина не можеш да решиш нали сам и си една черна овца. А де-факто не е така и е хубаво да се обръща внимание на това, тъй като много проблеми могат да се решат още на ранен етап. Както споменахме за хранителното разстройство и други моменти, които даже биха помогнали на атлети да се развиват, да стават по-добри на базата на това да опознават себе си, да знаят къде да гледат и как да подхождат по-добре в подготовките си, така че да са по-добри.

0: устойчиви.
1: А страда ли един атлет от бърнаут понякога и има ли начин да се предотврати?
2: Бърнаутът, както при атлетите, така и при всеки останал човек, е съвкупност от някакво напрежение, което се акумулира в продължение на времето. И да, случва се, дали е постоянно или не, но се случва отново от напрежение, от големи очаквания, големи изисквания, крайни сроци, много тренировки. Не е нещо, което да е изключено. Даже при нас се наблюдава един друг феномен, просто се случва да се нарича post-competition blue, когато вече примерно състезанието и ти нямаш следваща цел или не знаеш какво да правиш. Минала е цялата еуфория от подготовката и изпадаш в една дупка, в която наистина не знаеш никъде да подходиш натам. Това също е друго, което се случва при атлети.
1: И как се излезе от тази дупка?
2: Поставяне на нови цели, разбиране как къде да подемеш, давайки нали, някакъв тласък отново на живота си в нещо смислено, което да те бута напред.
1: Наскоро с съпруга ти Емил Кръстев отворихте и спортен клуб в квартал Слатина. Разкажи ми как се зароди идеята.
2: Идеята беше още от отдавна, беше въпрос на финансова реализация. Искахме да има място, където да тренираме, където да има място да, на хората, които са с нас да тренират и също да развиваме общност, където хора с тези същите интереси да има място и да се чувстват безопасно да тренират това, което им харесва. И най-вече да може да подкрепиме хората да тренират в добър стандарт спрямо състезанията навън, не просто по комерциални зали, където не винаги е позволено да използваш магнезии, да правиш мъртва тяга или подобни движения. Да имаш достатъчно добро качествено оборудване, без да се налага нали, да преценяш някакви древни неща, да правиш компромиси. И така, беше въпрос на време и тъй като ни се дали тази възможност, решихме да го направим. Хем за нас да ни подпомага като място, където да тренираме, хем и за другите да можем да подпомагаме тях.

0: Проведох анкета в Столичен спортен клуб на тема трудностите пред състезателите в силовите спортове и предизвикателствата пред жените в спорта. Ето какво ми казаха трениращите там.
1: Кои са най-големите трудности в силовите спортове според вас?
2: Ами аз никога съм нямал трудности. Аз тази дума не я знам какво значи трудности. Да.
3: Като цяло силовите спортове според мен са доста достъпни, защото може да стигнат по сила с всеки фитнес, но като трудности това, че е доста еднотипно и трябва винаги да повтаряш едно и също движение нон-стоп и това може би умръзва в по-дълго период от време.
4: Трудности много, все пак както всеки спорт и силовите спортове изискват много голямо постоянство, много време, много търпение и много отдаденост. Режим на хранене, който трябва да се спазва.
5: Едно от трудностите, които един човек би срещнал в тренировъчния процес, в всеки един спорт, който иска да се занимава в дългосрочен план, е по-скоро липсата на подкрепа от приятели, от това да намериш хора, които имат същото хоби и да се задържат за дълго време, тъй като до голяма степен хората се отказват от дадения спорт поради липса, нали, на че са сами. Нали, просто не могат да вършат сами нещата си и трябва някаква подкрепа, дори морално, дали по интернет, дали наживо. Просто кръга, с който се съберат към хората, дори, нали, тренировъчната зала, където тренират, просто да има някакъв сапорт, подкрепа постоянна. Това, нали, кара хората да продължават да правят това нещо. Това е едно от нещата, които си мисля, че са ключови да намериш хора с същия интерес като твоя.
1: Какво смятате, че трябва да се промени в силовите спортове в такъв случай?
2: Нищо не трябва да се променя. Много са си добри в силовите спортове, да. Никаква променя. Трябва да има повече хора. Но трябва да има повече хора да ги мотивират. Това ви е особено при вас, жените. Вие какво правите? Вие трябва да видите някоя как изглежда добре и вие веднага се хващате. За жените е много по-трудно, отколкото мъжете. При мъжете по много по-лесен начин стават нещата. Защото това е повечето и мъжко, където е.
1: А какви са най-големите трудности според вас пред жените в силовите спортове?
3: Ми, че главно са мъже. Мъжете чисто са по-силни, може би това може да е малко по... да им действа, да не са чак толкова надъхани и така нататък. И няма просто достатъчно жени, които да го правят все още.
5: Жените, нали, така да кажем, че са по-нежния пол, но въпреки това сравняването, това да не станем прекалено големи, мускулести и така нататък, по-скоро избягваме тежести или по-скоро да работим с малко по-тежко, малко по-тежки товар, въпреки че това не е изцяло истина, но социалните мрежи просто показват кофти частта, която реалността е коренно различна според мен, така че това е на първо място. Второто е, че тъй като жените са по-нежния пол, е много трудно да се намери съотборник, който също да дига тежести и отново припокривам предишния въпрос, че е трудно да останеш в спорта, особено ако една жена е сама и не усеща подкрепа и по-скоро въпрос на време е да смени хобито си към нещо друго, да не предизвиква толкова много стрес в ежедневието, и тъй като от хоби, което е любимо, то се превръща в стрес, който де-факто правиш нещата на сила.
4: При жените трудностите са по същия начин. Изисква жертви от към време, изисква много постоянство, животите на всички ни са забързани и изисква точност, изисква режим на хранене, изисква усилия, изисква търпение, защото нещата не стават толкова бързо.
2: Директно казвам, двете от най- трудни мускулни групи, които са при всяка една жена или всяко едно момиче начинаещо, това е следното. Гърди и бицепс. Това са мускулните групи, които са ви най-слаби. Гарантирано 100%.
1: А през последните години все пак не се ли забелязва някакъв ръст на жените в силовите спортове?
3: Да, защото става популярно и не само при жените, но и при мъжете според мене. И заради социални мрежи и така нататък и се вижда, че няма нищо страшно. Реално.
5: В силовия трибой в България лека по лека нещата се подобряват. Все повече участници, не само жени, но, нали, и мъже, и жени. Развива се, също така предизвиква интерес да се дига и малко повече тежко, но нещата вървят доста бавно, но отново пак има някакъв темп, който върви нагоре. към положителната страна сме се насочили.
4: Не съм напълно запознат дали е засилен интереса. Поне при по-младите хора все повече тренират и загърват нездравословния начин на живот, което е хубаво нещо. А дали е много засилен, колко е засилен, да мога да потвърдя.
2: Абсолютно да! Но сега заради този интернет, където вие и другите, ви много по-трудно се задържат и почти всеки няма време. Особено за жените, където ви трябва ви на вас нещо като мотивация. Да видите нещо ще получава добре, защото имаше преди един такъв, да кажем като стереотип, жената ни трябва да бъде тежко, защото стане като мъж. И само, че виждате, става обратното. Нали? Те не стават като мъже, вие обаче се бъркат с други жени, които идват от културизма и които са на стероиди и изглеждат като мъже. Оттам ви става объркването. Те правят нещата.
0: Това беше всичко от нашия екип за тази вечер. Аз съм Виолета Борисова, звукорежисьор е Георги Чунчуков, а музикален редактор на днешното издание беше Здрако Петров. Останете на вълните на програма Хоризонт.

0: Българско национално радио. Три часа с съобщение на по-важните новини до този час. В студиото е Димитър Пенков. Водоснабдяването на Севлиево и другите населени места, които останаха без питейна вода поради скъсване на основния довеждащ водопровод за града, е възстановено. Работата по водопровода е приключила в 20 часа, а абонатите са имали вода малко след 23 часа, съобщиха от регионалното министерство. Вчера на място дойде министър Иван Шишков, който заедно с министрите на труда и социалната политика Наталия Ефремова и на земеделието и храните Пламен Абровски провери напредъка по възстановяването на съоръжението. Поради повишеното ниво на река Видима вследствие на валежите на 22 май, от него беше откъснат участък с дължина 87 метра, допълват от Министерството на регионалното развитие. След наводненията във Велико Търновско реките там вече са понижили нивата си, обяви областният управител Марин Богомилов и увери, че язовирите в областта са под контрол.
1: Под постоянно наблюдение са двата основни важни язовира. Това е язовир Явковци и, както знаете, язовир Александър Камолийски. Вчера по това време той прелива 6 с около 195 кубически метра в секунда. Днеска това ниво е почти наполовина, с около 95 кубически метра в секунда, но няма пострадали, няма щети и водата е лека-полека се отегля.
0: Заяви Марин Богомилов. И в Ловешко са спаднали нивата на реките. Областният управител Пламен Христов съобщи, че се изпуска контролирано язовир Сопот, който е над 90% пълен.
2: Но въпреки този голям обем вода, който има в язовира, няма нищо притеснително. Ако нивото на водата продължи да се покачва, ще бъде увеличено с още малко контролираното изпускане, за да не се стигне, разбира се, до преливане.
0: Посочи Христов. Окръжната прокуратура в Благоевград повдигна обвинение на 20-годишен студент от Югозападния университет за умишлено убийство на 16-годишното момиче, което загина при падане от пети етаж на жилищен блок в квартал Струмско. Обвиняемият е задържан за 72 часа. В тежко състояние в Пирогов е настанен връстник и приятел на загиналото на място момиче, който също е паднал от терасата на апартамента в Струмско. Арестуваният гимназист, който също е бил на събиране.